0: huko Tandimai inshallah ci katunu yalla ak maxam dum ko continuer dank dank ndax nguur gi mu ko tuddé jajju xol yi té la bo xamné da fay jajju xol yi dello len ci sen borom kon tabarakallah mbokk yi sen mbokk sen xarit ci amana titani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit ahmad sambu ci sen émission kalimatul haqq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jami' al khulafa'ihi wa ahli tariqatihi mbokk julit yi mbokk deglu kat yi gannaaw ba ñu sante yalla julli ci yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit valerie tabarakallah mbokki ñi ngi won ci xare uhud wante ñu bari dañu rafetlu waxtaan yi nga xamne defon nañ ko fi ci zajrul qulub waxtaan wi ñu waxtane won ci fatali nit ñi xew xew bu reey bobu di dé ak yowul xiyam ba tax na itam ñu bari laaj ñaan itam pour ñu delu wat ci waxtaan wowu yeggale ko mu melni nit ñi dañu nekk ci kump ndax lendem lendem yi nga xamne mu ngi ci aduna bi tax na ku ne jaxle na ku ne ngi laaj ndax nit bi mu demé ba yépp ne mom mu ngi dund la mu wara jëkka laaj mo di ne min ayna jiktu yani fan la joge gannaaw ba mu laaje fan la joge danañu ko tontu ne ko yaa ngi joge ci yàlla mu def la xalifaam ci kaw suuf pour nga wuutu ko fi pour itam nga nekk exemple ci wàllu jikko ju rafet ndax kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla yónni dafa ñëw ne innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq
2: té lañu koy wax rek moo di na wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax loolu moom moo di cëru jullit kon tabarakallahu
1: ko wax ko fi mu jóge dana laaj itam ne kayfa ahya naka lay dundee fii ci àdduna ndax damay dund ni ma neexe wala dañ ma wutal yoon wu nga xam ne ci laa war a jaar pour dund danañu ko tontu ne ko ni nga war a dundee yàlla tëralal na la ko ci alquranul karim ndax bi mu yónnee sayiduna adam alayhi salaam wàccee ko ci kaw suuf daf ne ko demal wante danaa la yónnee ndaw danaa la jox lettre lettre ba nag ni ma bëggee nga dund ci kaw suuf laa ca def yàlla mbooleem wàllu dund doomu aadama wax na ci joxe na ci itam ay bëgg-bëggam ne dund àdduna nii la bëgg mu tëddee ko mu ne nag doomu aadama cheytaane ngi ci sa wet sa noonu la ndax moo la génne àjjana moo fexe ba nga dëngoog man mooy ma wàccee la fii ci këruk nattu gi mu di àdduna na nga góorgóorlu nag ba ni ma fi tëralee nga doxalee noonu la la daloon njuumte ba la daloon ci àjjana bu mu la dal fii ci kaw suuf yàlla

بارك الله إن يحسي أن يريك كنت يا وحدان ndax

ഇംഗ്ലീഷിൽ ലോകത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ്

Thank you.

Thank you.

sosi do tura amati barke ko xamni su nawet masana wacc so baye ba nop da nga meuna denc dundu ak dundu ren ba tewen legi dundu wer rek ngay denc la nga baye yeb ci ben wer lay yeb do am dara ci barke ak lu mu baye bari bari bari yalla dañu yëkëti yërmal ni ci xol yi boor yi duñu yërem ba do lay mag ñi duñu yërem gone yi ñaam duñu yërem ñi ñak loolu waral nag ñaanante mooy am ak soxorante soo demee ci service yi moo fay bari

ni deglu itam ay tagate lutax ndax bakani shaytané ko dominé mo fu bouf shaytané fu mu bouf fofa yalla du fa nek te fu yalla nekul sout ci xol bakkan bu fa yalla nekul aduna fay nek yow la soxol bu fekke aduna ci nek deglu way mo lay gënal deglu alquran mo lay gënal deglu warate mo lay gënal itam deglu lu bax lu lay wax motax mu ni wasalat anfusukum taftahu inda sima'i alqina wa aqwali aljahirin wa tamutu inda sima'i alhaq wal kitab almubin واتبعتم الهوى وخطوات الشيطان اللعين.

du rongo ñam yeen itam xolam toroxlu ndax ci gën ci nit ñi ruham taxliko nak aduna nak na ñu ragal yalla gën ji ragal yalla yeen doomu adam yi ndax sigam malakami mo fi bayiwul ki gën ci nit ñi rawati na keneen muneni ikna ci hadith sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam li ja'ani jibril fa qala ya muhammad ash ma shi'it fa innaka mayyitun wa ahmid ma shi'it fa innaka mufariqun wa amal ma shi'it fa innaka majziyun bi wa anhu annahu qala حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم

ndundulaneex ci at su bëggee dundi fukki junni at sax dundu ko baye yàgg-yàgg dee rek soppul ku la neex ku la neex bëggal ci mbindeef yàlla yi waaye koo mën ci bëgg itam fokk ngeen taqalikoo bi su taqalikoo mënul ñàkk mu ne ko itam defal lu la neex nit ku ne la mu jëf moom leen koy fay defal lu baax bu la neexee nga sax ci defal lu bon bu la neexee nga sax ci waaye lu baax loolu yàlla dan la ko fay lu bon loolu yàlla dan la ko fay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxaat na ni sama dund leena yiblu ci yéen ma toog ci yéen diggam nekk ci seen biir yiblu la loolu lu baax na ci yéen waaye sama day itam baax na ci yéen kon nag baax a ñaari boor la dundam yiblu ci ñun génn àddunaam itam yiblu ci ñun leena itam yéen jaam yi

lay jëf yi lee na bu ma ci gisee liiw bu ngeen def nee na ma sant ca yàlla kontaan ci lool ci lu baax la ngeen def ñu liyaat wor yaat ñu xeel zaka yaat jubale ñu xuloo sol sa dàll topp mbokk gi di ko dox fëddili wëllëri ak matal ko tabarkàlla yooyu yëpp bu ko yonent bi gisee ci seeni jëf ñu wan ko ko daf cay kontaan waaye nee na su ma gisee itam safaan bakkaar yu ngeen def nee na danaa leen jéggalul yàlla ba yàlla jéggal leen kon tabarakallahu mbokk yi mu mel ni sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sigam moom la fi ndee bàyyiwul du fi bàyyi keneen kon tabarakallahu ñu nag yéen ci waxtaan yi nga xamante ni dana jajji xol yi di yeesalaat pas-pas yi tabarakallahu xam naa ne jeexagul sax waaye dañu def si ne waxtu wi jeex na kon bi ñu def lu dul rek yemale foofu waxtaan bi ba ajuma ak jàmm inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.

demal lo mën defal waye nak am na ñoo xamne do leen mënal dara inna ibadi laysa lak alayhim sultan samay jami'i musiddu

doole boobu dañuy wax naan yàlla adunaam bi mu ngi ko dirigé di ko doxale ci baatu la ilaha illallah.

konu sunu la ilahe illallah benna weñ weñu leer muy genn ci gemmiñ gi naaw jëm ko asama su ñëw bi ci suufu arachin mu buuf di fa sabbal yàlla ba yowmal xiyaam te lu mu fa sabbal yow mi ko wax yàq moom mu tax nit ñi war di bari lu ñuy wax la ilaha illallah mu tax ñu ne wax nañu ne képp koo xam ne wax na la ilaha illallah junni yoon mu wax ko ci ak làpp gu mëj léegi yàlla dana ko yombalal

hamham yalang kundahin si batu la ilaha illallah motax ñu ne yonenti yeb mbolem yonenti wa anna al anbiya qad ja'u li idhar la ilaha illallah mbolem yonenti ñu ñep dañu ñewon rek pour feñal batu la ilaha illallah la ko dal ci mam adam top ko ba ci yonenti yalla fiir ñew ba ci nuh alayhi salam jogi fa dal ci imam ibrahim abul anbiya jogi fa wacc ci ishaq alayhi salam ak ismaeil

bu wax ne mbolem def yi mbolem def yu bax yi malaka yi ñoy ñew jël ko bo julle malaka bi ñew jël ko so woré malaka mi koy jël fi dossi yu bax yoy yep malaka yi ñokoy jël fi yegal ko nu mu dess batu la ilaha illallah moy yegal bopam moy yegal bopam motax doole ji mom benen di famuko motax len ci mufassiruni wax nen ci maana ida shamsu kubirat wa ida an-nujumu kadarat muni ëlëk yowmal xiyam suñu leme jant bi ak bitiwi mokkal montagne yi yowmal xiyam bu yàlla dajale jam yépp neneen baatu la ilaha illallah neena dafay nekk leer gu fis goo xamante ni ku ne mu ngi cay teg sa bët waaye baatu la ilaha illallah boobu di leer kan lay wut mu ngi wut ña nga xamante ni daan leen ko wax fi ci àdduna pour jiim leen a sabe dugal leen àjjana moo tax yonente bi ne caabi àjjana moo di baatu la ilaha illallah kon su biggee caabi boobu ubbee àjjana ëllëg dugg fa neneen na ngay bari loo di wax la ilaha illallah nee na na nga xam ne waalam an na jamii al amal wa taaat tatalaasha illa tasbih wa shahada nee na xamal xam gu wér ni mboolem xeetu jaamu yàlla yi mboolem xeetu topp yàlla yi ëllëg yowmal xiyaam danañu ñàkk valeur ba mu des baatu tasbih te moo di subhanallah ak baatu la ilaha illallah nee na ñoom ay baat lañu yoo xamante ni seen i valeur day jéggi dayo ñu ni ndax baatu la ilaha illallah dafay yenu ka ko daan wax jëme ko ci leer gu mucc ayib nee na leer googu nag li bisu pang ba di lëndëm lëndëm mooy nekk projecteur yi nga xamante ni ñoo koy leeralal yoon yi surtout buñ dee jéggi siraat duñu am benn problème lu tax ndax baatu la ilaha illallah ñe ko daan wax moo leen di leeralal yoon yi leeralal leen siraat ba ñu mën cee jéggi bu gaaw moo tax ñu ne borom xel ñu ñu sant borom xel mu yiwte baax nee na dara munu ko bindoo ci xeetu zikkar yi lu gën a rafet baatu la ilaha illallah soo de borom xel bàyyil ma zikkar yi yépp jàppal ma ci la ilaha illallah nee na ndax pour nga mën a jege sa borom fokk nga bari looy wax la ilaha illallah nee na ndax day xëcc nit ki pour mu jege borom moo tax soo demee ci Ibnu Ashir mu ngay wax ne wa qawlu la ilaha illallah muhammadun arsalahu al ilahu yajmau kulla hadihi al maani kanat lidha alamat al imaani mboolem xeetu xet façon yi ñuy jaamoo yàlla nee na moom Ibnu Ashir nee na yàlla ko ndaxañ ci baatu la ilaha illallah nee na looloo tax mu nekk mandargay ngëm nee na soo ne la ilaha illallah muhammadun rasulullah nee na lépp lu di xeetu jaamu yàlla rek nee na amale nga ko ci baatu la ilaha illallah muhammadun rasulullah ndax yàlla mu ko ci ndaxañ moo tax Ousmane Ibnu

kipu ku toñul yalla toñulo sey morom mi jollé toñulo nit ñi manu nga manu gogu nak la yalla digal sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam motax yalla waxna ci alquran ni ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ayen nit ñi nga xamni yeen ngi ci dairatul iman ragal len yalla ragal len yalla te ngeen and ak way deppu ñu ñu ne way deppu ya ñan la ñu ne way deppu ñi modi ahlu la ilaha illallah ñu deppu modi ñi nga xamanteni ñoo sax ci batu la ilaha illallah diko zikr subak mo diko fatali ko yalla motax ñu ne mbollem xetu jaamu yalla yi façon yi ñuy jaamu yalla ci muccu jamono dina muccu e aada waaw ñu gis ko xamne day julli rek waye julli gi topando la waaw nga gis koy wor rek waye wor gi topando la nga gis ko xamne alaka jamuy joxe topando la rek ak ngissal lolu sax mu ngi commencé am amna ño xamne ba la ñu julli rek nit ñi nek fi ñu xamne amuñu ñu mëna def nak buñu julli wol muy gacc ci ñoom ñu jup dal di julli and ak nit ñi waye nit ñi leen taxa julli xam nga lolu adal amna ño xamne itam suñu tukki nek ci tuba bi duñu wor waye buñu delu ci fi ni ak fi senegal ku wor ku worul sa der yaqku ko xam nga ni lolu adal ko ko ak jamu yalla am adal ñu jup demono nak wax ne ne dana dem ba jaamu yalla yépp aadalay nekk yalla du ko nangu ba mu def baatu la ilaha illallah neneen kooku moom mu jub jamono fukk nit waxe rek mu jutiyaabu bu la yàlla nangul.

0: dara joge ci manam bobu mu ko doon jange yalla dana fa djajo
1: wala lim bi bari na de
0: waaw lim bi ñun xamna ni tukul ri mënu ñu ko dara dal ndax tobay bu yag mënu ci dara mu melni kon ak limu ngop ci la ilaha illallah neneen ku ko def bala nga joge fi nga tok yalla dana fa tey aajo mu melni mukki yalla ay mayum reey na limu yene jaamam yi bari na ci dara ci mali ci wax na neena yalla day am na ñe wonti lool ci jaamam yi sori wu len neena bu nit ñi andon rek d'accord ci ne yalla len bind ku ñu saxal batu la ilaha illallah mu deug ci ñom yalla feñu len ci jinnum ju waxin ci ay bu gisé yalla ne meng na bu ñu lu dara lu dul suñu tawhid mo wirul suñu tawhid mo wirul kon yalla ñu yalla may tawhid bu wir ñu ni tam bokku na ci

sheytaane amon na pouvoiru dem ba juróom ñaarelu asamaan. Xam nga sheytaane ñu ngi ko tere asamaan yi bi yonent bi juddoo. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا إنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا جيني بنجك أمون نبوار دم بچكو لا يال دينك ملاكي كي پروغرام دان نساچ ديكو ديغلو بنيو نيوي ديكو وقتاني ديكو دي لنت أي جبركت بيونتي بي جدونك ci la lolu dog meunatu ñoo dem waye nak lu jitu dikuk yonent bi sheytaane yi amon nañu pouvoiru dem ci kaw motax iblis dem ba ci juroom ñaarelu asaman mu am occasion bu mu waxtane ak yalla wan ko ne ko ayuba mu ngi lay jaam waye intérêt tax mu lay jaam yalla ne ko dedet daf ma gëm di ma jaam mu ne ko dedet alal ji ngi ko may aduna ji ngi ko jox motax mu lay jaam waaw fu deugal li mala wax nak nangul alal ji bokay nangou rek muy daldi murtat waaw xam nga am na ño xamne te yalla joxna len alal waye bu nangone alal ji rek ñu mel nenen waaw am na ño xamne tay suñu amé alal seen julli day rafet suñu amé dépense seen julli rafet waye bu ñaké dépense rek tabarakallah patam patami julli gi daw teggu ci talibi pour wuti luñu am yalla ne sheytaane ayuba daf ma gëm motax mu may jaamu sheytaane ne ko jox ma pouvoir ci mom ndax yalla amna jaamam yo xamne sheytaane mënulu len dara day sob yalla rek yalla jox len buntu bu len sheytaane jaar waaw ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran ni inna ibadi laysa laka alayhim sultan amna len nak ci samay jaam yo xamne amulo pouvoir ci ñom waaw amulo pouvoir ci mun ci ñom lool la nitu yalla ba doon wax serigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu daan wax ne digeunte del ga ak yaaga ku fa yalla duggal muccu nga ci sheytaane wa muccu nga ci sheytaane yalla ñu fa yalla duggal motax iblis ne ko kon jox ma pouvoir ci mom mbokk yi mu melni sheytaane wax na ak yalla ne ko jox ma pouvoir nga may ma buntu rek bu ma jaar ba mën a tarxis loo sa waaji yalla ne ko foog naa ni doo ko mën de ndax gëm na ma defa ma teg tegu fa kenn sheytaane ne ko jox ma pouvoir bi ma la ñaan rek yalla ne ko jëlal mu wàcc ci suuf daal di woo njabootam gépp ñu daal di teew ci wetam mu ne leen yàlla jox na ma pouvoir ci Ayuba dama bëgg ñu yàq alalam kenn ci njaboot gi ne ko aajowul ngay sonal ñëpp man rek mën naa lakk li mu am ci alal yëpp jinne jooju moo lakk lépp lu Ayuba amoon ci alal ci ay magasin ci jur ci lépp ba deseetul dara sheytaane ñëw fekk na booba Ayuba mu ngi ci mihraabam di jaamu yàlla mu ne ko yaa ngi fi di rey sa bopp di jaamu yàlla sa yàlla ji de lakk na sa alal ba lépp yàqu na Ayuba ne ko alhamdulillahi ala kulli hal man daal maa ngi sant sama borom ak nu sama situation mën a tëdde mama joxoon alal ji jëlaat na ko moo ko sañ ci man ndax man ku ñuy diri laa te ku ñuy diri du taamu fu ndogam di jaar sheytaane génn ak toroxte génn ak ak sooy ndax foogoon na ne

Ayuba jël na alal dugal ko ci xolam fekk xol ba yalla fa tudd mu nekkoon na ko jaar ci ay doomam doom yi juboo woon ànd nekk benn ajuma ju jot dañuy añe ji kër kenn mën nañu wax ni li ñuy tuddee tour de famille Ayuba doomi Ayuba yi ñoo ko njëkk a def ñu daje ci kër Tawba Iblis yebal jinne yi ne leen mabbu leen kër gi ci seen kaw ñu mabbu kër ga ci seen kaw ñoom ñëpp ñu daldi faatu sheytaani dawat ñëw ba ci Ayuba fekk ko ci mihraba mu ngi julli mu ne ko yaa ngi fi di rey sa bopp di sëgg ka siggi sa njaboot gépp faatu nanu mu siggi ne ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñun kat yàlla ñu moom te ci moom la ñuy delluwaat waaw kon ñi dem dañ ñoo jiitu ji rek diñu xaar daa di waxaat kàddu ga alhamdulillahi ala kulli xaal maa ngi sant yàlla ak nu sama situation mën a tëdd Iblis daa di génn ci toroxte ak ak sooy ba mu génnee mu ne nit de alalam la am ak doomam almaalu walbanuuna zinatu lxayaati dunia yàlla nee na alal ak doom mooy taaru àdduna te nit itam léeg-léeg mu bëgg àdduna toll ca foo xamante ni doom ak alal taranga la koy tuddee ñaari boo ko bëggee xañ taranga yooyu rek mu teg ci bakkanam waaye góoru yàlla yi nag foofu la ñu wuutee ak nitu àdduna yi ñoom neeneen taranga yi àdduna moo di gëm yàlla sopp ko loolu mooy taranga yi àdduna waaye boo di nitu àdduna nag da ngay foog ne taranga yi àdduna moo di alal ju bari ak taaw yu tekki Iblis ne kon li fi sës moo di ne comme yàlla jox na ma kàttan ci moom ak pouvoir xaaral ma sànni ko jàngoro mu daal di koy ëf ngelaw lu bon lu ñuy tuddee ngelawu sheytaani mu dugg ca yaram wa nag def ko feebar feebar ba topp yaram wa tëral ko Sayyidna Ayub amatul alal gisatul kenn ndax nit ñi moom soo amee ñu wut si la soo ñàkkee ñu bala buntam daal kenn taxawatu fa ndax yoratul dërëm amatul itam taaw yu ko taxaw te am pénc boo fa nekkee amuloo taaw yu la taxaw da ngay daal di tumuranke fekk boobu mu ngi ak ñetti soxna ñaar ña daal di ñëw ca saasa ne ko may ñu suñu bàq ndax kat yow ku ay gaaf nga sa alal dem na say doom dem nanu kon mënatuñu fee toog Sayyidna Ayub daal di leen di may seen baat ñu dem jenn jigéen daal di ñuy wax Rahma sët la ci yonent yàlla Yusuf kooku soxna yonent yàlla Ayub la woon moom daal moo fa toog des ak moom di ko toppatoo feebar ba topp yaram ba gisatul kenn ku dul yàlla ak soxnaam soxna si bu xëyee muy wuti lu mu ko jox ca loola la nekk ba feebar ba dem ba attaqué xol ba ci la Ayuba nag jooy ne yàlla ci xor rek laa lay yëge te itam yaa wax ne asamaan attanu la suuf attanu la xolu jàmbi la gëm rek la attan te yëg naa ne yaa dëkk ci sama xol.
jangoro ji de attaquer na sama xol diko lek te suko lekke ba mu jeex dotuma amati nak neeg buma la recevare dotuma amati xol buma lay yegi daldi joy nek salituma na xamna ne natou ñinga bëgg rek nga koy tek yalla daldi wax yonent yalla jibril ne ko demal sama jam ba li ñuy wax ayyuba nga teggil ko natou bima ko tegon ndax yegna ne mako gënal alalam mako gënal ay domam mako gënal itam bopam sidna jibril daldi ñew fekk ko fi mu teud mu yëkëti ko ne ko dorul sa tank ci suuf mu dor fi ndox mu tang joge fa fi ndox mu sedd joge fa mu sangu ci nan ci febar ba daldi wir mu amaat katan yalla delo wat ko njabot gu gën ga mu amon joxat ko lu upp ci alal jamu amon lolo tax Abu Sufyan wax ne dayo kersa ci julit bi modi nga dem ba am kersa di bëgg leneen wulis yalla am kersa di bëgg alal ba alal ji gënal la yalla am kersa di bëgg sa dom ba sa dom gënal la yalla am kersa di bëgg sa soxna ba sa soxna gënal la yalla lolo tax yonent yalla Ibrahim alayhi salam ba mu demé ba bëgg nek xaritu yalla yalla daf ne ko dana la examiner natou la xol ba xam ndax xaritu gi deggu na ci yow wala deet yalla tok dir bu yagg mayu ko dom waaw dir bu yagg mayu ko dom ndax goor gu dem ba am juroom ñett fukki at amulo dom yalla soko may ismaeil bamu ko maye ismaeil ismaeil mag tabarakallahu ba tollu ci wara jariñ bayam yalla ne ko ray ko jamomako bobu mo ngay natou ibrahima ba xam ndax yalla la gëna bëgg wala domam la gëna bëgg ah Seyga Abdul Muttalib mo amun fukki dom ñu ray loko ci kenn mudi Abdoulaye mu tiss ko rawati na ko xamne kenn rek la am kenn rek mudi Ismaeil yalla natou ko ci wante mo andak nangu mom Seyidina Ibrahim waxtan ak dom ja ne ko bay defal li la sa borom digal kérok bam ko teurele diko rendi tak beut ye tak beutam teurel ko jël paka ba dawal ci put gi yalla rocc secret dag ci paka ba ndax namul won Ismaeil fatu lamu beggon modi xam ndax Ibrahima tiafel gek xarito gi muy wote ci digeunte mak mom deug la wala det bako yalla natto ba gis ne deug la ci mom ci le soga cautionné xarito gi kon Seyidina Ibrahim amon na kersa ci digeuntem ak boromam amon na dayo kersa ga Sayyidatuna Aisha radiyallahu anha neena makarimul akhlaqi 10 صدق الحديث وصدق البأس وأداء الأمانة وإكرام الجار وصلة الرحم والمكافأة بالصنيع وبذل المعروف وحفظ الذم وحفظ الذمام للصاحب وقرى الضيف ورأسهن الحياء سيدتنا عائشة رضي الله عنها
néna té da ngay jikko fukku la té da ngay jikko fukku la néna bu ci ñuk modi fexé ba bo waxtané baña fenn abdulid du fenn fexé ba lo wax rek muy deug modi sidqul hadith néna ba ci top modi fexé ba ñambar gi ngay woté deug ci yow wa so ne jambar la rek fekk na jambar gogu ngay woti deug li ci yow waw lu taxaw ci sa kanam itam du tax nga feex neena ba ko ñettel modi buñu le denké nga baña wor di adaul amana buñu le wolo ba denk la bul wor mukk waw neneen sax bokku na ci ñak woor ñu denk la ñatte meeru xanjar ke la ko denk ñewal laaj la ne la ñatte meeri xanjar yema la denkon la soxla soko joxe ñatte meeri keuyit matul la woor la re waaw delo ko ñatte meeri xanjar yamu la joxon way gisee yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñu tuddé ko al amin té bobu l'islam sax ñimugul mo di ne soko denké deureum bu xoor la lay dello deureum bu xoor bobu nga ko denkon mom la lay jox lu mu am soxla du ne ma lepp ci bala waje ñew dana fi amat luma ko fayé mukk waaw té la koy daldi tégal ci barap rek sa bo ñewé mu joxat lako lolu lako makka gep sedel xey tuddé ko al amin kon yonenti bi lu jitu sax muy nekub yonent amon na jikko bu rafet bu ñuy wax adaul amana yonenti sallallahu alayhi wasallam neena addi al amanata ila man i'tamanak wa la takhun man khanak yonenti sallallahu alayhi wasallam neena ki la wolu ba denk la neena bu ko wor ci lam la denk neena ke nga denk itam mu njuj njaaj la wor la koka bu welbeutiko denk la yaw itam bu ko njuj njaaj bu ko wor nan damay fayu ndax defon namako waaw nitu yalla bu baax sidi hajji malik radiyallahu ta'ala anhu da fay wax ni at takalubu yuaddi ila ta'addudil kilab neena ma la gëndi xaj day ta xaj ya bari maana da nga ma denk ñaari junni ma lekk ko nga ñew laaj ma ko ma bañ joxuma lako xeyna dama bañ ngiruk chay chay wala dama bañ ndax lek na ko te amatuma lu

0: ma lekk ko. Nga ñëw laaj ma ko ma bañ, joxuma la ko. Xëy na dama bañ ngiru caay-caay, wala dama bañ ndax lekk naa ko te amatuma lu ma la faye. Yàlla dogal nga tukki fi dem Makka, ba nga demee nga fekk fa sama benn frère. Sama frère ba jox la 10,000, ne la soo demee Sénégal nga joxal ma ko Cheikh Tidiane. Maa ngi doon wut ku ma yóbbante, waaye gisuma ko. Comme ñëw nga te dangay dellu, 10,000 yi joxal ma ko Cheikh Tidiane. Te Cheikh Tidiane moomu ñu la jox yóbbanteem lekkoon na sa 20,000. Yenti bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na nga maandu ba bul fayeeku sa 20,000 ya, te jëlu loo amaana ba teg ko ci loxo waaja ba noppi. Waaw, xam nga bu dee nitu kese kese kese kese, moom dafay daal di ne comme waaji daal joxoon naa ko sama 20,000 te fayuma ko, kon 10,000 naa ci jël 20,000 fayeeku ko ci sama 20,000 yële. Yonent bi nee na boo defee loolu sérieuxuloo, wala taxul man xaana ko, jox ko rek 10,000. Su la fayee baax na, bu la fayul ëllëg mu neex ko, mu naqari ko, dana la fay. Dana la fay ci nii wala mu fay la ca naa. Soo gëmee ni bis boobu dana ñëw rek amul solo. Waaw, moo tax kon adaawul amaana dafa bokk ci makarimul akhlaaq. Bokk na itam ci tëdd ngay jikkoo ci li sayyidatuna Aïcha wax, li ñu tuddee ikraamul jaar, muy teral sa dëkkandoo. Waaw, teral sa dëkkandoo lu am solo la. Waaye léegi li xew moo di teddadil sa dëkkandoo, surtout këru lu yaas yi. Coow yi bari na fa, lorante ba bari na fa, kenn fàllewul sa morom. Waaw, douche bi ñun ñëpp ko bokk. Doo sa amoon teg tegginul douche bi. Waaw, ndax da nga naan ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sa yoon. Déedéet waañ bi ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sama yoon nekku ci. Déedéet ëtt bi ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sama yoon nekku ci. Déedéet yonent bi nee na sayidul qawmi xaadimuhum, sangu nee na aw nit, nee na nit ñoo gis ñu dajaloo, nee na kay seen sang mooy ka nangoo liggéey pour nit ña jariñu. Kon fobeeral duus bi pour ñëpp mën a jariñu, balil ëtt bi pour ñëpp mën a jariñu, raxasal ndab yi ci waañ wi pour ñëpp mën a jariñu. Loola mu ngay yokk sa marte ba ci yàlla te yëguloo ko. Ëllëg yowmal xiyaam boo taxawee say dëkkandoo taxaw, yàlla leen di ëpp grade, yàlla leen di ëpp alal, yàlla leen di gën a rafet tabarkala ay logement ci aljanna, yow la yàlla di gën a bëgg. Waaw, moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne man kaana yuminu billahi wal yawmi al axir fala yu'dhi jaarah. Képp koo xam ne gëm na yàlla, gëm bis penc ba, nee na bu lor sa dëkkandoo, bu lor sa dëkkandoo. Kon mbokki julit yi, maa ngi dénk sama bopp di leen dénk ñu bàyyi xel suñuy dëkkandoo. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayidina Jibril daan na ko dénk dëkkandoo ba mu foog ne dana xëy ne ko dëkkandoo dana donn moromu dëkkandoo. Bokk na ci tëdd ngay jikkoo li ñuy tuddee silatu rahim, jokku mbokk. Waaw, ndax ak mbokk yàlla ko rëddal boppam, amul kenn koo xam ne da nga ne yàlla boole ma ci famille sangam. Yàlla la soob rek mu boole la ci. Waaw, su ko defee nag kon ñooñu la yàlla booleel ci mbokk, nga leen di jokk baax na. Mag ñi ne ne nag ñettay jokk mbokk, te ñett yooyu duñu sax kawar. Lammiñ dana jokk mbokk. Su ko defee soo mënul dem ak sa tànk, na nga yóbbante nuyoo wala nga yëkkati téléphone woote. Soo ko defee jokk nga ak mbokk. Tënk dana jokk mbokk. Te defe naa ni gannaaw loxo mën naa sax kawar, waaye nag biir loxo mën ta sax kawar moo di tënk. Lañ ci jublu nag moo di ne su sa tànk mën ta dem itam la la yalla denk ci wërseuk dugalal sa loxo ci sa poche genné né ñaari jooni yi dé joxal mako diiw mako ko sété kon jokk mbokk dañu ko def ci tenk té modi ci sa alalu bop jokk mbokk itam dañu ko def ci tank bobu nak moy bëggën ndax tank bu démé dana and ak lamiñ dana and ak tenk jokk mbokk nak wax né ni dana yokku wërseuk dana guddal fan sayyidatuna aisha néna bokk na ci makarimul akhlaq néna itam bokk na ci teud ngay jikko fayante ak njek waaw fal yatanafasil mutanafisun nga defal ma lu bax may wujjenté ak yow ci lu bax lola waaw ndax dañ né nit bu nango ñu defal ko taranga rek fasiyene nako fay ya kula defal njek nga fasiyene ko ko fay waaw baña nek badola ak ñeneen modi ki nga xamne luko way defal rek mu ne yeyonako waaw luko way defal rek mu ne yeyonako waaw bu nit solé dalam ñew sersi la nemeku la itam na nga sol sa dal dem seti ko nemeku ko so xewle nit yëkëti alalam dimbali la mom itam bu xewle yëkëti sa alal nga dimbali ko waaw atax nawlante ci ñek dafa bok ci makarimul akhlaq waaw dala tax ben way tag fami bu bax ndax seen jikko yo rafet mune ulaika qaumun in banaw ahsanul buna wa in ahadu awfu wa in aqadu shaddu wa in kanat an'ama alayhim jazaw biha وإن أنعموا لا كدروها ولا كدوا من نيت ñu bax ño xamne buñ la day defal dañ koy rafetal waaw buñu wëlërënte ak yow matal ko buñu waxe ak yow ba fas duñ ci genn moko bo leen defale ñeek ñu fay ko waaw te buñ la defare ñeek itam duñ nga ci ñaax kon tabarakallahu mbokk yi ñu yemalé fofu waxtaan wi insha allah bu sabab jamm seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullah
1: a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil wahidil ahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين بوكي جولدي بوكي دغلو كدي غناو بانيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام delu senen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission hadithus sabah sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal mu melni ñu ngi teggon suñu baram ci tombe bu am solo mu di kersa mu melni waxon nañu ne kersa ñaar la kersa gi nga xamne dafa aju ci ngëm ak kersa gi nga xamne complexe lañu koy wax bi aju ci ngeum nak moy kersu gi ñu nam suñu waxtaan ndax mo deppok makarimul akhlaq ay kersu gi ñu tuddé faiblesse wala ñu tuddé ko complexe lolu ak doye di la da fay yobbu nit ci reuy da fay yobbu nit itam ci doye di motax suñu ndey ju bax je sayyidatuna aisha radiyallahu anha waxon ni makarimul akhlaq 10 sidqul hadith wa sidqul ba's wa ada'ul amana wa ikramul jari wa silatul rahimi wal mukafa'atu bis sani'i وبذل المعروف وحفظ الذمام للصاحب وقر الضيف ورأسهن الحياء سيدتنا عائشة رضي الله عنها نينا تدنجي جيكو فكلن لمننكو تي وقتانو نيوغن واي نيوغي يمون تي المكافأة بالصنيع ما نام فينت أكنيك نيوندي لون لين بن بيت بو أم سولو واجي دي تاغ فامي بوغا خامني دانيو خاموك نيك منن نانغو أكنيك من رافتال أكنيك mu xam lin ci jikko bobu qareeh ash-sha'ri am dal di jop musadd ay bayt tag len ci lola bak len ci geureum len ci mu wax ne ulaika qaumun in banu ahsanul buna wa in ahadu awfu wa in aqadu shaddu وإن كانت النعمة عليهم جزوا بها وإن أنعموا لا كدروها ولا كدوا من سانغ يوي ماي تاغ بون لا دافالي اك نيك دانيو كاي رافاتال بون وولرنتك ياو ماتالكو بون واخيك ياو با فاس دون تي ген با موك bo len defale ak ñek ñu faylako buñ la defale ak ñek itam duñ ko ndamo duñ la ci ñaax melni kon al mukafa'atu bis sani' lu am solo la ndax ci makarimul akhlaq la bok bazlul ma'ruf modi yulli ak ñek ko dajje rek teral ko waaw dañu wax ni keur go dugg fekk fañu tedd taranga nga fay am bëbën fay génné waye keur go dugg nak fekk fañu tedd di fekk fañu ñaaw jikko lo yiw yiw danen la toraxal ba keur ga dotu la safati dara motax ma ngi di wax ni go duggé ci keur ñu téral la bul fogg né ya bax waw wa kër ga bax mbax ga sax ci ñoom motax ñu jëflanté ak yow ci mbax su duggé ci kër itam ñu toroxal la bu mu la metti ndax wa kër ga torox ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam dem na Taif ñu jël ko ay xajé ki dof toroxal ko est ce yonentibi dafa torox yonentibi toroxul waye nak ñamu fa fekk torox ñamu fa fekk bon lolo tax nak ñu jëflanté ak mom ci mbon jëflanté ak mom ci yiwadi toroxal ko lolo tax bi sayyidina jibril alayhi salam ñewé ne ko sa borom mer na ci lila wa Taif def. Kon nak mu ngi sakku ci yow ndigal bu fekente ni bëgg nga mu alak wa dëkk bi legi ci akhshabayni. Yonent bi ne Jibril ma ngi ñaan sama borom mu jéggal leen ndax dañoo xamul te ñaka xam la mu waral barina. Kon yulli ak njek ci ko xam ak ko xamul bokku na ci makarimul akhlaq ba ca topp di hifdhu zimami sammu wëllëre. Waaw sammu wëllëre. Yonente bi sallallahu alayhi wasallam neena ku amul wëllëre amuloo diine, ku amul wëllëre amuloo diine, ku amul wëllëre amuloo diine. Nit day fàttaliku démb, day fàttaliku démb. Waaw waaye xool tey baaxul ba tax na kon loolu bokk na ci makarimul akhlaq. Neena bi ko juróom ñenteel nag moo di xirab dayfi berndeel gan. Waaw berndeel gan. Arab yi yonent bi fekkoon na ci ñoom jikko boo xam ne bi mu ñëwee daf ko dëgëral te booba lislaam ñëwagul moo di berndeel gan. Arab yi ku masaana am alal ci ñoom daawul nangoo dëkk ci xur, ci tund rek lay dëkk, maanaa ci montagne bu kawe. Su ko defee daf fay taal safara wu yàñj woo xam ne képp koo xam ne danga nekk ci yoon di tukki xiif tumuranke yaa ngi xool ci kaw doj yi ndax borom alal yépp ngi dëkke ci kaw doj yi, ñu ngi dëkke ci montagne yu guddi yi. Su ko defee nag safara woowu ñuy taal moo lay wan ne fëlee kat borom barke fa dëkk. Su ko defee nga mën fa jàdd, soo fa jàddee daneen la wutal néeg ba tëdd, jox la mbàjj moo sàngoo, taajal la reer bu tabaarakallaahu, berndeel la, ataayal la, waxtaanal la, nga tëdd noppalu, boo xëyee continuer saw yoon. Waaw waaw loolu la arab yi tuddee woon naarun ala alam. Berndeel gan googu nag yonent bi ñaaxaate na ci, wax na ci xadis ni man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dayfa. Képp koo xam ne gëm na yàlla gëm bis penc ba nay teral ganam. Kon ku am gan na nga ko teral, ndax sayidina Ibrahim alayhi salaam ñiy teral gan ñépp moo di seen mbaay, moo di seen sang. Xoolal ba yàlla jéppee waa Sodoom te mu di góor jigéen ña nga xam ne yàlla dafa yebaloon yonent bu baax ci ñoom, mu di yonent yàlla Loot. Ñu beccangal ko, toroxal ko, weddi ko, noonu ko, di ko fexeel. Mu mujj ñàkk pexe ba ñaan boromam pour mu alak waa dëkk ba. Yàlla yebal sayidina Jibril mu ànd ak sayidina Mikaïl ñu war a ñëw pour alak si dëkk bi. Neke boobu yàlla itam joxaale na ko beneen message pour mu war ko dénga yeggale ci suñu maam Ibrahim, ndax suñu maam Ibrahim toog na diir bu yàgg amul doom te nag léegi sopp na yàlla pour mu may ko doom. Booba saydatuna Sarata mi mu doon sëyal dem na ba màggat ba naagu ci ne dootul amati doom, ndax paase woon na juróom benn fukki at di dem moom soxna soosu. Sayidina Jibril jaaroon fa nag doon ko wax ne ko yàlla nee na fas yéene na laa may doom ci sa soxna su màggat sii. Ba mu fay jaar nag melokaanu nit la yor. Bi ñu ñëwee ñoom malaaka yi Sayidina Jibril ak ñi mu àndal, Sayidina Ibrahim recevoir leen ci salon ñu toog ne tekk yaru. waye biñ nuyo ne assalamu alaykum bamu recevoir len
0: dawna dem ci gettu ga mom suñu mam ibrahim rendi fa ben yek dal di koy duggal ci four ba dal di koy wajj mishwi ko tabarakallah def ko ci plate yu jek ñew tegal len bi ñu len tegalé gis na né dal ñom gan ñoñu intéressé wuñu ci lek gi ndax mbokk yi réré wu len bir né malaka du lek du nelaw malaka du nan malaka du moy boromam yalla len bind ci lèr wax nañu né seen gemmiñ ya dafa xarba ci seen pud yi pour ñu mëna tuddu batu la ilaha illallah waye amuñu bir ni ta am bir ami ben ben waye malaka amul lolu parce que du lek waye nak leg leg malaka sopli ku jëmmi nit ba nga fokk ni nit la fekk malaka la pouvoir bobu yalla defal na len ko sina ibrahima xawaragal tuti ndax gis na ne dal ñi ay nit lañu waye wuté nak gan ñamu daan am ci le ko sina jibril wax ne ko bu ragal ñun yalla ñu yoni pour ñu wax la ne sa soxna si dana am dom kon nga gis ne suñu mam ibrahim alayhi salam ku farlu won la ci teral gan lolo tax ba gan ñi ñewé mo am yitté ju toll ni rayal len wajjal len tegal len fasiyene len bernel lolu jikko bu yalla gëreem la wax nañ ni amna ben majus majus nak buñ ko waxé modi jaamu katu safara bu ko massa ganesi suñu mam ibrahim ne du ko bernel fi gëmul yalla ji mu gëm majus bi nak ne ko man nak safara la gëm munuma gëm sa yalla ji ibrahim ne majus bi kon duma la bernel duma la ganale ndax ap yefer nga majus ba dal di dem yalla dadi yebal sidna jibril ne ko demal nga ni ibrahima def na erreur ndax teral gan julit ak yefere ci yam te man ma bind waji musuma sujotal musuma sant gemuma falewuma ci dara te bis bu ne ma teral ko bis bu ne ma sang ko bis bu ne ma ar ko bis bu ne ma jox ko lu mu lek bis bu ne ma jox ko lu mu nan kon nak na xol ci man man yalla mi ko bind manone jeflante ak mom nako teral waye bu ko santage nak ci walu dine suñu mam ibrahima daldi daw dab majus ba neko ma ngi lay jéggulu ci ñaka teral gima la ñaka teral ak lima la wax té nga di gan ci man dama lay ñaan pour nga delu ci kër gi mu ne ko lutax mu ne ko sama borom moma yedd ci yow neena mo la bind musulo ko sant musulo ko julil nangu wulo wahdaniyam ak rububiyam fali wulo ko ci dara te lolou taxul mu wañi sa wërseuk lolou taxul mu ray la lolou taxul mu wacce mbugal ci yow ludul baye la ngay dund kon na xol ci mom ma jus ba ne ko sa borom bi mo wax lolou mu ne ko waw mune ko sa borom bi mo lay yedd ngir man mune ko waw mune ko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah majus ba kero ko tup kon mbokki lolou man nin ci jele bind bu ñuy jangal ne teral gan yefere ci yam akub julit mu melni sayyidatuna aisha bi mu limi jurom ñenti jikko yoyu neena bi ko fukkel nak ci upp ci doole gën ci
1: nena modi kersa wa ra'suhun al haya kon fukki jiko yoy yeb kersa di sen sang motax sidna ali karramallahu wajhahu nena man ja'ala al haya thawbahu lam yara an-nas 'aybah mune kep ko xamne jël nga kersa nena def ko yere bi ngay sol nena nit ñi duñu gis mukk sa ayib waaw nit ñi duñu gis mukk sa ayib waaw ndax bo amé kersa rek jomba fen jomba sacc jomba jëw jomba ñalu jombu yu bari waaw te yoyu ñoy ayib yi ñoy ayib yi motax ويكد بوخني إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما شئت أو فاصنع ما تشاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء ويكد بوخني سديني رجل له نين su mujjé goudi wala bok mujjuk jamono fekkanteni ah ragalulo né su mujjuk jamono ci amulo kersa ah néna defal lula neex so démé ba faliwulo kenn faliwulo yalla faliwulo nit ñi té itam ragalulo sak mujju na xamulo fuk fuy mujju té aduna beccu wéru kor la tanka jant sogul rek jubu wessogul kon nak su dene fali wulo dara yow ci sa dundu fali wulo sa avenir way kat bi neena amulo kersa ci yalla defal lula sop ni ginna ci yalla ne dundu bi yiw du ci meuna nek mukk aduna du meuna bax mukk su fekke kersa amu ci nit ñi buñu démé ba rusatuñu dara jombatuñu dara aduna na xarina aduna bala neex nit ñi am luñu rus am luñu jomb waaw néna bobu la aduna di neex motax légui aduna bi neexatul aduna bi neexatul légui nawlé amatul waaw bu ñëk ba da nga dan nat nit ci jikko mu di sa nawlé ay légui tabarakallahu bakkar sa démé ci la nawlante nak daldi yaqku waaw ci la kersa nak tabarakallahu amna ben tabarakallahu mbok bo xamne ñukoy wax oustad sek neena bu ñeuk ba de xadiye ñakon kersa dan moy yalla ci mbedd mi neena ba nit ñi di jël yett di len takale waye legi nit ñi ñak kersa diko def ci mbedd mi xaji nak fa frus nit ñi ñom bakoy defé ci all ba té dafa melni légui lolo fi am waaw lolo fi am motax Fudayl ibn Iyad nena juromi mandarga gi ni di mandarga yi taxedi nena ba ci ñeek moy xol bu waw waaw nit ki bu démé ba xolam waw té nit bu xolam wowe dootul nangoté deglu waraté deglu musique mo koy gëna yomb deglu waraté waaw amna ño xamné tay radio ya nek seen kër duñ ci deglu mukk waraté ondu ba kay tabarakallah ñu koy orienté diko bayyi fu ñuy téggé musique wala ay waxi chaxan ñoñu seen xolaw waw ñoñu mandarga taxedi mu ngi ci ñom suñu amul chance safara la ñu jëm wala yaad billah ba ci top itam modi beut bu waw tabarakallah kon mbokki ñu bayi len ba ci kanam tuti ñu delu ci wat ak yeen ci waxtaan wi

mumelni bokku na ci juromi mandarga yoy nga xamne moy waral nit ki duggu safara modi xol bu waw ak beut yu fendi manam beut yu way xamanteni do deg warate ba joy ak new kersa bëgg aduna ak guddug mebet moy ko xamne mu ngi teureli projet am rek bëgg na nangam fokuma am nangam fokuma am nangam di tek di nat di tek te aduna mom lo mëna am du doy waaw sid hajj malik radhiyallahu ta'ala anhu waxna ci zajrul qulub ne ki bëgg aduna mu ngi melni ki kim geej di nan du mandi muko waaw tax bo bëgge aduna mëno ci am lu doy yonent bi joxe na ci misal ne nak ki bëgg aduna buñu ko defalun geej gi yépp di jama neena dana wëlbeuti ku gis panu ndox mune yalla panu ndox balé dé soko defon jama dolil mako ci sama geej gi ma jël xamné ko nit mom souf rek kay fess biram ba taxna kon juromi jikko yi nga xamné ay ayib lañu ku ci yalla musa rek mucc nga ku ci yalla musa rek mucc nga motax waxna nu ni al imam al qusayri waxna ne ci premier siècle neena le dine amone valeur ndax ñom la yalla wërsegalé won dine ju wër neena ñu jëfé ko ba bañu fi joggé neena képp ko xamanteni japp nga ci dine ja nga japp wuté nak dine ba nga xamanteni mom le premier siècle don dund mudi al qarnul awwal bañu ci joggé siècle bi ñew di al qarnul thani ñom yalla wërsegal leen li ñuy tuddé al wafa mudi matal wëlëré matal wëlëré gogou ñom deuxième siècle bañu jéxé bañu ko yobalé itam la matal wëlëré jéx légui ko jëflantel mu war la troisième siècle ñew yalla jox len dignité jox len personnalité jox len ak fegu jox len fulak fayda dignité bobu ak ngor ga goré ba nga xamanteni 3e siècle dem nañu yobale nañu ko bañu ko yobale nak yenen siècle yi ñew ñom amuñ ci dignité dara amuñ ci fayda dara amuñ ci ngor dara ñu muju nak ñu xamé won ngor xamé len dignité ak fayda ak ful légui ñoo gëna doy di ñepp légui bép famille buñ daan wax né famille bi dañu goré lañu tay ñoo gëna goré di ndax ngora nga jéxé ci 3e siècle 4e siècle daal di ñew yalla jox len kersa kersa gogu nak ñu dundal ko bañu ko dundalé ñom 4e siècle bañu démé néna ci la kersa jeex kon diiné ju wër jeexna wëlëré jeexna dignité jeexna kersa jeexna ñenti valeur yoyu yalla ng ko jeexali ci 1er siècle ak 2e siècle ak 3e siècle ak 4e siècle nit ñi ñew ci seen gannaaw nak ñuy jëflanté ñom nit ñoñu mujju di jëflanté ci raghba ak rahba manam képp ku nit di jëflanté légui ci jamono bi ñu tollu yang cey carte sa intérêt légui nit ñi intérêt rek lu xol diw borom alal kon na xari top mom diw kat poste bi mu nekk baxna kon na xari top mom wante yaakaruñ ci yow dara kenn du la faalé nit ñi ben ñu am ci yow intérêt sok la falé wala ñu ragal la sok la falé
motax legui diine demna wulere demna ngor demna dignité demna kersa demna bis bu ne nga diw den na ma melo nak mom ay legui de dafa am rek soppeku ñen ñi di wax nan deureum ak deureuma meuna def ay bu ñeuk ba de mag ñi diine lañu dan xol waaw dan xol itam wulere waaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni neena yow gone gi waxuma sax nga sam sa wulere bop waye sey wulere bayyi sax na nga len bayyi xel waaw ñi nga xamne sey xaritu bayyi lañu wala ñuy sey mbokki bayyi dan andak sa bayyi di jeflante ak mom jeflante bu rafet ñoña na nga len bayyi xel la la yalla di denk ci wërseuk nga len cey teral waaw da len cey teral way lolu amatul xalé yi xamatuñu seen bay rek lañu xam waaw bu seen bay genné aduna jeexna waaw xamuñu seen magu bay xamuñu seen rakku bay xamuñu seen wëlëreey bay tax wëlëreey jeexna ci deuxième siècle dignité itam amatul ñëkk ba da nga len gis ku goré ku diñ ko xamné ñak ngoram jëral nako ñak bakkanam légi nak da ngay jang ba né ar xam lu né ñu jënd la ci dërëm nga tok di ubbé di wax lo xamné yalla waxuko yonent bi waxuko waye ala rek tax nga koy wax ala rek tax nga koy wax da ngay tok ci tribunal di atté nga gis dëgg gi xam ko war ko atté ñu jël alal jox la nga moy dëgg ga atté sa bakkan kon nak dignité jeexna kersa itam jeexna bu ñëkk ba nit da daan am lu mu jomb rusko légui nak yañu jombon rusko yépp légui shaytané rafetal nako ci ñun loolu la imam qushayri wax ci risalam mu melni kon wax nañu ne innal haya'a wal unsa yatriqan al qalba fa in wajada fihi al zuhd wal wara hatta wa illa rahala ñu ne kersa ak wetliko yalla neena ñaari ñanaaw lañu maana ñaari picc lañu yo xamne neena buñu naawé ba timub xol buñu fa fekke piccum deddu aduna ak piccum sam neena dañ nan suñuy mbokk ngi ni daldi dal ca tagum xol moma nak dekk fa su ko defé na xol bu dundu na xol bu fekke ni piccum kersa nga ca ak piccum wettiliko yalla fekk fa piccum deddu aduna ak sam ba do moy sa borom neena xol bu dafay daldi dundu neena kersa wettiliko yalla bu fekke supp na nu xol ba te fekku ñu fa lola nak neena dañuy laxas nak rombu xol boba continue waaw rombu xol boba nak daldi continue mu melni kon mbokki jikko yi nga xamne mag ni bayyi won nañu ko fi mu di jikko yi nga xamne moy tax nit doon julit bi yalla soxla jikko yoyu war nañ ko dundal war nañ ko sam motax ñu ne nit ki lepp lu muy def neena war na ca samonté jëmu yalla ngir mën ngir denga mën ko selal ndax ngistal baxul ndax ngistal dañu wax ni huwa shirkul khafi mom moy bokale gu neub ndax yalla waxna ci alquran ne la in ashrakta la yahbitanna amaluk bo bokale sa jëf dana soufé dana wacc maana nit ki lumu meuna jaamu yalla su bokale ak yalla rek legui lamu defone yeb da fay daldi yaqku waaw lamu defone yeb da fay yaqku lutax ndax fal muradu an
يخلص المريد قلبه من شائبة النظر للأخيار للأغيار معنى لي نم تي نيتكي تي جوليت بي مودي موم من نم يالا بغا سلال غير جيمم ورنا فخي بو ليپ لو موي ديف مو بانتا خول نينن ديف كو ريك ا غير جيم يالا ويوجهه الى محط التقرب الى العزيز الغفار جيفم نكو جوبالي تي فاسيني ريك جيغي بروومم بروم بيغا خامني موي ادي نوت جي سي نغورم تي موي كيغا خامني موي جيغل اي جامم ناخ فا ان الاخلاص سر من اسرار الله تعالى نانا ناخ سلال تي سي ديغنتي كي سا بروم سيكري لا مبوت لا تي مبوت يالا ي واو وثمرته نسيان رؤيه الخلق بدوام النظر الى الملك الحق وناهيك قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ني ني ريزلتا سلال غير سجمي بروم مينانت با مودي فات

0: anam bi ñëk ak dëddu la ci aduna dëddu ña neena dëddu gogu nak modi zuhdul awam modi dëddu gi nga xamne ñëpp ko mën bu ñaarël ba modi tarkul fudul min al mal lila yalla sidde ci alal nga tek ko ci sa gannaaw loxo bañ ko duggal ci sa xol amna ño xamne tay la leen yalla denk ci alal ci taranga yaduna ci seen gannaaw loxo leen ko tek waye duggaluñ ko ci seen bir xol bis bu neñu wax ko nitu yalla yi dañu ubbi seen xol duggal ci yalla waaw jël alal nak tey ko ci seen gannaaw loxo bu ñuy euf rek muy wad du leen yakal dara waaw du leen yakal dara ñu wax ne dafa am ben nitu yalla bo xamne dafa tabarakallah nek ci dekk di dimbali nit ñi rek bax lool am ben way bu nga xamne nawet dafa jot amul mbam mu mu baye te nawet bi tabarakallah dugusina mo am yaakar ci serigne ba daldi ñew bi mu ñew ba ci serigne bi mu ne ko gor gi tay de aajo mo indi nawet bi dafa dugusi te awma mbam mu ma baye ma bëggoon bo fi amé am mbam nga may mako serigne bi wo bëkk neeg bi ba mu ñew mu ne ko ana mbam mi ci wuddu yu mu ne ko mu ngi fi mu ne ko joxal mako wajile jox ko yalla jox ko ndax amul lu mu baye te nawet bi dugusi na bëkk neeg bi genn gis mbam mi rafet lool duuf mu ne ah ñi dal dañuy sonal serigne bi rek lu mu am mu jël ko dal di delu si nak ne ko serigne bi mbam ma farina mu ne ko lu fi nek mu ne ko naru gor wi mu ne ko kon jëlal naru gor wi nga jox ko ah mu dal di genn mom bëkk nek bi dal di ne waw serigne bi mom xana xel mi dafa recc may rawale mbam mi muy joxe naru gor wi dal di delu si ne ko mbam ma sax defaf na ñew mu ne ko kon chance am la comme tuduna ñaar yépp legi faf ko jox naru gor wi ak mbam mi yep mu yobale xam nga ni ki kay deuduna aduna ki kay jilul alalu aduna dugal ko ci xolam bëkk neek ba genn nak di ray bopam ni man ma ngi rawale mbam ma di rawale itam tabarakallah naru gor wa waye serigne bi mom ndeke mom alalu aduna gisu ci dara ñu ne deudu aduna gogu nak di ñaarelu anam bi neena len nak ci ay nit rek ñoko mëna am koku ñennatu koy am modi zuhdul khawas ku ñepp amuñu ko de ndax alal dafa tak ci xol am nañu xamne bala ñu joxe dañu ñat ñati tabarakallah neena ñettelu anam bi modi ñettelu deddu bi te bobo gëna upp maqama mo gëna for modi fex ba lepp lo xamne dana empêcher nit ki budu tal boromam nga fexé ba daw lola fexé ba daw lola wax ni ne yonent yalla daoud ku bëggon naru gor la ndax ci la dan xaré di ubbi tabarakallah l'islam yalla dogal ñu andil ko ay naru gor diko andil tabarakallah diko présenter muy xol naru gor yi di len xol tabarakallah bi ci lol wax ne ne ba waxtu takusan raw ko waxtu bu mu waruna julli nenen lolou metti ko lol ci yitte wo bi mu yitte wo mbiru aduna te modi ay naru gor ak beug gu mu ko beggon lolou tax tay mu yitte wo deng alalu aduna joju ba waxtu julli raw ko lolou metti ko amna ñu ne ci walu qisa neena kérok merna ca ba dafa teural naru gor yoyu ren di len neena ndax lima empêcher ba meuna ba joxuma yalla tabarakallah gëddam ci waxtu bima ko warona jox loola dana ko éliminer ci sama kanam bu bu ëllëgé ma mëna tal sama borom kon tabarakallah mbokk yi kon ñu tek fofu suñu baram ci deddu aduna ndax deddu aduna nekul luddul rek jëfili la yalla digël bayilam la téré sen xarit sen soppé cheikh ahmed tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi ci wal fajr fm ci sen émission hadithus sabah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni de ñu sulen ci bammel
1: ba seen yax feunax mom yalla moy ki meuna delowat jëm yoyu nañu melone mom rek moko meun misal mi ñew na ci alquran ci jaamam bu ñu waxo uzair uzair yalla nelawlo nako temiri at mo di ka waron bam yalla dekkal ko bamu ko dekkale niko ñata at nga fi def ñata jamono nga fi def muniko beccek wala genn walu beccek yalla niko dedet def nga fi temiri at wala fi nelawlo temiri at muniko xolal sa mbam dadi koy dekkal ci kanamam mu gis muniko xolal ñam bi nga defoon yobbal lam yatasanna maana soppe kul kon yalla katanu ko sos ak lepp lu mu sos soppe ko am ja mom yalla moko meuna delawat ci melokanam mu ñeuk katan gogo mom rek moko am tubab li muy meun meun ak li muy am am ak xarala jarak gi bu xasse teud febar bu ci jeme lu ne meun nako ca jem waye bu ruga xasse dem pare na ci waaw raxasu na ci ndax meunatu ci dara waaw bu ruga xasse dem pare na ci meunatu ci dara kon fofa tubab yam na mom fofu la katnu yalla commencé nak jem ba fo xamne dayo aggu fa kon mom yalla fofu wal mubdiul mu'id al fa'il lima yurid mom yalla momu la mahrab li 'abdin 'an ma'siyatihi illa bi tawfiqihi wa rahmatihi wa la quwwata lahu 'ala ta'atihi illa bi mahabbatihi wa iradatihi law ijtama'a al-insu wal-jinn wal-mala'ikatu wash-shayatin 'ala an yuharriku fi al-'alam dharratan aw yusakkinuha duna iradatihi la 'ajazu yune borom bi subhanahu wa ta'ala ben jam man ta daw moy ludul ba yalla mo la deppele ak tawfiqam maana nitu yalla bi nga xamne muccu na ci bakkar yu bari muccu na ci bu mu feug deñam ne ak njambaram la dedet tawfiqu yalla aduna bi ni mu tilimi aduna bi ni mu lendemi moy gi ni mu bare jamono ni mu jaxaso mbambay ni mu beure nit ku ci muccu ci moy na nga japp ne mbaxuk yalla yalla la deppele ngeneelam deppele la yermandem ba nga tabarakallahu muccu ci bakkar yoy wax nañu ne suñu mam adam alayhi salam ci jamono bu ñeuk ba mu tege tankam ci ko suuf mom de amon na yu ko jaaxal ndax ñeenti mbir jaaxalon nako te ñeenti mbir yoy yep non len ci mom te ñeenti mbir yoy yu taxaw nañu fu fasiyene ko feewale ak boromam mu daldi wakirlu ci yalla ne ñeenti mbir dekk nañu ma aw mu fu mu meuna jaar bu recc xana lu du rek yalla deppele ma tawfiqam deppele ma ngeneelam ak yermandem lolu rek moy tax mu meuna mucc ci lolu mune iblisu wad-dunya ونفسي والهوى كيف الخلاص فكلهم اعدائي كون متاخ بن نيت يالا واخني نيت بو باخي نانا بو جيسي كو باخول داف كو ييرم واي دوكو مولو ناك دوكو خاص نيت سو جوبي بو جيسي كو جوبادي داف كو ييرم وانت ناك دوكو مولو دوكو خاص واو ناخ اك مباخ ah xewlu yalla yalla koy defal nit waaw motax nit dana sante yalla ci ñaar ci ni'matul ijad ak ni'matul iman ni'matul ijad modi xewal gi la yalla defal ci amal gi la amal def la modi nit ne di nit lolu jarna sante yalla ndax yow nit ki so gesto da nga gis mbam da nga gis xaj da nga gis golo da nga gis mus da nga gis jaan da nga gis sank lañ da nga gis mbam xoox te soobu len ñoom rap yoyu ñu doon li ñu doon yalla la soob mbam xoox bi doon mbam xoox yalla la soob ganar gi don ganar yalla la sop mus mi don mus kon nak nonu mu sobe yalla mindeef yoyu mu def len lola yalla momu bu ko nekhon def la nga di ñoña waaw lutax nak yalla yow nit ki def la nga di gana wala nga di mus mu def la nga di ni yow nit ki ngeenel bobu consideration bobu war ni ci delo yalla jukkal sant ko ci niko yalla ma ngi lay geureum ci amal gi ma amal def ma ma di nit nit ki nga xamne mo la wootu ci kaw suuf lolou modi ni'matul ijad ni'matul iman modi ni du nit ñepp gëm yalla amna ci nit ñi nga xamne seen alal barina seen dëkk way rafetna seen daraaje barina amna ñu war way yu rafet aduna wërna leen ci walu kep wante amuñu chance nak gëm yalla aw amuñu chance gëm yalla kon yow julit bi nga xamne am nga chance gëm yalla am chance deggal message sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam am nga geneen jukkel go wara jukkel sa borom sant ko ca geureum ko ca taggu ko ca modi ni'matul iman xewal ngum gila yalla defal kon borom bi subhanahu wa ta'ala ci mbaxam ci yermandeen ci tobarem ci la yapandale ñen nak ci ay mindeefum bu ñu mën ko gëm mën ko top mëna moy tandiko ay tereem mëna jëfëndiko itam ay ndigal ñu ni jambi amul kattanu taxawal lu bax diko def wala mu koy yene ci xolam ludul ba ciobare yalla moy cislayu lolou manam ciobare ciobare yalla moy base ba waaw nit mënul jog jëm ci mbax mukk ludul ba yalla ko jappale mu melni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa tok ak sahaba ya di waxtan ak ñom ne len yalla de nopina waaw yalla nopina demb mune ndax yalla bimu binde minde fi dajale len ci barab dafa sekk mom yalla ci minde fi mbolo mu bay dadi len tek fele ni ñi ñep aljana lu ñu jëm sama yon neeku ci waaw la ubali sama yon neeku ci ñi ñep aljana lu ñu jëm mune benen groupe bi ci dess safara la ñu jëm sama yon neeku ci yalla nopi na demb ñi wara dugg aljana ñep xam na len ñi wara dugg safara ñep xam na len mom yalla bi yonent bi waxe lolu am ñen ci sahaba ya togon ci wetam ne ko waaw sang bi su fekke mbir mi nonu la deme kon ndax ajeetina ñun ñuy jaamu yalla comme yalla xam nañu jëm aljanna xam nañu jëm safara te seddel na len ba nopi ndax kon ajeetina ñuy jaamu yalla di julli di wor di joxe adak ya ji mak yonent bi ne waaw i'malu kullun muyassarun lima khuliqa jëf leen rek liggéey leen te yàlla tax lu ngeen mën ci julli def leen ko lu ngeen mën ci koor def leen ko lu ngeen mën ci joxe azaka def leen ko lu ngeen mën ci jokku mbokk def leen ko lu ngeen mën ci matal wëllëre def leen ko lu ngeen mën ci mbaax def leen ko ndax kenn ku ne fa nga wër a jëm moo xam safara la wala aljanna la fa nga wër a jëm la la fay dugal rek ngay def bu fekkee nitu aljanna nga luy dugal nit aljana rek ngay def bu dee nitu safara nga luy dugal nit safara rek ngay def kon nak rafet len jortu ci sen borom te ngeen sax ci julli sax ci koor sax ci joxe azaka sax ci aji makka su ngeen ko mëni sax ci jokku mbokk sax ci matal wëllëre moytu ak dëkkandoo waaw di saraxe tabarakallah topp seeni wëyjur waaw topp seeni wëyjur ndax aljana moo ngi suufu tànku ndey waaw kon ki beccengal yaayam waaw nit ki beccengal yaayam di tangal xolam kooku du dugg aljanna kon nag soo bëggee dugg aljanna teralal sa ñaari wayjur waaw ku dul julli itam du dugg aljanna ndax ni dugg safara bañu len laaj ni len waw yeen ma salakakum fi saqar lan mo len duggal safara dañi lam nakum min al musallin dawnu julli lolo tax ñu dugg safara kon fi xel bay joxe ñam ndax sara xe ñam dana tax nit ki dugg al janna dana tax nit ki tam mu ci safara ndax ñi dugg safara gannaaw bañu waxé né dawuñu julli dam ni dañu né walam nako nut'imul miskin té dawuñu lél miskin kon ki wara dugg al janna da fay def jëfi ki dugg al janna ki wara dugg safara day def jëfi kuy dugg safara day def jëfi bay joxe ñam ndax sara xé ñam dana tax nit ki dugg al janna dana tax nit ki tam mu ci safara ndax ñi dugg safara gannaaw bañu waxé né dawuñu julli dam ni dañu né walam nako nut'imul miskin té dawuñu lél miskin kon ki wara dugg al janna da fay def jëfi ki dugg al janna ki wara dugg safara day def jëfi kuy dugg safara day def jëfi kuy dugg safara waaw nga fexé bay wor ndax yonentibi néna yonentibi néna as-sawmu junna maana wor nena kiray la ci safara manam ki wor tabaxna mir bu reuy bu dox digantem ak safara ndax sawmu junna kon mu melni yonent bi lolou mu wax ak sahaba ya lu leer la nit ku ne la la yalla bindé barab ba yalla bindé ne fa ngay dugg jëf jëlefay duggal mom ngay nekk kon boy gisé motax yonent bi ne su ngeen gisé nit ki baxo dem jakka anena na ngeen ko sédel ak ngëm su ngeen gisé nit ki baxo dem jakka na ngeen ko sédel ak ngëm té yonent bi neena du ngeen mëna duggal janna fé gëmu len yalla ah ko défé ñu fexé itam ba soppanté génné ci suñu digënté xiro ak ngaayo xanté lu bon baxul xanté lu bon baxul bañ ab julit baxul rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu jadul ab julit ni mok julitam diko bañ waw diko bañ te lol lepp shaytané ko tabal ci suñu bir waw motax politique warul tax mok ngay bañ sa mbok julit bay jël sa lamiñ di tek ci daram lu ñaaw soko defé ya nga xañ sa bop dugal janna ndax borom bi subhanahu wa ta'ala ci lamiñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi neena du ngeen meuna dugg al janna ludul ngeen gem te du ngeen meuna gem ludul ngeen soppante ludul ngeen soppante kon fexé ba soppu yalla soppu itam ay jaamam lolu itam dafa bok ci maratib yi ba bok ci maratib yi kon nak nitu yalla ya mak ñu bax nya daan nañu ñaan yalla nan ko rabbana yow suñu borom la taj'al yalla boñu nato di def fi qulubina ci suñu xol yi neena ghillan ak mbagnel lil ladina amanu di ñel gañ yi nga xamni gem nañu la ku la gem yalla nako sopp waaw xolal muhammadun rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda'u 'ala al kuffar waye nak ruhamahu bainahum yalla neena muhammad mi nga xamni mako yonni neena sama yonent la ñi ko gëm di ay julit and ak mom ñu bañ yéfer lam wante itam ñu yërmënté len ci seen biir ñu yërmënté len ci seen biir kon gannaaw ba nga gëmé ba noppi so bañé shaytané xañ la aljanna na nga fexé ba soppu say mbokki julit waaw na nga fexé ba soppu say mbokki julit na nga fexé itam ba mbokkok ñoom na nga fexé itam bay dimbulé itam sa bokku julit ci lan ko tané ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran ni ta'awanu 'ala albirri wat taqwa wa la ta'awanu 'ala alithmi wal 'udwan ta'awanu na ngeen dimbulanté yeen julit ñi 'ala albirri ci ñek wa ci ñek lo tané sa morom rek nga dimbulé ko wa bu déné da nga am xalaat boko tane nga dimbali ko ci soko tane ci sa poche nga dimbali ko ci loko tane rek ko tane ci xam xam nga dimbali ko ci loko tane rek ta'awunu 'alal birr wa na ngeen dimbulante itam ci ragal yalla dimbulante ci ragal yalla nak modi al amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar maana digle lu bax ak tere lu bon moy waral nit ki ragal yalla ndax su dikki nit gis ko mu def lo xamanteni deppu wut ak sharia waaw la jaadu moy nga waxtan ak mom su deene dafa top bakanam nga beureek bakanam waxtan ak mom war ko ba mu delusi su deene itam ñak xam mo taxon mu def nga fexé ba xamal ko ba mu xamni li mu def jaadu deppu wut ak li yalla bëgg deppu wut ak sharia ba bu ëllëgé mu mën ko moy tundiko lolu tax suratul asr di saru am njariñ saru yaatu ay maana lolu tax imam shafi'i radiyallahu anhu dan wax ni sar bi doyna seuk ci alquran su waccion te dara waccatul neena doyna seuk ndax borom bi subhanahu wa ta'ala def ci genné ñetti maqama wala bok ñent yalla dafa giñ ci takusan ni wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr yalla giñ na ci jamono ne doomu adama pertna ina waaw comme doomu adama mom pertna mu jëm do rafet ndax mu jëm safara la te yalla wax ne doomu adama pertna ndax kon jaratina doomu adama di jamu yalla kon kay na tok rek di ciakaay ba waxtu dem jot rek mu daldi de dug safara yalla ni dedit illa alladhina amanu ñi perte ñi gëm bokku ñu ci doomu adama yépp perte nañu ba mu dess ñi gëm ñu ne waaw kon kay nit mom mën na gëm rek ajeetul muy julli ajeetul muy wor ajeetul muy joxe azaka yalla ni dedit ngëm du akukaay war way la manam do ne gëm na rek yam ci da ngay gëm ba pare nak war fa su ngëm nak am fo jëm waaw illa alladhina amanu su fekkon yalla fa la yem kon nit ki mën na ni gëm na yalla xam nga lele nga tog ak nit waxtu julli jot nga ne ko jogal julli mu ne yalla dal limu bëgg moy kuko gëm rek té considéré ko man yépp nako ci sama xol kon jeexna waaw yalla dafa bëgg nga koy fatali ku fi ma tok ni ma ngi xalaat yalla kon doyna dedet illa alladhina amanu ngëm nga do gëm rek yam ci wa amilus salihat fokk ngay def lu bax fokk nga sax ci jëf yu wa amilus salihat al amalus salih nak julli ci la bok koor ci la bok joxe azaka ci la bok acc la bok jokk say mbokk ci la bok matal wulure ci la bok sam sa ak wayjur ci la bok sam sa ak jabar sam sa ak dekkendo sam sa ak dom yeb ci la bok fexe itam ba sa commerce teggu ci yoon wa yalla bëgg fexe itam bay attewo tabarakallahu dengal yalla li nga xamanteni modi ash-shari'a al-islamiyya te constitution julit ni modi al-quran ci jamono bi ñu nek nak legi nit ñangi jëm ci yeneeni atté diko atté wo anté fexé nak ba sukkandiku ci atté yalla koku dafa bok ci al a'mal as-salihat kon mbokk yi tabarakallah fofu lañu yëm ci waxtaan ñu bayyi ñu bayyi leen kon ba subak jam assalamu alaykum seen bokk cheikh amadou tijani law mo leen doon defal waxtaan wi ci wal fajri fm sul ilahu أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد منيمنا أنك لدي في مويا الله جاخل نما jaaxal na ma itam man abo atahiya naka la nit di mëna wedde wahdaniyatullah manam lu nit mëna wedde yalla atay dal jaaxal na ma animisi jaaxal na luma naka la nu mëna wedde yalla moy kat yi itam jaaxal na nu ma naka la nu mëne am fitu moy yalla ne yalla lepp lo yekete rek mo xam bu mi nga sol mo xam ci bi nga tim diko lek la mo xam auto bi nga dugg la mo xam dom ji nga jur wala soxna si nga nekkal mo xam lal bi nga tudd mo xam pepp suuf yi la fat lepp lu nekk ci ko suuf rek neena boko setantele da nga gis ne lola mo ngay saxal ne yalla kenn la waaw motax yalla lele muy wax ak borom xel yi parce que yalla borom xel yi lay waxal fa'tabiru ya ulil albab mom abu atahiya neena lepp lu yeung wala mu ne tek dal neena ci minde fi neena yeungu ga ak dal ga day sédé itam wahdaniyatullah amna keneen ku wax ni kullu ma tartaqi ilayhi bi wahmin min jalalin wa qudratin wa sana'i فالذي أبدع البرية أعلى منه سبحانه مبدع الأشياء نانا يومي قصو برخم يالا كنا يالا دوكني خم تي جمم جي يوني انتبه صلى الله عليه وسلم دانا وخني نانجين خلات تي كيم تانو يالا يي تي باي جمم جي نخصو نين دي خلات تي جمم دانجين دي ألوكو lolu tax ñu ni sa bo xalaté bané yalla ni la mer rek yalla wuté nak lola waaw yalla wuté na ak lola ali ibn abi talib radiyallahu anhu don na wax ak dom nan ko i'lam ya bunayya annahu law kana li rabbika shariikun la atatka rusuluhu wa la ra'aita athara mulkihi wa sultanihi ولا عرفت أفعاله وصفاته ولكنه إله واحد لا يضاده في ملكه أحد يونتي صلى الله عليه وسلم وخني كل ما يتصور في الأذهان كل ما يتصور في الأذهان فالله سبحانه بخلافه أي بخلاف ذلك سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ngi doon denk dom je diko wax ne ko yow sama dom na nga xamni yalla mi di sa borom su fekkonte ne amna keneen ku mu bokkal nguur ko xamne yalla la ni mom kon koka dana yebal ay yonent ni yalla yebale ay yonent waye ba nga commencé deg yonent bu legge lako dalé ci adam ba ci isa ibn maryam ba ci muhammad rasulullah mi yonent bu ñew rek yalla ji lay wotel ji suñu benen yonent bu ñew ne jenen yalla ko yoni ku ñew rek daf naan yalla ma yoni yalla joju nak modi allah mune itam su fekkonte ne amna benen yalla bu fi nek bu wute ak suñu yalla ji bokk ak mom nguram mune kon da nga gis ay jeexi talu nguram ak pouvoiram mune itam da nga gis ay jëfum ak melokanam wante bo xolé setantal da nga gis ne yalla rek mo duggum ci geew bi bakko te doy gis mukk ngir mu ko dekk kon mom yalla dal kenn la amul kenn ko xamanteni rek yaangi wujeunte ak mom ci nguur kenn la moy ciapaculi moy borom nguur gi te mo bindu lepp lolu tax yunus sallallahu alaihi wasallam wax ne no khalaté yalla wala nuñu khalaté yalla ci xel yi rek yalla wuté nak lolu way kat bu mak buñu wax lubay dub no rabi'a nena ala kullu ma khala allah batilu wa kullu na'imin la mahala tadailu muni ala so yegul ma yegal la ne la kullu ma khala allah lepp lu dul yalla rek batilun nen la bul jël dara mukk bu mu reey ci sa beut yalla fi nek
0: ludul yalla do tous
2: waaw yalla modi dayan moy ki ablé kuna rek yalla daf la jox lebal la lam la jox nak dina xey nang wat ko kon bu le bour bu bour bi reey ci sa beut mukk ndax ngor gi mu yor momuko alal ji bu mu reey ci sa beut mukk ndax mindeef la ni yow na yalla rek reey ci sa beut ala kullu ma khala Allah batin muni wa kullu na'imin la mahala tadayib lepp lu de xewal donte xewal ba yow la nuko jaglel wala ñu jaglel ko sa morom la nga japp ne xewal gogo ker la rek dana xey toxu ker la rek dana xey toxu lolo tax ñu ne fi yalla jaar ak doomu adama bi ci taranga mën nañu ko tuddé ker guy toxu lolo tax mag ñu tuddé ko am am lolo tax mag ni tuddé ko am am kon tabarakallah mbokki ñu bayi len tuti ba ci kanam ñu delu ci wat ak yeen.

0: Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'écouter
1: Walfatrie. Am. L'otard. Ker la gouy tokhu. Yalla daf la jox. Ba nga fokk ne yow rek la. Mu xey jeli la fa am bobu mu la joxone mu xey jox ko kenen. Kon nga dem ne njabot gi am len tara nga bima yalla joxone baye na len. Njabot de wutu la ci ñom itam bay dem jox ko ñeneen. Kon da nga nan dañ yalla daf ne la am nga ne sa njabot goga ni sey seut am seut yoyu ni sey seutat am wala bok li la yalla jox ci taranga du sax ci sa loxo amana sax bala nga ginnaduna yalla mën nako jeli ci say loxo jox ko kenen koko itam bu foge ni ci ay loxom lay sax mën na fa joge dem ci loxoy kenen ana ko fi nekkon ci kilifa yi nga xamne yilif nañu rew mi se ngora fi nekkon ba mu deme ba nga xamanteni yalla dogal na nguram jeex mu wa abdou diouf ne ko am abdou diouf nek fi mom itam ba mu deme ba apam jeex mu wa ablaye wad ne ko am kon ki fi nek itam li nguur gi di nek xewal ci mom dina xey jox ko kenen ne ko am lolou la way kat bi wax ni wa kullu na'imin la mahalata za'ilu lolou tax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax nañu ne masnadi khutba daldi yek ci ko minbar bu mu yegge ci la wax ne inna ash'ara kalimatin qalatha al-arab ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ne way wi gëna dëgg ci li arab massa way man muhammad ma dëgg ko wayu lubayt bi mo ci gëna dëgg mo ci gëna rafet te modi ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu kon gannaaw ba nga gëmé fas ci sa xol yow julit bi né yalla kenn la nga taggu ko ci melokanam yu taggu ko ci turam yu reuy yu rafet ya na nga saxal deggal ni muhammad yonent yalla la yalla ko yonni bi risalatihi ila al khalaiq kaffa wa ja'alahu khatim al anbiya yalla ko yonni jox ko lettram lettre ba di alquran mu jeme ko ci mindef yeb mu def ko itam mu di kim motili yonenti yonenti yalla ibrahim yalla yoni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqam yonenti yalla musa yalla yoni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqam yonenti yalla isa yalla yoni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqam yonenti yalla nuh yalla yoni wuko won ci ñep ak li muy reey reey maqam yonenti bi sallallahu alayhi wasallam rek la yalla yoni ci ñep shari'am te modi constitution bi mu indil loi bi mu indil mo folli mbollem loi yi wa motax kep ku nga xamne yaangi atté wo benen loi budul alquran alquran neena yefer nga alquran neena togn kat nga alquran neena kacior nga kon yalla ñu yalla musul ci ñuy atté wo yeneeni teureulin yo xamne ay nituko teureul bayyi fi sharia yalla bi yalla ne yalla degeeralal diinem ji yalla ko yalla degeeral ba sharia islamiyya xey aduna bi yep diko atewo yalla nako yalla def yalla ne yalla dimbali diinem ji yepetiko yalla nako yalla sam kon na nga gëm te deugal ne sharia islamiyya mo folli mbollem loi yim fi fekkun yeb mo xam loi juif bi la mudi yahudiyya wala loi nasran bi la mudi masihiyya yeb alquran mako folli mu def yonentibi mudi sayyid albashar mu def ko mudi ash-shafi' al-mushaffa' fi al-mahshar yalla mo jël yonentibi jox ko ngeenelu mo nek sangu mindi fi ku yalla bind yonentibi modi sa sang yonentibi ëlëk bu ñepp jaxlé ci bis ba yalla di pang jam yi jëme leen ci ëttu atté ba pour atté leen lañu defoon ci lu rafet mo fay leen ko lañu defoon ci lu ñaaw bu ko nexé mu jéggal leen bu ko nexé mu duma leen ëlëk bu ñepp tité ba jaxlé ba pexé amatul kañuy daw jëm ci ñoom jëm ci moom mu uuf ñepp mëna taxaw ñaan intervention yalla yalla may ko ñako sok mu bal leen koku modi sayyiduna muhammad nga gëm ni koku modi ash-shafi'ul mushaffa' yawm al-mahshar yalla mom awjaba 'ala al-khalqi tasdiqahu fima akhbara 'anhu min umuri ad-dunya wal-akhirah nga gëm ne yalla mo waral ci minde fi ci ne nañu deggal yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci lepp lu mu wax waaw nga leg leg sax ngay wax ak nit discuter ak mom ba indi hadith mu ne sa dépassé waaw yalla ni lepp lu yonentibi wax na ngeen ko nangu na ngeen ko deggal yow nga di ab julit ngay wérante ak nit wala ngay discuter ak nit ba mu référé wu ci hadith bo xamné mu ngi joggé ci yonentibi nga doyé dal wax ba fa la sa njulit nek di wax né jamono dépassé na lolu té waxu yonentibi moy dépassé jamono wayé jamono duko dépassé waxu yalla moy dépassé jamono wanti jamono duko dépassé ndax seen wax dafay deppok jamono sa suné té itam dañu wax né la ra'ya ba'da an-nass so di indi sa xalaat bañ né li al-qur'an la wala li hadith la amatu lo xalaat parce que waxu yalla xalaat mënatu ko gëna rafet waxu yonentibi xalaat mënatu ko gëna rafet motax mom borom bi subhanahu wa ta'ala waral ni ci minde fi ñu deggal yonentibi ci lepp lo xamne solo nako mo xam mbiru aduna la wala mbiru al-akhirah fala yasihu imanu 'abdin hatta yu'mina bima akhbara bihi ba'da al-maut min su'al munkir wa nakir ñu du wir ngimu jambi du meuna wer luddul itam mu deugal mom jambi li yonentibi wax ne nit ki buñu ko dencé ci bammel bu ko ay mbokam soulé ba duddu dana am ñaari malaaka yoy ñew fekk ko ci bammel bi tok loko diko laaj ñaari malaaka yoyu malakani min malaikati Allah ta'ala yas'alani al-'abda fi qabrihi 'an at-tauhid war-risala ويقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك يوني نياري ملاك يويو ملاك لنوتي ملائكة يالله لنوي لا جامبي تي باميلم لنكو لا تي ميرو توحيد لنكو لا تي مساج بي يالله tegon ci loxo sayyidina muhammad ndax gëm nako te niñu ko laaj ndax wétalon na yalla daw ko bokalé kenn danañu ko wax kan moy sa borom danañu ko wax lan mo doon sa diiné danañu ko wax kan mo di sap yonent ni gëm ni ñaari malaaka yoyu danañu ñew gannaaw dé wayu'minu bi'azabil qabr wa annahu haqq nga gëm ni itam mbugulu bammel lu am la te itam deug la mudul tox nga gëm ko wa an al mizan haqq nga gëm ni itam ëlëk yowm al khiyam yalla dana tek blanc fu jëf pour peser jëfi jami su su jëf ju bax ëppé nga duggal janna su su jëf ju bon ëppé nga dugg safara nga gëm ni blanc bobu deug la te luy am la nga gëm ni itam sirat deug la sirat yon wo sew la wo traverser safara jëm al janna ti ñepp ci jaar nak wa yalla neena amul kenn ci yeen jinni wala yeen nit ni amul kenn kudul jall sirat ñepp fay jaar wax na ni mo gëna sew ci ngoru fas wa amna ño xamni buñu fa dey jaar dañu gis buum gi nax ay julit lañu yalla daf leen di defal leer ci sen kanam ak sen ndey jor yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim ñoñu buñ dey jaar sirat duñu peutax parce que gis nañu fi ñuy jaar xam nañu fi tek sen tank waye ñi gëmul yalla nak di ay yéfer wala ñiko daan moy ci aduna te faali wuñu ko ñoñu buñ dey romb sirat duñu xam fu ñuy tek sen tank parce que duñu am leer gu len nital te itam yoon wi dafa lendum buum gi sew te bo tege sa tank te teguloko ci kaw sirat bu pepexe yaangi daano ji safara jahannam te bo fa xasi dugg dootu fa genn nga gëm ne kon sirat bobu deug la nga gëm ne itam regle bi yalla di regle jami waaw nga gëm ne lolu deug la waaw parce que borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran ne buñ dé regle jami kenn ku ci nek ñu jox la sa téré jëf ngay vérifier di xol amna ci ño xamni dañu waru ba wax ni mali hadal kitab لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها من دي منونو كي سنو تيري جف رجلنا نو سنو جف ب لنيوون كي سنو جف أكل كي ري يب باي وين كي دارا لب لنوون كي كن دي دمني حساب دقل لو أمني دقمني إتم الجنة دقل modi kru taranga gi nga xamne yalla moko préparer ñi nga xamne bayyi won nañ ko xel waaw nax yowmal khiyam yefiri dañu wax julit ñi nan len unzuruna naqtabis min nurikum ñun amuñu leer te nga na jakarlok ñun nax ñu mëna am leer ci yeen malakai nilain irju'u wara'aku.

0: farga mën na ci am mapp lu bari. Waaye nag farlu ci bakkaar saggan ci jéglu sa borom ak jàmm ko, kooku dafay tax bakkaar ëllëg yowmal xiyaam dafay bari ci yow, ba sa duggaajëne itam day xaw a doy waar loo gëm gëm yàlla. Ñooñu nag ba ñu gisee Seydna Jibril aljanna, leeraayu kanam ga ak rafetaay ba moo leen wan ne kii du malaaka safara, ndax malaaka yi yàlla bind pour safara dañoo ñàng. Waaw, seen kanam ya dafa ñàng ndax yàlla daf leen bind pour ñu nekk fitna ci waa safara. Malaaka yi aljanna nag dañu rafet. Waaw, ndax am na malaaka yoo xam ne yàlla daf leen bind pour aljanna rek, ñu nekk fay teral jaam ya. Jibril ca la bokk. Moo tax melokaanu Seydna Jibril ak melokaanu malaaka ya nekk safara wuute na. Moo tax jullit ñooñu ba ñu gisee Jibril xam ne kii malaaka aljanna la. Ñu nuyu ko, waxtaan ak moom, laaj ko fan la jóge. Jibril na leen yàlla ma yónni, wante man maa nga fële ci aljanna. Ñu ne ko ndax xam nga sayiduna Muhammad? Mu ne xam naa ko bu baax. Ñu ne ko dañu la bëgg a yóbbant ci moom, soo demee nga wax ko ne ko am na njabootam gu mu fàtte fii ci safara. Ñu ngi koy ñaan mu ñaanal ñu intervention suñu digganteeg suñu borom, mu jéggal ñu ndax barab bi mbugal mi metti na, coono bi bari na, fitna bi rëy na. Seydna Jibril ne leen insha allah danaa ko jotal yóbbante bi. Ba mu delloo moom Seydna Jibril ci yàlla dox la mu doon ndox ba noppi rendre ko compte, dafa jubali aljanna. Bi mu ñëwee mu ngi fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci benn xayma. Yonent bi mu ngi toog, sahabatul kiram wër ko, soxnaam yu tedd yaa nga toog, sayyidatuna Aisha, sayyidatuna Khadija mu baax ma, sayyidatuna Safiya ak Zainabu bintu Jahsh, Zainabu bintu Khudayma, soxna yu tedd yooyu, Mariatul Qibtiya, ñëpp a ngi toog ci wetam. Noonu Seydna Jibril ak si nuyoo yonent bi fay ko, mu ne ko dañ ma yóbbante ci yow. Sama borom daf ma yónni woon ma doon ko doxal benn mbir ca safara, ma gis fa nag ñenn ci ay julit ñoo ma yóbbante ci yow, nee nañu nga ràmmu leen ndax danga leen a fàtte. Yonent bi ne kon am na julit bu des safara? Ñu ne Jibril ne ko waaw. Yonent bi daal di jóg ci saasi ci yërmande ga ca mbaax ko, ndax bu sañoon xeetam kenn du ci lakk. Mu daal di jóg dox dëgg tànk yu dëgër ba ak si ci tabaarakallahu sufu arash, mu daal di sujjoot tal yàlla ñaari sujjoot, bàkk ko ci turam yu rëy ya, tagg ko, daal di koy ñaan ne ko am na say jaam yoo xam ne gëmoon nanu la, wante ak càggante moo tax dugg nanu safara. Maa ngi lay tinu ci sa jaam yooyu nga jéggal leen. Yàlla daal di wax ci saasi ne yonent bi loo ma ñaan ma may la ko, ndax yow laa jox ashafaatal kubra, kon jéggal naa leen. Noonu nag la yonent bi jógee taxaw ci buntu safara, Malik di leen génnee kenn par kenn, kenn par kenn, kenn par kenn ba ñu jeex. Kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ramukat bu mag bi. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xam ne gannaaw yàlla moom la ñëpp war a yaakaar te roy ko, moom la ñëpp war a sopp. Mag gi nag nee neen sopp naa, sopp naa, sopp naa rek yem ca. Nee na taxul nit jariñu, boo soppee nit da nga koy roy. Kon boo soppee yonent bi da nga koy roy, jéem a mel ni moom, fa mu tegoon tànkam nga teg ko fa dundal sunnaam. Ñu ne kon ñooñu ñoo di mbooloo mi nga xamante ni ñooy mujjee dugg aljanna ci ramuk sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon warna ci jambi mu fasti gemne kep ko xamne lu tol ni atom mu ngi sa xol ci ngum lo yag yag itam safara dang fi genn ويؤمن بشفاعة الأنبياء ثم بشفاعة العلماء ثم بشفاعة الشهداء جادنا يتم تجلد بي مقمني إلك يننتي دنن يرم واو مقمني يتم برم خم خمي دنن يرم مقمني يتم شهداء يتم ودي مارتيري دنن يرم مدي ñu doon xex ba seen dere turu seen bakkan dal di rot ci jihatal yalla pour yaatal diinem ji ñoñu lañu tudde ash-shuhada ëlëk yowmal khiyam dañuy ram mu melni jital nañu ram borom xam xam yi ci ramu shuhada wi te modi martiri lutax ndax jihad ci sa khalima mo upp doole mo upp valeur nga jihad ci sa jassi lolou nga deg ci ne l'islam diine jamm la suñu ko fitna lul won kon du yëkëti jassi mukk wa ala tuqatilu qauman nakashu aymanahum wa hammu bi ikhraj ar-rasul wa hum bada'ukum awwala marra atakhshawnahum fa Allahu ahaqqu an takhshaw kon nga gis ne buñu mejulon l'islam kon l'islam du fayu ngi sene kon xex yi am yépp ci l'islam médicament la rek bo xamné da fay fajj société bi pour jamm mëna am melni yonentou sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ni yuzanu yawm al-qiyamati midad al-ulama'i 'ala dami ash-shuhada فيرتيح مداد العلماء على دم الشهداء ينتي صلى الله عليه وسلم نين لك يوم الخيام دانيو بيزي دريتي بروم نيدون جهاد اك داو بروم خام خامي نينا وانتي داو بروم خام خامي مي وات معنا نيوي اوب فالور دريتو شهداوي كون بروم خام خامي دانيو رام itam borom xam xam yi ñoo don yenenti seen taxaway taxaway bu am solo la gannaaw yenenti waye borom xam xam yi ñu wax nak modi borom xam xam yi maandu tay jexé seen xam xam boko ñu xam rek yam ci wa an ya'taqida fadl as-sahabati radiyallahu ta'ala anhum ñu ne itam warna ci aji gëm ji mu fas ci xolam ne sahaba yi am nañu ngëneel go xamne keneen ku dul ñoom amuñ ko yi sidi haji malik sidi bax bax man tay yama ko sahaba wa ku mu ci kilife yi lu mu bax bax mëno yama ak sahaba kon nga gis ne sahaba yi am nañu ngëneel gu ken amul kon lo sopp sopp serigne loko bëgg bëgg na nga fasni man tay yamak sahaba ba gëna tuti ci sahaba ya andul nak sayyiduna muhammad mu gëm ni tam bëpp kurel bo xamne dafa teggu ci cyankute wala mu teggu ci bida daf ko wara won gannaaw japp ci sunna andak ñey dundul sunna كن رزقنا الله الثبات على هذه العقيدة يلنيو يلا ورسقل ممن السخ كي بس بس بي وجعلنا من أهلها ووفقنا للدوام إلى الممات على الله تعالى يلنيو يلا دف تنين توحيد نيتوب سنة كسن تنك يلنيو يلا بولي دغر الموج ببنيو كي فك l'islam dañu ko tabax ci juromi ponk juroomi ponk yoy ñu tabaxé l'islam ba ci ndik modi nga cédé deugul né amul benn goor bu dul yalla nga cédé deugul né itam sayyiduna muhammad ndawal yalla la lolu modi ponk bi ndik ponk ñaarel ba ci juroomi ponk yoy modi saxal julli julli nak juroom la modi farata yi tisbar takusan timis ge suba ita uzakat modi joxe azaka azaka joxe ko ponk la ci ponk l'islam yi su l'islam do nek ñu ni ñu ko ñu nga fondé nek ba ci juroomi fondement bokku na ci ci pied yété nek ba lolu ñu tuddé zakat adaka nak da nañ ko génné ci alal da nañ ko génné ci xaaliss da nañ ko génné ci jur da nañ ko génné ci wuruj da nañ ko génné ci mbay su fekkenté ni ci xaaliss la so amé ñaat témeri dërëm dañ ci ko reen bu dewen ñaari témeri dërëm yoyu yalla neena miskin bi amna ci aq nang ci genné juroomi dërëm jox ko ko juroomi dërëm yoyu modi aq miskin bi kon ñaat témer modi nisabu xaaliss soko dencé at lañu wax way bu matul at nak do ko ci genné kon ki denc 1 million ren be dewen te laluko 1 million bobu ñaar témir bu ci nek dana ci genné juroomi dërëm su de ne ci jur la so amé juroomi gilem da nga ci genné ben gatt su de ne ñeen fukki bëy xar nga am da nga ciy génné benn gatt su dee ni fanweeri nag nga am da nga ciy génné benn nag su dee ni juróomi ndagu aw suxla ci pepp ci dugub wala ceeb bu ci nekk rek da ngay génné fukkel ba noonu lañ ko tëralé bu dee ci wuru sa xaalis la nga génné bu amé ñaar fukki dinar nga génné rubu dinar mu mel ni kon azaka modi ñentelu modi ñettelu ponk bi kon tabarakallahu ñu bàyyi leen ba ci kanam tuuti ñu dellu si waat ci waxtaan wi
1: حديث الصباح مع ضيف الأسبوع حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضع الساعة وقتان السبتل ميدلل سمن بنك كان كبرم خم خمي ني وقتان الإسلام ak xew xew jamono
0: mu melni gannaaw azaka wor weru ko mu di ramadan di wer wi ñu genn wor weru ko ponku la aji makka ci kiku mën benn yoon ba lu farata la wante itam aj ponku la juroomi ponk yooyu nag ba ci gën ëpp ca doole moo di julli loola tax yonente bi salallahu alayhi wa sallam wax ni assalaatu wa imaadu ddiin maanaa julli mooy kenu diine mu mel ni julli bokk na ci liy tax nit ki mën a jege boroomam su bëggee jege sa boroom del julli yantibi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko waxoon ne ko wasjud waqtarib soo ma bëggee jege del julli borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ni hafidhu ala salawati was salati alwusta wa qumu lillahi qanitin suratul baqara aya ñattemir ak fanwer ak jurom ñatt borom bi subhanahu wa ta'ala waxni yin way gem ni na ngeen samonté julli rawatina julli gogu ñi wax salatul wusta neena na ngeen samonté julli gogu salatul wusta nak wérante amna ci wante nak waxna nu ne julli takusan la donté borom xam xam yi am ñu wax ni julli subal am ñu ni dédét julli tisbar la am ñu ni dédét julli takusan la am ñu ni dédét julli timis la am ñu ni dédét julli gel la té kenn ku ci nek indi nga say argument ante julli la gu am ñariñ go xamné ku ko xamone diko julli mom rek yem ci bo liggé kenn dula ëpp wiw wayé nak xam ko diko def mom rek taxul mu am solo ndax kiko xam ba pare def ko defale yenen ye koku upp le njari yalla neub ko nak mom salatul wusta pour beug nga amale ngene di yenen julli kon borom bi subhanahu wa ta'ala ci ko ndigal gu andak yene digal na ay jaamam pour ñu saxal julli juromi rawatina julli gogu ñi wax salatul wusta mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul baqara aya ñeen fukk baak ñett tuduna julli xeexale ko ak azaka ni aqimus salata wa atuz zakat na ngeen saxal julli tay joxe azaka na ngeen saxal julli tay joxe azaka mu melni kon julli amna doole waye azaka itam amna doole waw azaka amna doole ñu denk suñu bokk julit yi ñu baña nay ci azaka ndax soko gennewul mu yaq sa alal waw su gennul di yol ci yow dana genn itam di musiba ci yow genn di yol ci yow modi nga genné ko te yalla tax bu ko defé da nga am ngeureumal yalla te yalla dana la ci fay fay gogul ci yalla di fay nak modi yol bi soko gennewul nak dana nek musiba ci yow dana yaq sa alal ba pare andil la yeneeni musiba wal iyaz billah borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratul nisa aya temer ak ñett ne

0: ko defé da nga am gëreemal yalla te yalla dana la ci fay fay gogul ci yalla di fay nak modi yol bi su ko gennewul nak dana nek musiba ci yow dana yaq salal ba pare andil la yeneeni musiba wal iyaazu billah borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratul nisa aya temer ak ñett ni inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta julli gi ma faratal ci yeen yeen julit ni na ngeen xamne dafa am waxtu kon tisbar bu waxtom ñewugul boku julle amulo tisbar takusan bu waxtom ñewugul boku julle amulo takusan kon julli guni ak waxtu julli gone ak waxtom amna ben way bo xamni ci reere gumu reere diine neena bu xeye suba da fay julli suba julli tisba julli takusan julli timis julli ge ñu ne ko lutax mu ne ndax suma dugge suñu usine dootuma meunate genn ndax tubaab bi ñu nekkal duñu bayyi ñu genn di julli su ko defee man damay faf julli yeb su ko defé man nopp lu ben yoon ko ko réré gu mu réré diiné loolu tax mu doxali non wanté suba rek la am amul tisbar parce que julli wuko ci waxto amul takusan parce que julli wuko ci waxto amul timis parce que julli wuko ci waxto amul gé parce que julli wuko ci waxto ba tax bu saxon ci loolu ba fekki borom bi itam du am dara yalla dana ko fay suba ye waye ci dess nak du len ko fay ndax inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta wakhtalafu fi ishtiqaq ismi as-salat mimma huwa fa qila huwa min ad-du'a ñu ne borom xam xam yi wuti nañu ci batu as-salah bi firi julli fan lu joge am nañu wax ni mu ngi joge ci ad-du'a bi firi ñaan ndax wax ne ni as-salatu modi ad-du'a modi ñaan julli ñaan la ba mu jeex gis nga boo dee jàng fatiha daanaka lépp ñaan la bàkkee yàlla ba daaneel da nga naan ihdina siraata almustaqim siraata alladina an'amta alayhim ghayri almaghdubi alayhim wala addalin waaw saar wi mënta ñàkk ci julli ñaani kefe la waaw su ko defee ruko yaag sujood yaag yépp ci bari looy jabbutu rek ñaan la kon as-salatu du'a wa tasmiyatu as-salaa du'aan ma'rufatun fi kalaami al-arab fa sumiyat as-salaatu salaatan lima fiha min ad-du'a wa qila sumiyat bidhalika min ar-rahma قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي سورة الأحزاب آية جرم فكو أك جرم بم يوني لتخ نتدي جلي نيان يوني سو دلو چي كلام عرب نيوم دا نيو وخني تدي نونو جلي صلاة نخ ñaan ya nekk ca biira tax ñi ne déedéet as-salaa li muy firi moo di yërmande ar-rahma ñu ne lu tax ñu ne boo demee ci suratul ahzaab borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngay wax ci aaya ba aaya ñeen juróom fukk baag juróom benn yàlla naan inna allaha wér na niki yàlla wa malaikatahu ak malaakaam yusalluuna ñu ngay ñaanal yërmane ala nabi ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaw kon fa hiya min allahi rahma bu fekkente ni yàlla moo julli ci yonente bi yërmane la waaw moo tax ñu ne kon as-salaatu rahma ñu ne bu fekkee malaaka yi ñoo julli ci yonente bi istighfar la yàlla su dee julli ci yonente bi mu ngi koy ñaanal yërmane malaaka yi bu ñu dee julli ci yonente bi ñu ngi koy ñaanal njëggal wa min an-nas du'a su fekkente ni nag nit ñi ñooy julli ci yonent bi kooku ak ñaan la waaw kooku ak ñaan la kon ñetti maana yoyu mo am ci as-sala as-sala dana firi yermande bu de ci yalla as-sala dana firi l'istighfar bu de ci malaakai as-salat dana firi du'a bu de ci nit yenenti sallallahu alayhi wasallam don na ñaan yalla nan ko allahumma salli ala ali abi ya maana yalla yalla ngay yeureum sama mbokki bay wa qila summiyat bidhalika min al-istiqama min qawlihim sallaita al-'uda 'ala an-nar idha qawwamtahu was-salatu tuqimu al-'abda 'ala ta'ati Allah wa khidmatihi wa tanhahu 'ala 'an khilafihi qala Allah ta'ala inna as-salata tanha 'ani al-fahsha'i wal-munkar yune as-sala mën nañ ko firé batay al-istiqama bi firi ak njub djub xoj djub go xamné lalul fenn ak nung modi al-istiqama neen lolu modi maana as-sala kon bi benen maana ñu ne lutax ñu ne arab yi dañuy wax ne leele arab bi wax ne sallaita al-'uda 'ala an-nar maana jubanti nga bant bi ci safara wi gis ko xamne bant bi dafay deung dafa deung mu jël ko diko fuddu ci safara wi dugal ko ci dombu tang bi deung bant bi commencé noy mu koy fuddu diko fuddu diko fuddu ba bant ba mu jujub xoj arabi danel koy wax da defé nga né sallaitu al-'uda sallaitu al-'uda wala sallaita al-'uda 'ala an-nar jubanti nga bant bi ci safara wi kon salla man nafiri qawwama fi firi jubantina ñu né lutax mu am maana istiqama mom as-sala ñune ndax was-salatu tuqimu al-'abda 'ala ta'ati Allah wa khidmatihi wa tanhahu 'an khilafihi ñune julli ni safara di jubante bant bu deung nga koy lak ci safara wi muy fuddu ba xey jub gannaaw bu mu deungé ñune itam bo deungé ba bon nekup ceddu lu bon lu ne nga nek ci neena bo saxé ci julli non la la julli di jubante ci sa ndeng ga ba nga meuna top yalla man di ligéyal sa borom julli gogo moy dem ba wëlbeuti la ba doto wuté ak sa borom ñu ne kon as-sala maanaha al-istiqama borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci al-qur'an ni inna as-salata wirni niki julli tanha dafay tere anil fahsha'i ci lu ñaaw ci lu bon wal munkari ak lu ñu sip maana so saxé ci julli diko def bu yagge lepp lu bon rek tam ko bay ndax julli gi mo lay conditionné julli gi sirru ba ca nek ba ca yalla roof moy wulli sa xol ba lepp lu ci ak lu ci nekkon ci ak mbon julli gogu dana ko dindi ba mu set wi ci ben goor gu bax da na wax ni sama njabot de dana len digel lu bax de len ko téré waye nak dana gëna insister ci pour ñuy julli mu ne ndax bu julli gi saxé ci ñom rek mbonté bu ñu nekkon da nañu ko bayyi ndax julli gi itam daf muy dimbali ci yar gi legi ñaata kër ngay dugg borom kër ga di julli te faalé wul njabot gi ndax julli nañu wala dét waaw so bëggé nak sa njabot sori ak mbon xirtal leen ci ñu julli ci gën jaarafati anam mu ngop kon aya bobu mu ngi ci suratul ankabut aya ñeen fukkel ba ak juroom ñu ne mom julli silatun bayna al-abdi wa rabbih mom julli silatun bayna al-abdi wa rabbih manam lay jokale jam ak boromam modi julli lay jokale nit ki ak boromam modi julli kon nak lay taxale nit ki ak boromam modi ñak julli sudul julli rek ya ngi sori sa borom waaw bis bo xey julli wulo jël nga distance bu reuy ci digënté ak sa borom waye bis bo xey julli nak jégué nga yalla lol ndax sa julli gogu xëcc na la ba nga gëna jégué sa borom loko sori won rek julli ga dëna lu ko xëcc motax ñu ne silatun bainal abdi wa rabbi wa an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qala a'lamu al-iman as-salah yenenti sallallahu alayhi wa sallam neena drapo ngëm yalla modi julli drapo ngëm yalla modi julli ene godi julli rek neena mandar gep ngëm dal di fën ci yow lolu tax yenenti sallallahu alayhi wa sallam dan wax ni su ngeen gisee nit ki baxo dem jakka na ngeen ko sédel ak ngëm na ngeen ko sédel ak ngëm diw gëm na yalla lutax parce que da fay dem jakka koku yenenti bi moko wax waaw dan wax itam ni bashiril masha'in fi dhulamil layali ila al masajid bi nuri tam biglal ma ñay dox ci lendum guddi fasiyene jaamu ji sen borom ci jakkaya ñooñu na nga leen begal ne ëlëk yowmal khiyam yalla dana leen xéewale ay leer yu mat sekk waaw ay leer yu mat sekk mukki yalla fonku ni julit buy dem jakk fonku nako lol dafa am gennu goor go xamne dafa baxo dem jakk ba namu magate bu xubbi das waaw doxam doye di ñak solo lol wanti dana kondom kondomi ak yatam ba dem ci jakk ju julli ben fajar mu juk di julli ci jakk je fekk bobu mu ngi taw muy dox ba tankam duggu ci kamb te yeguko mu daanu ci bir kamb ga bu mu fa daanu di ñak ñati pour juk di ñet ñeti pour jop mën ta fexé ba genn kamb gi té dem julli ci jakk ja rek moko duggal ci lolu ben xalé dal di koy romb dal di japp ci loxo bi genné ko ci kamb ga xalé bi japp ci loxom ñuy dox baax ci jakk ji bu ñu julle ba nopi gor gi ne imam muneko labbayka muneko dama bëgg nga ñaanal ma goné gi tokki sama wét ndax daf ma fekk mu dugg ci kamb ma ñet munu ma ca genn momu ci genné and ak man ba ci jakk ji mu bëgg ngeen ñaanalal mako yalla dal di gessu xalé bi mom gor gi ne ko waw yow xalé bi yaay kan xalé bi ne ko man la doomu iblis ne ko doomu iblis mu ne ko waw ni ko yow di wuté nga ak sa bay ni mu boné ak lu bax ni nga ma defal tay mu ne ko pourtant day sama bay momay yabal pour ma génné la ci kamb gi ndax bi nga duggé ci kamb gi yalla ngi dajalé malaka muqarrabun yeb néna ñu suppu la di la xol muy titeru ci yow mom yalla di wax malaka yi nan len kele di bamu de gone lama commencé top dima jamu fonku jak lol dem na bu xubbi das man ta baye jak ndax ciofel gu mo am ci mom tay nak duggu na ci kam munu ci agenn waye mako kon natto mang len di sédelo yeen malaka yi ne gërem nako sant nako waxtu wu mu def minute wala seconde bu mu def ci kamb gi na ngeen yok ay martabam yok ay daraja lam fa tok yep say daraja ngi yok sama baye iblis bam la xole ba xamni legi yalla yok say daraja ba da nga ag fo xamanteni dotul meunati ci yow dara te añana na la itam daraja yoyu la yalla di tapal ci lama yabal nak ne na la genné ci kamb gi mu ne ko dom ya bon yak sa bay ngene lu yalla bi ngeen ma xagn de baluma len ko kon ngi gis ni niki amna jam yo xamne ñak nañu solo lol ci bëtu nit ñi ngay kondom kon namuy dem ak seen abaye yu gatt keen faale wu len te yalla ngi titeru ci ñom ci digg malaaka yi di len wax naan len jam bele di gërem nako sant nako sop nako kon nga gis ni tabarakallah mbokk yi dem ci jakk amna solo gem yalla amna solo selal ngir yalla amna solo kon tabarakallah ñu yemalé fofu waxtaan wi inshallah bu subhan jam seen xarit seen sopé cheikh ahmed tidiane ndaw mo len don defal waxtaan wi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil wahidil ahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ورضا الله الخالد عن جميع المؤمنين وكجلدي وكدقلكدي قناو بنيو سنتي اللي جلدي سيدنا محمد sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen waxtanu subatel tabarakallahu seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal mu melni dañuy jokk rek ci fi ñu yemoon ci julli ak la ci aju ci ngeneen ci tem bi nga xamne jëlon nañ ko ci selal ngir jëm yalla ak taggu ko ci turum yu reey bu melni waxon nañ leen borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul baqara aya 238 waxna ni hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin mu delwat wax ci suratul baqara aya 43 waxni wa aqimus salata wa atuz zakat mu delwat waxni inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta ci suratul nisa aya 103 mu melni deluat na wax mom borom subhanahu wa ta'ala ci suratul ankabut aya 45 inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar mu melni kon julli suko nit ki taxawé ci nako yalla bëggé da fay daldi nek na julit bu soti ndax moy kenu diini soko sagane nak da ngay daldi nek nak yefer bu soti lolo tax yalla fonku julli fonku itam kuko defé ci mbolo ñu joxon len exemple ci gor gor nga xamni jeexal na ndawam ci top yalla ban na mu magati taxul mu bayyi top boromam ci na mu ko digeli lu taxon muy xotti lu ndum guddi di dem ci jakkay ba lolu sababon mu duggon ci kamb te domu iblis fekkon ko fa genné ko mu melni julit bi bu demé ba wéetal ci xolam wulis ku dul yalla fex ba yalla rek nekk ci xolam mu samunte julli nako ko yalla digele su boba nak fofu mu'minun dabay daldi taxaw nek julit ko soti
1: waaw
0: dola tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxni a'lamul iman as-salah faman faragha laha qalbuhu wa hafaza 'alayha bi hududiha fahuwa mu'minun nonu lako waxe ñu jeli ci umar ibn al-khattab radiyallahu anhu fek boba mom umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mu nga taxaw ci ko minbar ba di khutba waxni nit ki de dana dem ba bi jaw ci l'islam te fek na du matalal yalla ben julli ndax da dul xam shartiya te do xam itam nañu ko wara joxe suko defee importance julli warna tax nit ki xam na mu koy joxe te legi nit ñi farlu nañu ba xam nañuy wuté alal buñu ko wuté itam farlu nañu ba xam nañu koy dencé ba du yaq wante day farlo guñu ci naka lañuy julle naka lañuy topé sen borom farlo guñu ba xam itam buñu topé yalla ba yalla nangul len senuk top nañuy farlo ba mu baña yaq waw yi gis ko xamne mak lu budi julli réré gu mu réré ponk ya moy tax bu sigge ruko du sigi ndax xamul ni sigi ci ruko farata la nonu rek lay weye dem sujoti ngay gis itam ko xamne bu sujote du sigi tok sujotat ngay sujot sigi tuti du jota tok sax sujotat dal di jog yeyep day woni ni nit ñi gis nañ nit ñi di julli rek ñuy julli té lolo fi am tam nañu xamni dañu juddu fekk seen wayjur di julli rek ñuy julli waye xamugo ñu importance julli ak du tax yalla diglé julli ak yeen njariñ ñoo nekk ci bir julli lolu lu jara xam la ñu ni julit bi bu fekke du matal ruku' ya ci bir julem du matal sujud ya namuy toroxlo ci julli ga du ko matal neena itam joxul yalla xolam ci bir julli gi neneen su boba julem nak malaaka yi danañu ko lem ba mu jek ñu sanni wat ko ko lolo tax سيدتنا عائشة رضي الله عنها دين نتلنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه يننتبه فنكن نجل فنكن خمني سيدتنا عائشة نينا سوما سانتوكك نين دي وقتان دي وقتان دي وقتان neena ba waxtu julli tew neena day melni musuñu xam ñun tam day melni musuñu ko xam ñun ñepp dañuy dal di jog dem joxe waxtu yalla wi delu ci wat luñu jappon rek dañu koy bayyi legi ñaata mbolo ngay gis ñu dajalo mo xam conférence mo xam réunion mo xam lu mu mënti doon ci dajali nit ñi leleg nga gis ne lola dana teunk nit ñi ba ñu sagane waxtu yalla yu mu jall te lajon nañu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ban bakkar gëna reuy mu ne bokku na ci bakkar yi reuy ñaka julli ci waxtu xam nga dañu wax ne ki nga xamanteni yorul njaap mu fatte won waxtu wi wala mu don nelaw ba mu yewo mu leer ko ni tisbar gi juromi minute ci dess te juromi minute yi bu deme japp ci bala ñew pour julli mu jeex djegal nañu ko ñappuma dañ koy wax ne ko timal nga julli bala waxtu wé jall waaw ngir rek ni l'islam joxe importance julli ci waxtu kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi nga xamné sayyidatuna aisha waxnako hadith bobu wané na né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joxon na importance julli ci waxtu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ku fonkon aussi teggin la li tudé al adab mudi teggin teggin lu am solo la ndax dañu wax ni lepp loy def sa digënté ak sa borom té téggin la loku danaka du am ñariñ motax bo taxawé di julli da nga xamné yaangi taxaw ci kanamu goor bu mag nga faté aduna ak ni ci biir jël sa xol jokkolé ko ak mom jëmmu joju nga xamné mo la bind mo la mom mo la sant nga julli té julli di audience digënté jambi ak borom ndax mo leen di takkat su ko defé na teggin yoyu discipline yoyu moy jox sa julli valeur wax nañu né al adab هو الأخذ بمكارم الأخلاق الموصلة إلى الكريم الخلاق ينتجن مودي نفخي بلب لدي جيكو جو رفت جيكو جو نيو جرم جيكو جو تد نغا أمكو نينا تجن يويو ولي جيكو جو رفت يويو نيوتو دي تجن moy lay jokale ak sa borom bu tedd bi ci modi yalla ñu ni batu teggin ndaxañ nañu ko ci juroomi mbir ñu ni mbir bi ci ñeuk modi ni yow julit bi nga am orma yak sa borom nga bayyi xel yalla bo wété rusko waaw rusko am kersa ci sa borom diko yeb ci bo wété ak bo wété liko modi al hurma ma allah su orma bobu amé bu fi nit ñi nekké do moy sa borom ti beuti nit ñi taxul su fi nit ñi nekkul itam do moy sa borom la xam nga ni inna rabbaka labil mirsad sa borom mo ngi yakarlo ak yow lolou modi bi ñeuk ci juroomi yef yoy ba ko ñaarel modi shukrun ni'ma allati an'ama biha alayhi mawlahu ñeuk gi la yalla defal nga sant ko ci bañ ko suul yalla jambu ne bo xolé lila wul danaka sa xalaat mën na bañu gudd de nga gis xewal gu reuy kula yalla defal te defaluko sa morom yow mi waxu di daw xana gisu lo la fañ bi nga xamanteni mu ngi tazal loxom nan la ngir yalla tay so don borom xel na nga xamne ka tok lor la fagn ba mënon na la tok lo kon nak bo xolé ci la fagn bobu war nga mëna jëlo ndukal sa borom ci xewal gim la jox ci mëna dox dox bu jup bu mëna xelu di waxu wala ngay daw su di ni itam sil ma xagilan mom su deni yow mi yor auto romb ki dox non su deni yow mi wax dajé ak momu bi mën ta wax non su deni yow mi romb hôpital bi continue dem gis malade bañ fay duggal non kon jam bi bokku na ci discipline yi nga xamanteni bëgg na nu mu lambayoko modi fateliku ñeeku yalla ci mom ci sa suné ci jamono bu né biko ñettel modi uluwul himmati bi haythu la yakunu lahu ta'alluqun bi shay'in min an-naqais yow jambi nga fexé ba sey yitté kawé ci lepp lu di ak wañent wala mu di ak doyé di nga fexé ba dépasser lolu jomb ko ci sa bop waaw da nga gis ko xamné da nan jomb na sacc gis ko né jomb na ciw gis ko né jomb na ñaal gis ko né jomb na fenn suko défé yoyu ci discipline la li tax nit mëna am yar bu ko jokalé boromam modi nga fexé ba aybi jikuy yépp nga jomb ko def waaw wa uluul himmati bi haythu la yakunu lahu ta'alluq bi shay'in min an-naqais ba ci top modi husnul khidmati bi luzumil atba' wa tarkil ibtida' ma'na bi ko ñentel modi nga fexé ba lepp loy def ci digënté ak sa borom nga rafétal ko wa nga rafétal ko mudi al ihsan fexé ba lepp loy def ci digënté ak sa borom nga def ko ci gën jaarafeti anam wa té sax ci loolu nak mak ci dañuy wax né xey bax yombal ay nak sax ci mo jafé sax ci mo jafé lepp lu di itam bida lo xamne dañu ko soste bokul ci diine itam gu moytu ndiko ko waaw ba ci top te modi bako juromel modi nufuzul azima bi haythu la yatarakha fi mahall at-tashmir waaw

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بكو دي تيري بكو جلتي بكو تالي دي جناب نسان تيال دي جلل تدي فنن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نجي نجي نجي نجي تسين تور أكسن سانت دي لنزيار تي بس بتدي بني تكمن دي بسو جاني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي بسو جاني عدنا نو عندي تي تي plateau radio dunia ak sunu ay mbok sunu ay soppi way sunu ay xariti di professeur Hassan Fall way di Cheikh Hamid Jamine ndaw parce que ne duggu ci buntu dina buñ dejje kaddu gogu fatali ñu ko bax ko xamne ñam fukki at ci dundum teggu wul tankam ta la xamni moy la ko fi wa juroom ba Cheikh Haji Malik Bayilo lako fa magam ji Cheikh Sidi Abou Bakar ak Elhadj Mohamed Mansour Bayoun koku moy rodjo law an Elhadj Abou Aziz ibn Cheikh Haji Malik yalla yalla yokay len dawla won ci bëssu tay ni ñu dajju won te dëkk bu no wax daksa mu olu ñu won fa ak professeur Hassan Fall ak Cheikh Hamid Yamin daw ak Imam Sagi ci teway Hassan Diouay ci teway Imam Yusuf Ndiaye ak ay kilifa yu bari am professeur Hassan lo xamne kero Elhadj Abou Aziz ci la mu ñu bu tedd ba santon nako ci xamni ci sa ñu ñew mu nekko lu ñu duggoon mu xol mu def ko xira taw la ko yalla fa ko dogal professeur Hassan Fall bismillah
1: wa shahadi dana bu ñu ñew mbokk de lu ga di ci rajo dunya di len ci ara ci wéru tedd mi di dolé ñaanal suñu bay ba suñu wayjoo suñu xarit ba Cheikh Al-Hadj Abdou Aziz Dabakh yalla yalla dole ko leer fasu ci barkem waxa deug daw dañu demal jox saw ci ndigalam mu war waxtan ak ñun waye mu denk doon ñi di saxamati yalla do soppen bu ko Cheikh bo deme ci rajo dunya dama bëgg nga waxtan ak mako ci burdu bi nang ko waxtan nak ñu xéne mako Cheikh na bañ ñewé mo bëtte ngir ité ma yalla jamm bëgg yalla moy dogal kon yalla dogal na tay ñu tok Cheikh Hadi dogal señ bi señ bi tanal di Ahmed Tidiane ndaw tan ko wono ko doyno ko lolu ñuko mo demé mu fermé ci burdu bi ha burdu nak Cheikh Hadi mu ngi dégg ñi ci li wax ni ci suuf burdu moy way yi nga xamné Imam Sadiq Malik mu bax mo ñu ko rafé yow yu mo jël lim jang lepp te ko ci suuf lim tari lepp mu bañ ko jé waye jël burdu diko jamu yalla ci wéru ko wuté wéru gam wuté fukki fan ñëk yépp mu nekk ci burdu bi diko jang pour téro ko Seydou Mohamed diko ci bak diko ci xagn té mu woy imam Hur Busayyi ci Égypte.

0: fekk waajaloo ko teeru gan musul aaj ñu waajal ko mooy ko waajal fukki fan yi ci dërd bi dafa mu jàng benn mun di ko bàkk di ko kay di ko tagg kon si am tiya ndaw ñu lay dégg ci leen sa maam sa soppe sa sëriñ sa xarit santoon keroog Cheikh Amadou Hadi
1: jërëjëf professeur Ahsane yàlla yàlla fay na and bii yàlla ko yàlla saxal yàlla ko yàlla yàggal Cheikh Seydou Abdou Aziz ibn Cheikh Hadji Malick Diaw yàlla yàlla yëkkati ko ci balzaqu sayidina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam kon ñu déglu bour jubu tuuti balaa ñoo jox na Cheikh Amadou Sane Ndao.

0: waaw mbokk yi noo ko déggandoo Seydou Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw ñu si ta xayran bokk fiita charran wokkita daran li tax sa maam tànn la nga doy ko mu doy la lool ci waxtaane burde bi nga xam ne lii nga ci jaar fi nga ci xuus dal nam xel ne moom day tasoo yaakaaram ci yow ndax na ñëpp fa nekkoon ki roog Mache Hadi ak Imam Moussa bokk fa nekk ak Imam Diom Ñaay ñëpp nekk fa njaboot gi waaye yow la tànn la mu doon tànn ci yow gis nañu ko yàlla la fee ko ci yiw kon Dabax Malick yaa ngi noonu diglee ci yiw woo xam ne dëkk mukk ba yoon xaymati sag dem du ak dem ndax yaa ngi dund suñu xol yi yaa ngi dund ci xel yi yaa ngi dund ci xol yépp yàlla la fee loo yiw ci jag saaw ci gàmmu 97 nga nu berneel ñu ànd rajo yëpp taxaw fa nga dénkaane dénkaane naka doon naka da nga doon tàggoo dénkaane dénkaane mu rëy Adi dénkaane mbokk gi dénkaane sàmm konere gi dénkaane sàmm diine ji waaye dénkaane sàmm tariqa bi dénkaane kilifa yi ñëpp nañu nekk benn njabot nekk benn nga nu dénkaan ko keroog ñu fab ko teg ko réew bépp di ko déglu nga boole ca ba nga dénkaane baa nga seet yaa ndaw na nga dem ca rajo dunia rajo bi nga sab rajo la yaa ko sopp sopp yaa ko bëgg di ko ñaanal na fi ñëw fii ci rajo bi fii la fi buddo kon li nga tàmp ci buddo bi ñu ngi lay ñaanal yàlla nga agale ko jàmm lii mooy première phase bu njëkk bi ma yaakaar na mat man ñeenti kaset Adi bu ñu toppee Cheikh di ko dégloo nii te ñu ngi koy ñaan mu def ko bu ga buddo bi àggee kaset par kaset mu génne ko ni ko maamam santaane santoon loolu maamam dana ci bég waaye dina ci am tuyaaba ndax tuyaaba nag Adi da ngay def aw yiw bàyyi ko fi sa gannaaw wala nga jàngal kuy jàngale sa gannaaw wala bon nga def lu nit di jëriñoo sa gannaaw te kon si ab dem nga waaye yaa ngi ci xol yi waaye itam sa ndigal a ngi fiy dox tey jii la sa doom ji toog sab xarit Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw jaa sa ndigal la la nga bëggoon ci moom teelu kaal dogal yombal ko mu toog tàmbali ko tey yàlla yàlla dimbali ko ba mu àggal ko ci jàmm si Hadi Wade.
1: Jërëjëf professeur Hassane ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm Cheikh Ahmed Tidiane yi ndaw. Di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla kattanal ko yàlla na yàlla dëgëral xam-xamam bi bëgg ci Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Lañ ko bëggoon rek moom lañ koy tëjee mooy demee ne kóllare ñaara koy tëjee loolu doxoon suñu diggante ak suñu wajjoo di suñu wasiile di Cheikh Sidy Abdou Aziz ibnu Cheikh Wadji Malick mu jàpp moom ci buwam ba kero ba mu làqoon. Kon dafa ne buum googu bu doggee du ci suñu Abdou ci ñun ñi xam ne ñu ngi nekk ci tey ci kaw suuf la te téye benn buu bi Cheikh nga one ne yow day buu ba xam ne téye nga ko ñu doon ñaan yàlla yàlla téyeleel ñu ko buu boobu yaa ngi ko téye ba tey ndax da ko góorga santaane woon defee nga ko ni kon yàlla yàlla kattanal la ba nga mottalee ko sa sago waaye mottalee ko mu nekk njëriñ jullit ma dëgg la professeur Assane Fall daaw la woon yàlla rek mooy kër yi ci ca jag saaw bi ñu lim léegi ña ko teye woon suñu xel génnoon na ci kenn ku jege si soon rek ci moom muy fa Makhtar Kébé ak njabootam yëpp xalifa bu tedd bi Cheikh Sidy Abdou Aziz ibnu Cheikh Wadji Malick ñëwaatoon ci jikkoom suñu jikkoom moo doon dalal xolu jullit ñi moo doon indi yaakaar ci xolu jullit ñi moom moo doon wax jàmm ngir boole jullit ñi ñu nekk benn waaye moo doon ñaan yàlla yàlla indi déggoo ak dëppoo kooku dundam yëpp moom Cheikh Sidy Abdou Aziz ibnu Cheikh Wadji Malick ci loolu la ko tëral jaar nag ci yoon yi xam ne fa la Cheikh Wadji Malick jaaroon doon dox ci la Cheikh Wadji Malick doon dox ñu di ñaan yàlla di feddali suñu ñaan yàlla na xippee ci barzaqu Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ñu di leen gërëm di leen sant présentation bi Mohamedou Hady Wade àndoon ak professeur Assane Fall ci taxawaayu Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.
2: In ko faati di ñaanal xalifa mbay mi fi

ñak gattar yoratu lo deureum am ni julli go xamanteni soko julle yalla mën na dindi ñak ga indi itam ak am e am ni itam julli gu ñuy wax birrul walidain moy julli go xamanteni dang koy def pour terale ko ci ñaari wayjur yi genn aduna koku dañ ko faral di def ndax wax neene dal kep ko xamanteni julli nga julli gogu melna ni so musul wona defal sa ñaari wayjur dara itam mel na ni boko julle yor nga len ci aduna yor bu rafet bañu genn aduna nga continue di len ñaanal lañ cey am ci yiw mom ngay am ci yiw yow itam bu fekke def nga julli gi di salatu birrul walidain amna itam julli guñuy wax julli way tuup ni waaw bu fekke say bakkar dafa bari lol ba nga xawati ci sa bop amna julli goy julli gogu mom lañuy wax salatu tawabin pour meuna tuup yalla jéggal la bakkar yi nga jotta def amna itam julli guñu julli ñu tuddé ko salatu sakaratul maut su fekke da nga ragal sukurat waxtanu dé amna julli goy julli pour yalla wayfal sukurat ci yow ndax mbokk yi gis ngeen né sukurat metti na trop ndax wax nañ né yonent yalla Isa alayhi salam bokon na ci ay miraclam kemtan yi ko yalla jox bokon na ci dekkal kudé waye bimu waxé aw nitam na len mën na dekkal kudé pour ñu contre ko fexé itam ba yay ko dañ né ko dañen la yobbu ci bammelu doomu nox ba mu dé ak légui kenn xamul ñataat la dem ni ci ay junni at ñu ko dañ lay yobbu fofu koku dal boko dekkalé dañen la gëm kéro gënent yalla Isa daf na len ay ñu dem ñu démé rek ma dékkal ko ci katunu borom bi ñu and gënent yalla Isa ba ci bammel bi gënent yalla Isa daldi ñew taxaw ci bammel bi daldi tuddu turu ki nekk ci bammel bi mu di sam mu ne ko yow sam qum bi iznillah mu ne ko yow sam mi nekk ci bammel bi jugal ci sama ndigalu borom bammel bi daldi fet sam mi nekkon ci bir daldi juk taxaw ba ñepp jakkarlok mom kérok yonent yalla Isa daf ko nuyu niko kayfal hal naka nga def daf niko mangi fi rek di yek waxtanu de mangi fi rek di yek waxtanu de te moy sukrat man dal buma de ba legui li ma gëna sonal moy sukrat bu metti kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam su fekente ni bayena xétam lo xamanteni suñ ko jëfëndiko dana tax waxtanu dé sedd ci ñoom ko ki tam war nañ ko gëstu ndax itam mbir la mo xamanteni kenn mucc ci araka nasital maut wal maut mawridun falil kulli min bahrin mamati nasibu sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu moko wax néna é yow mbokk mi ma ngi lay gis ngay fatte lu dé te xamulone de robinet la buñuy roté kenn ku ci nek da nga mar nan gaddu ci siwu dem ba ci robinet ba duy fa lu la doy delu wat ci keur manam waxin la ci ne nit ku nek rek amna bis bo xamanteni bu ñewé da nga faatu gennatuna dem ci benen keur bu bokkuta keur gi waye nak pour ñu mëna muccu ci fitna bi di sakaratul maut amna julli ku ñu yarante bi baye amna itam julli ku ñi wax salata kafaratil bawl mudi julli gu nga xamanteni nit ki su ko defé xam ngeen ni gis ngeen ne leg leg nit ki di tour ndox ci kek am luy tiss lolou di tiss man na dal ci sa yere te yeguloko man nga rombu sobe itam ci sa mbum mu guddu yobale ko te yeguloko amni itam ño xamanteni suñu duggé ci dossier ci sen sagante ci sen tiagante da nañuy dem ba tayé le siw tax itam buñu touré ndox ba paré danaka sobé sa duñ ko raxas ak ndox dañ koy fomp ci mir ya lolou nak su fekkenti ni ñew nga sa mbubu risu mir ba fekkon sobé sa tax ci dana ci tax ci doko yek waaw sobé yoy nga xamanteni nak loy leg mu tax ci sa yéré te doko yek amna julli koy julli pour yalla jéggal lako moy yi nga xamanteni jot lako wona yek mom lañu tuddé salatu kafaratul bawl mu melni tam nit ñi dañen ci profiter occasion pour wax len ñu gëna farlu ci seen lab
ndax amna ben nitu yalla bu nga xamanteni rombu na ci ay sekk am ko xamanteni sonal ñen ko lol diko dumuduma yu metti waye comme nitu yalla yi amna ci ño xamanteni dañ leene defal li ñi wax kashf kashf moy su ganar waxe nga degg ko waaw su picc sabe nga xam lu mu wax waaw bo taxawé ci geej gi da nga xam li geej gi di yëngu waaw e bo taxawé ci sekk itam da nga xam ñi ci nek ci taranga ak ñi ci nek ci fitna lolu modi kashf nitu yalla bobu nak ko amul kashf la waye ba mu laajé né waji lutax ñukoy mbugal dañ né ko sagane won bopam la ci walu siw mom dal bu ma sañu tour ndox du siw mu melni kon nit ñi war nañuy gor gorlu ci walu lab ndax itam moy tax jaamu yalla wër waye nak ci yermane yalla ak ciofelem ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam jox nañu lo xamanteni e rëccu yoy nga xamanteni da dañuy dal ci suñu walu sobi so xamanteni da na di tiss ci suñu yereete yeguñu ko ñu julli ben julli bu ñu wax kafaratul bawl su ko defee rëccu yoy yépp yalla dana ko efface am itam julli ko ñuy tuddé salata wajal adras manam nit ki nga xamanteni dafa am mettitu bañ bañ waaw ki nga xamne dafa am mettitu bañ mu sonal ko lol bokk itam amne julli gu muy julli pour yalla e teggil ko fitna bobu amne itam julli gu ñuy wax salata nuzulil matar mu di julli go xamanteni budé taw may neen la nga julli ko waaw soko julle itam yalla dañ la defal xewal bu reuy yépp detail bi dana ñew ki bëgg tukki itam amne julli gu ñuy wax salata muridi safar waaw so bëgge tukki amne julli koy julli yalla defal la xewal ci tukki ba salatu tasbih mom itam julli lu go xamanteni danaka ñepp min neen ko ndax oustaz yi ñu ci bari waxtaan neen ci detail ci lu bari amne itam julli gu ñuy wax salatu qada'il fawaid mudi julli go xamanteni ki nga xamanteni dafa réré won valeuru julli ba sagane won julli nga xamne tok na ay at julli wuko ko ki itam amne julli guñ ko wax ne ko soko julle yalla man na la jéggal julli nga jotona rombu te sa tiagante taxone defuloko koku modi salatu qada'il fawaid amne itam julli go xamanteni ki nga xamne dafa yor bor yu bari te itam loptu na ci fay ko waye ak manam du pexé momo lal parce que nit ki su fekkenteni amna bor te meuna fay bor bi bu julle julli gi itam duko jariñ dara ki nga xamanteni dafa amé bor te munu ta fay bor yi mu def lu nekk mën ta fay bor te itam bu duggé ci bir bamélam akla bu koy top ndax dañ ni boromi bor ci bir bamél dañ koy jëng te ñuy jël ñaari loxom ak ñaari tankam xeneek yew ko bam ne ngoddu ba du mën dara waaw la ko cey muccel dal moy ñu fayal ko bor yi motax ñu ni nit ki su fekke genn na aduna lañu wara ñëk def ci alalam moy genné ay borom waaw ndax mu mëna tali su bor ye gennu rek du mëna tali motax kon amna julli go xamanteni nak su fekkenteni da nga dem ba bor yi nga yenu diis te mënu loko fay te jamono dëng ci sa kaw Serigne Babacar Sy radhiyallahu ta'ala anhu dan na wax ni buñu jaawale ñi nga xamanteni dañoo dëng ak ñi jamono dëng ci seen kaw amna ño xamne jamono dëng ci seen kaw lolo tax mënu ñoo fay seeni bor te itam nit ki la ko japp ba mu lepp su ko bawul du mëna fay waaw ku mel nonu nak lañu wax ni su démé ba nga xamanteni ay borom ëpp na te itam mu ñaaw ndort ci bopam te ci ne mënu ta fay bor yi te itam bu duggé ci bir bammel ta fayul bor ye mën na nek fitna ku ko amna julli ku muy julli pour yalla gaddu bor yoyu waaw ñu ne nak julli yi ñu leen fi lebal tolu na ci ñaar fukk waye juroom nak leen ci gëna min juroom yoyu téré fiqh yi bindu nañ ko modi lu demé ni ci salatul janaza ak salatul kusuf ak salatul istisqa ak tahiyatul masjid ak salatul istikhara wanti amna julli gu am solo mudi julli ñaari rakka yi nga xamanteni nit ki dana ko faral di julli su jappé ba nopi ñaari rakka yoyu amna solo waye nak bëgg neen bu fekké nit ki mu ngi koy julli ñaari rakka yoyu mu bañ caay yéene ndax yéene ba soxla wuñ ko ci ci tahiyatul masjid nak man nga yéene ne yaangi joxé tahiyatul masjid yaangi nuyu jakk mu ngi ko ca dawal yéene ko
waye budé nak julli gi nga xamanteni njappat njapp lu bex tax nga koy def ndax dañu bëgg né so dañu bëgg bo jappé njapp lu bex waaw nga julli ñaari rakka bu fekkenteni waxtu wa waxtu wu dagana nafila ndax amna ci waxtu yi waxtu yo xamanteni dañuy téré ko ci nafila bokku na ci waxtu yoyu bu jant bi day dugg bokku na ci waxtu yi ñu téré nafila itam bu fekkenteni jant bi mu ngi fenk ak bu fekkenteni iliman bi itam tok na ci minbar bi di khutba ci ci aljuma bu day khutba aljuma bu iliman bi xasse tok ci ko minbar bi téré nañ fofu ko nafila ci mazhabu imam malik nga xamanteni dañu teunku ci ngiru imam malik ñom dañ ne bu iliman bi toge ci minbar bi amatu lo droit nafila da nga wara ñew rek tok teglu khutba bi ak waxtu yi demé nonu nga xamanteni soko gesto da nga gis ne waxtu yi dañu téré ku ci nafila waye bu fekkenteni nak da nga japp te waxtu yi nga japp ñu war ci nafila dañu bëgg nak ci besayu japp mi bala nga def dara nga sanni ñaari raka lolu nak dañ ne ñaari raka yoyu boko di julli bu yene waaw comme la ngay yene ci tahiyatul masjid ñu ne nak lutax nak ñu ne ñaari raka yoyu nit ki ñu bëgg mu julli ko ñu ne solo nañu jël ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne mu wax mom yonente bi ne man ahdatha wa lam yatawadda faqad jafani wa man tawadda wa lam yusalli rak'atayn faqad jafani yonente bi sallallahu alayhi wa sallam neena bepp julit bu nga xamanteni njappam tojna te jappul sa njapp toj te jappul yalla neena becc ngal nga ma su fekkenteni da nga japp da nga tojle sa njapp toj na te demulo jappi mune yalla neena togn nga ma waaw julit mom fu njappam toje rek da fa wara dem yeesali wat njappam waye su njapp toj ngay wërek mom rek waaw julit fuñ ko fekk warna and ak njapp waaw mune itam kep ko xamanteni japp na te itam julli wul ñaari rakka mune becc ngal na ma kep ko xamanteni japp na te julli wul ñaari rakka yalla neena togn na ma becc ngal nga ma moy togn nga ma mune wante itam kep ko xamanteni bi nga tojle da nga japp japp ba pare julli ñaari rakka yalla neena soma ñaanul itam togn nga ma waye boma ñaané te mayuma la itam man togn na la nga xamne kon yalla bëgg na ko ñaan kon mu melni kon ñaari rakka yoy nga xamanteni nit ki dana ko di julli ginnaw ba mu jappé ñapp lu bes neneen ñaari rakka yoy sunna la te itam hadith bi deggal nako mu ne itam salatu dukhulil manzil manam nit bu fekke da fay dugg ci kër koku itam mayna amna julli gu ngor julli ñu ne ñaari rakka yi nga xamanteni war na ko julli pour dugg ci kër ñeena ñaari rakka yoyu bu ko nexé mu lu ko neex rek mën nako tari ci sar bu la neex mën nga ko tari wa yaqulu ba'da as-salat alhamdulillahi alladhi khalaqani wa awani wa razaqani bighayri hawlin minni wala quwwa wa yaqulu fi halati ad-dukhul bismillahi ar-rahmani ar-rahim rabbi adkhulni madkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin wa ja'al li min ladunka sultanan nasira ثم يقول اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا ربنا وعلى الله توكلنا سوكا دافي مودادي سلمان يوني بو فيكنتني داغي جولي جوليك دوجو سي كير داخ جوليت بي المؤمن كله خير جوليت ورتا فخه با دا فا ورا فخه با وقتوم ييب nek occasion ci mom pour mu meun ko jamo yalla julit beug ju dal muy bayyi rek waxtu yi di vide di dem ñu ne bo dé dugg ci kër ñu ne bëgg neen nga julli ñaar rakaay nak lu la neex mën nga ko tari sar bu la neex mën nga ko tari nana bo julle ba paré nak dañu bëgg nga wax li nga wax ni alhamdulillahi alladhi khalaqani wa awani wa razaqani bighayri hawlin minni wala quwwa do demé nak buy dugg ci kër ga néna bat bi ngay wax bismillahir rahmanir rahim rabbi udkhulni madkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira
so waxe lol ba pare nga waxat allahumma inni as'aluka khayral mawlaj wa khayral makhraj bismillah walijna bismillah kharajna rabbana wa 'ala allahi tawakkalna su ko defé nak nga sogu dug ci kër gi nak nuyu wa kër gi mune waye nak limuy tekki modi ma ngi sante yalla mi nga xamanteni moma bind ba pare tap ma nak wërsegal ma wërseg wo xamanteni du sama du ci pexé la ko amé du sama katan ndax wërseg wi yalla di jox nit du nit ki ci ay pexé la koy amé wala ci dolem wala ci forsam dedet mbaxu yalla rek motax mune ma ngi sante yalla mi nga xamanteni moma bind ba pare yir ma tap ma wërsegal ma wërseg wo xamanteni du ci samay pexé la ko amé wala ci sama katan mune ngari tuduna ma ngi tuddu yalla yalla ma ngi lay ñaan rabbi yow sama borom adkhilni yalla nga ma duggal madkhala sidqin ci duggukaayu deug wa akhrijni yalla nga ma genné itam makhraja sidqin ci genn wayu deug yalla nga ma def itam ma am pouvoir ci yow ba pare nga dimbali ma jappale ma yalla ma ngi lay ñaan soobu way bëggën ma ngi lay ñaan itam genn way bëggën ma ngi dugg nak ma ngi genn waye nak ma ngi jël sabay mbir yépp aj ko ci yow loolu mom moy tekki ñaan bobu nga xamanteni mom ngay wax gannaaw bo jullé julli gogu ñuy tuddé salata dukhulil manzil wa khurujihi bi ci top moy salatul haja moy julli ki nga xamanteni nit ki daf koy julli pour yalla faj ay aajom mune ñaari rakka la rakka bu ci nek yang ci jang fatiha rakka bu nek yang ci jang fatiha bi yang koy jang jurom ñett yoon jang itam l'ikhlas jurom ñaari yoon neena da ngay sujjot nak ginaaw bi nga julle ba pare waaw bo julle ba nopi da ngay sujjot nak ci bir sujjot bi nak ci ngay wax li da nga nan ya azizu ya ghafuru ya rahim rabbi la tazarni fardan wa anta khayrul warisin nga wax li jurom ñaari yoon ñu ne julli la ko xamanteni julli ko am solo la salatul haja bi julli la bo xamanteni julli ko am solo la wax leen ne sax kep ko xamanteni julli nga ko neena do mus waxtanu de waaw te modi nga julli ñaari raka yi raka bu ñeek bi yaang ci jang fatiha ak jurom ñetti yoon jang l'ikhlas itam jurom ñaari yoon rakka ñaare bi itam nga jang ci fatiha jurom ñetti yoon l'ikhlas jurom ñaari yoon su ko defé bo julle ba nopi nga sujootat ci bir sujoot ba nak ca ngay ñaané li ya aziz ya ghafur ya rahim rabbi la tadhirni fardan wa anta khayrul warisin nga jang ko jurom ñaari yoon amna julli guñuy tudde itam salata nuzulil faqa mune mom tam ñent rakala mune marwi yatun an ali ibn al-husayn radiyallahu anhuma annahu qala li walidihi ya bunayya idha asabatkum baliyya aw nazalat faqa fatawaddu wa sallu arba'an thumma qulu ba'da as-salat ya mudi'a kulli shakwa ya sami'a kulli najwa wa ya 'aliman bi kulli khafiyya يا كاشف ما يشاء من بلية ويا نجي موسى والمصطفى محمد والخليل إبراهيم أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريب الغريق الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ñu ne julli gi mom lañu tuddé bu fekkenté ni ñak dafa wacc ci yow nga ñak lool ba amatu lo dara dañu dañu bëgg nga julli ñenti raka yoy nak boko jullé ba nopi nak ci ngay ñaan gi mu ne ndax jëlénen ci aliyun mi nga xamanteni doomu husayn la yalna ngeureumal yalla nek ci ñom mu ne dafa waxon bayam ne ko dafa waxon dom ji mom Hussein neko ya bunay yow sama dom bu fekenteni
dem ngeen baptise dab len wala nattu dab len ngeen dem ba nga xamanteni meunatu leena am dara ndax ñak ne na ngeen japp su ngeen jappé ngeen julli ñenti raka so julle ñenti raka ba selmal neena na nga jang ñaan gi modi ya mudi'a kulli shakwa wa ya sami'a kulli najwa wa ya 'aliman bi kulli khafiyya wa ya kashifa ma yasha'u min baliyya ويا نجي موسى موسى والمصطفى محمد والخليل إبراهيم أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريب الغريق الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يعني ابن الحسين وخناني لا يدعو بها رجل اصابه بلاء الا فرج الله عنه موني امول بن واي بو خامتيني نيانغا نيانغي تا يالا تيغون لا ناتو لودول با يالا دينينا ناتو كي سو فيكنتيني ديف نو جولي دي با بار ديف نيانغي ني ني امنا بنين جولي بو ني تودي صلاه بر الوالدين جولي لا غو خامتيني نينن نياري ركعه نينن يانكوي جولي نا غوديك الخميس يانكوي جولي تي ديغنتي تيميس اك جي nena raka bu nek dang ci jang fatiha ben yon jang ci ayatul kursi juromi yon jang ci qul a'udhu birabbil falaq aqul a'udhu birabbin nas jurom ben bu ci nek jurom nga koy def qul a'udhu birabbil falaq jurom nga koy jang qul a'udhu birabbin nas itam nga jang ko jurom so pare nak ci julli gi nga jeglu sa borom waw def ay wax astaghfirullah jeglu sa borom def ay istighfar nga def ko nak lu tolok fukki yon ak jurom manam nga def astaghfirullah bam nek fukki astaghfirullah ak jurom su ko defé nak nga julli ci yonentibi julli bo man nga def ko itam fuk ak jurom nena su ko defé nak yol bobu nga yene ko se ñaari way jur ñune abu hurayrata radiyallahu anhu waxna ni man sallaha faqad adda huquqa walidayhi alayhi wa atamma birrahuma jeulenen ci abi hurayra radhiyallahu anhu mu jeule ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam muné kep ko xamanteni def nga julli gi muné aqbo bu doxon ci digeunte ci ñaari wayjur neena matal nga ko te itam teral nga len wa modi ñaari rakka ngay julli ñaari rakka yi yang koy julli nak guddib al-khamis digeunte timis ak ge nga koy julli rakka bu nek dang ci jang fatiha ak ayatul kursi juromi yon jang khulu a'udhu birabbil falaq aqulu a'udhu birabbin nas ben bu ci nek juromi yon so pare ci julli gi nga def astaghfirullah fukki yon ak jurom so pare nga julli ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam itam fukki yon ak jurom su ko defé nak yol ba ngay yene ko se ñaari wayjur mune kep ko xamanteni yonentibi sallallahu alaihi wasallam wax na ni ñu jeli ko ci abu hurayrata mune kep ko xamne def nga julli gi defé ko comme ni ñu ko waxé néna joxé nga sa axi wayjur néna itam tam matal nga sen taranga

dina yu lix lañ leen di dëkkal ndax muñ goo xamante ni soxawoon nañ ko foofu ci àdduna di topp seen boroom te ñi leen wëroon pour découragé leen di leen gëmloo àdduna ak caaxaan gestu wuñ leen ludul seen yitte dafa nekk ci topp seen boroom ñu topp ko ba génn àdduna. Yàlla nee na ñooñu de danañu dajeeg danañu rombanteeg malaaka yi ci biir àjjana. Nee na malaaka yi nag di leen nuyu naan leen asalaamualeykum, yéen de marhaban bikum, dal leen jàmm, fii de seen kër la taraanga yi fi nekk yéen a ko moom. Yàlla nag nee na àjjana jooju nee na moo di nag kër gu neex ga, moo di kër gu dal ga, moo di kër gu teey ga, waaye nag kër googu borom jikko yu rafet yi rek ñoom ñoo koy dëkke. Mu mel ni li ñu soxla woon ci comportement yooyu ci suñu waxtaanu tey moo di wallazina yabituuna li rabbihim sujjadan wa qiyama, moo di gaa ñi nga xamante ni dañuy fanaan di jaamu seen boroom di naafi la ngir am ca daraja yu kawe yooyu nga xamante ni yàlla dencal na ko jaamam yi. Suñu demee ci suratu sajda gis nañu itam yàlla di tagg ñi nga xamante ni dañuy bàyyi ba guddi gi xaaj ñu jóg di def seen i nawaafil. Mu wax ne tatajaafa junubuhum ani almadaajici yadacawna rabbahum xawfan wa tamaan wa mima razaqnahum yunfiquun. Mu mel ni koon yàlla daal yàgg naa ñaaxaate ci nit ñi di def ay nawaafil ngir itam seen daraja ak seen i maqaama mën a yokku. Loolu tax na itam am na ay naafila yoo xamante ni nit ki war na ko de war na koy def ci bis yi di ko def itam ci guddi yi. Naafila yooyu nag moom leen leen indil tey. Ñu wax ni guddi dimanche am nay naafila boppam, guddi altine am nay naafila boppam, guddi talaata am na naafila yu boppam, guddi àllarba am na naafila boppam, guddi alxames am na naafila boppam, guddi aljumma am na naafila yu boppam, guddi samedi itam am nay naafila boppam, guddi gi am nay naafila, bëccëg itam am na ay naafila. Yooyu nag lañ leen indil tey. Mu ne bu fekkente ni guddi dimanche la, ñu ne naafilaam ñeenti rakaa la, wa amma salaatu laylati alahad fa arbaun. Mu ne ndax ruwi an anas radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sala allahu alayhi wa sallam man salla laylata alahad arbaa rakaatin yaqra'u fi kulli rakaatin bi fatixati alkitaab wa qul huwa allahu ahad salaata marat فإذا فرغ من صلاته يستغفر الله سبعين مرة يبعث الله تعالى إليه ألف ملك يدعون له ويستغفرون له إلى يوم ينفخ في الصور ويكتب له أجر شهيد وتمحى ذنوبه عنه ولو كان بعدد نجوم السماء وزبد البحر. من أجل ننتي أنس بن مالك رضي الله عنه من ينتي صلى الله عليه وسلم وحنني képp koo xamante ni julli nga ci guddi dimanche julli nga ñeenti rakaa, rakaa bu nekk nga jàng ca fatiha ak qul huwa allahu ahad ñetti yoon daa di sëlmal. Rakaa bu nekk nga jàng ca fatiha benn yoon, jàng ci qul huwa allahu ahad ñetti yoon. Su ñeenti rakaa yi matee nga sëlmal ni comme julli guddi la, nag lu ñu wax moo di naafi la guddi par ñaari rakka ngay julli. Bu fekkente ni naafi la bëccëg la mën nga ko def ñeent, waaye bu dee guddi gi la te itam wax nañ ne ñeenti rakka nga ci war a naafi la, kon da ngay naafi la ñaari rakka sëlmal, naafilaat yeneen ñaari rakka sëlmal. Kon rakka bu ci nekk bëgg ne nga jàng ci fatiha ak qul huwa allahu ahad ñetti yoon. Soo sëlmalee nag bëgg nanu nga def juróom ñaar fukki astaghfirullah, nga def astaghfirullah 70 fois mu di juróom ñaar fukk. Nee na soo defee juróom ñaar fukk ci astaghfirullah, nee na soo noppee nag yool bi moo di yàlla dana yebal ci yow lu tolloo junniy malaaka yoo xamante ni dañu lay ñaanal. Waaw, dañuy boof rek toog di la ñaanal yàlla pour yàlla yokk sa maqaama
yalla itam jéggal la say bakkar néna itam danañu lay jéggulul néna ca bis boobu nga defee nafila bi baba buftu ba di wal néna malaaka yi bis bu nekk ñu lay jéggulul yalla di la ñaanal itam yalla néna itam danañu la bindal yoolu ku doon xari ci yoonu yalla ba faatu ca danañu efase itam say bakkar dang ci jotoon a def néna lu bakkar yi bari bari nag donte toll na ne sax bidiwu asamaan yi wala duusu géej yi kon nafila boobu nafila bu am solo la ñu ne képp koo xamante ni guddig dimanche nafila nga ñeenti rakka yooyu rakka bu ci nekk nga jaan ci fatiha ak ñetti qul huwallahu ahad nga ne yool bii la la yàlla di defal ñu ne itam bu dee ci bëccëg ga nag nee na ñeenti rakka ba tey nga ciy nafila mu ne ndax jëlee nañ ci abi hurayrata radiallahu anhu mu ne ñeenti rakka nga war a nafila te rakka bu ci nekk yaa ngi ciy jàng fatiha benn yoon ak aamana rasulu ba ca gennu baqara suratul baqara soo demee ca fin ba aamana rasulu ba ca suuf waaw moom ngay jàng ginnaaw fatiha ci rakka bu nekk nee na boo paree nag boo ja boo sëlmalee nag ci ñeenti rakka yooyu nee na bëgg ne nag nga jàng fukki qul huwallahu ahad ak benn ba pare nga tëjee ko salatu ala nabi loolu mooy nafila guddik dimanche ak bëccëg ba su dee guddik altine nee na nafila moom ñaari rakka la bu dee guddik yi ñaari rakka la mu ne jëlee nañ ci abi umamata radiallahu anhu mu ne rakka bu nekk yaa ngi cay jàng fatihatul kitab benn yoon te moo di alhamdulilahi rabil alamin ba mu jeex nga jàng ayatul kursi fukk ak juróom jàng lixlaas benn yoon jàng qul a'udhu bi rabbil falaq benn yoon jàng qul a'udhu bi rabbin nas benn yoon nee na yoolu julli gi nag nee neen kenn mënu koo takk amul frontière waaw amul benn nit bu la mën a wax ne la fay bi la ci yàlla y fay nii la toll xamuñu ko ndax bari ku mu bari su fekkente ne def nga nafila bii ñu digle ci guddig altine ñu ne bu dee ci bëccëgu altine ba nag bëgg nanu itam nga nafila ci ñaari rakka mu ne loolu nag ñu ngi ko jëlee ci Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu nee na rakka bu nekk nag ci nafila bëccëgu altine nee na fatiha la nu bëgg nga jàng ko ci ak ayatul kursi ak lixlaas ak qul a'udhu bil falaq ak qul a'udhu rabbin nas bu ci nekk rek benn nga koy jàng nee na boo sëlmalee nag nee na nga jéggulu sa borom nga wax astaghfirullah fukki yoon astaghfirullah ba mat fukk su ko defee nag nga julli ci yonent bi itam fukki yoon allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nga def ko fukki yoon nee na soo ko defee nag yàlla dana la jéggal sa bàkkaar yépp

Mm-hmm.

0: منكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mukijulidi, mukidirnu kadim. Gennaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Julli ci ay ñaanam ak sahabaam. Dellu ci men ci katunu yalla ak ñu la xam. Ci seen émission Kalimatul Haqq seen xarit. Seen soppi Cheikh Ahmed Tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit Valérie. Mbokki julit yi, tey dañu bëgg a waxtaanee xikma bi yàlla def ci lim ñu sant pour ñu def ko, lu ci demee ni arkanul islam al xams, lu tax yàlla wax ñu pour ñuy julli. lu tax yàlla wax ñu pour ñuy woor, lu tax yàlla wax ñu pour ñuy joxe adak, lu tax itam yàlla wax ñu pour ñuy aji mag. Kon falsafa bi lañu soxla pour waxtaanee ko mu di xikma bi tax yàlla digle yooyu. شرعت العبادات في الإسلام لحكم يعرفها الله سبحانه وتعالى، وهي تهدف إلى خدمة مصالح البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة، مثل إشباع حاجاته الفطرية في الرغبة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفي نيل رضاه، وفي نيل رضاه عندما يلقاه في دار الآخرة، لأن الله غني عنها، والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: إن الله غني عن العالمين. وهي تشمل جميع جوانب حياة الناس، فمنها ما هو نشاط اجتماعي مثل الزكاة، وترمي كذلك إلى تزكية النفس، ومنها ما يتصل بتنظيف الجسم وتزكية الروح مثل الوضوء والغسل، ومنها ما يتعلق بتربية اجتماعية وروحية معا مثل صلاة الجماعة، ومنها ما يفتح أبعادا اجتماعية وسياسية وروحية ونفسية معا مثل الحج، وهو يضم جوانب أخرى مثل التربية الجسمية، ومنها ما يتباعد عن تربية الإرادة عند الفرد المسلم عن طريق ضبط نظام الغذاء وحمل النفس على ترك متع مباحة في أوقات معينة مثل الصوم. وإنني أقول بأن جميع هذه العبادات وغيرها لا تكون عبادة مقبولة عند الله إلا بواسطة القلب السليم، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد لمضغة، إلى آخر الحديث. بكي جلدي gis nañ ne borom bi subhanahu wa ta'ala yoonal na ay façon yi jaamu win yuñ ko war a jaamu ci l'islam, ci ay xikam yoo xam ne moom rek moom moo ko xam, moom yàlla. Wante mbooleem mbir yooyu mu tëral pour ñu jaamoo ko ko, benn bu ci nekk boo ci jël setantal ko xool ko, dafay daal di nekk intérêt bu taxaw pour nit ki kon nga gis ne yow mi julli julli bi sa intérêt la yow mi wor koor gi sa intérêt la yow mi joxe azaka azaka gi sa intérêt la yow mi dem makka gi sa intérêt la ndax defulo ci lenn pour yalla dang ko def pour sa bop motax muné hiya tahdifu ila khidmati masalih al bashar fi al hayat al dunya wa fi al akhirah ndax nit ki biko yalla di bind la tax mu créé ko bind ko modi pour mu jamu ko rugo nga xamné yalla bind nako la mu jublu ci bind ga modi pour roga jamu ko fekkante ne yow doomu adama bi taxaw nga ci julli namu waré taxaw ci wor namu waré taxaw ci joxe azaka namu waré taxaw ci aji makka namu waré dundal nga su ruh gogou dundu gogou su ruh dundu mo koy may katan gu mu jégué yalla lolu itam mo koy may grat bu ko yalla gëreumé bis bu dajé ak mom ci kër gu mu jugga mu di al-akhirah waaw lutax nit ki julli gi muy def amul njariñ ci yalla koor ga amul njariñ ci yalla aji makka ga amul njariñ ci yalla lutax ndax borom bi subhanahu wa ta'ala ma wax ci al-qur'an inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin manam yalla neena sama gisul won dara itam du tax ma soxla dara yalla bu gisul won malaika yi du tax mu soxla len su gisul won asaman ak suuf du tax mu soxla len su gisul won ak nit ak jinne du tax mu soxla len yalla bu lepp dando itam mu doylo bop lolo tax mu tuddu qayyum qayyum melo la ci yalla nit nit sa bu noppi gis jabar am ca mom soxla ñamagul soxna yépp seen xale ngi ci takk soxna ndax moo dëppoo ak seen fitra nguur gi li muy for for for fokk mu am soxna ci wetam di ko soxlawoo saa su ne fokk mu soxlawoo itam tayër bu koy ñawal fokk mu soxlawoo uude bu koy liggéeyal dàll fokk mu soxlawoo itam mindaan mu koy toggal ak footkat bu koy footal lu nit rëy rëy rëy rëy rëy yi fokk mu soxla ko te benn bu ci manqué ci yii nguuram manqué waaw boo demee ba fekk président bu sëgg di footal boppam wala buur bu sëgg di footal boppam nguuram manqué na boo demee ba gis buur buy toggal boppam nguuram manqué na kon nag yow buur bi loo rëy rëy rëy rëy rëy fokk nga am soxla ci nit ñi ndax am na loo xam ne soo ko defalee sa bopp muy manqué manqué ci yow loolu nag yàlla moom mucc na ci ndax yàlla amul ku koy fóotal ndax soxlawul fóot amul ku koy paaseel ndax soxlawul paase amul ku koy toggal ndax du lekk moo tax kon su yàlla nee doylu naa wëlis mbindeef yi moo di soxlawul ci mbindeef yi dara loolu tax yàlla tudd as-samad as-samadu mooy ki nga xam ne moom la ñépp dëgmal ci seeni aajo ak seeni soxla waaye moom dëgmalul kenn ndax amul ci kenn soxla amul ci kenn aajo kon nag muy juum ñukk bay jaawale foog ne julli gi yàllaa ko moom déedéet julli gi sa intérêt bopp la yow nit ki koor gi sa intérêt bopp la yow nit ki benn bu ci nekk insha allah fas yéene neen ci dikk wax xikma bi tax yàlla tëral ko ci suñ kem dalay dégg-dégg fa minha ma huwa nashaatun ijtimaaiyun bisbi zakati wa tarmi kadalika ila tazkiyati nnafs yooyu la yàlla tëral mu di ay façon yuñ ko war a jaamu am na ca yoo xam ne intérêt pénc mi la intérêt société bi la mooy lu demee ni kiy joxe azaka xamnatay adakay muurum koor ñëw na ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena nit ki su wore wér wi yépp lay rafetal koor ga yéegal ko ba ci yàlla yàlla nangu ko moo di mu génnee adakay muurum koor. Su fekkee da ngaa woor ba koor gi jeex te génnewuloo adakay muurum koor, yonent bi nee na sa koor ñu ngi ko aj ci diggante asamaan ak suuf du yéeg mukk fekk génnewuloo adakay muurum koor. Dafa am waxtu nag buñ ko war a génnee te moo di na nga ko génnee lu jiitu ngay dem ca barab bu jullikaay ba balaa ñuy julli na nga ko génnee. Su fekkente ne nag sàggan nga ba génnee ko gannaaw ba ñu jullee na nga jàpp ne da ngaa saraxe waaye génneewuloo adakay muurum koor. Ñu ne waaw lu tax yàlla tëral adaka tëral adakay muurum koor tëral saraxe ndax loolu daf di intérêt boppam moom yàlla? Ñu ne déedéet intérêt société bi la. Ndax su fekkente ni ñi am am na na xolu dimbali ñi ñàkk duñu am xolu kañaan ci ñi am te ñi am ba guujal su fekkente ne nanguwuñu dimbali ñi ñàkk loolu day tax société bi am feebar xol ray gi dafay bari càcc gi dafay bari agresseur yi dañuy bari. Su ko defee kon ñàkk a génnee adaka moo di ñàkk a dimbalante ñàkk faraxe mooy ñàkk dimbalante. Loolu nag société bu mu am ci rayante rek la ñuy mujj. Pour nag société bi am équilibre yàlla tëral adaka tëral sarax. Ñu itam beneen mbir la xasu na ci ndax moom adaka nekki soo ko dee génnee dafay sellal sa bakkan te bakkan bu sellee nit ki jege boromam. Xam nga alal dafa taq ci xol. Soo nangoo l'islam dafal la tarbiya ba alal bi daan taq ci sa xol ba boo ko dee génnee di gañ alal jooju dem ba nga teg ko ci sa gannaaw loxo dugalatoo ko ci sa biir xol am nga ak mucc goo yëgul ndax yàlla nee na képp koo xam ne fegal naa ko nay nee na kooku texe na. Xamuloo ne nay feebaru jikko bu bon la ku ko yàlla fegal rek nga mucc. Kon mu yàlla tëralee adaka intérêt penc mi la intérêt nit ki ci boppam la. Wa minha ma yattasilu bi tandif aljismi wa tazkiyati ruuxi misle alwudui wa alxusl. Gannaaw ba mu waxee ci adaka xam nga yàlla sax nee na lan tanaalu lbirra xatta tunfiqu mima tuxibuun. Maanaa du ngeen mën a am yiw yéen julit ñi, du ngeen mën a am tiyaaba yu rëy, du ngeen mën a am lu baax feeg seetu leen la ngeen gën a bëgg ci seen alal ngeen joxe ko lenn ci la ngeen gën a bëgg ci seen alal ngeen joxe ko. Loolu mooy tax ngeen am yiw, loolay tax itam ngeen mën a am tiyaaba yu rëy. Léegi yàlla tëralaat na ni ñuy tuddee sangu farata ak njàpp. Léegi sangu farata ak njàpp li tax yàlla tëral ko moo di am na lu ñuy tuddee tandiful jism yaa ngi koy amee ci sangu farata. Am na lu ñuy tuddee tazkiyatu ruux yaa ngi koy amee ci sangu farata ak njàpp. Ñu ne ndiki nit ki su sangu farata yaramam set na wante itam ruuxam set na. Moo tax yàlla ni wa in kuntum junuban fatahharu, su ngeen demee ba amee janaaba na ngeen sangu. Mu dellu wax ni ida kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فتطهروا. واو يالا نينا سابو ديمي يو جولي دي بنا ما جيم تي جولي نانا نغا جاب موي توج مو نداو موني بو فكنتني نك سوخنا نغا سوخنا سي با جوتيك موم موني جاب دو تي دوي نك داغي سانغو فراتا بن بو ني تي ñaar ñooñu دانا سيتال يرام وانتي تم دانا سيتال روح yew jigen jitam su fekenteni yalla dogalna liñu tuddé damul hayd wala damul nifas té modi bu féké da nga gis bax modi da nga gis mbeureuk ñu den ko min ci raydu su démé ba jeex na nga sangu farata su déné itam da nga gis deretu gëssin modi yalla mayna la dom dara joju di genn sa bu jexé nga sangu sangu bobu am nga ci ciatu yaram waya am nga ci itam setu ko roh kon tam nga gis ni lol lepp yalla amu ci benn ciir yow nit ki rek sa ciiru bop la ndax amna lu muy travailler ci yow te yebuloko wa minha ما يتعلق بتربية اجتماعية وروحية معا مثل صلاة الجماعة بوكنتي يالا تيرل ديغل كو جامي بور ني جامو كوكو ني ني تودي جولي مبولو الصلاة في الجماعة مو جيسي الاسلام تيرل جاك dafa bëgg xamante am mu jël jàkk samp ko ci koñ bi pour ni pour julit ñi di fa julle julle googu ñu fay julle dana jur xamante ci seen biir xamante ga dana jur miinante moo taxoon mu daan wax ne julit dafa war a miin nit ñi miinal boppam nit ñi su miinante amee jëflante am jëflante nag bu yiwe rek soppante ci ay topp su fekkente ni da ngay jëflante ak man ci yiw bu yàggee ma sopp la cofeel googu bu amee dimbalante am dimbalante bu amee mbokkoo am su ko defee nag l'islam dëgër am doole ndax al jamaatu rahma and nek benn yërmande la doole la kon doole julit ñi mu ngi ci ñu ànd nekk benn loolu moo di sabab yàlla indi jàkk pour tàppale xol yi julit ñi nekk benn lépp ndax alxayru kulluhu fittifaq wa sharru kulluhu finfiraq neneen yiw ba yiw jeex mu ngi ci dëppoo ànd nekk benn ñu ne ay ba ay jeex mu ngi ci taxaliko loola taxoon yàlla bi muy xas yahut ak nasaraan daf ne yonent bi taxsabuhum jamian wa qulubuhum chatta seeni réunion bari na ñu ngi daje rek di nasaka nocci ba nga foog ne benn lanu fekk jëmm yaa ànd rek waaye xol yaa àndu loolu melokaanu yéefér la melokaanu yahut ak nasaraan la wante du melokaanu julit julit seeni xola war a njëkk ànd jëmm ya soog a ànd kon julit mbooloo loolu lay jur ci société bi su ko defee waa quartier bi bu ñu xamante yàlla bëgg a yaatal xame gi mu ne am na bis ci semaine bi bis bu ñuy wax aljuma feet la ci julit ñi saa bu ñëwee julit tisbaar bu jotee nanu tëj jàkk yépp su ko defee na ñëpp na waa dëkk bi yépp dem julee ji ca jumaa ja loolu ishaara la dindu la buy wane ne yàlla bëgg na waa dëkk bi xamante gannaaw ba quartier bu ne jeune ya fa nek ak ta ya fa nek jigen ya xamantene nu ndax jakka je legui semaine bu ne wa dekk bi ñuy tecc seeni jakka dajje ci jumaa je suñ ko de def semaine bu ne bu yagge xamantene dana am ñeenante am jëflante am soppante am mbokko am dimbulante am yalla yamu fu mu bëgg ko yaatal nak mu fexé mom borom bi subhanahu wa ta'ala ba yonal li ñuy tuddé aj tek te jakk ji gëna reuy ci jakk yi modi kaaba ga modi deglu way yu xol yi bi ni nit ni kaaba gi lañu gëm motax ñu jël seeni xol wekk ko fa dedet yalla yalla ñu digal ne bu ngeen dey julli ngeen jublu al kaaba al musharrafa yek buñ fay yek yalla ne ne yalla nga fa lolo tax ñu jël xol xol ya at ko fa ndax bant lamu taqatax weñ diko biw waye bu doon bantu kexé weñ rombu ko jall nak ñu nit ñi buñ dé julli di jublé ci kaaba ga du dañu kessé wa tax waye yalla jiñ fay yek mo tax at mu jot ñi yalla may katanu aji bu ñu démé makka yeen ci bi neena al hajj arafa neena aji neena aji mo di arafa mo tax boko tardé do am aji lan mo indi batu arafa arafa ci la ko arab mo di xamna arafa moy xamna kom yalla bi adama togné mom ak hawa mu genné len aljana waccé len ci ko suuf mu di keuruk nat ci ñoom ak ciono dafa waccé suñu mam adama ci rew mu ñu wax end dal di wacce hawa ci dekk bu ñu wax jett ci wetu makkata mukarrama ñi wutante ñom ñaar bañu dajje ci barap bobu ñi wax arafa fofu lañu xamanté ñu né comme nak ñaari jaamu yalla yoy fofu lañu xamanté da fay julit ñi di taxaw ci wax ci jamono ay aj taxaw gogu man na jur relation yu reuy ci digënté julit ñi xamanté man na fa am jëflanté am fu tabarakalla l'islam bi gëna yaatu ci goxé aduna bi yépp mu melni kon kongré bi gëna reuy ci l'islam mo di acc julit ñepp fay dajé dang fi gis américain bi dang fi gis chinois ba gis ba japonais ba dang fa gis itam africain ba ñepp xet yépp dañen fa dajé ku ne xamné ki kët da ngeen na bokul continent wante yena bokku yalla yena bokku yonent bi yena bokku kaaba gi yena bokku alquran kon julit mbolo julit gu am solo la wante itam bo dé xol hikma bi mo dé rek nit ñi nek ben and soppante té lolu itam da fay dundal société bi wa minha ما يفتح أبعادا اجتماعية وسياسية وروحية ونفسية معا مثل الحج يلا تلنا أكثر من جاموكوكو وانتي كم نينكو وخيوان أج برينا أي نجرين يتلا خصو لنتي جرينيو تيوال سوال الروح نح أج جامو يلا dana selal sa ruh mu di ci walu siyasa mu di ci walu politique bari na ci ay njariñ yi ci juddo ci walu aj mu di ci walu yar sa bakkan itam yani ñu bare ngi ci ci aj rawatina ñi ñuy tuddé sport dañ ko fekk sax ci biir aj motax ñaare aj digena yomb ci goné ndax dafa bari choono su ko defé yoy yépp itam da ngay gis né da fay delu di ñëriñ ci nit ki wa minha ma yatabaadu an tarbiyati al-irada an al-fard al-muslim عن طريق ضبط نظام الغذاء وحمل النفس على ترك متع مباحة في أوقات معينة مثل الصوم بكنا كي يلتر البور نجامو كوكو لينيو تدي كور كورنك مو يرجلت بي كي ممنم ممبكنم ndax ki wor wetak soxnam ci neeg mu lew ko mu bëgg ko lol te sañu ko jégé ndax limu wor koku koor gaang koy yar diko wax ne ko sédam li la lew tay mom lañu la téré nga nangu ko muñ la rawatina soxna jambour jila lewul rawatina soxna jambour jila lewul no ubi sa frigidaire fekk ko mu fess del ak ñam te ñeme wo ci a ñam dara te yow dong ak yalla ya wet ci nit bu lolu dalay wone segam sa alal la la yalla muñ lo nga tim ko sañu lo ci alal dara kon nga la way kees gi ni dink bu wolu la bu ci ro ci ñaar témer yoy lepp wala jooni boy lepp wala sax ngay kepp kees nga nax koor mu ngi def tarbiya bobu ci yow te yeguloko kon ndike koor da fay yar bakanu nit bi nit ki pour mu meuna gor gor lu ci li ñuy wax imtithalul awamir واجتناب المناهي معنا دف ليكو يالا ديغال اك مويتانديكو ييمكو تاري كورنغوب نخكور دا فاي يار باكن نيتكي با باكن با منا باي يو باري sa soxna su la koor taxee sañu loo koy jege na ragal yàlla tax nga bañ a jege soxnay jàmbur sa alal ji ci kër gi bu koor taxee nga bañ ko jege na ragal yàlla tax nga bañ a jege alalu jàmbur kon koor dafa yar bakkanu nit ki وإنني أقول بأن جميع هذه العبادات وغيرها لا تكون عبادة مقبولة عند الله إلا بواسطة القلب السليم ونكون منا وخني مولم خيتو جامو يالليين في تد موخم جلل موخم كورل موخم أذكل موخم أجمكل موخم جابل ولا سنغ فرات yépp di ay xeet yu yàlla tëral pour ñu jaamoo ko du mën a nekk ak jaamu gu yàlla nangu lu dul ne xol bu mucc ayib lal na ko yaa ngi julli te sa xol baaxul yaa ngi woor te sa xol baaxul yaa ngi joxe adaka te sa xol baaxul neewu ma ne li nga loolu yàlla du ko nangu yàlla ay xam la muy nangu waaye nangu ga di wóorul nangu ga wóorul kon yow jullit bi defaral sa xol bu mu mucc ci ayib yi bu ci muccee rek nga mën a am yaakaar ci ne yàlla dana nangu say jaam kon xol moo di ndab li nga xam ne xol moo di ndab li nga xam ne ci nga def julli gi pour jox ko yalla ndab lolu nak bu salté tilim ñul kuk nga sotti ci julli te julli di leer ci misal di soomu wex tal nga sotti ko ci ndab lo xamni ndab la dafa ñul kuk ci tilim tilimaay ba dana yak soomu ba boko joxe yalla mu bañ bo ca defé adaka dana ko yak ba boko joxe yalla mu bañ so ca defé aji mak dana ko yak ba boko joxe yalla mu bañ lolo taxone yenenbi sallallahu alayhi wasallam dan wax ni inna fil jasadi la mudgha idha saluhat saluha al jasad kullu wa idha fasadat فصد الجسد كله ألا ألا وهي القلب ألا وهي القلب لولو تخون يونس بي دان واخني او سوخاني تي نيت بو باخي نيت كي باخ بو بوني نيت كي بون سوخو نانا مودي خول موتاخ كون يو نيت كي نانغا فخي ب ملوكان يي ني ناني نغا داخو كو تي سا بوب لولو دانا تاخ سا جامو يالا mana muccu ayib melokan wajik ci melokan yi ñu ngañ moy na nga fexé ba dañ reer waaw fexel ba dañ reer bul bokku mu ci ñi xamul dara kon wone na ne yalla rek xam ku dul yalla xamulo dara te itam leg leg borom téré yi bind ba nopi nga jang lañu bind yépp ba pare yalla am leneen lo xamne daf la koy xamal te do ko jang ci téré waye lolou likay may nit ki itam modi mu jëfé la mu jang so jëfé la nga jang rek yalla xamal la lo xamul won kon gaaf yoy nga xamni ay obstacle lañu bu ci ñëk modi reer na nga fexé ba dakk reer ci sa bop te modi nga gaddu sa alwa dem jangi bul ne magena ba jang wess na ci man dedet yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko laaj ne ko fan la jang commencé mune minal mahdi ci berso ñu ne ko fu mu yam mune ilal lahdi ci kusu ba mel waaw ana kon ki tafanta la yoni man kat sama liggey taxna munu ma jang dello ko ci suratul muzammil borom bi subhanahu wa ta'ala neena walaka fi nahari subhan tawila neena becc bi amna fa lo ñak ñak jot amna fa fukki minute yo meuna jeli bind wa xana kay ya amul joxi jang waye xajna ci sa waxtu yanti sallallahu alayhi wasallam neena nit ñi ñaar lañu neena nit ñi ñaar lañu ki jang ak ki jangale neena yiw ci ñaar ñooñu rek la nek kon nga dégg ne ki jangale wul te jangul am ko rek sama waxal yeen ci bi moko wax mo ni annasu rajulani alimun wa muta'allimun wa la khayra fi ma siwahuma gannaaw bo dañuy reer ba noppi gëp ñab sa kay wala sa alwa dem inscrire ji ci dara di jang pour xam sa diine gannaaw bo defé loolu ba nopi yow kat wadal nga benn obstacle bu taxawon sa kanam pour dox sa digënté ak yalla nga dëkmal benen obstacle modi ni ñu tuddé al israr modi nga fexé ba bañ nuur ci bakka ko defé bakkar rek jogal jéggulu ci sasi jogal tup ci sasi bul bokku mukk ci ñi wax ni damay xaar ba ci kanam muy soga tup ndax la ci kanam yalla rek ko xam ndax bari na koy mebet jinni at yu mu wara dund wala bari na koy mebet ne warna am juroom ñett fukki at fa mu koy mebeté ndeké ñetti minute ko déssé mu dem bar sax té yeguko kon yalla xam la ci kanam ndax mom mo xam ghaib kon bo defé bakkar djugal ci sasi nga tup ko mo gëna wor kon su fekke muccu nga ci li ñuy tuddé al israr mu di nur ci bakkar rek baña nokki fuñ la fekk rek yaang ci moy sa borom waye nekkulo ci top sa borom te amna ño xamne ci lool rek da len di fekk moy yalla rek ñu vérifier seen bop togaat xol waxtaan ak seen ngeganaay da nañu gis ni liñu def ci bëcc bi yépp musiba la fañuy tok du nekk seen barab lañuy wax dulu nopp bu baax mëna dégg lañuy def nit ku yiw mënu ci tek bëtam rawatina yalla waye yow bu di julit fexel ba baña nur ci bakar fo moye jéggulu ba ci top ci obstacle yi modi di ñi tuddé al ujub mu di naw jëf mu bokk mukk ci ñi nga xamné dañu am folie dañu yek seen bop bu mu upp ri bu mu upp luñu def rek naw ko bu ca bok yow bokal ci ñi xépp sa bop te yalla tax bokal ci ñi wacce seen bop te yalla tax ndax ku wacce sa bop te yalla tax yalla yëkëti la te kenn du ci mën dara ba ca top itam obstacle yi moo di li ñuy tuddee al adawa moo di li ñuy tuddee noono yow amal ñu la bañ wante yow bul bañ kenn na nga nangu nag am ay noon yoo xam ne dañu lay bañ di la fexeel di la ëkk guddeeg bëccëg waaye yow bul nangoo bañ kenn boo dee bañ daal na doonub yéefir waaw boo dee mere nit itam na fekk ne dafa nekkub kàccoor diw lu tax nga mere ko parce que naan katu sàngara la diw lu tax nga mere ko parce que sàcc la diw lu tax nga mere ko parce que mooy katu yàlla la waaw kay wante nag di noonu nit ki ndax daf la ëpp wërsëg daf la dàq mbub mu mu sol wala daf la gën a rafet oto wala daf la gën a rafet kër kooku nag moom ñàkk a d' accord ci ne yàlla séddale la loolu du melokaanu julit julit day nangu ni yàlla séddalee ba ca topp ci obstacle yi moo di li ñuy tuddee xubbu riyaasa ak xubbu dunia maanaam na nga fexe ba bañ a bokk ci ñi bëgg àdduna na nga fexe ba bañ a bokk ci ñi bëgg daraja yooyu yépp gaa fi xol la bëgg àdduna bëgg àdduna baaxul moo fi indi jëye yépp ndax dañuy xool xale bi bëgg àdduna te wërsëgu baayam yaatuwul wërsëgu ndayam yaatuwul wërsëgam ci boppam yaatuwul xale boobu bu bëggee àdduna bu gisee moromam mu sañse sol dàll yu rafet dana def lu ne pour am dàll yooyu bu dee jigéen la dana ko jaral jaay boppam bu ko defee góor ñi foye ko lañ ko cay jox ci alal du ko jar ndax jëndul lim leen jox parce que charafam la jaay jënde ko poñetum àdduna du diin ca yàlla du diin ci nit ñu baax ñi su dee ni góor la dana ko jaral mu sàcc wala muy agressé nit ñi pour am dàll yu mu sañse chemise yu mu sañse tabaarakallah mu jural ko bàkkaar boo xam ni ëllëg yow man xiyaam xaw ma nu mu koy layoo ci diggante ma borom su dee ni politicien bi la nga xamante ni bëgg àdduna daf ko jàpp di jàngoro xol ci moom dana ko jaral mu def lu ñaaw lu ne pour rek falu su dee jullit nag yooyu yépp da ngay xam ne ay obstacle leen yoo xam ne cheytaani moo ko armé woo pour jéem ñoo gàllankoor wali sirat al mustaqim su ko defee kon yow jullit bi fexeel ba bul bëgg àdduna fexeel ba bul bëgg daraja ndax yi ci ndëxëñu ci ay musiba dafa bari du lu ñu mën a wax sax ci rajo waaye yow jullit bi fexeel ba daw loolu dindil ji ko boobu bu dee mu ngi ci yow sànni ko ci àll ba ba ca topp moo di dañuy tuddee ar riyaau mu di ngistal ngistal ji ko bu bon la bo xamné ci koy def gëmu yalla mi nit ñi la gëm yow mi ngeessal gëmu lo yalla nit ñi la gëm xam lo né yalla mu ngi fepp bo défé ci neub xamna so défé ci feñ xamna yow nga bayyi ba nit ñi tok nga joxé la ngay joxé té kam ko jox itam ya nga xaar mu gëreem la ci mbolo né defal ngok ko amul solo yow kay bu fekké li ngay def yalla rek tax def ko té yalla tax soulajé ñu wax ko ci mbolo kam ko defal dana ko wax ci neub dana ko wax ci feñ suko waxé baxna suko waxul itam yow yalla ma taxon ngay def gis na la té bisé ngi ñew dana la fay waye am nañu xamné bala ñoo joxé rek mbolo to yalla jëppi wul sax ku joxé ci mbolo yalla jëppi wul koku ndax bu féké da nga joxé ci mbolo té fék ba ngay joxé yalla tax nga am yoolu ku joxé ci neub té yalla tax waye li yalla bañ moy ko xamné day joxé ci mbolo té ngistal tax ñooñu seen jëf ci lañuy dépenser diko joxé da fay melni rek ci misal souf su téggu ci montagne bu ratax taw bu reuy bu and ak ngelaw jaar fa su tawé ba soti doto gisati souf sa ci kaw montagne ba montagne bu ratax ngay gis souf sepp wacc ndax yalla budé misal ki joxé ci ngistal ci lolu ak yéfer bi nga xamanteni day def lu bax lolu day wone ni seen jëf amul base ni souf souf su ñaké base ba ngelaw yobbu ko ak taw nonu itam le seeni jëf di ñaké base motax lañuy def ñepp du muju fenn yalla du len ko fay ba ci top itam modi li ñuy tuddé as-sum'a modi ndegutal ko xamné deg len ma rek moko tax di def fumu def alalam pour nañu ko deg rek mu ngi joxe dal pour ñu gëreem ko bu la joxe ci gëreem mu lako tabarkal dootu la joxati defu mu tok ni diw ni mu bado la pourtant yereem bele de mak ko jëndal kërëm gele de mak ko jëndal nangam ak nangam waye do deg mu waxtane ko fenn lu ci sayo xana yow ba ngay joxe yalla taxul won ko defé jëf yoy yépp nak lañuy am solo su yalla taxul ngistal lay firi wala mu firi ndegutal ba ci top modi li ñuy tuddé al mufakhara modi pokeré wa xamni pokeré wu rek moy ngirëm sama xew bi tay ñepp dégg mu mu jaral la lu ne nga dugg ci lepp tabarkallah di dawlo nit ñi yépp pukere rek yalla neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bari na kuy pukere wu yalla jéppi ko malaaka yi jéppi ko suuf jéppi ko ba wan ko te yegul ne suuf wan na ko motax pukere wu baaxul ba ci top modi al makru wal hila manam ak julit warna fexé ba muy tandiku li ñuy tuddé fexé waaw li ñuy tuddé fexé ko xamanteni foko fek rek mu ngi fexel wu jëm wala muy fexel doomu bayam waaw yalla moy bolé su boole nak sheytaane ñaawal yalla boole leen ci kër gi ngeen bokk benn baay sheytaane lan sheytaane daal di lay dey def ci yow jax jaxal ne la doomu baayu wujju la doomu baay noon la nga daal di gëm loolu nak jibar kat bo dem mu ne la sa doomu baay bi nangam ak nangam ak nangam sa doomu baay bi nangam ak nangam su ko defee fa ngay mujj yow itam jog di wuti serigne bu la liggeyal su ko defé nga dund ci pexé ba dé dugg sa fara wala yaazu billah su ko defé kon ñi nga xamanteni dañu gëm jibarkat yi di leen seeti di leen sant yenn liggéey yi ñooñu ay nitu sheytaane lañu ndax pexe lañu gëm te nit bu dee jullit te njullitam dëggu dafay gëm ñaan waaye du gëm pexe boo demee ba jaaxle ci mbir ñaanal yàlla wala nga seetlu wala nga seet ku sell mu ñaanal la waaye rek waaye nag bul dugg mukk ci gàmmu pexe su ko defee mbokk yi jikko yooyu danañu ko jël benn par benn lii tax xol mën a mucc ci jikko yi nga xam ne ay jàngoro yu bon lanu bu ko defee xol ba mën a tudd al qalbu salim mooy xol bu mucc ayib xol bu wir boo xamante ni bu jullee yàlla nangu ko bu wooree yàlla nangu ko bu joxe azaka yàlla nangu ko xol boobu danañ leen wax jikko yiñ ci war a génnee sànni ko ak jikko yiñ ci war a def mu mel ni waxtu wi dab nanu kon duñu mën a def lu dul yemale foofu waxtaan wi xanaa ñu nuyu rek mbokk yi nga xam ne

بگو دیگه شیطانه. بطخنا شیطانه نه سابونیت کی جو کی پرجی مجھے کے برامم دن تخو کو فکستر کو دنکو میبیت لو دنکو خیمیم لو ادنا واو سکو دی فیند دنیا کسخ لی لیک انگا ترخیص بندن میلو وائدو تیرک نگی جگات جیمتی گواتشیوانی سکی اللہ خمدنی دوم آدم بی منوط جب آ 100% باب نخنی اللہ مونی دوم آدم موتخ وائنک یاللہ بگن با ترخیص ایتن بدانو بندر میلو با جگاتی گلتا پو شیطانی نیا قولنا دیدت تیگواتا کیونی رک نفق میگ باب ko defé itam jaxlé bu tax mu ko fof ni ñu ndéf ni yow mëna la lor jaxlé bu mu tax itam nga fof ni ñu ndéf ni yow mëna la jariñ waaw gis nga lor ak jariñ ci yalla lay jëgé waaw kenn mënta lor kenn mënta jariñ kenn waaw mo démé ci suratu lan'am aye fukku ak jurom ñaar ak aye fukku jurom ñett borom subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ni wa in yamsaska allah bi dharrin fala kashifa la illa huwa wa in yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli shay'in qadir wa huwa al qahiru fawqa ibadihi wa huwa al hakim al khabir yalla neena suma la tege natu yow julit bi mo xam febar la wala ñak la amul kenn ku ko mëna teggi ñene itam suma la baxé taran amul kenn ku ko mëna yaq waaw kon yalla ku fi seddu mo la sedd waaw ku amul dara itam mo la xañ lolu machi amna ciobaremna ni nga yore xaliss ci sa poche ko la neex na may ko la neex na baña may non itam la yalla yore alalam ko ko neex jox ko ko neex xagn waye nak bu yalla dafa wuté bu nit bu yalla dafa wuté ak bu nit nah kon kon yalla xinal mutlaq la kon kon bu dajale lepp parce que nit ak la ci posham yalla mo waye yalla nak ak la mu mom yalla rek ken bokul motax ñu ni mune mom yalla wu huwa al-qahiru fawqa ibadihi mom yalla mo not jaamam yi mu leen ko doole waaw wanti nak mom yalla am na ñaari tour hakim la mo di ni du def lu mu xamul lu mu def rek am na lu tax waaw sooree am na lu tax mu ray waaw lu gis rek mu kër jekki jekkee daanu am na lu tax mu daanu xikma ba yàlla xam na ko lu xew rek lu yàlla dogal rek yàlla xam na lu tax mu dogal ko mo di hakim nit nak man na def te la mu def du xamul lu tax mu def ko def nako rek waye xamul waye yalla lu mu def rek xamul mo ngi ni xet yi fi jitu won gëmon nañu ay awham ak khurafat mo ngi ay tiaxan yo xamne gëmon nañ ko ba dem ba fokk ne amna yenen pouvoir yeneni katan yudul katanu yalla yo xamne mën nañu lol mën nañu jari lolu taxon na buñu jaxlé daw dem ci xërem kat wala ñu daw dem ci jixane kat wala borom yi pétaw pour mu leen di firil xew xewi jamono yi wante buñu xamoon ne li xew ci jamono li jota xew
ni amna yenen pouvoir yenen katan yudul katanu yalla yo xamni mën nañu lol mën nañu jari lolu taxone buñu jaxlé daw dem ci xërem kat wala ñu daw dem ci jissane kat wala boromi pétaw pour ñu leen di firil xew xewi jamono yi wanti buñu xamone ni li xew ci jamono li jota xew yalla rek xam namu xewé ak la waral xew xew ba la xewagul yalla rek ko xam yalla rek mom moko xam lolu taxone na leene ñu gis garab bu yagg ci reey ñu gëm ne garab bi amna ruh ku fi nek ñu muju sakket garab ga di fa tour soow tuddé ko am tour di fa jaamu yalla jo xamanteni ñoko tuddé yalla ñom waye dara ne ko fa garabu kessé la rek ñu dem ci dem ba buñ fa taxawé ñaan soxla yalla nanguko buñ fa taxawé ñaanal ko febar yalla wéral ko lutax ndax yalla leen di jey xam nga dafa am lu ñuy tuddé istidraj yalla leg leg moy jey ñiko wéddi sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun gis nga dañuy wax ni ab yonent karama lay am ab yonent mu'jiza lay am mu'jiza moy kentan bi gëna reuy xarbax bi gëna reuy moy mu'jiza xarbax ba ca top mom lañu tuddé karama ko ab wulli yu mo koy am ko xamne du yonent waye nek bokku na ci ñe fété ak yalla ko karama lay am moy ñaarelu xarbax ñettelu xarbax ñu koy tuddé irhaf ko ko ni simple dana ko am it ko xamanteni sax tabarakallah ah leleg mu jadd bu metti waaw leleg tabarakallah jubul dal mën na bañu jup waye am irhaf nit simple mën na ko am wudé istidraj nak modi xam xam lu xuskat yi animisti waaw jamm katu xërem yi magi ñuy tabarakallah def lu xus yoy yeb ci istidraj la dugg yalla leen koy jaye luñ ca def rek yalla nanguko waye innama numli lahum liyazdadu isma yalla koy def di leen ca jey pour ñu gën ca dugg bu ëllëgé seeni duma gëna metti motax garab yoy ñu dañ gëm di ci touru yalla dana ko dana leen ca jey bu leen dugg waaw su yalla namu ci ñoom ñu wañeeku dana leen ca jey bañu gëm ko nak lolu xewon na bu ñëk amna ci ñu gëmon ay grotte mu di ay xuntu yo xamne dañu gëmon ne amna ruh yu fa nek yo xamne amna nu doole mën nañu wéral ko febar te itam mën nañu lor mën nañu jariñ amna ñu xamne gëmon nañu ay dex ne dex yoyu amna nu arwah yo xamanteni arwah qawiyya la yo xamanteni mën nañu jariñ mën nañu lor so dina egypte amon na fa ndax gëmon nañ ne seen nil bi mën na leen may nawet bu neex lolo tax ak muni ñu rayal ko jank bu rafet pour mu jox leen nawet bu neex amna ñu gëmon ay xeer diko jaamu fokk ne xeer yooyu am nañ pouvoir loolu si woon na lool ci àdduna bi te itam boo demee dëkk bu mel ni màkk tey fële kaaba ga ne lu tolloog ñetti téeméeri yàlla amoon na fa ay doji kese lanu waaw ay mag ñu weex fudd ak bijaaw làq juróom benn fukki ak jëm kaw ñoo fa daan sukk di jooy di wax xeer yooyu seen soxla waaw mu mel ni
ngëm kenn du ko titéro ndax nit man na gëm sax lu gëmuwul mu dem ba joxe ca bakkanam ñak ca alalam té la mu gëm gëmuwul amul solo du dara sax waaw barki demb rek amna lu xew waaw ay nit ñoo xamné seen sëriñ bi leen jité ci walu diiné nasaraan daf leen gëmlo né aduna bi leg mu tukki mu tollok ñenti téméri nit mu dajalé leen ci benn église ñu taal seen bopp dé waaw nit ku baax saxaro sax dugg saxara rawatina ñoom seen xaru boobu léegi ñoom day nem ci ñàkk xam-xam la yàlla waxoon ne firaw na sànq na aw nitam waaye waajoo ji itam sànq na aw nitam ndax xam naa ne la ñuy fekki mooy gën a metti bi ñu fi bàyyi mu mel ni kon boo dee gëm yàlla nga gëm rek waaw lu jar a gëm ndax nit gëm na lu dul dara ànd ak loola sànku mu mel ni yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne ñàkkul ne am na benn ci àdduna bi waaye lislaam raxas na fi lu bari am na ñu gëm ay jinni waaw boo demee ci suratul jinni yàlla ngi nettali ne jinne yi neeneen am na ñu leen gëm ci nit ñi di leen jaamu wa innahu kaana rijaalun min al insi yacuduuna bi rijaalin min al jinni fazaaduuhum rahaqa mu mel ni kon fa ictiqaadu al insaani bi wujuudi al quwa al qaadira ala jalbi al nafci wa dafci al darar kaana sababan fi cibaadati hadihi al quwa ala ikhtilaafi suwariha wa ashkaaliha al amru alladi adda ila tacadudi al aaliha bayna al qabaa'il wa shucuub mu mel ni kon loolu taxoon na yàlla yi bari kii yàllaam safara la kii yàllaam benn xuntu la kii yàllaam garab la kii yàllaam dex la ndox kii yàllaam doj la loolu taxoon yàlla yi bari waaw coono boobu nga xamante ni nit nekkee woon na ko ci kaw suuf lu ne mu gëm ko yàlla nee na ñu ci bari dañu foogoon ne xërëm yooyu sax naam jàppe woon nañ leen yàlla wante am na ci ñoo xam ne ñoom dañ ne woon xërëm yooyu intermédiaire lanu mu dox seen digganteeg yàlla pour ñu gën a mën a jege yàlla moo tax boo demee ci suratul zumur ca ñetteelu aaya ba ca la ko yàlla di waxe ne ñoom de daan nañu wax ne ma naabuduhum illa li yuqaribuna ila allahi zulfa inna allaha yaxkumu baynahum fi ma hum fiihi yaxtalifuun inna allaha la yahdi man huwa kaadibun kaffaar mu mel ni kon yow julit bi bu nangu mukk ndoxale kenn sa digganteeg sa borom bu dee yonent bi la na nekk sëriñ bu lay jàngal rek waaw wan la yoon yi ba nga xam ko nga tegu ca dem su ko defee nag nga ormaal ko waaye cofeel gi nga am ci sa borom ak warma bi nga am ci sa borom na ëpp bi nga am ci sa sëriñ wala na ëpp bi nga am ci sa yonent ndax ñoom jaam lanu comme yow mu mel ni seetlu nanu ne valeuru doomu aadama ëpp na mu nekk fii ci kaw suuf di jaamu mbindeef ni moom ndax bu fekkonte ne kaw suuf sañ nanu fee jaamu keneen ku dul yàlla nit lay doon ndax lu fi toll ni nit ci valeur amul waaw ndax lu fi toll ni nit ci valeur amul nit moom mooy sangu monde bi mooy sangu nekkateef bi kon nag nit kooku ak li ko yàlla defal ci ay valeur yépp bu dee sukk ci taatu garab di jaamu garab googu di torxlu ci wetam wala mu sukk ci taatu dengamam aw doj di ko sujjootal di toroxlu ci moom wala mu sukk dénga ci tefesu dénga dex di ko sujjootal yooyu yépp réere
manam nit ku réré bopam mo koy def waye nit ku xam bopam du ko def ba tax na kon liñu génné ci lëndëm yoyu indi ñu ci lèr buñu xamé suñu bop modi diine ji di diine l'islam motax yalla ni diine ji ñu may jamo modi diine l'islam motax fal insanu ghayatul wujud ولا ينبغي من قبل او من بعد ان يكون عبدا لغير الله كون جسنا ني نيت موم لا نو ورا جامو وايي ورتا جامو لنن مو دون ني ساج نانيو جامو كينن كودو يالا وايي ناك اب جامو يالا ريك موم موكو ييو مو ملني اي يونت يالا موسى amna lu mu denkon xifi te modi ne ñu sax ci deug deug gi ñu leen baye nak modi tawrat waye ñoom yahud yi te modi xifi dem nañu ba top seen banexu bakkan set la leen arranger wu ci téré ba ñu soppi ko ba mu deppok seen banexu bakkan deppok seeni bëgg bëgg ci lañu dem ba yow mi bëgg attéwu bëgg attéwu ci tawret duñ la yebal ci tawret waye dañ lay yebal ci kilifa yi yahud yi pour ñu atté la té kat dañ lay gëmlo ni ñoom luñu la wax rek dëgg la seen tandu kenn du ko wëndi waaw لخ أنهم معصومون وأن أقوالهم صادرة عن الله وأن مخافتهم هي مخافة الله لأنني قملون لا كيف يهود يويو من ينمال لم واو دي فن موك دي موي موك دي جاد موك لن يدفرق نون لا سيني وخ إتم موغ جوغي تي يالا دريكت ما تي تم رغل لين أك أرمال لين موي رغل يالا motax li gënu ne siw ci seen wax moy dañ dan wax ne wa yalzamu mu'min an ya'tabira aqwal al khakhamat al shari'a li'anna aqwalahum hiya qawlullah ta'ala ben la dan wax ne yow mi gëm yonent yalla musa na nga japp ne deng fure yahudi neena ñoom seeni wax loi la ndax ñoom ñoo représenté sharia tawret kon nak seen kaddu kenn du ko wëddi lolo tax sax buñ la waxé ni la sa loxo ndey jor moy sa loxo chamoy da nga wara wax waaw donte xam nga ni sax sa loxo ndey jor du sa loxo chamoy da nga wara wax waaw wara wax dedit lolo taxun ñu reuy lolo taxun ñu fuy lolo taxone itam ñu waru ndax dafa dem ba ñu leen gëm ñep gëm leen ci loolu luñu def rek ñu ne deug la nonu la kay lolo tax ñu dem ba jël seen diine def ko mu di commerce ñu daldi ñar seen téré bobu di tawret la ca yalla waxoon yépp te arrangé wul seen bakkan ñu dindi ko ñu mujju nak ñom ci seen bop yak seen diine ba seen diine amatul ben valeur seen diine nek diine bakkan ñom la yalla di xass ci suratul maida ci aya 78 79 80 81

0: ñena terangé julit bi la ci xéem la itam ci aduna
1: waaw
0: bu ñëk bu modi bu la yalla mayé dëkk lu wëyu néna taxéna moy premier bu ñaarël bi moy bu la mayé kër gu yaatu bi ñëpp ko é bu la yalla mayé kër gu yaatu néna loolu itam tarangé julit bi la ci aduna néna itam ak warwaay bu jappandi bu ñëkk ba gëlem la daan doon wala mu nekk naaru góor wante léegi ci suñu jamono oto lay doon kon ku yàlla may oto may la kër gu baax may la dëkkandoo bu yiw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett yi de teraange yi jullit bi la kon ñett yooyu jullit ci jullit rek la jekk sallallahu alayhi wa sallam نين ثلاث من كن فيه أضله الله تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظله الوضوء على المكاره والمشي إلى المساجد في الظلم وإطعام الجائع صلى الله عليه وسلم نين نتنيني نين كيف كوكا لامبو يتجيكوي نين يالا دنا نكرل اللي تشوف عرشه تبسطنا خمينتيني بل نكر أمول بدل كريا ñetti jikko yooyu moo di jàpp ci jamono bu ko bu kenn bëggut a laal ndox mu sedd sedd sedd sedd sedd ba kenn ñemewut a jege ndox bi nee na yow nga daal di jóg jàpp ci waxtu woowu fu sa njàpp toje rek lu mu sedd sedd nga jàpp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku taxoo loolu ëllëg yàlla dana la keral ci suba arache nanoo itam di dox di dem ci jàkk yi di julli ci moo xam suba la lu tisbaar la lu takusaan la wala timis la wala geel juróomi waxtu yi daal nga koy defee ca jàkk la nee na képp koo xam ne am nga habitude boobu ëllëg yow man sa yam yàlla dina la keral ci suba arache nanoo itam képp koo xam ne da ngay jikkawoo togg ñam di sarax ñeexiif waaw togg ñam di sarax ñeexiif waaw di neel ku xiif mu xamit moo xam itam danga yaatal si njël ba tabarkàlla ñi ci miski ni ca mbedd mi yépp xacc ñëpp di añ sa biir kër nee na loolu itam képp koo xamante ni sa jikko la nee na ëllëg yow mal xiyaam yàlla dana la keral ca souffrance yonente sallallahu sallam نينا ثلاث دعوات مستجابات دعوة الصائم ودعوة المسافر ودعوة المظلوم يعني تبين أن نتنى أن نيني يالا دوكو دلو دفقي نعم نينا نيانو كوار كل ين واركتي دي لن نعم داخ يالا دو دلو سنيا نينا نيانو كوي توكي ne yow tukki tukki farata tukki boo xam ne du tukki mooy ba ñee ne yàlla nan ne na ñaanu ku ñu tooñ waaw yent bi daan na wax ne mooy timbi ku lay ñaanu ku ñu tooñ ndax bu ñu la tooñee nga ñaan yàlla dafay jël ñaan nga aj ko ci kaw niir yi waaw dafay jël ñaan nga aj ko ci kaw niir yi nee na lu mu yàgg gis rek yàlla dama am ñaan ndax ñaanu ku ñu toll yàlla daf koy ñaan ko mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na salaatun yudriku bihinna al abdu raxaiba dunya wal nee na ñett ngi ne yoo xam ne jaan bi mën na cee amee xemmente ci àdduna ak àlaxira nee na asfabru ala lbaab yàlla tëgal musi bi mu muñ ko nee na loolu day tax nee na yàlla ubbil la xéewal fii ci àdduna ubbil la xéewal itam ci àlla nee na war rida bil qada nangu ndogalu ko yàlla yàllaa te ceew nga nangu ko nee na loolu itam da koy waral yàlla defal na li nga xamne fi ci aduna defal na ko alakhir ni ni tan nga du'a ko fi sa ngay borom alal sa dara ji ko yalla may la alal may la wuf may la do tabarkal ni tek neena ci do dañ ñup di ñaan yalla bis bu ne rek ngay gëna ñaan yalla baña naaw tay ñu bari ñu yalla defal grande fatte ni ñu ñu ci dakk ah bari bu baax ni jox ñu ci jiss ko fa ngay dama dem bu ko yalla duggé sax bu ko dem ci dafa nang ba amul ba la dem so dem ci jakk yi so dem ci ci bulit wa waye niki yalla may la ala ci bari da fay fatte diko diko ñam ci xew bu bu mëna def niki lu ni tam dafa am lu ri ni def ci niki ñu telefon yusufina nak wudd akhi يسلم عليه إذا لقيته وتوسع له في المجلس وتدعوه بأحب أسمائه ولكن صلى الله عليه وسلم لنا علم تجكم جميع لا نقو أن الجنة تجكم يوم لا ندبي تخم دم لبك ندبي تخم دم لبك دم لفك فرفق خالتا ولم نقل بيك نيكو السلام عليكم
1: تي أدوني دنجك بي مودي بلي الله مي دكلو بيو نينا تحينا مو برمي بي دنيا ريل بي موي بلا مي كرغو ياتو كرغو ياتو دنيا بكم اي بلي الله مي كرغو ياتو نينا lolé itam dara ngay julit bi la ci aduna néna itam ak war way bu jappandi bu ñëk ba gëlem la daan doon wala mu nekk naru goor wante légui ci suñu jamono auto lay doon kon ku yalla may auto may la kër gu baax may la dëkkëndo bu yew yentib sallallahu alayhi wasallam néna ñett yi de dara ngay julit bi la kon ñett yoy julit ci julit rek la jëk صلى الله عليه وسلم نين ثلاث من كن فيه أظله الله تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظله الوضوء على المكاره والمشي إلى المساجد في الظلم وإطعام الجائع صلى الله عليه وسلم نين نتنيني نين كبكك اللامبو يتجكوي نين يالدن الكرل اللي كشوف عرشم ci bis ba nga xamanteni benn ker amul budul keru yalla ñetti jikko yoyu modi japp ci jamono bu ko bu kenn bu gutalal ndox mu sedd sedd sedd sedd sedd bu kenn ñame wuta jega ndox me neena yow nga daldi jog japp ci waxtu woon fu sa japp toje rek lu mu sedd sedd nga japp nabi sallallahu alayhi wasallam neena kepp ku taxo lolou ëlëk yalla dana la kéral ci suba arash ñene itam di dox di dem ci jakk yi di julli ci mo xam suba la le tisbar la le takusan la wala timis la wala gel ci rom waxtu yi dal nga koy defé ci jakk ja neena kepp ko xamné am nga habitude bobu ëlëk yowal xiyam yalla dana la kéral ci suba arash neena itam kepp ko xamné da nga jikko togu ñam di sarax ñexif wa togu ñam di sarax ñexif wa di leel ku xif mo xamit mo xamitam da nga yaatal sa ñeul ba tabarakallah ñi ci meskini ci mbedd mi yépp xacci ñepp di añu sa biir kër neena loolu itam képp ko xamanteni sa jikko la neena ëlëk yowal xiyam yalla dana la keral ci soufarash yunus sallallahu alayhi wasallam neena thalath da'awat mustajabat da'watu as-sa'imi wa da'watu al-musafiri wa da'watu al-mazlum yunus bi neena ñitt ñaan nga ni yalla du ko dello daf koy nang neena ñaanu ku wor kon yeen war kat yi di len ñaan ndax yalla du dello sen ñaan ne nga ñaanu kuy tukki ene yow muy tukki tukki farata tukki bo xamne du tukki moy bo ñaané yalla nanguko ne nga ñaanu kuñu togn waaw lan ci bi daan wax ne moy tindiku len ñaanu kuñu togn ndax buñu la togné nga ñaan yalla da fay jël ñaan nga aj ku ci ko niir yi waaw fi jël ñaan gi aj ku ci ko niir yi ene lu mu yag gis rek yalla dana am bu ñaan waaw ndax ñaan ku ñu togn yalla daf koy nangu mu melni yenente bi sallallahu alayhi wasallam neena ثلاث يدرك بهن العبد رغائب الدنيا والآخرة نانا نيت ني نيو خامني جامبي من نتي امي خمم تي في ادنا الاخر نانا الصبر على البلاء يالا تيغلو مصيبه مون نونكو نانا لولو داي تخ نانا يالا اوبيل خيوال في تي ادنا اوبيل خيوال ايتك تي الاخر nena war rida bil qada nangou dogaluk yalla atte yalla ci yow yalla te ci yow nga nangou nena lolou itam da fay waral yalla defal la li nga xamé fi ci aduna defal la ko alakhir nena itam wa du'a fi rakha ngay borom alal sa dara jeexu yalla may la alal may la wir may la ay dom tubarkal yu tekki neena te do dañ mukk di ñaan yalla bis bu ne rek ngay gëna ñaan yalla baña naaw tay ñu bari ñu yalla defal teranga faté na ma di ñu julli ci ci jakk ji waaw barab yu bax yépp jombu nañ fa dem ci gis ko xamne day dama dem bu ko yalla bëgge sax bu ko delu ci da fay nangu alal ji lo defé mu soga delu ci ci jakk ji soga delu ci ci julit waaw waye niki yalla may la alal ju bari nga koy fateliku diko ñaan ci xewul gogu mu na defal ndeke lolu itam dafa am yu reey yu muy def ci nit ki neena thalathun yusaffina lak wudd akhik tusallimu alayhi idha laqitahu wa tuwassi'u lak fi al-majlis wa tad'uhu bi ahabbi asma'ihi yanati sallallahu alayhi wasallam neena ene ñetti jikko ngi ni neena ko andal ci ñetti jikko yoyu neena da fay tax mu gën la bëgg waaw da fay tax mu gën la bëgg gën la fonk neena képp ko xamné fu mu fekk xaritam wala mbokk mu ne ko assalamu alaykum beelil kanamam ree waxtan ak mom neena lolou day tax sax sa mbokk mom wala sa xarit bobu wala sa wëlëri bobu daf lay gëna bëgg ndax yëg bi ngi ko yëg ba di ko ñu neena bu ñaarël ba modi bu dé ben bang bu tuti la sax nga pous ne ko kay tok waaw wala nga jox ne ko togal wala nga jox jël sijaade bi fugu ko lalal ko ne ko togal yeen ci sallallahu alayhi wasallam neena kipp ko xamne lolou sa jikko la fula sa mbokk julit fekk nga yaatal ko ci bar neena lolu day tax sa mbokk mom soppal beugul neena itam biko ñettel mo di ne kep ko xamne da ngay faral di wo sa mbokk julit ci tour yu gëna rafet ci touram waaw ci tour yu gëna rafet ci touram xam nga ki nga xamne dañ koy woyé modou a fo dajé mom né ko muhammad amna koku tabarkalla bu yagge rek mu bëggal ndax modou tourna wuñu safanta waye modou du tourwa deug deug tourwa deug deug modi muhammad buñ la dé woyé hasan yow nga faxé ba diko woyé al hasan wa su fekké fatou lañ koy woyé wala bintou wa wala mata yow nga ne ko fatima wa su fekke nabu lañ koy woyé wala say yow nga ñew ne ko zainab féké safi lañ koy woyé wala safi nga ñëw né ko safiya kon fexé bay woyé sa mbokk julit ci naturum gëna rafété néna day tax tabarakallahu ko ko bëggal boko woyewul sax tumu deug deug waye rek nga fexé donté sax ci olof bi nga namp la fex nga ba rab ko ba tabarakallah ku tuddu muhammad ku tuddu modou manam modou moy muhammad rek wante ngani ko genji mindeef waaw genji mindeef waaw ngani ko njol makka xam nga yang koy woyé tour yu tabarakallah tedd yo xamanteni tabarakallah dana bijj ciofel ci mom mu gën la bëgg gën la sopp wa gën la bëgg gën la sopp waye ni ñuy def legi yalla neena wala tanabudu bil alqab wa bisa ismul fusuq ba'd al iman yalla neena bay leen sirno yu boni wa wa sirno yu boni di ko xamne ab jullit la ñu tuddé ko muhammad wala ñu tuddé ko ibrahim wala ñu tuddé ko musa wala ñu tuddé ko yaquba yow nga koy woyé turu catholique wala nga koy woyé turu majus wala nga koy woyé turu athée wala nga woyé ko sax tur bo xamanteni duppuul tabarakallah ak wax ju rafet néna lolu da fay tax nit ki dula bëgg yantu bi sallallahu alayhi wasallam ci jangale néna dal ñitta ngi néna ci jikko képp ku ko lambo néna ko nekkal bu bëgg bu né nek nga nekkal dang koy nuy fokk mu lay bëgg bis bu né su dé nek nga nekkal dang koy yaatal ci barab do ko xatal néna fokk mu bëgg su dé nek nga nekkal itam dang koy woyé turum ya gëna rafet néna fokk mu bëgg ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna thalathun man kunna fihi استوجب الثواب واستكمل الإيمان خلق يعيش به في الناس وورع يحجزه عن محارم الله تعالى وحلم يرده عن جهل الجاهل ينتي صلى الله عليه وسلم نينا نتجني يتم نينا كم نكت يوم نينا فك يا لفعل نينا يتم فك سنغمت mune ñett yoy mudi nga fexé ba am jikko ju tedd joy jëflantek deng sey mbokk julit wa diko yu tedd manam fexé ba am yara teggin yara teggin te bu ne yara teggin rek moy makarimul akhlaq nga fexé ba am yara teggin boy jëfante tabarakallah ak nit na yentik sallallahu alayhi wasallam dina yalla ko yaa tata rafetal na yaram delu wax ni itam neena yar mo gën lepp nit mën na am xam xam ñu bolé ko xam xam toroxal nit mën na am alal ñu bolé ko alalam toroxal nit mën na am juddu ñu bolé ko juddon toroxal waye nak nit am yar ñu bolé ko yaram toroxal ko am ci bi neena kon fexé ba am jikko jo xamné neena jikko yar la jikko jo tedd la jo dundé deng ak sa mbokk julit ni même itam fexe ba sam mo tindi ko bakari neena ba baña feewul ak sa borom même fexe itam ba lewet waaw lewet go xamanteni moy tax neena kenn dula fekk ngeen fulo ku reer wala tumari jahilan fatata'aba bu werante ku reer ndax werante bobu daf lay sonal kon tabarakallah mbokk yi ñu ngi gëreem ñepp ñu ngi sant ñepp seen xarit seen soppe chama di tijani ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Valérie tabarakallahu kon ñu ngi leen di taggu.

mu mel ni bi soxna si demee dal di dem wuti ndox ñëw taxaw fekk borom këram mu ngi tëdd di nelaw ndax coono mu taxaw rek di ko xaar ci pot bi di ko xaar muy nelaw rek presque nelaw na une heure de temps mu taxaw di ko xaar rek niki noonu rek jëkkër ji daal di yeewu brusquement bi mu yeewoo fajatan rek gis soxna si taxaw mu ne ko waaw yow mun a ma woon a yee mu ne ko ah nijaay man de sañuma ko mu ne ko ah xam naa ne day man kontaan naa ci yow yow daal li mu bëgg moo di nga wax loo bëgg rek ma ñaanal la ko ndax dañu wax ne jigéen su fekkee xolu jëkkëram sedd na ci moom lu mu ko ñaanal rek mu dal ko léegi nag sama xol sedd na lool ci yow ndax diiru li ñu ànd maak yow mosoomaa def lu ma naqari lu baax rek ngay jëflanteeg man wormaal ma lool xam naa ni la yonent bi waxoon ne su fekkoon dagan na nit di sujjootal moromu nitam kon jigéen dana sujjootal jëkkëram yow da yaa ngi ca yoon wow ne ko nag waxal loo bëgg rek ma ñaanal la ko soxna si ne ko man daal li ma bëgg nijaay mu ne ko waaw mu ne ko mooy nga fase ma mu ne ko ah ma fase la mu ne ko waaw mu ne ko ah man di tey li ma wax jaaxal na ma man de musuma laa def loo xamante ni loo naqari la te itam bis bu nekk nga wane mbëggeel ci man boo xamante ni musuloo ko wane bis bu nekk liir naa ci sa kanam ni sa mbëggeel day yokk ci man lii nga wax de bett na ma lu tax nga wax ko mu ne ko nijaay man de li ma bëgg rek mooy nga may ma sama baat mu ne ko ah balaa ma laa may sama baat nag sa baat nag fokk ñu ànd ba ca ka ñu maye woon mu lijjanti mbir mi ah ñoom ñaar nag ñu ànd daal di war mbaam war a jóge ci dëkk ba ñu nekk wuti beneen dëkk ba ñu demee ba nga xamante ni nag génn nañu dëkk bi ñuy dox seen ak seenu mbaam di dox ba jikki rek yàlla dogal ñu ronu benn garab nag pour traverser garab gi jàll ndekki am na benn branche bu nekk ci suufu garab gi bu jege suuf naka la ñëw rek moom jëkkër ji xam naa nag dafa sëggoon gisul branche bi naka la ñëw ba jege branche bi rek doon sigg rek yem ci far mbëkk branche bi nag ànd ak soxna si yëpp ñu daanu ci suuf jëb yi nag daal di toj léegi soxna si daal di jóg fompal ko deret ji defaraatal ko kanam gi ba mu rafet mu takkal ko bopp bi ba mu rafet mu ne ko nijaay nag ayeetul nag ñuy dem ci sa sëriñ ba nanu ànd delluwaat kër ga maa la ñaanoon sama baat waaye léegi ñaanatuma la ko mu ne ko lu tax nag léegi ñaari wax yi lan moo ko waral yow ne nga may ma sama baat tourné waat ne ma itam bàyyi ko nanu ñibbi ca kër ga mu ne ko nijaay man de dama seetlu benn mbir ci suñu ànd ñun ñaar mu ne ko aha mu ne ko waaw mu ne ko ànd neen ñaar fukki at maak yow musuloo am problème musumaa gis yàlla natt la musumaa gis benn yoon nga jàmbat ma dara sa lépp di dox manqué wuloo dara dégg nga gisuma daal benn natt boo xamante ni yàlla teg na la ko ma xam ne itam kon bokkuloo ca ña yàlla gërëm ndax yàlla bu gërëmee nit fokk mu natt ko te yow musuloo am benn natt loolu rek moo taxoon ma xam ne itam li ma lay bëgg ma bësanteeg sama xol rek wax dëgg yàlla ñaan la sama baat dem ànd ak koo xamante ni yàlla gërëm na ko loolu rek moo taxoon ma ñaanoon la sama baat waaye nag bi ñu ñëwee ba ci yoon bi caru garab gi nga mbëkk ko ba sa jëtoj ci laa xamee ne itam yàlla gërëm na la looloo tax rek ma génnaat ca ne la neen delluwaat ci kër gi kon nga xam ne soxna si ci biir sëyam mu ngi cay seet ngërëmal yàlla mu ngi am itam gis bu xóot ci biir sëyam xam ne bu natt ñëwoon dal jëkkër ji itam du tax mukk mu dem bàyyi ko ndax day xam ne dund bi ak natt ñoo ànd waaye nag dana wax ne natt jullit moom moo ko moom waaye tuuma gor itam moom moo ko moom natt jullit moo ko moom tuuma gor moo ko moom kon jullit ñi nañu jël seen alal
ni mu jël seen alal xam ne fokk yàlla nattu leen, ndax yonent yi fi jiitu woon nekk ay tànneef, yàlla tànn leen ñu gën ca nit xeet yañ doon dund. Yonent yooyu mosuñoo dañ mukk di nekk ci ay natt. Moo tax an Muhammad ibnu Maslama an nabiyi sallallahu alayhi wa sallam qaal laa xayra li abdin laa yazhabu maaluhu walaa yasqam jasaduhu inna allaha ida ahaba abdan ibtalaahu wa ida ibtalaahu sabar. Jële neen ci Muhammad ibnu Muslim, mu jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, mu wax ne benn yiw nekkul ci waajoo xamante ni du am mukk problème ci alalam, du am mukk problème ci yaramam, feebar léeg-léeg mu jàmbat bopp buy metti wala mu jàmbat yaram wuy metti. Nee na kooku daal képp koo xamante ni lépp ma ngi dox te jàmbatul dara ci wàllu wér gi yaramam wala ci wàllu alalam, mu ne kooku de nit la koo xamante ni yiwam bariwul, ndax yàlla su bëggee jaamam daf koy nattu, te bu nattoo jaamam itam jàmba muñ. ñu ne an wahb radiallahu anhu annahu qaal qaala muusa alayhi salaam yowma tuur ya rab ayu manzilin min manaazili aljanna ahabu ilayk qaala allahu taala ya muusa xadirat alquds qaala ya rab man yaskunuha qaala asxaabu almasaa'ib qaala rabbi sifhum li. Yàlla dafa wax ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci tuuru Sina, dafa wax ak yonente yàlla Moussa ci tuuru Sina. Yonente yàlla Moussa laaj ko ne ko yow sama boroom, ban kër moo gën ci këru àjjana yi, ban kër moo la gënal yow yàlla nga xamante ni tey moom nga gën a préféré ci këru àjjana yi? Mu ne ko xadiratul quds, benn kër gu ñuy wax xadiratul quds foofu laa gën a préféré, moom laa gën a bëgg. Mu ne ko waaw yàlla, foofu ñan ñoo fay dëkk ëllëg? Mu ne ko boroom musiba yi, ñi ma teg nattu ñu nangu ko ñoo fay dëkk ëllëg. Mu ne ko waaw, munoo maa melalal ñooñu nga xamante ni teg nga leen natt. Yàlla wax ko ne ko hum qawmun ida asabathum baliya sabaru wa ida anamtu alayhim shakaru wa ida asabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raajiun haulaai sukkaanu xadiratul quds. Mu ne ko ñooñu de Moussa mooy ñi nga xamante ni su ma leen tegee nattu ñu muñ ko, su ma leen joxee ay xéewal ñu sant ma ca te duñ ma ca moy mukk, su fekkente ni itam musiba dal na leen ñu delloowaat seen bopp ci man wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiuun, ñun de yàlla rekk moo ñu moom te ci moom la ñuy dellu. Mu mel ni bu ñu dee tudd wàllu muñ, fokk ñu tudd yonent yàlla Ayub, ndax ku muñoon la. Ñu ne Ayuba moomu Iis moo ko jur, Iis Isxaaqa ko jur, Isxaaqa Ibrahim moo ko jur. Ñu ne Romain la woon, yaayam nag doomu Luut moom moo ko juroon, te Luut itam nekkoon yonent. Ñu ne jabaram moom Ayub mu ngi Afrahim moo ko juróon, te Afrahim doom la woon ci Yusuf alayhi salaam. Ñu ne papaam dafa bëri woon alal lool moom Ayub, baayam dafa bëri woon alal lool. Bi baayam génnee àdduna nag moom Ayub yàlla dogal mu donno alalu baay ja. Ba mu donnee alalu baay ja nag yàlla dogal itam yàlla def ko mu nekk yonent. Mu jël alal ja jaamoo ko yàlla ba mu jeex, ndax tabaxal na leen ci ay jàkk, dimbali na way ñàkk ñi, dimbali na miskin yi, teral na ci ay gan, te itam képp kuy jirim taxawoon na nekk sa baay. Jigéen ñi nga xamante ni dañu ñàkkoon seen jëkkër yépp taxaw na taxawaayu jëkkër ci ñoom di leen dimbale ba mosuñoo ñàkk dépense. Mu daan digle lu baax di tere lu bon. Waxoon na itam ñi nga xamante ni ñoo ko jege woon te daan ko jàppale ci alalam, mu ne leen sama alal la cay mbay ak la cay meññent yépp bu leen ko tere nit ñi, sama alal def naa ko waqfan lillahi, jaam yépp mën nañ ci soppandiku lu leen neexe, ku gëm yàlla ak ku gëmul yàlla yépp mën nañ ci jëfandiku, sama alal daal pour njabootu yàlla gi la. Bi nga xamante ni yàlla
dogal na Sayyidina Ayyub nek ci melokan wu rafet wi, dan na jekki jekki sax di ñaan Yalla di wax ak mom nan ko, ya ilahi hadhihi ataayaka li ibadika fi sijni dunya fa kayfa ataayaka fi al janna li ahli karamatik fi dari diyafatik. Mu ne ko Yalla, sa taranga yi nga defal sa jami ci aduna bi rek neena taranga yu yeme la, kon de yemuna taranga ya nga xamanteni mom nga dencal ni nga sop euleuk te fas yene dañ ci ganale. Mu ne mom Ayyub, wa ma'a hadha kulli la yaghfal qalbuhu an shukri na'maihi wa la lisanuhu an shukri mawlahi. Neena mom Ayyub xolam musu

motax yalla wax ci alquran ni inma yakhsha allah min ibadihi alulama yalla neena ñi ma ragal ci samay jaam modi borom xam xam yi ndax gis ngeen yalla di wax ci alquran ni yalla di wax ci hadithul qudsi ni fa'arifuni qabla an ta'buduni maana na ngeen ma xam lu jiitu ngeen may jaam mu mel ni kon xam yàlla dana jur ci nit ragal ko dana jur ci nit itam loolu ñuy tuddee taqwa mu di ragal yàlla moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba yàlla joxee borom xam-xam cër bu rëy moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox na borom xam-xam cër gu rëy ndax wax ne ne ëllëg yowmal xiyaam jaam ya yàlla gërëm di leen nandal ci déggu kawsara mu di dégg ba nga xamante ni yàlla moo ko jagleel yonent bi mu di alalam mu lew ko dom wëlis keneen ku dul moom wax neen ne jaam ya fay daje di naan yépp yonent bi moo leen di xellil ñuy naan waaye gis neen ne ñi fa ñëw ñépp yonent bi daf leen di xellil ci ay kopp ñuy naan ba mu des borom xam-xam yi borom xam-xam yi yonent bi ci loxo boppam la leen di joxe ñuy naan ci loxom bu tedd ba lu tax ngir ngeneel bi nga xamante ni borom xam-xam am na ko ndax ragal yàlla ci borom xam-xam rek leen koy séntu moo tax wax neen ne afdalul a'mali al mawaddatu li awliyai llahi taala wal muaadatu li a'daai llah ñu ne jëf yépp di ci gën moo di sopp borom xam-xam bu nga xam ne wëli yu yàlla la borom xam-xam yi bari na mu wante boromu xam-xam borom xam-xam boo xam ne dafa am cëru yàlla neneen sopp ko jaamu yàlla gu rëy la nene itam noonu noonu yàlla ku bëggul yàlla bëggul diine bi jullit nga noonu ko nene loolu itam ak jaamu gu rëy la mu mel ni nag ci yàqu-yàqu àdduna ak soppeeku jamono dem nanu ba nit ñi alal tax na ñuy jël noonu yàlla yi di leen def xarit waaye nag loolu yàlla bëggu ko yonent bi bëggu ko sharia bëggu ko kon jaamu gu rëy la nit ki bëgg wëli yu yàlla jaamu gu rëy la nit ki bañ noonu yàlla noonu lislaam ñu ne ndax dikk na ci histoire an Moussa alayhi salaam naaja rabbahu fa qaala allahu taala hal amilta bi amalan qat qaala ilahi sallaytu lak وصمت وتصدقت لأجلك وسبحت لك وحمدت لك.

borom xam xam yi itam sédé nañu ko. Kon ba tay loolu daf lay jox ne yàlla mooy première position, deuxième position di malaaka yi, troisième position di borom xam-xam yi. Kon borom xam-xam am na ngeneel bu rëy ngir ragal yàlla gi nekk ci moom. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam biñ ko laajee ne ko waaw, lu tax ñun ñëpp di ay jullit di sa xeet di naan fi ci kaw sara nga jël ay kopp jox ñu ñuy naan ak ñuy naanal suñu bopp, yow nag borom xam-xam yi nga wooleen di tànq ci sa loxo bu tedd bi di leen jox. Yenent bi ne leen li anna naasa kaanu yashtaxiluuna fi dunya bi tijaratihim wa kaana alulamaau yashtaxiluuna bil ilm. Yenent bi ne leen nit ñi kat dañoo nekk àdduna di yittewoo commerce, di yittewoo itam ëppalante alal ak daraja. Borom xam-xam yi nag ñoom seen occupation yi yépp wut xam-xam la ak lu dundal sharia bi ak itam lu aar diine ji ñu taxaw fas yéene nekk avocat diine ji. Loolu tax ma gërëm leen, yàlla gërëm leen, loolu tax ñu am martaba bi. E tabaarakallahu mbokk yi, yent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima, sàkku xam-xam farata la ci bépp jullit bu góor ak bu jigéen. Ñu laaj ko sàkku xam-xam fan lay commencé ak fu muy yem. Mu ne minal mahdi ila lahdi, nit ki fiñ ko tërale ci berso la ko jàng war ba fañ koy dugale ci kuusu bammel. Kon gis ne ne sahaba yi nga xamante ni tey ñoom la ñuy tuddee boromi xam-xam, mu di Abdoulaye bin Mas'ud, lu demee ni ki itam Aboubacar ni Siddiq, lu demee ni ki Ubay ibn Ka'b, lu demee ni ki punkali sahaba yooyu yépp ba ñuy jàng boobu fekk na ñoom ñëpp ñu mën a yor kër nekk ay muskallaf, ñii ngi toll ci seen ñeen fukki at, ñii passé neen seen fanweeri at. Kon jàng du wees tabaarakallahu, te itam ngeneel bu rëy ngi ci. Mu mel ni nag loolu lañ leen indiloon ci waxtaan. Kon nag mbokk yi, seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Pape Dia ak al imam Moussa Guèye.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جل دي وكي دل وكالي جناو بنيو سنتي الله جل كي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جل كي أي نيام أكي صحابا دل سنن كي كاتون يالا أكبا خم كي سن إميسيون كلمة الحق sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit Oban Ndiaye ak Ahmed Sam tabarakallah mbokki tay ñu bëgg waxtani maana ben jeexital média yi am ci pencum l'islam ndax dafa dik pour dundal l'islam yekati kaddu ko yalla gi wala dafa ñew pour ray l'islam soufel kaddu ko yalla ñu gis ne mimma la shakk fihi an ikhtira' al wasa'il al i'lamiyya al haditha kal idha'at al mar'iyya wa ghayriha tu'addu min arqa ma wasala ilayhi al 'aql al bashari fi al 'asr al hadith ghayra an alladhi yajibu an la yakhfa 'alayna أنها سلاح ذو حدين يستعمل للخير ويستعمل للشر يعني لنجا خمنتني بن سيك أموتي موديني جمتوكا ينجا خمني تاقت ننوكو مجم تيوالو يكلي ñu mën ko tuddé télévision wala ñu mën ko tuddé radio mën nañu wax ni bokk na ci gëna kawé ci li xélu doomu adama ag ci jamono bi nga xamanteni ci lañu nekk gis nañu ni xélu doomu adama li mu gëna ag ci gëna kawé ci ay jumtukaay yu nga xamné créé nako wax né ni wasa'ilul i'lamiyya mo ci gëna fété kaw té modi lu macc ci walu yeglé yi ci télévision bi ak radio bi ghayra an alladhi yajibu an la yakhfa 'alayna أنها سلاح ذو حدين يستعمل للخير ويستعمل للشر وانت نك جمتك يويو مو خم تلفزيون بلا ولا راديو بي من نوخني جمتك يو نياري نيوكلا بمعنى باك نياري بورلا من ننكو جفنديكو تيو mën nañ ko jëfëndikoo itam ci ay waaw wante fa iza istacmalna hada silah fi nashri alilmi wa tathbiti alaqidati alislamiya wa tadcimi alakhlaq alfadila wa rabti aljil alhadir biamjadihi wa taarikhihi wa tawjihi abnai alumma alislamiya إلى ما يصلح دينهم ودنياهم كان أكبر الأثر في تحقيق أهداف منهج التربية الإسلامية. نجسني سويكنتني لولو نيوتو دي ميجا di jumtu kay bu nga xamne borom ñaari ñaw ko la ndax yewen na ñu jëfëndiko ko ci ay yewen na itam ñu jëfëndiko ko ci yu su deene dañ ko jëfëndiko ci tasari xam xam su deene dañ ko jëfëndiko ci suxat ngëm yalla ci xolu jami ak itam degeural seen jikko ci walu diine ak itam fexé ba takale ndaw ñi ak mag ñi wey ba duñu wuté ci dara ci nañu daan doxale ci seeni biri neek ci seeni eut ak seeni mbedd jangale seeni histoire orienté ñi nga xamanteni ñodi ndaw ñi nga xamanteni ay julit lañu orienté len ci l'islam orienté len objectivement orienté len ci lepp lo xamne dana yewenal seen diine ak seen aduna té modi jangal len shariaatul islamiyya bañu xam ko ñu wutal len ay métier fexé bañu am jom di dundé seen ñaq néna bu féké radio bi ak télévision bi jangalé momu la indi néna bu boba nak néna jeexitalam dana nek jeexital bo xamanteni mo ngi deugereul objectifu tarbiya islamiyya ci njabot gi nga xamanteni modi njabotul islam te di mu te moy do mu julit ni amma iza stughilla hadha silah li tarsikh al fasad wal inhiraf kama huwa al hal 'inda ba'd al duwal allati tad'i al islam ولا تطبقه فإن هذه الوسائل ستكون معول هدم لما تبنيه المدرسة والبيت والمؤسسات الدينية ينبو فيكنتني نغني بوبو نيتو دي تلفزيون ولا نيكويتو دي راديو su fekke dañu ko exploiter diko jëfëndiko ci yaq ak devie ndaw ñi comme ni mo xewé ci suñu jamono ji ci yenn réew yi nga xamné dañuy woti l'islam té duñu ko appliquer rawati na réew mu débé ni Sénégal nga xamné li fa ëpp ay julit lañu néna bu fekke télévision bi dañu xol programme li ci ëpp wala ñu xor radio bi li ci programme li ci ëpp ak yaq la ak devie ndaw ñi yaq seen pass pass yaq seen jikko yaq jom gi nekkon ci ñoom dindi kersa gi nekkon ci ñoom neena bu boba nak neena da fay nekk jumtu kay bo xamanteni da fay taxaw taxaway yu pic ak marteau ci tabax bi nga xamanteni mak ñu bax ñu melni Sidi Haji Malik Sy mak ñu bax ñu melni Mam Borom Touba mak ñu bax ñu melni Cheikh Saadu Abih mak ñu bax ñu melni Mam Limam Lay tabarakallah li ñu fi tabaxone ci ay njangale l'islam ak jikko yu rafet bu boba télévision bi ak radio bi dana taxaw taxaway yu pic ak marto pour fasiyene ko mab bu ki julidi yenente bi sallallahu alayhi wasallam yalla daf ne ko man ngeena nek gën ci xet ci a condition ko ngeen di diglé lu bax di téré lu bon ñu taxaw taxaway bobu parce yene diglé lu bax téré lu bon ci jëmi yalla rek tax ñu gëndé ku ci ak ñu gën né télévision bi yaqna ndaw ñi nga xamanteni l'islam amon na yaakar ci ñom ci ay film yu nga xamné film yu yaqku la film yo xamne dafa yaq suñu meurs di yaq suñu coutume di yaq itam suñu tradition lu demeni izawara mi nga xamne daw na fi ak film la na ne senegal gep xam nañu ko ak film bu demé ni ki dalas ak dynasty ak film bu demé ni rosa ak le coupable ak marimar mi nga xamne daw na fi fukki wer ak ñaar mu di film yu nga xamne film yu ending la film yu honte film yu sadique film yo xamne mujju nañu soppi suñu société islamique rawatina film bobu ñuy wax Luz Clarita nga xamne tay jilé waxtu yu mu wara genn dana jaral ndaw ñu bari ñu daw ñu dag seen yitté tok diko sétan jox ko importance bu reuy té film lay yu nga xamne jangale wuñu dara ñu gis ni titre film yoy yeb jangale wul ludul li ñuy tuddé haine mu di bañanté ak li ñuy tuddé vengeance mu di fayonté ak li ñuy tuddé violence ak criminalité jangal suñu ndaw ñi ray motax légui bis bu né ñu né agresseur yi ray nañu nit wala bis bu né ñu né ray nañu nit ci barab sangam té loolu doomu sénégal ñu jëk ya xamu ñu ko won kon da naka li xew mo fi indi li fi xew mu melni kon bu fekente ni dañ né média bi jumtukaayu ñaari ñaw gala mën nañ ko jëfëndiko ci yiw mën nañ ko jëfëndiko ci ay fokk na né ci jëfëndiko ay lañu tollok mom waye jëlëguñ ko ci jëfëndiko yiw ndax suñu ko jëlon itam dañu ñu gis influence bi muy def ci société bi wanti gis nañ né li ëpp ci mbedd mi modi ciol gu bon go xamne jumtukay bobu moko jangale wax ju bon yo xamne jumtukay bobu moko jangale jëfëndiko yu bon do demé ni ki ray deng ak xéti nobel yo xamanteni téguewul fenn xéti mbëggel yo xamne téguewul fenn deppowul ak suñu tabarkal aad deppowul itam ak suñu diiné ñu gis ni titre film yoyu jangale wuñu ludul li ñu tuddé cruauté ak l'adultère ak nan sangara ak tuk cigarette ak ñialo deng buñu nam buñu ñëmé diko fessel ci mbedd ni ba dem nañu ba tabarakallah ouf dom ju jaarul yoon sax ci kër nekatul gatché ci kenn lool lepp tabarakallah lako rafetal du dara lolu rek ni ñu jëfëndiko tabarkal jumtukaay bi ñuy tuddé radio wala télévision motax ñaata kilifa ñu rus ci seen kanamu njabot mu melni dañu leena saga suñu togé di sétan film ba lég lég dañuy juk ndax fess del ak kers ndax lañuy jëf dara def ci dul baax wala sax ñu fay télé ba ndax kersa guñu am ci seen kanamu njabot danaka légui kenn mënatu la tok di sétan télé yaak sa njabot ndax yu bon yu nga xamanteni ñu ko cey wone l'islam dafa wax né subut bu téggé ci awra xol bu ñëk ba maynel lako waye xolu ñaarël ba dafa haram mak ñi jangon ko bu fuñu gis lu ñaaw du moyu légui nak da ngay toog ak sa njaboot ngeen di bokk di seetaan lu ñaaw loolu nga xam ne l'islam daf ne la ci rëcc may neen la ko waaye la nga tey nag bakkaar la kon ñu gis ne li ñu yaakaaroon ci wàllu programme ne mën na dimbali suñu njaboot moo di théâtre yi nga xamante ni ñi dëkk ci réew mi danañu ko def te moo di troupe yi fi nekk waaye gis nañu ne li ëpp ñoom itam ci théâtre yi ñuy jouer mëggeel bu yàqu lay nekk wala sëy tabarkallah yu yàqu yoo xamante ni dëppu wut ak l'islam ak yéene ak yeneeni mbir yoo xamante ni tabarakallahu tegewul fenn. Mu mel ni bu ñu xoolee programme yi itam danañu gis programme yi ëpp ci jumtukaay yooyu di télévision bi wala rajo bi fecc la rek ak way. Am na programme bu ñuy wax Clip Clap wala programme bu ñuy wax Oscar de Vacances wala clip yi nga xamante ni danañu koy génne amul dara lu ci jàngale lu doomu jullit bi war a mën a jariñoo ci diineem wala mu jariñoo ko ci àdduna. Waaw, ndax dañ ne mbooloo moo jub am soxla bu te faju, nee na boo gisee ab feccikat bu ko wax ndax du la ko mën a fajal mukk. Waaw, ab feccikat moom tabarkàlla mu mel ni. Kon bu ñu xoolee programme yooyu yépp ñu koy jàllale programme la yu tegewul fenn, te kenn ku ne si ñun teg na ci sa bët xam nga ne programme yu ñàkk fayda la yu amul benn njariñ. Rawatina itam ñu koy def ci façon bu nga xamante ni façon bu ñàkk kersa lay nekk, li yàlla bañ, yonent bi bañ ko, nit ñu baax ñi bañ ko, yépp tabarkàlla ci programme yii la ñu koy feeñale. Xale yi waroon a liggéey ñu bàyyi leen ñuy formé ay troupe di fecc rek fecc rek, kenn mosul a dégg am réew moo xam ne fecc ko yëkkati. Waaw, rawatina itam bu fekkente ni am nañu seetlu guddi aljuma di tombeeg alxames, gis nañu ne waxtu wi nga xamante ni ci la programme diine yi daan jàll, mu di lettre musulman ak gàmm yi nga xamante ni tabarkàlla ñu ngi koy filmé ci yeneen i gox ci biir Sénégal, ay jullit di ko organisé, gàmm yi di gàmmu Khadir, yi di gàmmu Mourid, yi di gàmmu Tidiane, yi di gàmmu Layel, ñu war koo teg pour doomu jullit ñi mën a xam tabarkàlla kilifa yi nga xamante ni ñoo ŋànkoon réew mi doon doxal diine, léegi fexe nañu ba waxtu woowu bu jotee ñu indil la télé plus. Waaw, télé plus bi nag di ci teg ay film yoo xamante ni tabarakallahu léeg-léeg sax buñ dee tabarkàlla ubbi télé bi buñ ko dee génne tabarkàlla léeg-léeg clip bu ñàkk fayda la ñuy génne, loolu lépp dafa mel ni pour xeex diine rek a tax, wala boog pour ñàkk programme bokk ñu teg, wala boog ñi ñu ko dénk ñoo xamul responsabilité biñ leen jox. Ndax benn responsabilité ëppul tabarkàlla wàllu communication. Rawatina guddi àllarba bu jotee am na benn programme bu ñuy wax Bon Vieux Temps, defe naa ñu bari gis nañ ko, ay mag ñoo xamante ni dañu war a roy ci ñoom, am nañu ay njaboot ñoom ci seen bopp tabarkàlla. Léeg-léeg sax nga gis ci mag ñoo xamante ni ay jullit leen ñooy teewe yooyu tabarkàlla, te loolu lépp dëppowul tabarkàlla ak suñu aada, dëppowul itam tabarkàlla ak suñu njàngaleen diine. Mu mel ni itam su dee ci wàllu way, seetlu na ne liy génn ci cassette bari na, waaye néew na tabarkàlla cassette yoo xamante ni jullit ñi danañu ko jëriñoo, cassette yoo xam ne danañu wax ci wàllu diine, wala cassette yoo xamante ni danañu wax tabarkàlla pour defar di nga ndaw ñi. Cassette yi ci ëpp ay way yu tegewul fenn lay doon. Léeg-léeg sax nga gis ñoo xam ne dañuy jël mag ñu baax ñi nga xamante ni ay royukaay leen, ñu leen di way pour di ko mën a publicité seen i cassette. Waaw, di ko maanaam di ko rëbbee alal. Waaw, pour rek tabarkàlla seen i cassette mën di jar. Yooyu yépp ay mbir la yoo xamante ni jekkul ci réew moo xamante ni day woote diine, réew moo xamante ni ay mag ñu baax nga fa, réew moo xamante ni jullit ña fa ëpp. Am na ci ñu nga xamante ni sax dinañu faral di jël buñ dee def seen tabarkàlla seen mbir yooyu espèce concert yooyu ñuy def. Gis naa ci koo xam ne jël na ab photo sëriñ bu ñu ko tuddee teg ko ci tabarkàlla fi musicien yi di tëggee ci barab boo xam ne sangara sang fa, jigéen ñu xaweeku ñaang fa, góor ñu sàggan ñaanga fa. Nga jël photo bu tedde noonu, sëriñ bu tedde noonu, tabarkàlla teg ko ci kaw scène bi, ñëpp di jàkkaarloog moom mel ni sëriñ bi bañul woon li yàlla bañ. Loolu lépp tabarkàlla mu ngi ci biir réew mi, te itam jaaduwul ñi nga xamante ni ñoom la ñu tuddee ay jullit ñu koy jëfandikoo. Mu mel ni bu ñu toppee yooyu yépp daañu gis itam mbindeef bi nga xamante ni yàlla daf ko bëgg ba fiiree ko mu di jigéen. Yàlla fonk ko lool, jox ko valeuram. Bañu ko xañee valeuram, jàppee ko jaam, arab yi daan ko gas di suul. Yeneen i xeet yi daan jël buum di takk ci baatam di ko jaay ci marché yi. L'islam ñëw libéré ko ci njaam googu, jox ko valeuram, te moo di jigéen, jox ko akam ci société bi. Léegi nag noonu l'islam bi ñëw na di ko naxe naan ko dangaa war a am sa liberté. Kay ko bam ko amee yàgg na. Ñu dem ci dem ba di leen naxe ne war ngeen a seetal seen taar, ndax seen taar mën na leen a jox tarangay adduna, di organiser ay élection miis. Su ko defee jigéen ña nga xam ne yar nanu leen, def nañ ci ñoom jikkooy l'islam, def nañ ci ñoom doylo ak ngor. Ñoom dañuy toog doyloo yàlla, xam ne fu seen wërsëg mën a nekk itam yàlla dana leen ko indil, te itam dana ñu jaar ca yoon wal islam tëral pour ñu wutee ko alal, wante itam duñu jaar ci benn yoon boo xamante ni yoonu cheytaane la. Ñooñu ba ñu déggee élection miis dañoo taf seen i nopp, toog ci seen biiri kër lank bañ a dem bañ ko fekk. Wante ña nga xamante ni amuñu jom, amuñu kersa, jigéen ñi nga xam ne dañu xiif alal, jigéen ñi nga xam ne ñàkk a doylu jàpp na leen ba ñu sol seen dàll nangootuñu toog seen i kër, jigéen ña goree bi te xamuñu seen i bopp, jigéen ña am taar te kenn yaru leen, ñoom rek ngay fekk ci barab yooyu ñu taxaw nangoo jaay seen taar ci ay dërëm yu néew. Ñu leen di jaayee daraja ju ñàkk fayda, te moo di yaay miis Sénégal wala yaay miis gox sàngam. Loolu itam di lu rëy loo xamante ni war nanu ko bàyyi xel. Ñun ñi nga xam ne ñun la yàlla nattoo ñuy wax ci wàllu diine, ndax dañ ne jigéen ñi ñooy buumu cheytaane, ku cheytaane bëgg a xëcc ci jigéen la lay jaare. Wante itam jigéen ñi nañu xam ne alal moo di buumu cheytaane ci ñoom. Ku cheytaane bëgg a xëcc ci jigéen ñi ci alal lay jaare. Waaw, ñaari jigéen ñi muñ alal moo leen tëb, góor ñi itam muñ jongamaa leen tëb. Kon cheytaane am na ñaari jumtukaay. Jumtukaay bu njëkk bi alal la, moom lay xëcce jigéen ñi. Jumtukaay ñaareel bi jigéen la, moom lay xëccee tabarkàlla góor ñi. Looloo taxoon Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu wax ne ne xool na jigéen ñi setantal leen, jigéen ña ca ñàkk jikko jongama yay foyee seen bopp mu tuddee leen cheytaane. Waaw, tuddee leen ay cheytaane. Ni inna nisa shayatinun xuliqna lana naudu billahi min charri shayatin. Mu ne wér na ni jigéen ñi ñàkk kersa, jongama yi xamul seen bopp te ñàkk jikko, nee na ay cheytaane lanu. Ay cheytaane yoo xam ne yàlla leen bind dégg ngir ñun, waaye nag yàlla nañu yàlla musal dégg ci ayu cheytaane yooyu. Mu mel ni soo xoolee jigéen ñooñu nga xamante ni dañu wax ne ay royu kaay lan, ndax ñaari école la am, école bi ñu tabax ak école bi nga xam ne jëmm la. École bi ñu tabax moom la ñu gën a miin, waaye école bi nga xam ne jëmm la moo di jigéen, mooy école bi njëkk. لولا تخ واي كتبني الام مدرسة اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق كن نيجيت و ير جيجن ني خمال لين سن بوب ñu xam ñoy ñan ndax yalla dimu bëggé l'islam bi dox la fa fexé ba ñi yonenti bi njaboté ci ay soxna njaboté len ci ay doom mu wax len sen bop ñu téla xam sen bop ndax dañ ni nit su xamé bopam yedd ko jafé waaw nit bu xamé bopam yedd ko jafé té dañu wax né doomu soxna du gagantiko ci mbedd ndax lam wara xam yépp ci biir négam lañ ko koy xamal mu melni kon ya nisa annabi lastunka ahadin min an-nisa yalla mo xol ni nga xamanteni jigéen yi julit internet nako suko defé lepp luy ayib lepp lu di sik lepp lu di tilim tilim jikko jo xamanteni dina tilimal tabarakallah jigenu julit yeen da ngeen muccu ci tilim tilim bobu lolo tax yalla ne inna ma yuridullahu li yudhhiba ankum ar-rijza ahla al-bayt wa yutahhirukum tathhira yalla dafa nam ci limu len digal pour lepp lu di tilim wala mudi salté salté wala mudi ayib yalla teggil len ko ba mu set micc yalla def len yi te ngeen di jigen yu lab te sel mu melni fudini walu muru bila gis nga jigen su fekke yalla dogal na su di genn mur ay ciirem niko l'islam diglé waxuma la goru tiaxan waye agresseur yu bon yi ci mbedd mi sax dafa melni yalla daf lay ar ci ñom waaw ko gis ñu agresser ko rek ñaare tabarakallah moy ñoñu nga xamne dañu solo ba jek sol seeni or bayyi baat ba ci ne fang ci biti tabarakallah ñoñu ñaare la agresseur yi di toroxal ci mbedd mi waye ñi mo seen ciir ba mu jek ñoñu xajeek musi sax dañ leen di rous waaw motax yalla ni ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wan nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin ey yow yonentibi waxal say soxna ak dom yu jigen yi nga am ak jigen yi nga xamanteni gem nañu yalla ñuy mur seeni cieur wa ñuy mur seeni cieur kon mbokk yi soudene télévision bi mo ngi ëndil ay xéeti film yu bon yo xamné mo ngi yaq suñu société di yaq suñu aada di yaq njangalé mi nga xamanteni tabarakallah l'islam jangalé nako té mag ñi léral ko tarbiya ci seeni doom tarbiya ci seeni njabot ba dem soudene mo ngi yaq itam ñun nanu fexé ba bok ci ñikoy xex ba yaq bobu dañ ñu ni waw ahmed shawqi dafa mësa wax né gisna ay idéologie joggé occident jëm ci ci réewu julit ñi modi li ñuy tuddé agression culturelle fexé ba lay yaqal té do xamné ñu ngi lay yaqal lolu modi teureli ñu tubab bi ñu ne waw ndax yaq bobu ñuy gis ci media yi xex diine ak ñangalem diine tax ak bañ guñu bañ diine motax ñu indi programme yu bon yoyu pour yaq suñuy dom yaq suñuy soxna yaq suñuy seut ndax xex diine rek tax ñu indi ko ndax itam bañ jangaleem l'islam motax ñu indi ko wala kilifa yi nga xamanteni ñoo ngank diine ji ngank kër yi daw seenuk responsabilité motax ñu sétane film yoy yi di am wala complexe bu ñu am bok ci tubab yi ci raw gu ñu raw ci walu matériel motax ñu fokk ni seeni yef rek leen wara mëna sétane wala bok bañ go xamanteni de nga mam der bu wex bañ nako der bu ñuul motax ñu am seen complexe lolo tax ñun tam ñu ne yacc rek su de ne xex diine bi la nanu xamne lolu du fi jog ba mukk ndax walan tarda anka al yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatuhum lolu la yalla wax sayyiduna muhammad nenako yahut ak nasaran duñ la mëna bëgg mu feek bayyi wo diine ji ga nek ñew top ci len nga gis ne kon xex diine du fi jog mukk waaw yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim yalla neena yonent bi nonu l'islam yi bëgg na no fay leeru l'islam ci seen gemmi والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا نانو خامنا يالا انكوراجي نانيو تي ني دين موي نوت سو فيكنتني اك نيامي اك نيامي تي نيون سو فيكنتني اك نجامبارن تي نيون سو فيكني ايتام اك نغمغي تي نيون نانو خامني دغ مو من نين تي الاسلام مودي دغ كون ني باغا دوي دي تي والو غوغو بوديني خخ دين لا ريك ñun itam nañu xex ba suñu société japp sudene dañu daw suñu responsabilité parents yi ñoo daw ñun ndaw ñi nañu fexé ba jël suñu responsabilité ndax yalla néna yonent bi néna yeen ñepp ay responsable ngeen té responsable bu né ëlëk yalla dana la laaj lam la denko kon bu fekké suñuy bay daw nañu seen responsabilité ci ñun ñun buñu daw suñu responsabilité ci suñuy doom nanu fexé ba suñuy doom am tarbiyé islamiyé bu mat lepp lu depp wut ak suñu diiné lepp lu depp wut ak suñu ngor lepp lu depp wut ak suñu aada ñu xex ko ci yara teggin ba ñu fi mëna joggé mu joggé fi su déni itam dañu am complexe ci liñu tubab yi raw yalla bindul nit pour mu défar aduna ci walu matériel dedet yalla dafa bind nit pour mu défar aduna ci walu jikko lolo taxone yonent bi ñew ne inna ma bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq yalla daf ma yoni pour ma motilité da ngay jikko yi waye bu waxone ne yalla daf ma yoni pour ma défar aduna bi ba mu melni aljana su boba nak ñu ne kon tabarakallah nañu jital liggey ci lepp waaw nañu jital liggey ci lepp wante yonent bi dafa wax ne yalla daf ko yonni pour mu motilité ngay jikko yi te itam yalla lam ko tagge moy innaka la'ala khuluqin adhim ci jikko la ko tagge kon buñu tubab yi gëné développer ci walu matériel ñun ñu gën leen développer ci walu jikko ndax sénégal yërmandé ngi fi mboko ngi fi dimbulanté ngi fi tabarkallah sagalenté ngi fi lepp ngi fi ci walu jikko ñu bari sax neneen li fi nek ci jikko sax nekul mak kon nga gis ne kon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bañ ko proposer ne ko comme aduna bi yeb wuy sinan la bur yi sax wuy sinan la yinu bëgg modi wutal la lalu bur tabaxal la palé yonnati bi def ne len mali wali dunya mak aduna defu ñu nen yalla def ma fe yonni pour ma dof fi mission bu mission bi jexé dama ñibi atelier bi ngay liggéey nak jarul nga koy defar ni panal waaw defar sa liggéey rek te dem kon danaka jarul ñuy am complexe ci kenn ko xamné jitu na jitu nañu ci walu matériel yalla wujeenté bi mu wax pour julit ñi wujeenté ko modi fastabiqu ila al khairat ñeekante leen jëm ci yew ji ak fal yatanafasil mutanafisun yalla dafa bëgg wujje nek ci walu yiw waye baña nek ci walu matériel suteni itam xeb gi ñu xeb suñu der ndax li ñu nek ay nit ñu ñuul l'islam defale nañu né ñun ñepp ci adama lañu joggé kenn gënul kenn ci ragal yalla rek lañu gënalen lañu gënante kon kay jeexna kon kay jeexna ba taxna kon mu jog jamono nit ñi dañu feex top sheytane fatte yalla wala bok li upp ci nit ñi dañu feex top sheytane fatte yalla wanti ñu ngi ñaan yalla mi nga xamni moñu bind moñu mom ñu ngi koy ñaan lu nit ñi feex feex wuti diine wuti sheytane top ko yel nañu teel bopam bu degeural suñuy ndeggu ci ñu nango top yalla top ay ndigeelam ak itam lu jamono lendem lendem lu top yalla jafé jafé jafé Sénégal gi yel nañu bokku ci rew yi nga xamanteni sunna dana fa dundu à 100% yel nako yalla def lolo taxone ku melni Sidi Hajj Malick radiyallahu ta'ala anhu waxne yalla ma ngi lay ñaan lu jamono lendem lendem ma ngi lay ñaan gox bi di Sénégal yalla nañu bokku ci ahlul qurba faj'al ahlana ahlul qurbatin wa ahlut tibai sunnati fi tarahum نعض عليها بالنواجذ مثل ما به قال في الإصاء نظرة هاشمي نخ شيطاني مو وخون يالا نيكو دانا توك سي ديغو يون وي سا يون وجوب بيغا خامتيني مودي صراط المستقيم دانا توك سي ديغو يون وا دي خار غا ييغا خامتيني نيغي جيم سي تي ياو بور ما ديفيي لين لولو سوكو دي خول دوغنا با سي كيرو ديني lélé nga gis kilifa go xamanteni da fay jëfëndiku mu lér na limu def genn na sunna am ñuko cey roy fekk shaytané moko dévié ndax daf ko fekk ci siratal mustaqim moy loko sunna wacc loko sharia kon mu melni nopi gi ëpp na ci ñi ngank rew mi nopi gi ëpp na ci ñoom war nañ ci wax lépp lo xamanteni ñu ko fi jàngalé té depp wut ak diiné ñi ngank rew mi war nañu ci wax sëriñ fi itam war nañ ci wax dulit nak ñetti jumtuway lako lako l'islam jox lepp lu muy xex ci la koy xexé jumtuway bu ñëk bi modi katanam té modi loxom jumtuway wi ñaarël bi modi lamiñam jumtuway wi ñettël bi modi xolam Yunus sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman Yunus bi neena kep ko xamne gisna ak yaqku ci aduna bi wala mu gis ko ci societe islamique bi neena nako xex ci katanam xex ko ci loxom pour mu dañ neena suté mu xex ko ci lamiñam neena bu ko teye nak mu metti lu ko ci xolam kon tabarakallah mbokki ñu ngi leen di denk gënaaw bañu denké suñu bop ragal yalla ak japp ci sunna sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bokku ci ñukoy dundal te jëm yalla rek tax tabarakallah melni ñu ngi def siñ ne ñu waxtu wi jeexna waye dañu def bayna qawsayn rek waxtani tuti ci mbiru yawmal khiyam ak la fay xew melni yenenbi sallallahu alayhi wasallam yalla ko waxon ne ko nga fatali ndax fatali dana jeñ way gem ni te gis nañu ne doomu adam bi leg leg mu fatte boromam fatte itam ne yalla daf ko bind pour mu jaamu ko daf ko tek itam ci ko souf pour mu representer ko fi fexé ba souf jak togn dañ fi ak mbewte dañ fi bokalé dañ fi lepp luy xétu moy dañ fi doomu adam bi mu ñëwé sheytane fatelo nako
1: amana gogu nga xamne doxna digeentem ak boromam kon nak ma hadhihi al-ghafla wal-i'tizaz وما هذا التعامي وعدم الاعتبار أما جاءكم رسول خوفكم من عذاب النار أما جاءكم كتاب أخبر بما يعد للمتقين والفجار فوالله لئن لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتنبهوا الأفكار وتنتهوا عما حرم الله عليكم من الخطايا والأوذار ليسلطن الله عليكم من لا يرحمكم عند الضيق والإعصار يين دومو آدمي جاغانتي جي نين نيك با فاتي سين بوروم فاتي اي نديغلم دي جيرلو جي نين دي جيرلو تيك موي yene ngi gumba gumbalu bañu gis deug gi ngir rek bañ ko top nangulena waru ben yon xana amul ab yonentou bu len dikkel di len xop pour ngeen ragal mbugaluy safara ndax yonentou bobu ëndalewul téré bu nga xamni yalla ko ko jox téré bo xamni waxna len xabaaru ñe yalla gërem ëlëk nam leena téral ci aljana ak ñe yalla méré nam leena toroxal ci safara giñna ci yalla ni su ngeen diglewul lu baax di téré lu bon su ngeen xalaatul yéeseeni xel su ngeen deful attention bayyi seen xel ci li yalla haramal ngeen moytu togo ay njumte ak bakkar su ngeen deful attention yalla dana yebal ci yeen bour bo xamanteni daf koy fal muy lif len ci dulen yeureum ci jamonoy khat khat dulen yeureum ci jamonoy jafé jafé dañ nek peuple bu ne ya fal sa bour su fekente ni peuple bi dañu bax yeureumante top yalla sen bour da fay bax ci ñu yeureum len su fekke peuple bi top ñu yalla loolu dañu nur ci moy yeureumante wuñu yeenante wuñu lu bax loolu ne dañuy boddi konté di iñaanante di soxorante yalla daf len di daf len di natto bour bu len dul yeureum kon peuple bu ne yay fal sa bour ama alimtum

danañu sagne julli danañu ko bayyi buñu ko defé rek dañoo fakk salok mom azaka danañu dem ba danañu ko bayyi duñ ko joxéti danañu bari yalal waye duñu joxé azaka té itam ñi cey commerçant dañuy sacc ci pésé ak nax waaw commerçant yi dañuy dem ba mu juk jamono dootuñu mandoti su nga tubab bi dang koy xol lum la jaay rek du fess potu tamate ba fessu utelu boisson ba fessu utelu tabarkal potu mew ba fessu tubab dara am fessu mu melni kon juk jamono yonent bi neena commerçant yi danañu sacc ci nat ak pésé bour yi danañu toñté kenn du ci man dara bour dootul yërëmati badol la lolu nak yonent bi neena dana dem ba dana jur ci atté kat yi dootuñu atté ci dëgg xana ci neen rek lañuy atté té yonent bi neena ñetti atté kata fi nek ñaar ñi safara lañu jëm kenn ki jëm aljana ki xamul dëgg tay atté koku safara la jëm ndax ki xamul dëgg mënta atté dëgg ki xam deug te atté wuko koko safara la jëm kon ñaan ñoo ñu ñoy ñi jëm safara ki jëm aljana nak moy ki xam deug ñëmé ko te di parti koko aljana la jëm yonent bi neena mu juk jamono sama xet dañuy bari lu ñuy fekke ay tiaxan sédé tiaxan rek te modini da nga gis ko xamne buñu organiser sabar woko ci mu dem ci béré ba ci lamb ci ci football ba mu ci mitin ba barabu ci xani dal mu nga fa waye buñu ko woyé ci barabu yalla mu bañ mu juk jamono yonent bi néna sama xet li ba metti ci ñom mo di né sédé ci xana leen di gëna yomb sédé dëgg so leen tu woyé ci daayira ñu duñu dem so leen woyé ci gamu duñu dem so len woyé ci conférence duñu dem duñu julli julli mbolo néna itam mu juk jamono sama xet ñu bari danañ ci nani sangara nan sangara rek waaw nan sangara di julit yenenti bi sallallahu alaihi wasallam néna lolu bokku na ci musiba xetam ci mu juk jamono dañuy nan sangara bay teureuf néna itam mu juk jamono xétam ay goor jigen dañu ci bari lolou nakarlu nako mom yonenti bi néna lolou luko metti la luko tiss la lolou tax mu joy hudhayfa ibn al-yamani ne ko loy joy mu ne ko mujjuk jamono jamono ngi ñew sama xét ay goor jigen daf cey bari néna itam jalo kat yi dañuy bari lek katu riba yi dañuy bari néna itam mujjuk jamono sama xét dañuy bëgg way ak musique musique rek lañ di intéressé waaw so demé ci barap yi ñuy teggé musique da fay fess dal ci mu juk jamono ndax way rek lañuy bëgg seeni xol da fay dé da fay waw té xol bu dé waw tiaxan rek lay bëgg fo rek lay bëgg mu ne ko itam wëlëré dana néw ci ñoom ko digalel mu war la juk jamono mu ne waronte bi day bari ba kenn dutul lolu ti samono neena itam mu juk jamono nit ñi duñu poukere wonte ci jikko ju rafet ak diine ak ngor waye ci direct lañuy poukere wo ma la gën bay ak ma la gën ney te ngeenel ko xamne teggul fenn lu dul ci ngeenelu aada yenen ti bi neena ki gën ci yeen moy ki gëna rafet jikko ci yeen kon nak bul nangum nit ne la ma la gën diko tek ci dara kenn gënul kenn yenen ti bi neena yeen ñepp adamay seen bay te adamay ci suuf leen ko bind kon ki gëna tedd ci yeen moy ki gëna ragal yalla kon nak bul sagane sa bop di ñak bop di nangu keneen di la gën te ngeenel gëdd di teggu ci dara ndax yenen ti bi sallallahu alaihi wasallam neena ana jaddu kulli taqiyyin man ma di mamu kep ko ragal yalla
kon nak yow julit bi bul ñak fayda mukk bay top ko xamne ya ko gëna ragal yalla bu ko nangu bul top ko xamne yow ya ko gëna ragal yalla wa ndax kat leni li ñak fayda la yalla jikko la xol yalla neena xoluma seen jëm yi xoluma seen melokan yek seen alal yi xoluma seen askan yi xam nga luma xol seen xol yi wa motax nit to ko gëne rafet jikko gën ko ragal yalla mom mo la wara top way yow waro ko top yonentibi nak neena mujjuk jamono neena dana am luma metti lol ndax sama xet dañuy poukere wonte ci walu dret ak askan neena itam ñu bari luñuy xulo lañuy nek neena rawatina itam seeni xulo ci jakk yi lay uppe legi jakk jo dem ni ñangi xulo pe ci xob bo xamne teggul fenn alam yanin alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah yalla neena xana jotagul ci way gem ni sen xol yi noy ci tuddu gi ñuy tuddu yalla bis bu ne nit ki sude tuddu yalla bis bu ne bu de xulo rek ak yeefal lay xulo way bu xulo gulit ni mom lolu julit ñi war nañ ko dépasser ndax turu yalla yi war na wulli sen xol yi ba nga xamanteni dañu wara niro ñi yalla di wax ne muhammadun rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم يلا نينا محمد محمد رسول الله موين دول يلا بي والذين معه غانيغا خامني اندنا نيوك موم دي اي جوليت گمكو أشداء على الكفار نيونو دي ني سخور لانو تي ييفيري نيو باغ ييفيري لانو واي رحماء بينهم نيو يرمانتي سي سين بير لانو kon nak bo day julit da ngay yeureum sa mbokk julit dang koy yene lu upp li nga yene sa bop motax yenen ci bi ni do meuna nek julit feek li nga beugal sa bop beugul loko sa morom bu julit yenen ci bi neena mu juk jamono neena julikat yi ak sujud kat yi dana ñu neew lol neena itam gone yi dootuñu am orma ci mag ñi mag ñi itam duñu am yërmande ci xalé yi neena li ëpp ci waxtaanu nit ñi mu jog jamono neena fenn lay nekk ak jëw ak rambaaj neena fenn muy ëpp ci seeni wax waaw bo dégg muy wax rek tabarkallah nu mu fene ba nax nit ñi rek la waye waxalul yalla dëgg ka kay fele lañ koy tek fook neen ne dëgg da fay wañi wërs te dëgg moy yok wërs fen ci bopam nak moy wañi wërseuk waaw fen da fay wañi wërseuk deug da fay yok wërseuk waye yolent bi neena mu juk jamono li ëpp ci waxtaanu nit ñi ay fen ene itam jëw ak rambaaj moy fruit bañuy déssero buñu añé ba nopi ene ku ci añ ba nopi rek sa nga am fu lay dem wuti sa banana yu bax ak sa pomme ak ay orange tok déssero ci waye dañuy tok ci deru nit ñi mom lañuy déssero borom barké bo gis mo bi kërëm taaj añaw so añé ba paré ñi ëpp ci ñukay wër ñu ngay rambaaj ci digënté mak jabotam wala digënté mak xaritam diko bañ lo ño xamanteni ay soppem lañu motax yonent bi ni rambaaj tuddu gu mukk aljana annamim la yadkhulul janna yani annamam la yadkhulul janna niki non itam jotaay yoy la ci ëpp jëw lay nekk waaw nit ñi legi jogatuñu pour contane lo yalla begloko waye borom alal yi lañuy beglo ak borom barke yi ñu leen di beglo ci rambaaj ak jëw motax mu ne mom yenente bi moy waxa hudayfa ibn al-yamani neku in ra'aw haqqan karihu mu juk jamono li ëpp ci sama xet buñu gisee deug dañuy bañ deug ga wa in ra'aw batilan tabi'uhu suñu gisee ay tiaxana ki neen ñu top ko mu ne lolu dal moma metti motax may joy Hudhayfa ibn al-Yamani.

tuduna suratul mahdhar ñu ne ndax boko di jang malaika yi dañuy tew malaika yi bu ñu rombé ci neek bu ñu bind ayatul kursi dañuy rang suñu rombé ci neek bu ñu bind inna anzalnahu dañu fay boof bu ñu rombé ci neek bu ñu bind suratul ikhlas dañu fay sujud lolu tax mu tuddu suratul mahdhar ñu ne suratul ikhlas amna ñetti maqam maqam bu ñëk bi modi maqama huwa koku arifin ya ko mom ak sabiqin ak muqarrabun maqama ñaarel bi modi allah maqama bobu nak ashabul yamin ñoko mom maqama ñettel bi modi ahad maqama bobu ashabush shimal ñoko mom motax so de jangale yalla ba dajé ko arif billah so yemi ci huwa daf koy dal di dekk so de jangale yalla ba yem ci ashabul yamin bo yemi ci huwa du deg fokk nga aksi ci allah motax huwa allah moy tax ashabul yamin meuna deg yalla so de jangale yalla diko jangal ko xamne mo ngi bok ci ashabus shimal so yemi ci ahad so yemi ci huwa du deg so yemi ci allah du deg fokk nga yex ci ahad muy so deg kon yeferi makkaya yahuti medina wafdu najran ñu nga xamne ay yefer lañu dañu dakk wahdaniyatullah ñoñu bu yenente bi yemon ci huwa duñu deg su yemon ci allah duñu deg motax mu aks ci ahad pour meuna jegal senu deug lolo tax munelen qul huwallahu ahad pour ñu meuna deug mu melni kon ñetti maqama yoyu mo ci nek maqama arifin maqama ashabul yamin ak maqama ashabush shimal mu melni lutax borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul ikhlas وقل قل هو الله احد صمد وقل هو الله احد بنوت ريبيتي الله بطاري معرفه الصمد ني ني لتاخ موديني لتاخ صمد ديكو نكو نعت تي احد موديني كم الصمد موي كي نيب خام داخ يال نيكو گم ak ni ko gëmul ñepp ko xam gunoor yi xam nañu ko ñenaaw yi xam nañu ko gantax gi xam nañu ko jur gi xam nañu ko jinne yi xam ko nit ñi xam ko kepp ku am aajo yalla koy faj mu neex la yalla koy faj mu naqari la yalla koy faj comme mom moy dog bu mu gacc ci ñi ko gëm ak ñi ko gëmul lolu tax mu tuddu as-samad moy ki ñepp deutmal ñu ne nak ki ñepp deutmal moy ki ñepp xam xam ko lank ko kay mo fi nek waye yalla mo di ki ñepp xam ñu ne nak ki ñepp xam kenn du ko nakiral dañ koy maarifal lolu tax ñu bamtu batu allah pour meuna def alifat lam ci as-samad kon yalla bu tuddé as-samad modini lepp am aaji ci mom wa kullu ma adahu yahtaju ilayhi li'ilmihim bi samadiyyati wa takraru lafdillah lil ish'ar bi anna man lam yattasif bihi lam yastahiq al-uluhiyya kon lolo waral ñu bantu allah lolo waral itam ñu ma'rifan as-samad motax ci salatu nur mu di julli go xamne boku julle ba noppi aaje bu ci yene yalla fakk ko wax na nu ne salatu nur def ko ci secret samat mo upp doole ndax am na ño xamne téméré l'ikhlas lañuy julle salatu nur waye julle ko téméré l'ikhlas ak ñent mo upp doole ndax ñent ci rakala dang koy julle fu la kenn gisewul su demé guddi la nga def ko ñaar ñaar bu dé beccëk la nga def ko ñent
waxna nu ne rakka bu ñëk ba yang cey jang fukki l'ikhlas rakka ñaarel ba nga jang ci fatiha ak ñaar fukki l'ikhlas rakka ñettel ba nga jang ci fatiha ak fanweru l'ikhlas rakka ñentel ba nga jang ci fatiha ak ñeen fukki l'ikhlas so noppé lu jitu ngay wax ak kenn nga zikr 50 l'ikhlas 50 salatu ala nabi 50 astaghfirullah 50 la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim lolu modi riwaya bu ndik bi biñu wax ni temeri l'ikhlas la wante bi epp dole nak modi nga def ko temeri l'ikhlas ak ñent mu yor secret samat raka bu ndik bi dañ ci jang fatiha ak fukki l'ikhlas ak ben raka ñaarel bi nga jang ci fatiha ak ñaar fukki l'ikhlas ak ben raka ñettel bi nga jang ci fatiha ak fanweru l'ikhlas ak ben raka ñentel bi nga jang ci fatiha ak ñeen fukki l'ikhlas ak ben soko bolé da fay dal di nek téméri l'ikhlas ak ñent so déchiffré samat da fay dal di nek téméri ak ñent ndax sot bi 60 la min gi di 40 mu di 100 4 yi del gi di 4 mu di 104 motax ñu ni as-samat bari secret ndax wax nañu ni so amé auto bëgg yalla mussel la ci ayu auto néna so dé taal da nga nan bismillah as-samad bismillah as-samad lo ngay wax ñu ni lutax yalla wax ni lam yalid wa lam yulad te waxul lam yulad wa lam yalid maana nit ki bala mo wax juruma dafa wara wax juruñuma ba nopi ndax nit dañu koy jur ba nopi mu soba jur yalla teub rek ne juruma kenn ci kenn juruma borom xam xam yi ne yalla wax bi kenn sañu ci tek baat waye wax bi jaxal nonu ñun nam gisee modi ne yalla dafa warona wax ni lam yulat wa lam yalit manam juruñuma ci juruma kenn mom mu teub rek ne lam yalit juruma kenn wa lam yulat te jure fuma ñu ne li tax yalla def lolu modi ne yalla dañu ko tuumal ci doom wante kenn tuumalu ko ci baay dindi tuuma moo waral saar yu wàcc loola tax mu jiital lam yalit ndax yàlla ñaari kuréel a ko tuumaal kuréel bii dañ ne yàlla dafa am doom dafa jur comme nit di jure ñii ne déedéet yàlla amul doom wante nag doomoo na waaw doomoo na ñaari kuréel yooyu yépp yàlla dafa leen a toroxal ci l'ikhlas daf leen a weddi ci l'ikhlas dafa setal boppam moom yàlla ci l'ikhlas ñi ko tuumaal ci ne yàlla dafa doomoo wa yunzila alladhina qalu ittakhadha allahu walada ci ñeenteelu aaya ci suratul kahfi am na ñu wax ne yàlla dafa doomoo amul doom wante nag doomoo na ndax doomoo na Isa ibnu Maryam ne doomu boppam la soo demee ci suratu safat la ko dale ci aaya 149 waaw ba ca aaya 156 borom bi subhanahu wa taala mu ngay wax ne am nañu wax ne dama am doom dama jur waaw fastaftihim alirabbika albanatu walahum albanun am khalaqna almalaikata inathan wahum shahidun ala innahum min ifkihim layaquluna walada allahu wa innahum lakadibun ñooñu itam yàlla weddi na leen mu mel ni kon li tax yàlla jiital lam yelit tekki lam yuulat dindi tuuma rek a tax ñu ne
yalla mi nga xamne amul nawle jurul kenn ci kim juru ko gannaaw yow jaan bi bo xamé lolou ba noppi bo de ñaanati bul ñaan kudul yalla bul yaata kudul yalla bul wéru lutul ci yalla bul sukkandiku lutul ci yalla bul jaamu kudul yalla lolou tax ñu ni suratul ikhlas tarangal ci nit ki li dartel ci nit bi ndax soog amé pass pass suratul ikhlas am ngeum ci da ngay dal di libre nak yalla dom di sa bour ñeneen ñi ci dess ñepp di sa mbokki ñu def rek lolo tax sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu wax ko ci fala budda min shakwa wax ni falamma badali انه ليس مهرب سوى بابك الحادي مددت يديتي مدم بوخني وقرعي باب الغير يا رب لم يفد لذاك صرفنا نحو بابك وجهتي مني بام ليريني امول بن ويرو واي امول بن داو واي بودول ياو نينا تي لا توك نا كيسا بونت تالال سما نياري لوخو بور فاسيني لا نيان دا مايما نينا يتم سما فك buntu keneen yow sama borom amul njariñ neena lolo tax ma wul beuti sama kanam nak jëm ci ci yow yaakar la fasiyene la jam man borom Touba radiyallahu anhu waxna ni mom yalla ngi ko terale ci suratul ikhlas akramani bi qul huwallahu ahad rabbi wa lam yakun lahu kufuwan ahad neena mom yalla mu ko terale ci suratul ikhlas motax yalla la gëm yalla la yaakaar yalla lay jam yalla la bu kon bokki saru tawhid la mom suratul ikhlas motax kep ku bëgg am tawhid bu wër na nga japp ci suratul ikhlas mu melni bokki lepp lu nit di ñaan warna ca dugal ak sel ba nopi ndax sel moy tax yalla nangu ñaan nit bu selul yalla du nangu ñaanam ibrahim ibn adham nit yalla bu mag la bari wul won lu daan genn waye sa bu ma sa na genn daan na wax nit ñi luñu mëna jëre ñoo reen ba deewel bis dafa genn wa basra dal dikoy lacc ne ko ñun kat dañuy ñaan yalla rek waye yalla duñu nangu yalla du nangu suñu ñaan xamu ñu nak ban galankora tax yalla nangu wol suñu ñaan ibrahim ibn adham ne len ya ahla basra matat qulubukum fi ashrati ashya fa kayfa yustajabu du'aukum araftum allaha falam tu'addu haqqa قرأتم القرآن ولم تعملوا به ادعيتم حب رسول الله وتركتم سنته ادعيتم عداوة الشيطان وأطعتموه ووافقتموه ادعيتم دخول الجنة ولم تعملوا لها ادعيتم النجاة من النار ورميتم فيها أنفسكم قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له اشتغلتم بعيوب إخوانكم فلا ترون فلا ترون عيوب أنفسكم أكلتم نعمة ربكم ولم تشكروا له وأخيرا دفنتم موتاكم ولم تعتبروا به يا إخوتا هذه هي مشكلتكم تنبهوا بهن لعل الله يشفي أمراضكم إنه هو التواب الرحيم إبراهيم ابن أدهم نلن يين وبصر li tax yalla nangul sen ñaan modi ni sen xol dafa dé ngir fukki jikko bëgina xam yalla te jox leen ko gëddaan ngeen di jang alquran te du ngeen ko jëf ngeen di woti ne soppu ngeen yonent bi te bayyi fi sunna ngeen di woti ne nonu sheytaan ngeen te bis bu ne ngeen top ko ngeen di woti ne aljana rek ngeen bëgg dugg te jëfu leen lu leen duggal aljana ngeen di woté ni da gëna bëgg mucc ci safara ci bis bu ne ngeen def lu leen fa duggal ngeen wax ni dey deug la te wajalu leen ko
ngeen di yitte wo ay bi nit ñi te bayyi seen ay bi bop bis bu ni yene gi badanglu ci xewul yalla di jëfëndiko ay xewalam te santu len ko bis bu ne ngeen sul neew te du ngeen ca waro yeen sama mbokk li de modi seeni problème kon nak yewulen su ñu yewoo jog am yitte ci fasene safara seeni problème yalla dina ko safara ndax yalla modi ki nangu tu te modi borom yermale lolou la ibrahim ibn adham wax wa basar ñu ne suratul ikhlas soko day jang yalla daf lay bëgg malaika yi dañu lay bëgg ndax abu dharr al ghafari jundu bukunu janada

jeki jeki sayyidina jibril ne yonenti waw kele du aba dhar al ghafar yonenti bi ne ko ahake mu ne ko yonenti bi ne ko waw jibril yen da nga xam aba dhar mu ne ko waw xam nañ ko bu baax ku siwla ci ñun fele ci malaa'ul a'la malaa'ika yep ko xam dañ ko xam ba pare sopp ko bëgg ko yonenti bi ne ko lutax ngeen sopp ko jibril ne ko dafa bari lu muy jang suratul ikhlas lolo tax ñun malaaka yi ñu bëgg ko ci xarita bu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa jikki jikki rek gis jant bi melni dafa soppé ko mu melni dafa xawa melni lu poussé jikki jikki nonu rek yonenti bi ne sahaba yi jant bi dafa melni dafa soppé ko nonu ñukay waxtane rek jibril ne jamet aksi ni cipp sa xaw ci kanam yonenti yonenti bi ne ko ya jibril ma li ara shams mutaghayyira du tax jant bi soppe ko jibril ne ko la fi malaaka ya tax ndax ma ngi and juroom ñaar fukki jooni malaaka yonenti bi ne ko lu leen yekati mu ne ko dafa am sahabi bu baax bu ñuy wax معاوية ابن معاوية المدني دفا جن ادنا تاي يالا يبال نكو ني نيو فكي سي جولي جي يونتي بي نيكو واو لو وارال معاوية ابن معاوية المدني ام درجه جوج جبريل نيكو بريل غوموي بريل جانغ سوره الاخلاص لولا تخ يالا mengale ko daraja jojju ndax damay jang ikhlas ci bu tedde dana koy jang ci bu joge dana koy jang ci bu toge dana koy jang ci bu dox dana ko jang guddi dana ko jang beccuk mune lolu motax yalla beug sahabi bu mag bobu ñi wax muawiyah ibn muawiyah al muzani ñu ni suratul ikhlas comme niñ ko waxé won ñu ni suratul amani la manam sar la bo xamni da fay tax nga am sécurité ñu ne ndax borom subhanahu wa ta'ala waxna ni la ilaha illa allah hisn faman dakhalahu amina min adabi wa huwa ma'na hadhihi surah ñu ne yalla wax na ci hadithul qursi ne la ilaha illa allah moy sama tata kep ku ci dug rek neena muccuna ci sama muccuna ci sama mbugal muccuna ci sama musiba muccuna ci sama ay muni ci la ilaha illa allah maana modi suratul ikhlas lolo tax ben way ñewon na ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dama bari bakkar dama bëgg nga wax ma lo xamne suma ko defé dana jégg sama borom yonenti bi ne ko alayka bi kasrati qira'ati qul huwallahu ahad fa innaha tuqarribuka ila allah mu ne ko ma ngay dink nga sax ci suratul ikhlas ndax daf lay jégué sa borom lolo tax ñu kep ko xamne julli na gannaaw tibis ñaari rakka nafila lu ñëk muy wax ak kenn rakaba mu jang ci fatiha ak kafiruna ci rakka bu ñëk ba rakka ñaarël ba mu jang ci fatiha ak l'ikhlas ñu ne képp ko def lolu yalla dana la faral say bakka lolu itam day tax nga gëna jégé sa borom ñu ne amna benn way bu mësu ñëw ci yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam neena diko lat ndigal ci suratul ikhlas mu ne ko nam ci japp ndax sar la wo xamne soko jange te ñu lay tabaxal ay palé ci aljanna motax jeli ñu ci tabarani mu jeli ci jabir ibn abdullah mu jeli ci yunus sallallahu alayhi wasallam yunus bi ni ku jang qul huwallahu ahad neena bisbu ni juroom fukki yoon neena dañ la wax ni la yow

yonen tibi jogal te fekk boba yaa ngi sa bammel neena lolo tax ben way ñewon ci yonen tibi ñewon ci kaaba ga fekk fa ben goor mu ngay jang suratul ikhlas rek mu ne goor gi yow deg nga fi toge ba legi ma ngi la deg yaa ngi jang suratul ikhlas xana do mu ci jox ndigal mu ne ko dama bëgg goreel sama bokk ci safar lolo tax ma koy jang kon jox na la ci digal de ko def jundi par bis soko defé yalla dana la gorel ci safa lolo tax ñu ne bo amé aaju sax so bindé jundi yi sango ko yalla mëna fa ci aaju so amé jangoro so bindé juroom ñaari l'ikhlas néna sango ko wala nga nan ko yalla mëna fa ci jangoro sudul jangoro ay dé kon tabarakallahu mbokk yi saar bu bari ngeene la ngoo saar bu yéeme ngoo mu di suratul ikhlas kon ñu leen koy dénk di ko dénk suñu bopp yonente bi sallallahu alayhi wasallam neena laysa shay akrama ala allah min ad-du'a neena amul dara lu gëna tedd fa yàlla ci ñaan ñaan nag am na ay waxtu guddigi bu xaajee waxtu ñaan la bisu aljuma waxtu ñaan la takusaanu aljuma waxtu ñaan la taxawaayu arafa waxtu ñaan la gannaaw julli gune ñaan guñu nangoo nga ca gannaaw julli gune ñaan guñu nangoo nga ca guddi laylatul qadr waxtu ñaan la weeru koor itam waxtu ñaan la kon mbokk yi seen xarit seen soppe cheikh ahmadou tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi tabarakallahu di ñaan yàlla yal nañu yàlla yóbbuwaat ba diwéen ñu génnewaat yeneen ci kattunu yàlla ak baaxam. Wassalaamu alaykum wa rahmatullah.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته، ورضى الله عن جميع المؤمنين. بوكي جلدي mbokk déglukat yi ci bëgg bëgg ak itawat yu joggé ci xarit yi ak soppé yi, motax ñu def waxtaan wi muy ñëriñu bismillahir rahmanir rahim, manam importance bismillahir rahmanir rahim. Ñu nangul leen ko ngir sakku ci yiwu yàlla ak jëmmam ju tedd ja ak namma wasaare njariñ ci jaam yi. Mbokk yi, gis nañu ne borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran ni ma faradna fi lkitaabi min shay, alquran ji bàyyiwuñ ci dara, lépp ngi ci, lépp ngi ci. Loolu tax boo xoolee njëriñu bismillahir rahmanir rahim da nga gis ni di ko zikar dana tax bunti wërsëg yi ubbeeku. Am na ci lim yoo xam ne soo ko di zikar ci bismillahir rahmanir rahim dana ubbi sa wërsëg bu baax a baax. Gis na ne itam am na ci lim yu nga xam ne soo ko dee zikar dana faj sa jàngoro, bu fekkente ni jàngoro ja nag du jàngoroy dee, kon shifa la ci bépp jàngoro. Gis na ne itam dana neexal commerce. Gis na ne itam dana ubbi xel ndax kiis la ci ñuy sàkku xam-xam. Bismillahi rahmani rahim dana di faj aajo yi, dana dëppale xol yi, maanaam ñaar ñuy sëy. Suñu demee ba seen diggante neexatul, am na lim boo xam ne ci bismillahi rahmani rahim soo ko jàngee tafli ko ci ndox jox leen ko ñu naan ko dana dëppale seen xol. Wala njaboot gi nga xam ne da nga leen a yilif ci kër gi te jubowuñu, am na looy jàng ci bismillahi rahmani rahim jox leen ko suñu ko naanee yàlla dëppale seen xol. Bismillahi rahmani rahim dana yëkkati ay daraja ci ki nam ma jóg jëm ci boromam, dana dàq itam cheytaani, dana dàq rab ci kër, dana ko dàq itam ci nit ki, dana dàq itam ay gaaf. Bismillahi rahmani rahim jigéen ju matam natti mu tëy am doom, am na loo xam ne soo ko ci bindee jox ko, su ko naanee dana ko am ci am bu yomb. Bismillahi rahmani rahim bu ñu la tëjee kaso, am na dog boo xam ne soo ko day jàng dana la tëji ci lu gaaw a gaaw. Bismillahi rahmani rahim bokk na ci ay njariñam dana di far bakkaar. Yooyu yépp nag ak yeneen ak yeneen ak yeneen ci ay njariñam yoo xam ne lott nañu ci bind ko wala xam ko ba mu jeex, mu ngi ndëxañu ci turu yàlla wu mag bi ñuy wax bismillahi rahmani rahim. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam نينا لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم فرح أهل السماوات من الملائكة واهتز العرش لنزولها ونزل معها 1000 ملك وزادت الملائكة إيمانا وخر كل الجان على وجوههم تحركت الأفلاك وذلت لعظمتها الأملاك يونتي صلى الله عليه وسلم نينا بسم الله الرحمن الرحيم واتشي نينا نين أسمان بيغلو نو كونتان نام ملائكه يي كونتان نانو عرش ينغول غير واتشو بسم الله الرحمن الرحيم نينا كرو بيمو دي واتش لو تولو جوني ملائكه واتش نمو غونغي كو نينا كروك سين نغم يوكنا نينا يتم جيني يو ساي ساي يدان فاد نيت ني دان دم تي كو اسمان دي دم جيني كروك نيوم نيب توسكاري نانو daanu nam ci ko suuf daanu bu metti neenu fluki te modi planete yep yengu nam ngir magayu bismillahir rahmanir rahim motax sayyidatuna aisha neena bi bismillahir rahmanir rahim wacce neena montagne yep sabbal nañu yalla neena montagne bu ne mo nga nan subhanallah subhanallah ndax doole ji nga xamne بسم الله الرحمن الرحيم عندنا كمو متى ينتبي صلى الله عليه وسلم نينا كيف كو خمنتني امغا دوم يوبكو تا دارجا نينا مو جانغ با فال ايتي با مانا واخ بسم الله الرحمن الرحيم نينا بسم الله الرحمن الرحيم غوغوم واخ موم سا دوم جوجو تا داراجا تخنا يالا جيغال لا ساي بكار يو ويجو ليكو جوخ يالا ايتام دانا جيغال سيرين باكو دون جانغال دانا جيغال ايتام خالي بيغا خامتيني موم لا نيو يوب تا داراجا موي جانغ يالا دانا لين غوريل تي سافارا بو فا دوجو با موك امنا بن واي بو مسا ديكل يونت بي صلى الله عليه وسلم بيمو نيوي مون يونت بي لان موي فايو كي جيل دومم يوبكو مو جانغ القران يونت بي نيكو واخو يالا بي دي القران دي امول دايو نдах فايام دا فا ري فا يالا xaaral ma laaj jibril ba xam ndax dana ma ci tani wala det mu laaj sayyidina jibril wax kaddu ga yonenti bi waxon te modini kalamullah la ghayata la waxu yalla ji di alquran amul dayo ken xamul ngeriñam namu toll ken munu ko tak ken munu ko lim jibril ne kon yonenti bi bayil ma laaj israfil ndax dana ma ci tani wala det سيدنا جبريل ييك بيمو ييغي با اغو تي اسرافيل تي اسرافيل مو لاجكو اسرافيل ايتام دادي واخ واخ با تي مودي كلام الله لا غايه له نينا جبريل خم خم بو ويرني واخو يالا بي دي القران كم خمول دا يوم يالا رك كو خم جبريل دا دي واتي سي نيكي امنا لوكو يالا دي بيمو واتي با سي سيدنا محمد مو نيو نيكو يا محمد ربك يقرئك السلام مو نيكو يا محمد صبروم مو ليه نيو نينا كيب كو خامني جيلغا سا دوم يوبكو مو جانغ القران ملناني اجيغا جومي يوم melnani umra jinga junni yoon melnani gorel nga junni jam melnani xex nga junni jihad melnani lel nga junni miskin yu xif melnani waddu nga junni julit yu rafle neena itam tiyago gogu moy andak yow ba bañu lay dekkal moy nek ak yow ci sa bir bammel moy andak yow ba bañu lay dekkal neena itam tiyago gogu moy andak yow buñuy pégé sey jëf neena bo de djegi sirat itam moy andak yow neena tiyaba bobu mo lay jallale nga mel ni melax bo de djegi sirat neena itam tiyaba bobu dula bayyi ba ba ngay duggu aljana ci keuru taranga ka kon tabarakallahu mbokki teere yalla bi di alquran na ngeen fexé ba jariñoko ci seeni dom té modi fexé bañu xam ko lolou dana len jural ak ngoré ci safara dana len jural itam taranga bu reuy ëlëk yowmal khiyam jëlé nañ ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu néna képp ko xamné jangal na domam benn aya rek ci alquran néna lolou mo gën mu sax junni at yo xamné daf ko saxo jaamu yalla di wor beccëg ya di nafi la guddi néna mo gën itam junni dinar yu musaraxé ci yoonu yalla yonent bi néna mbugal mu tar ñeñ way jur ya nga xamné dañu sagane seeni dom dugalu len ci ñu jang alquran ba tax ñu réré seeni farata ba tax itam xamuñu dara ci seen l'islam neena ñoñu de seeni bay ëlëk da nañu toskaré yowmal khiyam kon bokki lolu lu am jariñ la ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ad-dinu nasiha din la yent bi rek la te njabot gi njabotu yalla la kon bu la yalla joxe njabot bu ci sakku commerce aduna bi nga xamne du commerce dara ndax lepp may jeex da ngay fexé ba sakku ci commerce al-akhir ndax moy sax jeul nen ci abdullah ibn abbas mo ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ki gën ci nit ñi neena modi jangale katu alquran yi yonent bi neena ndax jangale katu alquran yi ñi jangale diine ak sharia neena sa guddine deme bubu bam rap neena ñokoy wutalat bu mu bes diine sañ sewat sañ se bu jekk kon képp koo xamante ni bëgg na yàlla musal ko ci safara na sax ci jàng bismillahi rrahmani rrahim jëlee nañ ci abdullah ibnu mas'ud radiallahu anhu mu jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi ne képp koo xam ne bëgg nga yàlla musal la ci fukki malaaka yeeg juróom ñeent yi nga xam ne ñooy garde safara ñu tudde leen azabaniya neena na nga sax ci jàng bismillahi rrahmani rrahim ndax bismillahi rrahmani rrahim fukki xaraf la ak juróom ñeent xaraf bu ne daf lay musal ci benn ci malaaka yooyu nga xam ne ñooy garde safara te fukki malaaka lanu ak juróom ñeent ñu ne jaam bi saa bu jàngee bismillahi rrahmani rrahim fii ci àdduna mbindeef ya nekk àjjana ñoo koy wuyu ne ko labbayka wa sa'dayka ñu ngi lay wuyu di la ñaanal ak texe yow jaam di wax bismillahi rrahmani rrahim ñoom waa àjjana ñooy wax ne allahumma inna abdaka fulanan qala bismillahi rrahmani rrahim ñooy wax ne yow yàlla sa jaam de bu ñuy wax jiw yàlla nga ko goreel ci safara dugal ko àjjana moom de dégg nañu ko muy jàng bismillahi rrahmani rrahim moo tax ñu ne yowmal xiyaam dana am nit ñoo xam ne nit ñu yéene lañu ndax suñu ñëwee ñépp leen di ñee ndax seeni rafet-rafet dafay bari seeni ñaawteef dafay tuuti neena tiyaaba yi ñu am ak gaat yi ñu am looloo tax xeet yi jiitu woon di xeetu yonent yàlla Suleymaan yonent yàlla Moussa yonent yàlla Daoud yonent yalla Ibrahim, yonent yalla Isa, xet yoyu dañu ñu ñé ay nit ci xetu sayyiduna Muhammad ndax seeni rafet rafet ak seeni gratu kawé ba tax na ñoom dañu waru di wax ni waaw ñi di seeni rafet rafet barina waaw lu ko waral am baat bu len tontu ni ñi de bañu nekké ci aduna dañu bari woon luñ doon wax di dikar bismillahir rahmanir rahim ndax dafa bok ci turu yalla yu makki te bismillahir rahmanir rahim suñu pége won dara jaar tonale ko asaman ak suuf neena bismillahir rahmanir rahim mo leen di upp poids motax yalla def ko mu di sécurité ci xéet yi ci bép bala mu di muslu way itam ci bép shaytan mu di jango mu di safara ci bép jangoro neena itam lolo tax yalla musal xéetu sayyidina muhammad ci di len soppi gol wala mu len di labal namu labale won wa keur yonenti yalla nuhya lol lepp ñu ko amé ci barké bismillahir rahmanir rahim mata usman ibn affan radiyallahu anhu la jonna yonenti bi sallallahu alayhi wasallam lumu ko laaj daf ko laaj ci ngiru bismillahir rahmanir rahim yonenti bi neko ismun min asma'illahi ta'ala muniko turla ci turu yalla yi tekat wama baynahu wa bayna ismillahi al-akbar illa kama bayna sawadi al-ayn wa bayadhiha min al-qurb muniko digante bismillahir rahmanir rahim ak turu yalla wu reey wi ñepp di wut neena dafa melni rek digante li ñu ci bëtt ak la cey bex nañu jégué yo non la ismullahi al-a'zam non la jégué yo ak bismillahir rahmanir rahim motax bukhari jëlni na jël ci jabir mune tur yalla wi ñi wax allah modi ismullahi al-a'zam neena xana gisulo saaru al-qur'an yeb neena ñu ko tambalé bismillahir rahmanir rahim lolo tax bismillahir rahmanir rahim am doole waxna ni yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci guddi rañam ga bako yalla invité ngam ci kaw bi mu ñëwé bay visiter aljana yi gis na ci bir aljana ñi ci dex yu ri yu ko jaxal dañ dex gi dexu ndox la benen dex ba ca top di dexu sangara benen dex ga ca top di dexu lem benen dex ga ca top di dexu sow nena mu laaj sayyidina jibril ne ko waaw dex yi ma gis fan la mu joge ak fan lañuy sotti sayyidina jibril ne ko dex yi de xam naa ne ñu ngi sotti ja ca Kawthara te mu di dég bi la yàlla di tereli ëllëg waaye nag xaw ma fan la jóge teen ko laaj sa borom ndax yow yàlla daf la bëgg loo ko laaj mu wax la ko nee na yonent bi daal di sukk ci saasi daal di ñaan boroomam laaj ko pour mu wax ko dex yi fan lañu jóge noonu la benn malaaka ni cëpp ci seen kanam daal di wax ak yonent bi ne ko ghammit aynayk ni ko gëmmal sa ñaari bëñ yonent bi daal di gëmm ab diir mu ne ko xippi yonent bi daal di xippi bi mu xippee gis na ni barab ba mu ne woon nekkatu fa léegi mu ngi ci taatu benn garab waaye garab boobu ba mu fa taxawee gis na benn qubba muy espèce wu néeg boo xam ne ci misaal dafa xaw a niroo néeg yooyu nekk ci buldwaan nanu bindo non la nek ba bindo waye ñun ko liggeeyé ci durratul bayda nek ba nek wurus buntu ba ñun ko liggeeyé ci wurus ñi wax yaqut ci yaqutul akhdar ci lañ ko liggeeyé xombu yakuy tecc te moy selire ci wurus wu xonku lañ ko liggeeyé mu di nek bi yéme te rafet yeneen ci bi neena neeg boobu réy mu reyaay boo xam ne suñu boole woon li yàlla bind ci nit la ko dale ci aadam ba kiy mujj ci nit ñi wala li mu boole ci jinne la ko dale ci jinne jëm njëkk bind ba ba muy mujjee bind ñu dajale leen teg leen ci kaw néeg boobu nee na day mel ni rekk picc mu tag ci montagne nee na na muy tuutee ca kaw montagne ba nee na noonu la nit ñi jinne yi di tuutee ca kaw néeg boobule kon néeg ba néeg bu rëy la. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu agsee ci néeg boobu nee na gis na dex yi di daw ci biir néeg boobu waaye foofa xelam daf ko wax ne ko tee ngaa wàññeeku ñi bi. Jibril ne ko déedéet xanaa doo dugg ci biir néeg bi mu ne ko nu may duggi te néeg bi am bunt ñu tëj ko. Yonent bi ne ko caabi buntu néeg bi moo di bismillahi rahmani rahim bismillahi rahmani rahim mooy caabi buntu néeg bi. Nee na yonent bi daal di wax bismillahi rahmani rahim néeg ba daal di ubbeeku ba ñu duggee ci biir néeg ba gis nañ fa ñeenti dex yooyu nee na wante nag yonent bi demaat ba na rek génn Jibril ne ko xanaa seetlu waloo néeg bi nee na ba mu seetloo nag ci la gis ci ñeenti koñu néeg bi gis na fa ñu bind ca bismillahi rrahmani rrahim waaye ba mu xoolee gis na ne mii mu bismillahi rahmani rahim ci la dexu ndox gi balle ca haa'u allah ci la dexu sowma balle ci mii mu arrahman ci la dexu sàngaraga balle ci mii mu arrahim ca la dexu lem ga balle. Nee na faalimtu ann asla hadihi al anhar al arbaa min al basmala nee na foofu nag laa xame ne cosaanu dex yi daal mu ngi jóge ci bismillahi rahmani rahim. Nee na foofu nag la ma yàlla wax ne yow muhammad képp koo xam ne mu ngi may fàttaliku ci sama tur wii di bismillahi rahmani rahim ci saw xeet mu def ko ci xol bu sell bu ëllëgee danaa ko nàndal ci dex yi. أعوذ بالله من الشيطان. نورني نغنيو بسم الله الرحمن الرحيم دا فا جيجي دايو يالا ريك كو خام بوكو ني سي اي نغنيلام كيب كو خام ني ساخنا دي جانغ بسم الله الرحمن الرحيم غناو بو مو جولي سوبا مو جانغ كو 2500 nee na loolu dana la fajal aajo yu bari. Nee na soo ko jàngee nag juróomi téeméeri yoon muy tolloog turu yàlla yu ñu wax matiino nee na loolu musluwaay la woo xam ne musluwaay ëpp ko doole te itam baax na di ko jàngal aju feebar. Su amee ko feebar na nga ko jàngal juróomi téeméeri bismillahi rahmani rahim. Nee na soo bëggee musluwaay nag dëgg da nga koy jàng ci limu laa taxaf. Laa taxaf mooy bu ragal waaye soo déchiffré laa taxaf daf lay jox 1111 bismillahi rahmani rahim musluwaay ëpp ko doole. Nee na itam su fekkente ne da nga ko bind téeméeri yoon nga suul ko ci tool, neena yàlla dana naatal tool ba te itam dana ko musal ci ay gaaf. Nee itam bokk na ci ay njariñam moom bismillahi rahmaan rahim pour dindi njàqare ci tiisaki tawat. Dangay wax ci lul lim yaa azimu anta alazimu qad ahammani karbun azimun wa kullu karbin ahammani yahunu bismika alazimi bi fadli bismillahi arrahman arrahim. Lii da nga koy wax ci doo ko wutal lim, dangay fexe ba sa lan ratax ci tooy ci miin ko. Yaa azimu anta alazimu qad ahammani karbun azimun wa kullu karbin ahammani yahunu bismika alazimi bi fadli bismillahi arrahman arrahim. Moo tax ñu ne baatu Allah bi nga fekk ci bismillahi rahmaani rahim, nee na képp ku ko wax lu jiitu ñuy julli juma nga zikkar ko junni yoon, nee na yéene ca la ngay sàkku, la ngay sàkku da nga ko am ci am bu yomb. Nee na itam képp ku ko jàng téeméeri yoon nga jàngal ko aji feebar, feebar ba budul feebaru ndee insha allahu dana jóg. Loolu ci njëriñu bismillahi rahmaani rahim ci la bokk. Moo tax jëme leen ci Omar ibnu Khattab, jëme leen ci Abdullah ibnu Omar radiallahu anhuma, mu ne képp koo xam ne am nga aajog, nee na na nga woor bisu àllarba ak bisu alxames ak bisu ajjuma. Nee na bisu ajjuma booba nga xamante ni mooy mujjantalu bis bi nga woor, nee na nanga ca sangu sangu juma, mu di sangu sunna. Su ko defee nga gontu nag dem ci juma ja, nga wut nag sarax bu duun bu am solo nga saraxe ko. Waaw, sarax bu duun nag buñ ko waxee mooy sarax boo xam ne tabarakallahu koo ko sarax rek ajoom faju. Waaye nag xee bu ñu itam ki am lu néew buñ ci mënti doon rek, ku ne rek fa sa kàttan toll. Waaye nag fexe ba def sarax bu am solo moo gën. Nee na soo jullee juma ba pare, nee na nga jàng ñaan gii nag, kon sarax bi da nga koy saraxe lu jiitu ngay julli ji juma. Soo jullee juma ba pare nag nga ne allahumma inni as'aluka bismika bismillahi arrahmani arrahim alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi washahadati huwa arrahmanu arrahim wa as'aluka bismika bismillahi arrahmani arrahim la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala nawmun alladhi mala'at 'azamatuhu as-samawati wal ard wa as'aluka bismika bismillahir rahmanir rahim la ilaha illa huwa 'anat lahu al-wujuhu wa khada'at lahu ar-riqabu wa khada'at lahu al-absaru wa wajilat al-qulubu min khashyatihi wa darafat minhu al-'uyunu أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تعطيني حاجة. سكدة فينك ندالي تدنك سسخلك ولف وحلي بقي يب إن شاء الله يلا دنك فات متاح من ينجي بغنك سخ كرادل يلا خمكو نح بنيرك مدك جي متاح من بسم الله الرحمن الرحيم dana di faj bopp buy metti ndax buuru Qaysar mosul naa am bopp buy metti mu bind Omar ibnu Alxataab radiallahu anhu doon ko ko tawat. Seydna Omar yónnee ko benn mbaxana, waaye bu solee mbaxana ma rek bobba daal di sedd. Gannaaw si gi mu seet lan moo nekk ci biir mbaxana mi, mu gis fa ak këyit goo xam ne dañ caa bind bismillahi arrahmani arrahim. Moo tax ñu ne su fekkente ne dañ la tëj kaso wala ñu tëj sa mbokk nga bëgg mu génn, ne mu guddi gu ne da ngay zikkar bismillahi rahmaani rahim junni, bëcce gu ne itam nga zikkar ko junni. Nee na donte dañ ko waroon a rey sax dana ci mucc ci kàttanu yàlla ak mbaax. Nee na itam junni boobu baax na ci képp koo xamante ni dafa am ku mu bëgg, bëgg yàlla jubale seen xol. Wax nañ ni bu ko jàngee taf di ko ci ndox jox ko kamu bëgg bu ko naané yalla dina jubalé sen xol né ni tam imam ghazali radiyallahu anhu né ni 12000 bismillahir rahmanir rahim baxna ci fajj aaju wone né ni ngui koy defé nak modi né da ngay jindi ñaari rakka jang jinni jugat julli wat ñaari rakka jangat jinni jugat julli wat ñaari rakka jangat jinni jinni bo julli bo julli bo def rek def julli jugat julli ñaan maana bo defé julli bismillahir rahmanir rahim def sa ñaari rakka dal di ñaan sa soxla jangat jinni jugat julli ñaari rakka ñaan sa soxla jangat jinni jugat julli ñaari rakka ñaan sa soxla kon jinni bu daanu dang cey tek ñaari rakka ñaan sa soxla non nga koy defé bu 12 minuy jeex néna insha Allah mom imam ghazali néna so defé lolu yalla dana fajj sa aaju motax abi hurairah radhiyallahu anhu néna yonenti bi daf ko waxon né ko yow aba hurairah so dey jakkat na nga wax bismillahir rahmanir rahim mune ndax bo waxe bismillahir rahmanir rahim néna malaika yi buñ dañ ci bindul tiyaba ak rafet rafet ba ba ngay mak ci ñapp la néna so mak ci ñapp la duñu dañ di le bindul tiyaba rek néna itam su fekke jotté ñak sa soxna na nga wax bismillahir rahmanir rahim ndax malaika yi bind say rafet rafet duñu dañ di le bindul bismillahir rahmanir rahim di le bindul ay tiyaba ba ba ngay sangu farat néna so ci amé doom itam néna nokki bu joggé ci sa doom joyju yalla malaika yi dañu ko bind mu di tiyaba bu la fekk ci sa bir bammel ndax dañ ne al mu'minu kulluhu khair kon so day joté sa soxna sa bu joggé ba nam ko na nga jang ñaan gi da nga nan bismillahir rahmanir rahim allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytana ma razaqtana lolu soko waxe wax nga ne shaytané du am yoon bokku ci sa doom motax ñu ne képp ko xamné jottu nam na dugg ci kër sheytaane dina and ak yow dugg ci kër képp ko xamné tim na ñam nam ma lek sheytaane dina tok ak yow bok ak yow ñam képp ko xamné jottu na nam ma jotté ak soxna sheytaane dina taxaw pour fasiyene and ak mom jotté ak mom ci soxna lolo tax alquran waxni wa sharikuhum fi al-amwal wal awlad yalla mo jox dole ci fam ne ko nit la ni nonu man nga bok ak ñom seen njabot man nga bok ak ñom seen alal yoro ci bi ne kon suuti dugg ci kër ne bismillahir rahmanir rahim shaytan day wone du dugg ci kër bobu mukk neena so ci ne ñam di lek ne bismillahir rahmanir rahim shaytan du bok ak yow ñam wow neena itam so day jott ak sa soxna ni bismillahir rahmanir rahim shaytan dawna di jotté yow ci sa soxna soso mukk waaw lélé nga gis xalé yo xamanteni dañuy jiddu rek bëggum po fekk bobu sheytaane dafa participer tabarakallah ba nga xamanteni yalla namon na seen ko soso seeni wayju dañu sagganon ba sheytaane participer lolo tax fokk nga gis jëf sheytaane ci ñoom mata kon ci ku di julit war nga bayyi sa bop xel ci ne am na ñak bo xamanteni yalla ñagal na la ko sheytaane ci bismillahir rahmanir rahim motax ñu ne képp ko xamni jog na nam na jëm ci nelaw neena mën nga jang ñaar fukki bismillahir rahmanir rahim ak ben mu di 21 neena so ko jange ci say nelaw neena muslu way la bu am doole yalla dina la musul ci sheytaane dina la musul ci ayu sacc dana la musal ci deewu mbettel da nga gis ku teug rek ndaysan teug yew ku teug rek teug yew bo jaar bu fekke nak jang nga ñaar fukki bismillahir rahmanir rahim ak ben so teugé fokk nga yew ndax yalla dañ la musal ci deewu mbettel nani itam ñaan gogu dana tax yalla gëñal la bëpp musiba nani itam képp ko xamné zikr nga bismillahir rahmanir rahim ci lim bi té moy 786 nga def ko juroom ñaari fan yu tegalo neena nga yéene ci bëpp mbir bo bëgg mo xam wërsëg la wala ay way jañ neena insha Allah yalla dana fakk aaju ci mbir mom nene itam bokku na ci ay ngeenum mom bismillahir rahmanir rahim pour deppale ay xol bo lay ñaar buñu bëggante and bu rafet mo di ne itam mën nga ko jang ci lim bi 786 soko jange ci ndox jox ko ko nga bëgg bu ko naané yalla dana deppale seen xol ñu ne itam képp ko xamné jang na lim bi di 786 mu jang ko ci ndox de nga jox ko borom xel mu naqari néna kiis lay doon ci moom néna bu ko naané xelam dana neex waaye nag dam koy jang juróom ñaari fan yu tegaloo ci katanu yàlla ak mbaax néna képp ko xam ne bind nga ñeen fukki bismillahi rahmaani rahim ci alwabaa néna daa di koy fompe ndoxu zamzam wala ndoxu teen néna aji feebar du ca naan ci saafara soosu neena yàlla dana ko may ak wér dana ko jàmbal dana ko jàmmal neena saafara boobu itam képp koo xam ne bindal mënu ko fekk mu nekkoon jigéen joo xamante ni matoom dafa metti ba amul pour mu am doom nekk lu metti te difficile neena su fekkente ni jox nga ko ko su ko naanee itam yàlla dana yombal tabarakalla matu ga dafay daal di am doom ci lu gaaw nene itam baax na ci kanamu saay saay boo jàkkaarloog agresseur wala nga jàkkaarloog saay saay bu la nara saay saay neena na nga fexe rek ba zikër juróom fukki bismillahi rahmani rahim neena loolu dana la musal ci ayu saay saay boobu tabarakallah mu mel ni mbokk yi dañu fi tuddoon ñeenti dex yooyu nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla neena ko ku nuy tudd ci tur wi ñu wax bismillahi rahmani rahim dana naan ci dex yooyu dex yooyu wax nañ ne waa àjjana ñoo cay naan soo demee ci téere boobu ñuy wax xayaatul qulub mu ngi wax ne waa àjjana danañu naan ci dexu ndox danañ ca naan bisu samedi nee na bisu dimanche ci la ñuy naan ca dexu lenn nee na bisu altine ci la ñuy naan ca dexu sowma nee na bisu talaata ci la ñuy naan ca dexu sàngara nee na bu ñu ca naanee danañu man waaye nag mbokk yi ñu bàyyi xel ci ne sàngaraw àllaaxira boo ci du la mandal mandal buy yóbbu sa xel dana la mandil nag ci nga sopp yàlla waaye du la mandil nag yóbbu sa xel ba ngay wax lu jaadu wa moo tax ñu ne boo ca naanee da nga mandi buñ ca naanee ñoom bisu talaata banañu mandi ca sàngara soosu suñu mandee danañu naaw junni at naaw googu nag moo leen di yóbbu ci benn montagne bu mag boo xam ne parfum ba fay xëy parfum bu neex la ndax parfum misque la nee na suufu montagne boobu am na dex buy daw ci suuf bu ñuy tuddee selsabil nee na dex googu nag nee na ca la ñuy naan ñoom waa àjjana bu ñu ca naanee nag nee na bisu àllarba lay tombeel nee na ndax talaata la ñu naanoon ci dexu sàngara waaye bi ñu ñëwee ci selsabil mu tombeek bisu àllarba ñu naan ba ñu naanee daa di mandiwaat daa di naawaat junni ak ba yegg ci benn pale bu mag pale boobu nag bañ fa yeggee am na fa ay lal yu nooy yoo xam ne ca lañ leen di berndeele ca lañuy toog lal yooyu la yàlla di tudd ci alquran ne sururun marfua ci suratul ghashiya lal yooyu kenn ku ne dana toog ci lalam ñu servir leen foofu nag ay cocktail wala boog ay xeeti naan yoo xam ne mu ngi jógee ci lu ñuy wax zanjabil su ko defee bisu alxames lañ cay naan suñu ca naanee nee na dana am benn taw boo xamante ni dana taw ci seen kaw niiru weex lay nekk taw ba nag wax nañ ne taw wurus la ak jamaa dana am ay xurun añ te moo di jigéen yu rafet ñoo xamante ni ñoo leen di gunge ci tukki boobu le su ko defee danañu naawaat ñoom waa àjjana junniy at bu ñu naawee nag danañu àgg ci barab bu yéeme buñuy wax maq'ad as-sidq fofu nak lañuy tok mom la al-qur'an wax ni innal muttaqina fi jannatin wa nahr fi maq'ad as-sidq 'inda malikin muqtadir ci barab bobu nga xamanteni ku amul ku bokul ci garat yu reey ya do fa tok ñom buñu yexé ci barab bobu nak neena tombek mudi bisu aljuma ñu tegal len table bu yebi table bobu lañuy wax ma'idatul khuld buñu fa toge nak amna xétu sangara bu neex bu len di sarri xétu sangara bobu yalla tuduna ko ci alquran modi rahiqum makhtum wax ne ne neexa yu sangara ba jegi na dayo waye sañ da ko dak ndax e li tegg butel bi neena xétu parfum bu muy xey neena yéme ni yéme go xamanteni danaka bala nga add ci sangara war da nga doye sax ci xet li nga xamanteni moy joge ci sañ bi nga xamne mo sañ butel ñu ne nak mbolam tarangi ni kenn du ko am luddul ba da nga sax ci jang bismillahir rahmanir rahim nga def ko itam ci xol bu sel sax itam ci jëf lu baax moy tu itam bakkar yi ak moy yi mbokki yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam lepp lu di ngay lepp lu bax indil nañu ko lolo tax duñu dañ bukk diko sant duñu dañ bukk di julli ci mom ba taxna ngeri ni bismillahir rahmanir rahim buñu ko de top danaka man nañ ci bind ay téré waye nak dinañ ci jukkat rek lo xamanteni jami da luñu ko meuna jëri mo wax ni nit ki nga xamanteni dafa am bokk buy metti mu toye bokk na ci li nga xamni su ko defey yalla mën na ko mussal ci metti tu bokk modi ni mu bind ar-rahim bobu nek ci bismillahir rahmanir rahim rahim da lay bind ñaar fukki yoon ak ben waye nak da fay takatle harafiya da fay bind alif bind lam bind ra bind ha bind ya bind mim nonu la koy topé ba muy ñaar fukki yoon ak ben suko defé tabarakallah ni def ko téré ko ndaw mu takko ko ca bobba yalla da nako mussel ci ayu bokku metti nene itam kep ko am doom wala nga di soldar nama dem ci xare neena soko bañé law nañ la bindal téméré bismillahir rahmanir rahim ak juroom ñett fuk muy 180 bismillahir rahmanir rahim neena kep ko xamné bindal nañ la ko nga takku ko dem ci xare do fa dess ci dañu mucc ci ay wa neena ni tam bo dem nap kat neena soko bindé neena daal ko ñaw takku ko ci sa mbal neena itam sa jëm dana bari tabarakallah sambal dana nek mbal mu yalla barke ne ni tam batu al batu jalalati te modi batu allah bi nga xamanteni mo nek ci bismillahir rahmanir rahim ne ne kep ko xamne bindal manam bu fekente ni bindu nga ko 66 fois ne na nga def ko safara jox ko aji febar ne na suko nané yalla dana ko yekati ci febar bobu la motax ñu wax ni yalla du dello bepp ñaan go xamni ngeen deen go bismillahir rahmanir rahim la bepp ñaan buñu ubbe bismillahir rahmanir rahim yalla du dello ñaan bobu la motax ñu ni baxna itam ci walu baw naan kep ko xamanteni deen go gis nga ne rew mi nga nek chefres mo fa am te modi deko neena nga jang 71 bismillahir rahmanir rahim ci yene bu sel yalla dana len may taw neena itam baxna ci metti ndax bu fekke da nga am metti bu tax wala nga am mbokk bu am metti bu tax neena boko jangale temiru bismillahir rahmanir rahim yalla dana ko dindi neena baxna itam ci kunu liggey neena kunu liggey bok bu day jang bismillahir rahmanir rahim neena temiru yoon diko ray ci yaramam neena liggey ba dana dañ mu def ko nak juroom ñaari fan yu tegalo ñu ne itam bisu dimanche ci beccëk ba bu jant bi day fenk nga taxaw jublu qibla nga jang 313 bismillahir rahmanir rahim ak 313
1: salatu ala nabi neena yalla dana la wërsegal wërsek wo fogul won manam wërsek dana la dikki foko foge ak foko fogewul won kon mbokk yi bismillahir rahmanir rahim bi modi bismillahir rahmanir rahim rek waxu ñu nga boole ci fatiha kon mbokk yi liñu wax ci bismillahir rahmanir rahim ci misal ci njariñ yi dafa melni rek ku tim geej dugal ci pousse yekati ko lay taq ci pousse ba modi kemtalayu liñu jotté genné ci njariñu bismillahir rahmanir rahim la dess di geej di ndox lolu moy li dess ci njariñu bismillahir rahmanir rahim liñu réré kon tabarakallahu mbokki ñu xamné li tax nit mëna jëriñu ci ñaan yi modi nga défar sa xol défar sa diiné défar sa jikko fexé ba sel di jëf lu baax lolu moy tax sa ñaan di am poids yalla diko gawal nang kon mbokk yi ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp sen xarit sen soppé cheikh ahmed tijani ndaw bu rejo dunya mo len doon defal waxtan wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

mune waye amul kenn ci ñun ko xamanteni mëss na ko gis wala mu xam ko néna bi mu ñëwé nak dal di ñu ñëw tok néna mu ngi jël nak ñaari oomum fisul ko ñaari oomu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam néna ñun ñi di tok rek di leen xol néna mu commencé nak néna di laacc yenente bi ñun ñi ko ko min ku ko xam bu yagg néna nemme ku ngeen ca laaj ya ne laaj nako dal lam ko ñëk laaj moy laaj nako lan mo di ngëm yalla al iman lan mo di ngëm néna yenen ci bi ni ko ngëm dal moy nga dëggal ci sa xol ne yalla kenn rek la te amul kenn ku melni mom nga dëggal ni tam malaaka yi ay mundeef yu am lanu nga dëggal itam ni téere yi wàcc ci yenent yépp dëgg la moo xam ba wàcc ci yenent yàlla daawuda la mu di zabour wala ba wàcc ca ibrahim mu di soxufi ibrahim ak ba wàcc ca moussa mu di tawrat ak ba wàcc ca yenent yàlla isa mu di injil yooyu yépp na nga gëm ni téere yooyu itam téere yu am la te yàlla leen wax ñu gëm ni itam yenent yépp ay yenentam leen ay ndawam leen moo leen yónni ñu gëm ni itam ëllëg am na ëllëg bis biñ ci am na yàlla rek la ci jaam yi ñi ca am dëgg mu jox leen ko ñi ca am neen mu jox leen ko ñu gëm itam dogal yi ya ca baax ak ya ciy safaan maanaam léeg-léeg yàlla dogal ci nit dogal ba nekk lu rafet léeg-léeg itam mu dogal ci nit dogal ba nekk itam lu ñaaw ci gis-gisu nit ñi waaye nga gëm ne daal nit ki su amee alal yàlla su ko ñàkkee itam yàlla su feebaree yàlla su wëree itam yàlla nga gëm ne itam li ngay wut boo ko amee yàlla soo ko ñàkkee itam yàlla nga gëm ne daal dogal lu am la te ci yàlla lay jóge kon nga gëm dogal ya li ci yiw ak ya cay safaan yépp nga gëm ko nee na ba mu waxee loolu ba bi yonent bi tontoo nee na gis nañ mu wax ko ne ko dëgg la maanaam yonent bi li nga tontu dëgg la nee na waaye taxul mu bàyyi laaj yi continué waat na laaj ko ni ko lan moo di lislaam yonent bi ni ko lislaam moo di nga seeti te dëggal ni amul benn buur bu ñu war a jaam jaamu ga njëriñ nekk ca ñàkk jaamu ga lor nekk ca kudul yàlla seeri itam ne muhammad ndawam la yenentam la yàlla ko yónni nga saxal julli nag di ko def xam ne itam sa waru gar la loo war di def toujours la di julli suba tisbar takkusaan timis gee xam ne farata la ci yow ngay joxe azaka itam bu sa alal matee nisaab pour nga génne ca azaka nga woor weeru koor ndax itam xam ne devoir la ci yow nga aji makka su fekkente ni mën nga ko te nga def ko nag benn yoon ndax benn yoon ba mooy farata nee na ba mu waxee loolu ba pare nee na gis neen waa ji ne ko daal li nga wax itam dëgg la loolu moo di lislaam nee na mu continué waat di ko laaj ni ko yonent bi man daal dañu bëgg nga wax ma lan mooy al ihsan maanaam li ñuy tuddee rafetal lan la nee na yenent bi ne ko rafetal daal moo di jullit bi bu jógee ba jëm ci boroomam pour jaamu ko na jàpp ne ki muy jaamu te moo di yàlla mu ngi jàkkaarloog moom di ko gis mu am worma bu toll ni xam ne jàkkaarloo naag kilifa mu jaamu yàlla na yàlla bëgge bañ a jaamu yàlla moom jaam bi ni mu bëgge nee na loolu moo di lixsaan foo nekk rek xam ne butu yàlla ngi la topp xam ne itam barab bu nekk war nga faa taxaw pour jaamu ko ndax butam bakat mu ngi la topp ndax inna rabbaka labil mirsad nit ki fu mu nekk yàlla nga ko topp boo jógee ba koy jaamu itam rawatina nga jaamu ko ci jaamu boo xamante ni dana rafet ba mu mel ni yàlla moo jàkkaarloo ki yow comme ni nga toogeeg sa xarit di waxtaan ak moom ci biir néeg moo tax mu ne ko ihsan daal moo di nga jaamu yàlla ba mel ni yaa ngi jàkkaarloog yàlla donte sax ñëw gisuloo yàlla

nga xamne yalla ci bopam mo ngi lay gis lolou modi l'ihsan mu ne ko wax nga deug waye continuer nañu tam diko laaj ni ko dañu bëgg dal nga net li ma wax ma lan moy manam bispenci ba kagn la waye yoonte bi amna yo xamanteni daf ko mësa tele modi bañ ko laajé walu ruh yalla daf ne ko koku sama affaire la sa yon neeku ci xamulo ci dara bu ci wax dara buñu ko laajé itam mbiru bispenci ba manam kagn la aduna bi di tukki mom itam lolu mbiru yalla la yonam neeku ci xamuko motax biko waji laajé ne ko bispenci ba kagn la yonente bi daf ne ko dafa melni nak ki ñuy laaj gënu ta xam ka kikoy laaj dafa melni ki laaj bi sax mo gëna xam ki muy laaj lim koy laaj manam bispenci bi dal xawma ci dara te dafa melni yow mi toddi ma laaj ya ma gëna xam ngiru bispenci bi kon nga gis na yonente bi fofu dafa gattagnu ndax aduna bi kagn lay tukki lolu ken xamuko waye teewul itam waji taxul mu bako nen ko comme xamulo kagn la ma ngi lay laaj nga wax ma yan mandarga moy wanene jegesina yan mandarga moy wanene bispenci ba jegesina muniko yonent bi ne ko bis bo deme ba gis ne bo deme ba gis jigen jujur sangam te legi amna modi jigen jur dom ba pare ragal ko mu ñeek ba da nga len jur sa dom sañ ci mom lu nekk sañ ko yar sañ ko may sax jëkkeer te du ci tek baat waye legi xalé yi ko ci may jëkkeer te taggu woko mu tukul sa aduna dem nen ba ki fi ci bir kër yi la neex seeni dom mo len neex kon mel na ni legi dom yi ñoo yilif kër yi kon mandar ga bi yonent bi joxe won ci ne bis bu ngeen deme ba jigéen di jur sangam su ngeen deme ba gis loolu xam leen ne bis penci jege sina mu ne ko itam soo deme ba gis ña daan fandaañ nu di dox ak tànki neen amuñu woon yére daan sol yére yu gàtt ngir ñàkk yére te ñu ñàkkoon alal amuñu dara nekkoon ay sàmmkat daan sàmm ca àll ya nekkoon ay kow-kow suñu demee ba léegi ñoom la ñuy wax ne ñoo ëpp alal ci taax yi ci teer yi nee na bu boobaa na nga xam ne nag adduna bi mu ngi bëgg a tukki te moo di léegi ndakaaru gii boo dee xool ñi fi ëppale alal ca gott ba la ñu jóge ay baykat lanu woon kon dafa mel ni la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tontu woon ñëw na nee na loolu daal mooy màndarga yi nga xamante ni yonent bi nee na su demee ba feeñ xam leen ni adduna bi nag mu ngi bëgg a tukki nee na nag Omar ibn al-Khattab nee na waa ji jékki-jékki rek daal di jóg nag ba mu pare ca loola ci la jóg rek daal di delluwaat dem yoonam nee na yonent bi toog tuuti nag daal di may gerstu ne ma yaa Omar atadri man as-sa'il maanaa yow Omar ndax xam nga ki doon laaj léegi kan la nee na Omar ma ne ko Omar ne ko yàlla de ak yonentam ba ñoo gën a xam ki fi ñëwoon léegi doon laaj man de xawma ko nee na yonent bi ne ma Jibril moo fi ñëwoon pour doon leen jàngal seen mbiru diine waaw moom moo fi bàyyeekoo léegi dafa ñëwoon doon ma poser question yi pour ngeen xamaale ci seen wàllu diine wante li ñu bëgg a gis fii moo di ngëm duñu ko laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne nga gëm yàlla gëm malaakaam yi gëm téeréem yi gëm yonentam yi gëm itam bispenci ba gëm itam dogalam yi ya cay yiw ak ya cay ay yépp nga gëm ko te itam ngëm yàlla mooy baasu lépp bëri na ku naan gëm naa yàlla mais ci sa làmmiñ la yem ndax yàlla suul ko xasee gëm da nga koy wóolu ñu ne kon yàlla jullit daal di ñu téem ëpp na ñuy julli
ngir wolu diku yalla julit bi dafa wara xamne kep ku koy bëgg mbëggelam buñ ko comparer ak mbëggelu yalla mom moy ëpp fuf ci mom ndax yalla moko bind te boba ken xamuko kon yalla ci bopam wax na ci alquran ni la ikraha fid din manam neena man forcé wuma kenn ci diine forcé wuma kenn ci diine dama bëgg rek nit ñi yëk ñu xamne may seen borom ma leen bind loolu moma ëppal solo may forcé nit ñi di leen ëkku melni ku leen bañ wala ku leen soxore yalla nit rek la bëgg te dañu wax ne soo dee xool yalla dafay melni dafa am sax nattu ci nit ndax cofeel gi mu am ci moom ba tax na itam jullit bi war nay xam cofeel gi nga xamante ni boroomam am na ko ci moom war na xam itam ni ko yàlla considéré ak fi ko yàlla teg ba tax na moom itam mu jël yàlla teg ko foo xamante ni du fa teg kenn loolu tax na yàlla wax ci alquran ne wama qadarullaha xaqa qadrihi maana yàlla kenn jox ko gëddaam ndax jox yàlla gëddaam moo di ne nga jaamu ko bañ caa xool benn intérêt lu dul rek ngërëmam ak kontantem mu mel ni ngëm yàlla balaa mën a am foog ko xalaat lal ko loolu soo delloo ci alquran da nga gis yàlla di delloo xelu jullit ñi pour ñu xool nature bi li ci nekk ci ay kéemaan pour loolu mën a gën a dëgëral seen ngëm mu wax ne afalam yasiru fi l ard fa takunu lahum qulubun yaqiluuna biha aw azanun yasmauna biha fa innaha la tama l absar walakin tama l qulubu allati fi sudur yàlla nee na ñi ma weddi xanaa ñoom doxuñu wër adduna bi xool ci dox boobu ak xool ba ñuy xool mën nañ caa ame xol yoo xamante ni danañu mën a xalaat kéemtaan yi nga xamante ni mu ngi ci adduna bi ba mën caa waaroo ba xam ma ca wala ñu am ay nopp yoo xamante ni mën nañ caa dégge adduna ba xame ma ca mu ne waaye maa ngi leen di yëgal ni bët du silmaxa waaye xol yi ci dënn yi ñoom ñooy silmaxa te mooy nit ki su demee ba picc minnaaw ci wetam yéemu ko na muy bankee laafambe di ko tàllal yéemu ko équilibre bi mu am ba daanuwul yéemu ko nit ki su demee ba téléphone bi muy waxe toujours soxlaam yéemu ko nit ki su demee ba téléphone télé bi muy seetaan ci biir këram mu koy wan la xew makkaak amérique yéemu ko nit ki su demee ba ndox yi muy romb ci mbedd mi yéemu ko nit ki su demee ba ngelaw yi yéemu ko taw yi yéemu ko bu boobaa na xam ne nag du mën a daj mukk boroomam balaa nga mën a daj sa boroom fukk itam ngay yéemu ci li nga xamante ni def na ko moo tax yàlla ne na ngeen xalaat ci li ma bind waaye bu leen xalaat ci sama jëmm ndax su ngeen xalaatee ci sama jëmm da ngeen di alku waaye bu ngeen xalaatee ci li ma bind nag mën ngeen caa ame loolu ñuy wax al iman mu di ngëm yàlla moo tax nit ki war na mën a xam boroomam ci yi nga xamante ni wër na ko ndax waxuma sax nit ki di génn boppam pour xam environnement am waaye moom ci boppam yàlla xolloo na ko boppam ni ko xoolal sa bopp waaw li aju ci làmbiñ wi ngay waxe li aju ci bët yi ngay xoole li aju ci nopp yi ngay déggi ak tànk yi ngay doxe sa soxla yépp boo ko xoolee mën nga ma caa daj wa fi anfusikum afala tubsirun mu ni koo xam ne nag dara yéemu ko ci environnement dara yéemu ko itam ci boppam ragal naa ne du mën a jot yàlla ba cay yéemu
te itam julit amna solo ci yalla d'une façon bo xamanteni su ko xamone dana xamne fiko yalla tek tegu fa kenn lolu taxone na Abdullah ibn Umar ndax ku amone hikma la mom Abdullah ibn Umar ndax ni bayam amé won hikma di Umar ibn al-Khattab mom Abdullah ibn Umar non la amé itam hikma ni ne Abdullah ibn Umar masna taxaw ci Kaaba ga bis nit ñi di wër Kaaba gi ak importance bi ñu jox Kaaba gi ak itam ni ñu wormalé Kaaba gi bu julit bu ci nekk xaw nga sax jappé Kaaba gi yalla ndax orme bu reuy bo jox Kaaba gi lolu de taxon na Abdullah ibn Umar fiir ba mer mer mu metti dadi yéeg ci kaw Kaaba ga taxaw def fa discours bu reuy keroog julit ñépp yee mu neen taxaw di ko xool moom Abdullah ibn Umar mu ne leen mu ne Kaaba gi yaa tëdd yaa magg te am orma yee mu naa ci sa taranga ak ci sa orma ak ci sa maggaay waaye maa ngi lay yëgal ni li ngay mag mag jullit moo la gën a mag ca yàlla loolu day delloo jullit ñi ci ne Kaaba gi daf leen di fàttali seen boroom waaye du seen boroom ñoom jullit ñi ñoo gën Kaaba ga ak la Kaaba ga di rëy rëy yépp ak la muy am warma yépp jullit boo xamante ni ngëm dëgg dëgg mu ngi ci xolam moo gën Kaaba ga ndax Kaaba ga aw doj rek la

jàpp ne yàlla amul dara lu mën a taxaw barabam, moom rekk moo yayoo li mu doon. Mu mel ni li baax ci kaw asamaan, baax ci kaw suuf yépp yàlla la représenté. Kooku soo demee ci suratu Nuur da ngay gis yàlla di wax ne allahu nuru samawati wal ard masalu nuurihi ka mishkatin fiha misbaxun almisbaxu fi zujaaja الزجاجه كانها كوكب دري يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم. yàlla ci boppam mooy leeraayu asamaan yi ak suuf yi. la nekk ci kaw asamaan ci ay malaak ak biddiw di leer yépp yàlla la représenté. li nekk ci kaw suuf ci ay yonent ak anbiyaau li fi nekk itam ci ay nit ñu baax ci ay awliyaau ak i aqtaab yépp yàlla la représenté. nee na leeru kow ak leeru suuf nee na yàlla la représenté allahu yàlla nuru samawati wal ard. ñu ne leer googu moo di ngëm gi nga xamante ni moo nekk ci xolu malaaka ya ak ngëm gi nga xamante ni moo nekk ci xolu jullit ni. nee na yàlla nee na ngëm googu leer na leeraay goo xamante ni su ma doon joxe exemple leeraay boobu maa ngi koy joxe ci lampe projecteur bu leer nañ bu ñu taal ci lëndëm gu lëndëm këriis nga taal ca lampe projecteur ba lampe ba wan la li gën a tuuti ci nit bi nga nekk. waaw ba nga xamante ni li gën a tuuti donte ak pousse la sax bu waddee leer ga dana la wan ne ne lële ak pousse la. yàlla nee na sama leer noonu la mel nee na ci lëndamaayu adduna. moo tax nag boo xoolee ca aaya ba yàlla di wax ak nit ña nga xamante ni nga boof ca jàkka ya guddi ak bëccëg di jaamu seen boroom di fa zikkar turam bu màgg wa di ko sabbaal. yàlla nee na ñooñu de ñooy jëriñoo leer googu le leeru dëgg googu ñooñu ñoo koy jëriñoo. mu wax ne fii buyuutin azina allahu an turfaa wa yuzkara fiha smuhu yusabbixu lahu fiha bilguduwi wal asaal rijaalun la tulhihim tijaaratun wala bayun an dikrillah wa iqaami lsalaati wa itaai lzakaat yaxaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu wal absaar lu tax liyajziyahum allahu axsana maa camilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yashaau bigayri xisaab. yàlla nee na leeru dëgg googu nee na ña koy jëriñoo mooy sama gaa ña nga xamante ni commerce bu nangu ci njaayeg jënd nee na taxul ñu fàtte ma. waaw yàlla nag nee na leer googu ña koy jëriñoo mooy sama gaa ña nga xamante ni commerce bu bën commerce bu nangu nee na du tax mukk ñu fàtte ma. lu magasin yi bari bari bari ci leen ma gën a mën a fàttaliku. waaw du tax itam ñu sàgg ni julli du tax itam ñu naye génne azaka. waaw lu tax ndax yaxaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu wal absaar. xam nga am na bis boo xamante ni am na ñu ko bàyyi xel. waaw mais am na ñoo xamante ni bàyyiwuñu xel bis boobu le te mooy bis bi nga xamante ni ci la nit ñi di dekki. gis nga bis boobu su fekkente ni nit ñi dekki nanu ba génn ci bàmmeel yi nee nañ
xol yi benn dootul dalati, xol bu nekk yaa ngi rëf rëf di wul ba ci ku lay yor ak càmmoñ. Lu tax? Ndax malaaka yi ñu ngi ñëw indi téere yi nga xamante ni mooy téere jëf yi, te képp ku ñu jox sa téere ci sa loxo càmmoñ safara nga jëm, ku ñu jox sa téere ci loxo ndeyjoor àjjana nga jëm. Léegi nag jamono boobu nit ñi danañu fi tiitaay goo xamante ni seen xol day wëlbatiku rek waaw ndeyjoor ak càmmoñ. Lu tax? Ndax xamuñu ban loxo la leen malaaka yi di joxe seen téere yooyu. Waaw, mu ne itam seen bët yi day duqeeku, ndax ñaari nit su tiitee fu ne la bëtam di xool. Waaw, du xool na xool bu normal. Nit bu tiitee pur du xool xool bu normal. Waaw, toujours rek bët ba day wëlbatiku fu ne mu fay xool ndax jaaxle. Yàlla nag nee na sama gaay ñooñu nga xamante ni ñooy jëriñoo leeruk ngëm googu, mu ne ñoom de bàyyi nanu xel bis ba nga xam ne tataqallabu fiihi alqulubu wal absar. Lu tax ñu bàyyi bis boobu xel? Li yajzihum allahu ahsana ma amilu, pour rek ëllëg yàlla fay leen ca fayam yu rafet ya. Wa yazidahum min fadlihi, mu wis leen itam ca mbaaxam nga. Xam nga yàlla dana fay nit ki ba wis ko. Te kat wallahu yàlla yarzuqu mooy wërsëgal man yachaaw ka ko soog bi xayri xisaab. Xam nga lu tax? Bëri na koo xamante ni tey alalam bari na lool, waaye du effort bu mu def pour am alal ja. Waaw, du effort bu mu def pour am alal ja. Mbaaxu yàlla rek la. Yàlla mooy may nit ki ay milliard. Te itam boo xoolee waa ji liggéeyul lu ko war a may milliard yooyu. Kon wallahu yarzuq man yasha bi xayri xisaab. Mu mel ni nag ngëm gu mel nii ku mu nekk ci sa xol, ngëm gu mel nii ku mu nekk ci sa xol, ci ngay soog a nag mën a jëriñoo sa yiwu boroom mu di yiwu yàlla. Ba tax na nag soo demee ba am iman boobu ci sa xol, su boobaa nag lépp lu nekk ci alquran su ne la boo ko jëfandikoo ci wàllu ñaan yàlla dana ko nangu, su boobaa nag boo ko jëfandikoo yàlla dana ko nangu. Moo tax nag ñu ne kon ñi nga xamante ni am nañu iman bii ci seen biir xol, te moo di fexe nañu ba setal seen xol ci lépp loo xamante ni ayib la, jàngoray xol la. Fexe nañu itam ba setal seen làmmiñ ci lépp loo xamante ni ayib la, jàngoroy làmmiñ la. Fexe bi itam ba seen xol set, seen làmmiñ set. Ñooñu de bu ñu toogee jàkkaarloog seen borom ñaan, yàlla dana ko nangu. Moo tax ñu ne, moo tax Seyd Cheikh Ahmed Tijani Cherif El Fatimi wax na ne, nee na xam-xam danañu ko xam ne ci ñaar. Waaw, danañu ko xam ne ci ñaar. Mu ne su fekkente ni nit ki fexe na ba ragal jëw, fexe itam ba ragal rambaaj, fexe ba ragal fen, fexe ba ragal xeet nit ñi, fexe itam ba ragal di ñaawal nit ñi di leen yëj, nee na te loolu moom moo di wàllu làmmiñ bi, fexe itam ba setal xolam ci, fexe ba ragal rëy ba amul barab ci xolam, fexe ba ragal kañaan, fexe ba ragal mbañeel, yi yëpp mu fexe ba opéré ko ci xolam génnee ko. Nee na su boobaa nag ñu mën a am yaakaar ci ne kii dana mën a jëflanteeg boromam, lu mu def boromam nangu ko. Moo tax nit ki su góorgóorloo ci boppam ba setal làmmiñam ci ayib yu ñaaw yi, setal itam xolam ci ayib yu ñaaw yi, su boobaa nag su taxawee pour ñaan boromam lu mu ñaan yàlla, yàlla dana ko nangu. Bari na ku toog di ñaan yàlla, di ñaan rek, di ñaan rek, te yàlla nanguwul ñaan gi. Lu tax? Ndax la tax yàlla nanguwul ñaan gi mu nga bëf ca biir xolam. Kon nag na fexe ba dindi jàngoro boobu pour mën a jubog boromam. Ñu ne nag yàlla ci boppam wax na ne képp koo xamante ni nag sellal nga sa xol, sellal sa yéene sax ci def lu baax, su boobaa nag soo ma ñaanee danaa ko, danaa la may. Moo tax nag ñu ne kon suratu Yasin li muy bëri bëri ay ngëneel. Dafa mel ni kii jëriñoo ngëneel li mooy ki nga xamante ni ayib yi mucc na ci, fexe itam ba
valeur bi di al iman mu ngi ci xolam bu boba su ñaané boromam yalla dana ko nangu motax ñu ne kep ko xamanteni jang na suratu yasin neena djublu ci itam jëmm yalla wuté woko xaliss wuté woko dara luddul rek dañ ca djublu neena jëmm yalla neena yalla djéggal la say bakkar motax yene ci ne kon di len ko jangal seen way faatu ñi motax ñu ne kep ko yenen ci di wax na ne kep ko xamanteni saxona jang suratu yasin guddi gu nek neena so deye shahid ngay nek martyr ngay nek waxna mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ne lepp lo gis amna xol neena xol alquran nak modi yasin muné kon kep ko xamanteni jang nga ko djublu ci neena sa jëmmé borom neena yalla dana la djéggal say bakkar neena itam melna ni kon jang nga itam alquran ñaar fukki yon ak ñaar muné kep ko xamanteni malakul maut neena ganesina la pour yobbu sa roh fekkon na ngay jang neena suratu yasin neena day tok neena budé wacc ci neena dana wacc fek suratu yasin neena haraf bu nek neena dana and ak fukki malaka neena malaka yoy nak dana ñen ñew taxaw ci sa kanam def ay rang def ay sappé neena dila ñaanal dila jéggulul sa borom neena itam dana ñu téwé bu ñu lay sang neena dana ñu gungé neew bu ñom malaka yi neena dana ñu la ñaanal ene dana ñu fekke itam ful ba motax ñu ne kep ko xamanteni ya ngi sukurat ñuy jang neena ci fa wet suratu yasin neena malaakal mautu mi du nango jël sa roh luddul dana xaar malaaka ba nga xamanteni moy garder al janna ñukoy wax ridwan neena moy ñew nak neena ëndalel la ben kaas bo xamanteni neena lu ñuy naana ca nek neena bu ñewé nak daf la koy jox pour nga naan ko neena yang koy naan nak ci sa kawlal soko nané ba paré nak néna kaas bobu kaasu taranga la ci la malaka mi nak di soga jël sa roh néna bu boba nak fekk na man di nga ci yermandew yalla duggu ci sa bammel man di ci yermandew yalla néna ba doto ajowo sax néna di xaraan yonenti ci xewal yi nga xamanteni yalla defal na len ko kon suratu yasin amna ngeenel yu reuy ñun sar la wo xamanteni yonenti bi wax na né neena dana ram ki koy jang neena itam ki tok di deglu sar wi neena benen ko ci jegal sax ay bakaram waaw motax mom yenenti ni wax na ci hadith ni yasin de amna ñaar fukki ngeenel mune yasin amna ñaar fukki barke neena ñaar fukki barke mon ci yasin mune kon kep ko xamanteni xif daf lay bëgg ray ndax amulo dépense bu doy mune del jang yasin da nga am dépense bu doy mune kep ko xamanteni rafle daf lay bëgg ray neena del faral di jang suratu yasin neena boko defé da nga bëri ay yéré mune kep ko xamanteni nak tak soxna daf la te wala itam am jëkër daf la te neena del faral di jang suratu yasin neena aji ragal suko day jang neena yalla dana def ak kuluti ci xolam neena ku ñu tecc ci kasso bu ko day jang neena yalla dana xey rek bis ñu tijiko neena kep ko xamanteni da nga nekk ci tukki tumranke diko jang neena dana am kula dimbulé ba do son neena kep ko xamanteni sax am nga lu reer neena bo jangé suratu yasin yalla mën nako feñal neena kuko jang itam ci neew neena danañ woyefal mbugalam bu fe kontiné dañ koy mbugal neena kep ko xamanteni itam neena jangal nga ko ku febar yalla mën na ca def ak weer ca febar ba kon suratu yasin sal bu am solo la ñu ne ko duggu yaronte bi moko wax sallallahu alaihi wasallam neena ko duggu ci biir sepp neena nga jang fa suratu yasin neena ñu fu doon mbugal dañ woyefal sen mbugal waaw neena yow mi ko doon jang itam neen fu sul yep neena ñu ba ñu mën ci tollu yalla dana la ko fay ay rafet rafet motax nak yaronte bi wax na ci hadith ne yasin dal loko jange rek lo ci yene rek neena yalla fay la ko ci jëlnen ci Abou Bakr as-Siddiq mu jël ci Abdullah ibn Abbas waaw jëlnen ci Abou Bakr as-Siddiq deng jël ci Abbas mi nga xamanteni mo doon baye tax ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yalla na ngeureumal yalla nek ci ñoom ñu ne so di jang suratu yasin ba ag ci izaa ahal mursalun neena fofu bo fu dugale sa aajo ñaan yalla dana ko nangu ñu ne jëlnen ci Hasan
jeli nanti hasan mu jeli ci yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni kep ko xamanteni jang na suratu yasin ak hamim bi nga xamanteni modi suratu duhan neena nga jang ko ci guddii neena nga boole len ñaari sar yi jang len nak ci ngeen yalla ak selal neena la jitu won ci sa bakkar yalla dana la ko jekal ñu ni jeneen ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam mu wax ne man de ma ngi sant yalla mi nga xamanteni terale na ma terale itam sama xet ci suratu yasin ak ayatul kursi ak qul huwallahu ahad kon ñitt sar yu am solo ngok mudi yasin ak ayatul kursi ak qul huwallahu ahad ñitt sar la nu yu am solo yenente bi de sant na boromam neena ndax yalla moko terale ayatul kursi terale itam xetam ayatul kursi terale len yasin ak l'ikhlas mudi qul huwallahu ahad ñi jëlu ñu ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni man salla fi laylati al-jum'a rak'atayn يقرأ في أول الركعة ياسين وفي الثانية تبارك الذي بيده الملك وعطي بكل حرف نورا يسعى به يسعى بين يديه ويأخذ كتابه بيمينه وتكتب له براءة من النار من جلن كي ينتبه صلى الله عليه وسلم وخني كيبكو خمينتني neena julli nga ci guddik aljuma ñaari rakka neena premier rakka nga jang ci yasin deuxième rakka nga jang ci tabarakallazi bi yadihi almulk manam premier rakka da ngay jang fatiha ak yasin deuxième rakka nga jang fatiha ak tabarakallazi bi yadihi almulk neena kuko def neena haraf bu nek ci ñaari sar yoy te modi suratu yasin ak suratu tabaraka suratu mulk neena haraf bu ci nek yalla dana ko def mudi lumière nek leer gu leer bu fess ëlëk yowmal xiyam bu ñepp ñaké leer nga xamni ñepp leer lañu bëgg fi ñepp bëggé leer neena ëlëk yalla dana jël yasin bi nga doon jang ak tabaraka bi haraf bu ci nek maana lettre bu ci nek dana ko def leer leer ga nek ci sa kanam nak di la nital saw yoon neena itam dana tax ëlëk bu malaaka yi di joxit neena téré yi neena bu boba dana la jox téré yow ci sa loxo nday jor ci sa loxo droite len lay joxe sa téré te loolu mandarga la buy wane ne yow mi nitu aljana nga mune itam loolu dana tax sax boko dee faral di def nafila bobu neena da nga tax nak mu mucc ci safara neena itam yalla mën na la may nga am daraja ya ram 70 personnes ci sa wa kër da nga mëna ram lu tollo juroom ñaar fukki nit ci sa kër kon batay mën nañu wax ne leer gogu dal manam yasin ci suratu yasin ci bopam neena njariñ la bamu jeex ñu ni yasin dañ ko jang ci ligne bi bu la nexé man nga ko jang juroom ñaari yoon lim bu bax la man ñu ko jang itam ñaar fuk ak ben lim bu bax la man nga ko jang itam ñeen fuk ak ben ñu ni jël ñeen ci Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu ma qal muni yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne neena kep ko xamanteni jël nga yasin neena def ko neena ci sa kanamu aajo neena yalla fajj ko manam bu fekkenti ni aajo bo am neena bala nga dëkmal aajo ba nga jang suratu yasin ba noppi neena yalla dana fajj aajo bobule mune itam kep ko xamanteni da nga jang yasin waaw nga wax baatu yasin rek nga wax ko juroom ñaari nga jang yasin juroom ñaari yoon baatu yasin maana nga naan yasin ba mu nekk juroom ñaari yoon nga continuer saari ba boo àggee ca zalika taqdiru al-aziz al-alim neena nga bamtu zalika taqdiru al-aziz al-alim nga bamtu ko fukk ak ñeent maanaam 14 fois soo ko nga continuer wa saar wi ba boo àggee ci salaamun qawlan min rabbin rahim moom nga def ko 16 fois nga bamtu salamun qawlan min rabbin rahim
nga bamtu ko 16 fois manam fukki yon ak jurom ben neena nga continuer sar wi bo agge ci awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bale neena so aksi fofu momitam nga bamtu ko ñent yon neena après nak nga continuer jang sar yu mu jeex neena su fekente ni jang nga ko ci lim bi neena bo jeexale yasin bi da nga am lu tollok ñeen fukki yasin ak ben ndax bokon bo jele 7 ak 14 ak 16 ak 4 neena so len bolé da na nek kon ñeen fukku ak ben neena mu représenter ñeen fukki yasin ak ben ñu ni kep ko xamanteni nak jang nga ko ci ñu ci ñu ko organiser comme ñu ko waxé nga wax yasin 7 fois ذلك تقدير العز العليم غوخكو 14 فوا سلام القول من رب الرحيم غبامتكو 16 فوا او ليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم غبامتكو 4 فوا ني ني كوكو جانغ سي ترتيب بي نينا ايو بو سي جوبلو يالا دا نكو فاج سي كاتنو يالا اك مباخم مومن ياسين ابنا صح ньо خامتيني dinen ci defar danay tax itam xel neex manam man nen ci defar ci ndax wax nen ni ku ko dundek maul ward ak zafaran nga def nga binduko jurom ñaari yoon nan ko jurom ñaari fan yu tegalo neena bis bu nek nga nan ci ben yoon rek neena yalla dana ubbi sa xel dana tax itam sa xel neex e mu melni kon sar la wu nga xamanteni dal ay ngeriñam itam bari na wax neen ne sax e kuko gënd ak maul ward ak zafaran comme ni ñu ko waxe neena su fekente ni sax jox nga ko jigen ju nga xamanteni da fay nampal neena lolu da fay nek neena day tax mom jigen ji soow ma muy nampal xale bi meew ma muy namp neena meew ma day bax ci xale bi ndax lolu day tourne nek kiss ci xale bi kon ki namp mën na ko naan pour e domam xelam ubbeeku yor xel mu neex kon mu melni mbokk yi waxtu yi presque jeexna danaka sax liñu bindon jeexul waye waxtu ye ñu mayul ñu agale ko ñu bëgg ko yemalé fofu seen mbokk seen soppi Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلو كدي غناو بنيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام دانيو فاسيني تاي وقتانيك يين تيت يوري ييغا خامني nit ñi dinañu ko tiit ëlëk yowmal xiyam. Ñu fasiyene ko xamal jaami pour ñu mën ko bàyyi xel, ndax danu wax ne xam fa dara dana tax nga am fa dara. Maana xam dara ci liy xew ëllëg ci diggante yàlla ak jaamam yi muy regle dana tax jaam bi lu jiitu muy génn àdduna mu mën a fagaru liggéey lu mu mën a amee dara ëllëg yowmal xiyam. Mbokk yi, borom bi subhanahu wa taala wax na ci alquran ne yaa ayuha annaasu inna wacdallahi xaqun falaa tagurrannakum alxayaatu dunya ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. برب سبحانه وتعالى وخنك القرآن ليينكم مانجلين دي يغلني سما راندهو ماكين إلك لدقوله تدقوه لتخوله waay waay bu leen àdduna wor ak rafetaayam, bu leen sheytaane wor, ndax ku mën a wor la moom sheytaane. Sheytaane nii de daf doon jaamu boroomam ba jikki mu gis boppam ca jaamu ga. Yàlla xëy digal ko ne na sujootal aadam, mu daal di lànk yàlla dàq ko, fas yéene koo dugal safara ëllëg. Sheytaane ne ëllëg du ma dugg safara man dong, nit mi tax yàlla dàq ma wàccee ma suufeel samay garaat su ma nee dugg safara ëllëg moo muy gunge. Looloo tax yàlla ne inna sheytaana lakum aduwun fattaxiduhu aduwa, ndax sheytaane de mu ngay woo kuréelam te moo di parteem ña ànd ak moom. Mu ngi leen di woo lu tax li yakunu min ashabi sa'ir, pour ñu mën a bokk ci ñooñ safar. Mu mel ni borom bi subhanahu wa taala bi mu bindee nit daf ko wàccee ci kaw suuf def ko fi mu di xalifaam, mu teral ko. Am na sax ñu wax ne nguur gi yàlla defal doomu aadama dugg safara rek a koy yàq, ndax nit yàlla daf ko terale war, ndax mu ngi war ndiggu baayam moom la njëkk a war. Ba mu ca jógee mu war biiru ndayam, ba mu ca jógee keroog ba mu juddoo daanuwul ni mbote mi daanoo jóge ci ndayam, daanuwul ni fasu mool wi daanoo jóge ci ndayam. Ndax fas su dee jur amul ku ko taawul doomam, doomam ji day daanu ci suuf tax ripp. Xar mi ak bëy wi bu ñu dee jur amuñu lu leen taawul seeni doom, day
daanu ci suuf taqrib, waaye nit de bu dee judd du laal suuf, ay loxo yu sell ñoo koy taaw. Ba tey rek taranga gi ko yàlla defal ci wàllu war jógagu ci moom nit ki. Su ko defee loxo yooyoo koy sang ba mu set, ñu tuur ko parfum, solol ko yëre yu sell. Su demee ba loxo yi tàyyi ci gannaaw yi di ko boot, su demee ba dëgër léeg-léeg mu bëgg a xotti di sens yu sori, yàlla indil ko mbaam mu di warwaayam, mu dellu indil ko fas mu di warwaayam, mu dellu indil ko géléem mu di warwaayam. Jamono di dox ba am na distance yoo xam ne mbaam ak fas ak géléem bu ñu ko dee xotti dafa yànk. Yàlla tàggat xelu nit, nit ci xaralaam ci la inventé lu ñuy tuddee oto, di ci dox ay soxlaam. Su bëggee tukki ci jéeri ji mën naa war mbaam wala fas wala géléem wala oto. Su dee ne dafa bëgg tukki ci jawwu ji mën naa war avion mu di roppalaan. Su dee ne dafa bëgg tukki ci géej gi mën naa war bato wala gaal. Yépp ay warwaay la yoo xam ne yàlla moo ko jagle doomu aadama bi. Moo tax rab yi amuñu ko, nit rek a ko am. Nit ki su dee génn àdduna, wax nañu ne danu koy yenu waaye kenn du ko diri, parce que bu dee dañuy diri sànni ca sën ba, muus mi bu dee dañuy diri sànni ca sën ba. Waaye nit nag su génnee àdduna danu koy jël sangu ko, sangu ko, gëttu ko, te moo di tuur koy parfum, muur ko muuraay bu jekk, ay mbokkam yenu ko ci seeni mbagg, yóbbu ko jébbal ko boromam. Kon ba tey doomu aadama même bu génnee àdduna yàlla nga ko tëralee war. Doomu aadama bi bu sonnee ba war a tëdd noppalu, yàlla wutal na ko taraanga bu mu mën a ware, te moo di lal bu muy tëdd. Nga ne nongu ci sa kaw lal, tëdd noppalu nelaw nelaw yu feex. Loolu lépp taraanga la bu yàlla defal doomu aadama bi. Waaye bu fekkee nit la koo xam ne àdduna rek ko ñoroon, taraanga googu su duggee biir bàmmeel jeex na. Su génnee bàmmeel nag day torox ba faw, day tedd di ba faw. Su dee ni nit la ku gëmoon yàlla, daan ko wéetal, daan ko topp, nangu ay ndigalam, di moytandiku ay tereem, kooku gannaaw bu génnee àdduna ba ñu denc ko ci bàmmeelam, bu yàlla dee dekkal jaam yi, yàlla préparel na jaam yi ko gëm ay warwaay yu rafet yoo xam ne ci la ñuy war dugg aljanna. Yàlla nañu ci yàlla boole. Mu mel ni kon mbokk yi, looloo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak doomu aadama naan ko yaa ayuhal insaanu maa garraka bi rabbika alkarim alladi xalaqaka fa sawaaka fa adalaka fi ayi suratin maa sha rakaba. Yàlla nee na yow doomu aadama bi, ana lan moo la trompé ba nga juboo dikkoog sa borom? Yàlla mi la bëgg ba teral la, man de jaaxal na ma man yàlla. Yow doomu aadama bi lan moo la trompé ba gisuloo samay taranga? Mu mel ni kon su fekkonte ni nit ki su génnee àdduna jeex na, kenn dootu ko regle, kon dee noflaay lay nekk ci ñëpp. Wante nag ku génn àdduna ñu regle la loo fi nekke woon. Moom la benn waykat wax ne falaw anna
إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء مملني يرنتي صلى الله عليه وسلم شيدي ابن عازب نتلي نانا يرنتي صلى الله عليه وسلم جنون ننو عندك موم دون قنجي بين النيو قبوكتي والانصار nena biñu ñëwé ba ak ci sëg yi ñu war ko denc nena lu jitu ñukoy sul nena yonenti bi mu ngi tok sahaba yi wër ko ñu ngi ne tek ba melni nena ay picce nek ci suñu bop nena ñepp ne tek nopi nena yonenti bi mu ngi yor ben band neena jël ciatu bant ba diko door ci soufsi neena seug ba jiki mu siggi daldi wax ne ta'awadhu billahi min adhabil qabr na ngeen muslu ci yalla mu musal len ci mbugalu bammel ibnu abid neena wax nako ñaar yoon ba ñett yoon mu ne ndax doomu adama bi bu deme ba dundam jeex mu wara genn aduna neena dana am malaaka yu ñew joge ci kaw asaman neena malaaka yi ñeuk ñew ki day ñew ne ko man day la yalla denkon sa walu dundu te wërna magasin asaman yek yu sufi gisatuma fi wërsek bo mom kon fokk na ne sa dig dafa jege kon nak baxna jam ak jam daldi tagato ak mom dem am benen malaka bu ñew ne ko man ne la man dey man la yalla denkon sa walu ngelaw li nga warono noy yeb man la ko yalla denk te wërna goxi asaman yi yusuf gisatuma fi oxygène bo man noy bo mom kon fokk na ni sa diga jot kon jam ak jam ma ngi dem neena benen malaka dal di ñew ne ko man dey man la yalla denkon sa walu naan lepp lu di ndox mo warona jëfëndiko fi ci ko suuf man la ko yalla denk joxna la ko nak di la ko jox ba legi wërna goxi asaman yi ci suuf gisatuma nak tok ndox bo xamne ya ko mom ma fokk ne kon sa waxto jot jam ak jam ma ngi dem neena nonu su de ni nit ku bax la ku fi daan def lu bax dana am ay malaaka yo xamne seen kanam ya nga wex ba melni jant neena ñu nga and ak cangay yu rafet neena ak xéti parfum yu xéñ neena buñu ñëwé da nañu tok dand neew bi manam dand aji fébar bi lu tollok neena sori wayu gis neena buñu togé nak ci la malakul maut da di ñëw té modi azrail mudi malaaka mi yalla denk walu ruhi bu ñëwé mom da fay daldi tok ci bokku aji fébar bi wala bokku aji dem ji neena budé jël roogi daf koy jël jël gu woyof jël gu and ak yermane ak ñewante daldi wax roogi ne ko ay jatuha an-nafsu at-tayyiba ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan yow roogu sel gi yow roogu bax gi yow roogi daan jaamu sa borom gennal jëm ci sa yermane borom ak sa njeggalu borom neena bu boba roogi dana genn genn goya woyof sukurat bu woyof bo xamne borom du ko yeb day melni ndox mu ñu sol ci mbuus ñu ubbi gemi ñu mbuus ga na ndox ma di yole neena na roogi di genné moko gëna woyof mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ci suratul nabi'at di giñ ci malaaka yoyu
di rocci ruu jam yu sel yoyu mune won nashita fi nashta mu melni ruugi bu genné malaakai danuñu ko tawu ci cangay lolu joge aljanna tour ko parfum yoyu joge aljanna dadi yegg ak mom na jëm ci asaman yi mbolo muñu rom xetu parfum bu neex ga moy tax ñu xamni ku baax genn na aduna nenañu commencé di laaj nan ma hadha ar-ruh at-tayyib wa ruugu baax gi gu yiw gi genn aduna ak xetam gu neex gi kana nenañu nen len diw la do mu diw dal di tuddu tur wa gënaona rafet gëna neex ci tur yi ko daan woyé ci aduna nenañu continue ruh ga nak jëm ci asamanu benen suñu ñëwé ubbi neena xet gu neex gay tax ñu xamné ku bax la ñu ubbi bunti asaman su ko defé mu dugg ci asamanu benen malaaka yu bax ya fa nek te jégé seen borom dinañu gungé roogi mu bëtt asamanu benel wey ba ci asamanu ñaare su faaté itam dana fëgg suñu fëggé danañ ko ubbil malaaka yu baax ya fa nek te jégé seen borom dinañu ko gungé ba ci asamanu ñettel su yeggé ci asamanu ñettel dinañu ko ubbil malaaka yu baax ya fa nek te jégé seen borom dinañu ko gungé ba ci asamanu ñettel nonu lay wé ba ci asamanu juroom ñaar wax né ni ci juroom ñaarelu asaman fala aljanna nek su ko défé bu aksé ci asamanu juroom ñaar borom bi subhanahu wa ta'ala dana wax né uktubu kitaba 'abdi fi 'aliyyin waw inscrire len sama jam bobu ci ñi wara dugg aljanna ji gëna kawé té modi aljanna 'aliyyin su ngeen ko inscrire ba nopi na ngeen ko dello ci souf ci yaramam neena buñ ko dellu sen ak ci souf ci yaram fekk na boba mbokam yi sul nañu ko ba nopi wax nañu ne borom bi subhanahu wa ta'ala dafa bëgg neew bi bu genné aduna rek ñu denc ko ma amatahu fa aqbarahu gena aduna gi ak denc gi dafa wara jégué yow ndax budé ku bax la bu démé ba ñu inscrire turam ci ñi wara duggal janna ñu wara dello si nak roogi ci yaram bi ci bir bamélam té jottagu ñu ko denc roogi da fay daldi xawa nek ci xat xat lolo tax ñu bëgg néw bi bu génné aduna rek ñu denc ko ci sasa su ko défé nak ci li sayyidina anas ibn malik radiyallahu anhu wax neena yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax na ni nit ki suñu ko dencé ci bamélam neena buñu ko soulé ba nopi neena bay duddu di dem mom new bi dana dégg neena tanku ñi ko dul soul na seen dal ya di dalé dana ko dégg wante nak du am katanu.

wax ne ni jeun di xotte ndox di feey non lañuy xotte suuf si di feey pour mëna fekk si neew bi ci biir ba melam neena buñu ñëwé ba ci bamel bi fekk delo si neen roo bi ci mom neena dañ koy daldi tok lo mu daldi tok mom neew neena su toge dañu ko laaj ay laaj dañu koy wax ni ko man rabbuka kan modi sa borom neena ko mom momu ku bax la won ndax ubbil nin ko jurom ñaari asaman inscrire nen ko ci aliyin legi réponse am da fay daldi nek tontu bu mucc ayib motax buñ ko waxé ni ko man rabbuka kuy sa borom dana wax ni rabbi allah yalla day moy sama borom ñu ne ko ma diinu ko lan mo doon sa diine mu ne diine yal islam sama diine modi islam ñu ne ko lo xam ci jëm ju tedd joju nga xam ne yoni won nañu ko ci yeen te modi muhammad mu ne huwa rasulullah mom kat ndawal yalla la won ñu ne ko lan mo la xamal ne mom ndawal yalla la muni qara'tu kitab allah wa amantu bihi wa saddaqtuhu tere bi ko yalla joxone mudi alquran bamako jange ci la gem ne yalla ko yoni lolo tax ma deggal ko neena fofu nak dana am ben kaddu bu bawo ci ko asama ne sama jam bobu de limu wax deug la kon nak ubil len bamelam neena bamuy seen barab yamu am ci aljanna chato yamu am ci aljanna tol yamu am ci aljanna neena ñu ubbil ko nak buntu bu yaak bu wey ba aljanna neena xetu aljanna diko dikkel guddeek becc neena xewlu aljanna diko dikkel guddeek becc ñu yaatal ba melam lu tollo sori wayu gisam fofu nak dana am goor gu rafet gu ñew sol yere yu rafet di xeyn lu neex goor bobu bu ñewé fekk ko ci biir bammel bi daf koy wax naan ko abshir bil ladhi yasurruka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad daf naan neew bi begal ndax kat bis bi modi bis bi la yalla doon dik ñew na nak de deug gi ni taxawna neena mu ne ko man anta fa wajhuka alwajhu yaji'u bil khair yaay kan ak sa kanam bu rafet gi mu ne ko ana amaluka salih man ma doon sa jëf gi yiw jege doon jëf ci aduna

mumelni sudene safanu ku bax mo wara genna aduna tollu ci sukura neena malaka yi ñew malaka yi safara lañuy nek ndax seeni kanam da fay ñang neena itam bu ñu accé neena cangay yi ñi indi cangay yu ñagas lañu neena itam duñu and ak parfum suñu ñëwé neena buñuy xëcc ru aji dem joju nga xamanteni nekkewul won lu bax ci aduna suñ ko di xëcc wax neen ne xëcc ga gëna metti juroom ñaar fukki rabb yo xamne

dañu koy bëss ci sa yaram bu mu dugg benn par benn, te ki koy def du ko yàggante. Kooku sukuraatam day metti. Sukuraat bu metti nag moom la Amr ibn al-Aas bëggoon a xam lu jiitu muy génn àdduna. Daf ko daal nubét di ko wax ne ak a neexoon ñi génn àdduna ma gisanteeg ñoom ba laaj leen nu sukuraat mel. Yàlla dogal mu génn àdduna te jotul fa am ku génn àdduna ku ko mën a wax ni sukuraat mel. Moom Amr ibn al-Aas mu am doom ju baax di ñuy wax Abdallah. Abdullah ibn Amr ibn al-Aas daal di tëdd bis génn ci gis bàyyam, ne ko bàyyi, man day daan naa la dégg lu jiitu ngay génn àdduna, nga daan jàmbat gis ku faatu koo xam ni dana la wax nu sukuraat mel. Tey nag gis naa la te faatu nga, ma bëgg nga wax ma ni sukuraat mel. Mu ne ko doom ni sukuraat mel dafa mel ni ku ñu daaneel juróom-ñaari asamaan ci sa kaw, nga fat ba sa nokki fi nga am fu ngelaw mën a jaar ci yow ci sa bakkan sewe na ni bën-bënu pus. Wala boog boo bëggee beneen misaal bu gën a yaatu boobu gën ko mat, sukuraat dafa mel ni picc mu ñu suqi ba mu set, ñu tàngal dëwlin ba mu sens, ñu dugal ko ca dëwlin ji muy dund te yàlla jëlul ruuxam te amatul donk yu mu naawe. Mu ne ko metti waayu dëwlin ji sens jooju sukuraat a ko raw. Wala boobu bu fekkee déggin boobu des na ci yow dafa mel ni xar mu ñu siddi moo xamante ni dañ koo fees dindi der ba teg fële di ko jaarloo ci ay dëkk muy riisu dëgg yay dem. Mu ne ko sukuraat gën naa metti noonu, waaye sukuraat bi ñuy wax nag mooy sukuraatu ki gëmul yàlla. Noonu la sukuraatam di metti. Ñooñu la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ci suratu Naabiaat di giñ ci malaaka yi xëcc ruwu yéeféer yi ak moykat yi xëccu bu metti. Borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne wan naabiaati gharqa, mu mel ni kooku bu ñu jëlee ruwam xeetu bakkaar yi mu fi nekkee woon nee na mooy ubbale ci kaw asamaan. Looloy tax ñu xam ni ki génn àdduna ku bon la. Su ko defee ñu naan waaw ruugu bon gi génn àdduna tey kana, ñu ne diw la doomu diw. Su ko defee ñu rëbb ko ñaanal ko yàlla, yàlla toroxal ko, ñaanal ko itam mbugalu saxal. Wal iyaazu billah, yàlla nañu yàlla musal ci loolu. Kooku su demee ba jub asamaanu benneel, su fëggee kenn du ko ubbi ndax xetam gu naqari ak ruwam gu tilim. Loolu tax kenn du ko ubbil ndax asamaan la fa nekk lépp a sell. Ñooñu la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ni laa tufattaxu lahum abwaabu samaai wala yadxuluuna aljannata xatta yalija aljamalu fi sammi alxiyaat. Borom bi subhanahu wa ta'ala nee na ñooñu kenn du leen ubbil asamaan, ñooñu duñu dugg aljanna mukk mbata gëleen duggee ci bën-bënu pusa. Foog naa ne gëleen dugg ci bën-bënu pusa loolu lu jombe la. Mu mel ni kon kooku buñ ko dencee ba noppi ba ay mbokkam dëdd, ñaari malaaka yooyu ñuy wax munkir ak nakir, te ñu waxoon ko léegi danañu ñëw toogloo ko. Suñu ko toogloo dana am ay kaddu yu ñu koy laaj. Kaddu yi ñu koy laaj nag mooy kaddu ya ñu laajoon ku njëkk kooku ñu fi jaarale woon léegi.
dañu ko wax ni ko man rabbuka kan modi sa borom kom amul won borom bu ngon jam du meuna wax ni yalla ay sama borom lolo tax da fay dal di deur ci saafi nan ha la adi man kat li gën may lacc xawmako ñu ne ko ma diinu ko lan mo doon sa diine ba nga nekké atul mu dal di deurat ci saafi ne ha la adi li gën may lacc xawma ci dara ndax boba melokanu malaka ye ñoo ñang ñu ko tim ak seeni bol de ak seen kanam ñu ñang ne nañu dal di koy lajjat ne ko ma hadha ar-rajul alladhi yub'athu fikum ku bax ki ñu yabalon ci yeen mu di sayyidina muhammad ndax xam nga mu del wat ni ha la adri xawma li ngeen may laaj xawma ci dara neena fofu nak dana am kaddu gu bawo ci kaw asaman ne jam bobu de moy kat la ku bon la ku don weddi bisbi la kon nak ubbi len digeunte mak safar su ko defé tangoru safara diko fek ci bamélam ba kérok ñu dékkal jam su ko defé ñu nacc bamél ba ay faram rofalo fofu nak dana am gor gu ñaaw kanam gu tigni yere te xotte ko la gor gu nakari ay xet moy ñew ne ko abshir billahi yasuuka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad ne ko bebel ci bis bi nga xamne bisu nakar la ci yow bisu gaf la ci yow bis bi nga xamne dan nañ la ko wax nga koy weddi su ko defé mu ni gor gogu man anta yay kan ak sa kanam bu ñaaw gi ak sa ay wu bari mu ne ko ma di sa jëf ju bon jëga nekké won ci aduna tay ma ñew pour fasiyene la wetli ci sa bammel ba kérok ñuy dékkal jami mu melni kon ku baax kele mu ci barzaxam ku bon kele itam mu ci barzaxam kon ku genn aduna bode ku baax amna fu ñu lay yob lolu barzakh lañ koy tuddé fa ngay tok di xaar ba yalla dékkal jami ñu soga dajalo ñun ñep jëm ci bisu rek la barzakh nak amna ay melokan ndax amna ño xamné seen barzakh teranga rek lañ fa am ak noflay amna ño xamné seen barzakh mbuga rek len fa am ak cion jeli len ci sahabi bu mak buñuy wax ibnu jundub yalna ngirmal yalla nek ci mom mune yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bokon na lu bari lu ñu daan wax ni ku genti ci yeen nako nek di ñu deg neena ba benn bis mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena dal benn guddi neena amna ñaar ñuko dikkel neena dal di and ak mom neena mu ngi and ak ñaar ñooñu ci gënt neena biñu ñëwé rombu nañu benn way bu tudd am ku ko tim yor xër wu reuy diko door ca bop ba neena su ko dooré ca bop ba da fay dal di xam xër wu bërem neena mu top xeer wi neena ba fa xeer wa taxaw mu jël ko delu ci wat ci bop waajo ju tedd mu doorat ci xeer wi neena te sa bu doore xeer wi ci bop bi xaar neena su jël xeer wi ba timat bop bi defaru neena mu doorat ko bop bi xaar neena ba mu gisee lolu mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena subhanallah ma hada tuduna selu borom bi waw ñaar ni ñina ki tuddu ñukoy door xeer ak ki koy door xeer kanam neena ñaar ñu ma andal ne ma weel neena ma dal di weey and ak ñoom neena ñu continue wat ba yex ci ben way bo xamne mu ngi jaaxaan jël ndogam tek ci fuf
neena am kuko tim ko xamne mu ngi yor weñ neena weñ gogum mu yor nak espèce xej la mu ngoy jam ci kanam gi neena muy beut ba ca ndonga mu ngoy jam ci taxu bakkan yi diko xotti ba ca ndonga diko jam ci beuti diko xotti ba ca ndonga neena te bu xotti ko rek neena bañu fogni dotul baxati neena mu daldi baxat mu jelat weñ gi jamat ci neena ma daldi tudat yalla ni subhanallah ñaar ni ki yor weñ gi ak ki ñuy jam kana neena ñaar ni ma andal ni ma continuer neena ma continuer and ak ñom neena bi ñu ñëwé gis lu benn four neena four bobu ñu gis nak neena degg na fa ay baat degg fa ay ciow neena biñu akké ba ci four bi neena ñu sepp xol fekk nañ fa jigeen ñu bari ak goor ñu bari ño xamanteni solo ñu yëri amna nak tak tak bo xamanteni mo leen di dikkel tak tak lolu su takke ba aksi ci ñoom da ngay deg ñu yuuxu ci kaw daldi ciow daldi salleru ñi di wonk neena lolu jaaxal ma ndax metti woowa fur bu tang bobu ak seen rafle gogu ñu nekki ci biir pour ba ak mbugal mu metti mom neena ma daldi wax sama ñaari gaay ne len ma haulaay waaw ñi ñan lañu ñu ne ma wéyal neena ma daldi wéy ba ak ci benn dex neena dex gogu neena dex gu xonk la waye ba mu ko setantale gis na ne deret la neena fekk na fa benn way buy feey neena su feeye ba ci tafesu geej gi tafesu dex gi amna fa benn way bo xamne mu ngi dajale ay xeer lu reuy neena waajo gi di feey ci dexu deret gi su feeye ba ci tafes gi ki nekk ci tafes gi tey dajale xeer yi dañu ubbi gemi ñu waaji ba mu ubbe ko mu nokkas ci xeer yi bayyi waat ko mu dem neena ma daldi tuddaat yalla ni subhanallah waw ki di feey ak ki koy saxal xeer yi ñan lañu neena ñu ne ma continuer neena ma xamne comme dama and ak ñaar te xawma len te fi ma jëm xawma neena ma daldi continuer yoyé ndigal neena ñu ñew ba gis ben way jo xamna kanam ga nga ñang ba kenn mënu ko xol neena mu nga tim safara suri ak mat yu reuy diko xam neena ma daldi wax ni waw ki tim safara wi diko xam ba kana neena ñu daldi may waxat ni mu weyel neena ma continuer ak ñom ba yex ci benn jardin bu ndut gancax gang sepp fleur ya nga rafet meñant ya nga bari neena ma fekk fa gor gu ñol ta rafet neena xawma gis bobba sax ndax njolay ba neena amna ay xalé nak yu rafet yu nekk ci wétam neena ma wax ñaar ni ma andal ni len waw ma hadha wa ma haula gor gu rafet bi kana xalé yi nekk mom wër ko ñana neena ñu ne ma continuer neena ma daldi continuer neena bi ñu continuer neena ñew leen ba ci ben tolu jardin bu yaatu ta rafet te wi neena musuma gis tol bu reey nonu ta rafet ci non neena bima ñewé ñu ne may yéggal ma daldi yégg neena ñu yexsi ci ben dëkk bo xamné neena sima amu fa neena tabax yépp tabaxu wurus la ak xaaliss neena bima ñew ba ci buntu dëkk bi neena fëgg na ñu ubbil ñu neena biñu duggé fekk nañu fa neena ay goor yo xamanteni neena dañu am ñaari melokan melo bi dafa rafet lol melokan bi ñaaw lol neena ñaar ñu ma andal neleen yeen goor ñi nga xamne da ngeen yor ñaari melokan melokan bu rafet ak melokan bu ñaaw duggu leen ci dox gele neena bañu duggé ci dex ga
ba ñu génné melokan wu ñaaw wa dafa dem melokan wu rafet wa rek dess fa néna seen kanam yow wax tal néna ñu dal di rafet nak néna rafetay bu jégg dayo néna ñu dal di may wax né ma hadhihi jannatu adn wa ha wa hadaka manziluk ñu né ma fi nga nek modi al janna modi jannatu adn sa kër nga nele neena ma dal di xol ci kaw kër ga neena kër ga nga rafet ba neena melni neige manam melni niri wex tal ci rafetay neena man ma ñaanal ñaar ñooñu barke ne len barakallahu fiikuma bayi len ma nak legi ma dugg sama kër comme aksina al janna ñu ne ma duggulo fi legi nak wante dang fi duggi neena lolou mu gis ci guddi gogou neena kimtan bu reey la neena wante laaj na len ne len waw yeen ñaar ñi bu gen ma wax barak yi ma romb yeb ak yama fa gis ñu ne ko aata danañu lako wax lu jitu ni taxaliko ak yow ñu ne ko waji nga jikko gis ñu tim ko di tok bop bi koku modi ki jang alquran bu mën ko te du nafar mukk loolul ne mën na alquran bi waye du ko jang mukk moy ki nga xamanteni itam leg leg day nelawale julli ge waaw day nelawale julli ge te alquran diko yalla mën lo itam du ko jang koku su genné aduna loolu modi nek mbugalam ci barzakh muniko waji nga xamanteni nak rombu nañu ko am ko ko tim jël weñ di beut beut yi di xotti bakani ba ca ndong muniko koku modi fen kat bi nga xamanteni bu fené rek fenam dal di worum rew moy ki fen bi yak digënti moy ki rambaat ci digënti nit ñi koku su genné aduna nonu lañu koy mbugalé ci barzakham muniko goor ñi nga gisoon ak jigeen ñi ñu summi leen bañu def yaramu neen ñu duggal leen ci pour boobu di leen fa lak modi njaalokat yu goor yi ak njaalokat yu jigeen yi muniko waa jooju nga xamanteni gis nga ko ci dexu deret bi muy fey te bu ak fey ci tefes bi am ku fay fekk kooku di ko sexal ay doj kooku modi lekk katu riba su génné aduna nonu len koy mbugalé ci barzakham muniko wajjo ji ñu romb woon te kanam gañangu lol mu tim safara diko xam koku modi gardien safara modi khadiru jahannam modi malik muniko goor gu ndol gi ñu romb woon mu nekk ci jardin ba te xalé yu ndaw yi wër ko koku modi sayyiduna ibrahim xalé yi gennul aduna te jottu ñu majeur ñooñu le suñu mam ibrahima nekkal fofu ci aljanna mom nga gis nonu mo taxone yalla sallallahu alayhi wasallam ma sa tim ben pak bu reuy ne aka neexon yalla dima jox ay dom ñuy faatu lu ñeek ñuy majeur ma leen fi sul ba pak bi fess ndax xalé yoyu de ëlëk yowmal qiyam ñoy ramu seeni wayjur lu seeni bakkar bari bari bari ñoy leen di ramu dugal leen aljanna motax xalé yoyu nek ak mam ibrahim ak aljanna la ñu nek muniko ñoo ñi nga xamni rombo won nga leen seen genn wal rafet lool seen genn wal ñaaw lool modi ñi nga xamanteni dañu jaxase won jëf ju baax ak def ju ñaaw mana dan dem top yalla wante dan nan ko moy ñooñu nak la yalla jéggal seeni bakkar jéggalu yalla moy samba nday def fi ñu duggoon ñooñu bu len yalla jéggalé seeni bakkar da fay daldi set ñu daldi set wicc duggu al janna lolu modi li nga xamanteni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam net dina ko sahaba yi ci li nga xamanteni dana xew ci dundu barzakh mu melni barzakh dundula bo xamanteni
dundu bu kune wara baye xel la modi faru ya di xaranté pour meuna wëji sen borom manam faru ya di xaranté tabarakallah pour meuna xaar bis pench su ko defé fofu nak wax neen ne kep ku fa am wëjur te wëjur wa nek wëjur bu baax mu bayyi la nga di njabot nek ci aduna su fekkentene lu bax nga fi nekke danen ko koko wax su fekkentene lu bon nga fi nekke danen ko koko wax motax yonenti bi wax ne bu len lot seeni neew ndax ñu ngi ci seeni biir bammel lu ngeen fi nekke ci lu bon danen ko xam lu ngeen fi nekke ci lu bax danen ko xam kon dundu barzakh bobu ci len yamagum ci premier cassette bi nga xamne gennuna di wax ci mbiru yowmal qiyam insha Allah du yaak lu genné wat ñaarelu cassette bi sen xarit sen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw mo len don defal waxtan ni and ak sen tabarakallah kharik vie kon ñu yamale fofu waxtan ni wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

لما يتوقع. مني ونا تخي نيل جامبو خمني تاننا يالا يالا بنو الكلب مجوخي أدنام لما أمونتي أدني يب مجوخيكو ngir préparer bis bobu nga xamni fukk mu ñew te ak ñewum du jaas ndi yowmal qiyam bis la bo xamni ak ñewum du jaas mom la yalla di wax ci suratul waqi'a ni ida waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba ibrahim ibn adham neena bepp jam bo xamni tan nga yalla def ko ci sa xol genné aduna ci sa xol sanni ngir préparer ci ëlëk néna koku rek moy ajité xé motax

la yàlla di wax ci suratul waqi'a ni ida waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba. Ibrahim ibn Adham nee na bépp jaam boo xam ne tànn nga yàlla def ko ci sa xol, génnee àdduna ci sa xol sànni ngir préparer sa ëllëg, nee na kooku rek mooy aji texe. Moo tax bokk na ci laay biir yi nit ñu baax ñii di laay biir seeni mbokki jullit, mu di way wi nga xam ne ñenn ci borom mi xam-xam yi ci nitu yàlla yi wax nanu ko ne ya raqida al-layli masruran bi awwalihi inna al-hawaditha qad yatriqna ashara afna al-quruna allati kanat mun'amatan karru al-jadidayni iqbalan wa idbara kam qad abadat surufu al-dahri min malikin qad kana fi al-dahri naffa'an wa darrara يا من يعانق دنيا لا بقاء لها يمسي ويصبح في دنياه صفارا هل لا تركت من الدنيا معانقة كيما تعانق في الفردوس أبكارا من يومين لو قد ci mbégte mi nga xam ne bi timis jotee nga reer tudd ci sa lal bu nooy yaak sa soxna di waxtaan. Ku ne nelawi mbégte xanaa xamuloo ne xew-xew yi danañu faral di bette njël. Bari na koo xam ne ci mbégte la tëdd, ci mbégte la nelawe, waaye yow wa njàqare waaw. Moo tax nit bu dee tëdd ci jàmm dafa war a yéeg ñaan yàlla yeewu ci jàmm, ndax am na ay musiba yuy fëgg guddi di yee nit ñi, mu di ay problème yoo xam ne mën na nekk feebar, mën na nekk leneen. Ne kon yow mii tëdd ci njël bi nu guddi tëdd ak mbégte, xanaa xamuloo ne musiba yi danañu faral di fëgg jaam yi guddi, danañu faral di fëgg jaam.

waxtu njël. Mu ni maa ngi lay yëgal ni maas yi wéy te moo di xeet yi wéy, xeet ya nga xam ne ñu ngi doon dund ci xéewal, xéewal bu jéggi dayo àdduna bu nëtëx. Xeet yooyu dikkuk ñaar ñu bees ñi jeexal na leen. Ñaar ñu bees ñi nag buñ ko dee wax moo di guddeeg bëccëg ñoo jeexal xeet yi, ñoo jeexal maas yi wii. Waaw, guddeeg bëccëg ku ñu yàgg awante, mu yàggee nga tële, bu yàggee nga màggat, su yàggee itam tabaarakallah nga faatu dugg biir bàmmeel. Moo tax mu ne xeet yi fi jiitu woon daan dund ci xéewal, guddeeg bëccëg xëy na jeexal leen ba ñu jaaxle tàkk. Kon nag na nga jàpp ne guddeeg bëccëg ku ñu yàgg awante, bu yàggee rek ñu dugal la bàmmeel. Mu ne soppikoog jamono yàgg na alak ay buur yoo xam ne nekkoon nanu doon ndimbal ci jamono, wala ñu nekkoon itam doon lor ci jamono. Am na buur yoo xam ne ay buur yu baax lanu, nekkoon nanu ci kaw suuf di dimbali nit ñi di xettali jaam yi. La ñuy baax baax baax soppiku jamono xëy na alak leen. Am na itam ay buur yoo xam ne ñu ngi woon ci kaw suuf di lor jaam yi, buur yoo xam ne ay dictateur lan woon, rey leen fi nekkee woon ak mbugal. Ñu jël ci misaal ku mel ni Firawna, wala ñu jël ku mel ni Hitler. Ñooñu nga xam ne ay buur lan woon, nekk fitne yi jamono. Ñoom itam soppikuk àdduna, soppikuk jamono xëy na alak leen. Mu ne kon nag yow mi nga xam ne yaa ngi doquwante àdduna di ko akolaat def ko xarit, àdduna bii de soo foogee ne xarit la buy des ak yow ba faw juum nga, léeg mu wàcc la, léeg mu fecc wëlëre bi dox sa digganteeg moom. Moo tax mu ne xanaa doo bàyyi àdduna bi, xanaa doo bàyyi doquwanteeg moom di ko akolaat, ndax saa boo bàyyee akolaat àdduna def ko xarit, bàyyi boobu nga ko bàyyi dana tax bu ëllëgee yowmal xiyaam yàlla terale la nga dugg àjjanay firdaws, te bu boobaa préparé na fa xéewalu jongama yu rafet ñuy tuddee xurun ayn. Jongama yooyu danga mën a doquwanteeg ñoom, danga mën a akolaat tante ak ñoom. Tabarkàlla ñu nekk say wëllëre di sa wéttal ba tabarkàlla ila abadin abidin, ba fawwi fawwu ja. Waaw, wéttal bu dul màggat bu mukk, mbégte bu dul jeex bu mukk, këru xéewal ba faw. Saa boo bàyyee doqanteeg àdduna di ko akolaat def ko xarit, yàlla dana la defal xéewal yu rëy yooyu, te moo di dugal la àjjanay firdaws, boole laat jigéen ñu sell ñoo xam ne da ngay nekk ak ñoom ba faw. Ñu nekk say wéttal, nekk sa seddu bët. Loolu la ñennat ci nitu yàlla yi way wax ko, mu di ay ndigal ak conseil ak laaye biir yu jëm ci tabaarakallaa xeet wi. Soo demee ci Abul Atahiya, moom way na wax ne hiya daarul adha wal qada wa daarul fanaa'i wa daarul ibaar.
mune kër gi di aduna neena modi këru lor ak metti neena modi këru jeex neena modi këru waru waaw këru waru xam nga de nit weddi waru ko lacc rek moko war ndax ko xamne sa su xeye jaxle gis lu mu ma te gis wala itam mu gis lu am lo xamne fogon na ni lola munul am waaw bu dina xey wala yu ñu yalla def defal ci jamono bi ku yewoon suñu mamati mam yi wax len ko te amagul ñu wetti ko ndax tey ku yewoon ku melni la jor ci misal ne ko xew xew dana amé salum wa ndakaru diko setan dana ko wetti ku ne won xew xew dana amé ndakaru wala dana amé kawlax wa ndakaru di ci tek seen beut niko wa kawlax ci tege seen beut di deg wax ci di gis jëm ya ku yewon tay ku melni la jor ak imasam ñu weddiko waaw waye tay ay sekkum dem neen ba tek ci seen beut kon nak yalla buñu waxé né moy ki nga xamné mën na lu né te programme aduna ci loxom la nek yow jambi na nga japp ne aduna programme yalla la motax sa bo yewo rek yemu motax abul ata yene keuruk yemu la ak waru te itam la tour mom ku ko waxon ne ko nit dana meuna tollu ci kawlax nga tollu fi ci ndakaru ngeen di waxte kenn du yëkëti sa baat ngeen di waxtaan tabarkalla waxtaan wo xamne wuté wul dara ak ko togal jakarlok mom ngeen di waxtaan na ngeen di waxtaani waxtaan wu mel nonu nit mën na ko waxtaane ku nekk ca kawlax te momu nekk ca ndakaru dana ko weddi ndax boobu jamono indi wu ko waaye jamono dox na ba téléphone feeñ kon aduna moo di kërub waaru gi moo tax ñu ne kon doomu aadama laajte rek ko war waaye weddi waru ko mu mel ni abul ataahiya nee na kon kër googu moo di këru lor ak metit këru jeex këru waaru bis bu ne nit ki waaru moo tax mu wax moom abul ataahiya ne ayaa man yu'ammilu tuula alxuluudi wa tuulu alxuluudi alayhi dararu إذا ما كبرت وبان الشباب فلا خير في العيش بعد الكبر موني يوم من خمني يانجي مبت دسفي تي عدنا كو جسمي مبت قدو فان انما يالا دفن قدو فان او ليلين نتلي نيانا ليالا نقدو بجني ات mu ne waaw moom abul ataahiya nee na waaw xanaa xamuloo ne guddu fan lora ngi ci ndax nit dana dem ci mage ba lu muy def ci kaw lalam la koy def dana dem ba daraam dootul nekk ti sutura ci yaramam dana dem itam
bataruk ndawam day mujju soppliku ñaaway ndoxu beut ye jeex ñu la yu kawar ga dem nita xayu yaram wa dem mu ras ba yaram wa kole ci cawarkal ci yaxam wala ci yapam mu rag bu dan lek fukki tib tay genn walu tib sax danaka duko meuna jeexal motax amna ci walu firi zahir ci laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin yalla neena ñu bindu do ma dama ci melokan wu rafet ni waye bakar da na japp doomu adama bi bu ëlëk yowmal xiyam dinañu ko duggal safara di kër doye di kër gogu bu fa duggé taar ba mu amon ci aduna taranga ba mu ko defalon ci aduna taar bobu dana soppeku ak ñaaway ndax nitu safara do rafet taranga ko dana soppliku ak doye di motax su maradatna wa asqal safilin nit yowmal khiyam dana dem bay wax ne ak neexon ma nek suuf ndax nitu safara suuf ko bu valeur nitu safara gola yek mbam yeku ëpp valeur motax su maradatna wa asfal safilin moy ëlëk ñi duggu safara waye mën nga ko déggé itam ci né laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim mën nga ko déggé itam ci né yalla mo bind nit ci melukan wu rafet ci jamono yu waxambaane waye dé ko top rek ba ci jamono yu mag su demee ba magga tabarkal la lexe wàcc mu ras ba nje dañ kawar ga weex tàll tabarkal la da ngay gis ne rek su maradatnahu asfala safilin qadi ma jaxate kala daf doon def marsiya ci doomam Moussa Sum dafa nekk borom xam-xam di ndaw waaye yàlla dogal nag guddul fan dafa teel a gaañu qadi ma jaxate ka la def ci moom benn marsiya wey ko ne ko ala qasru umrin fi ishtiharin ka tuulihi mu ne ko dund bu gàtt bu ànd ak siiwu ci xam-xam akuk mbaax nee na fan wu gudd la moo tax nit dana gàtt fan ci âgeam ak li mu dund waaye nag dana gudd fan lool tabarkàlla ci góorgóorloom ci ak mbaax góorgóorlu itam ci wàllu diineem ndax fan wu gudd wànd ak bàkkaar yu bari fan wu gàtt àndu nag bàkkaar yu baree ko tame waaye nag bi gën mooy fan wu gudd ànd ak yiw bu bari boobu yéen nañu ko yàlla defal lu gudd wa ànd ak wér tabarkàlla ànd ak wér gu bari kon abul ataahiya nee na yow mii mibét ni ngay mibét na nga ko xam yonent bi juróom benn fukki at ak ñett la dund dundul téeméeri at waaye juróom benn fukki atam yooyu ak ñett yépp a rafet li mu liggéey ci islam ñaar fukki at la ak ñett ñaar fukki atam yooyu ak ñett ci li liggéey liggéey boo xam ni kenn dootul liggéey liggéey bu ni mel kenn mënu ko
kon nak doom adam bi su gor gor lo ci dundum lu dundu ba gatt gatt man na ca fagu yu bu bari motax muné idha ma kabirta wa bana ash-shababu fala khayra fi al-'aysh ba'd al-kibr nena so magge ba magat ba sax ndawé dañ muné nak dundu bu neex nak magat xamuko magat mo xobi da xamul dundu bu neex magat bu dem do xobi da xana dotul deloti nak di tak tabarakallah xal yu ndaw yi wala bu len takki itam lu ci mën dara lu lek gi bari bari itam tuti tabarakallah yengitu yu bari dotu ko meneti kon nak danaka fawi aduna danaka amul njari da amna fo xamne bo fa xasse yegg ci at ci benk ñi ngi dundu rek ngay nek ci sa walu yaram tabarakallah sa walu meredi kon nak danaka ñaan yenn ak yi ci aduna jaruko fexal rek ba lim fi dundu lepp jaar yoon lepp tabarakallah deppo sunna motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam dan na ñaan wërseuk waye sutura rek la ci bëggoon bëggul woon wërseuk wu ne gañ wërseuk wu mu sutur lo rek la dan ñaan loolu itam la ñaanal njabootam ndax wax na ne allahumma ja'al rizqa ali muhammadin kafafa yow yalla ma ngi lay ñaan wërsegu sama ñooñ man muhammad yalla nekk lu ñu suturlo waaw motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi sallallahu alayhi wasallam dan na wax di téré julit ni wala di téré bok borom pass pass yi ñi faral di tog ak borom alal yi mu leen tudde won al mauta dan na wax ni téré na leen iyyakum wa mujalasat al mauta téré na leen ngeen di tog ak borom xol yu dee yi motax sahaba yi laaj ko ne ko yow yonent yalla bi wa manil mauta ñi nga wax ne ay meddu lañu ñaan la yonent bi ne al aghniyau moy borom alal yu kacior yi borom alal yu bëgg aduna yi moy tulen leen yeen borom pass pass yi yeen yi na ma selal seen digeentek seen borom moy tulen borom alal yu kacior yi lolu yonent bi moko dan wax motax tere na lolu waw ñu ni ko lutax nga moytu lo ñu ñooñu yonent bi ne ndax li ëpp ci seeni barab waxtaanu aduna mo fi ëpp neene itam waxtaan wu jëm ci dara ja ak alal mo fi ëpp neena ca bakkan da fay faral di jeng jëm ci lepp lu xew lu te neex neena su nit ki de tok ci barab bu ñuy tuddé di fa tag alal ak banexu aduna di fa tag daraja tabarakallah di fa poukere neena barab yoy bu fa nit de tok bu yagge bakkanam da fay jeng jëm ci bëgg aduna neena ne kep ko xamne sa bakkan jeng na jëm ci bëgg aduna bakkan bobu dana jëmbat ci sa xol bëgg aduna neena te kep ko xamne jëmbat nañu ci sa xol bëgg aduna neena sa xol deena neena nit ki itam bu xolam de
da fay tayel ci jëf jëf ju baax ju mu mëna texé ëlëk yowmal xiyam nit ki su xolam dé da fay tayel ci def lu baax waay tayel ci def lu baax motax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci ben hadith ne kun wari'an kun qani'an takun ashkar an-nas yoonte bi neena yow nit ki doylul ndax nga gëna mëna sant ñepp muni wa kun wari'an takun a'bad an-nas neena nga doylu yow nit ki na nga sam fexel bu bul fen fexel bu bul njaalo fexel bu bul jub fexel bu bul sacc fexel bu bul nekk rambaaj fexel tabarakallah ba bañ di fat waxtu fexel ba am worm ci sa borom am worm ci say dëkkando am worm ci jaam yi la yàlla booleel neena ndax sàmm googu ngay sàmm ci mboolem li la yàlla digal sàmm gi ngay sàmm itam ci moytandiku lépp lu la yàlla tere neena ci ngay nekkee ki gën a mën a jaamu ci nit ñi mu ne itam na nga bëggal sa mbokki jullit li nga bëggal sa bopp bul yéene mukk sa bopp jàmm di yéene sa mbokki jullit safaan yeneenti bi ne wa aqill ad-dahika fa inna kathrat ad-dahik tumit al-qalb yonenti bi ne na nga neewal loy rey mune ndax rey ju bari da fay rey xol rey ju bari da fay rey xol mu melni tubaab yi suñu demee bu bëgg seeni naqaru aduna dañ dañuy faral di seetaan théâtre wala itam ñuy faral tabarkale di dugg ci yenn barab yu xewwi lu tax pour mën di reetaan reetaan bu bari pour seen naqaru aduna di wàññeeku yonent bi nag nee na reetaan bu bari loolu ku koy cherché ci aduna mooy koo xam ne yaa ngi cherché mbégte aduna mbégte moomu nag cherché bànneex ci ngay gis tubaab yi léeg-léeg ñuy wër ci dëkk yi nekk ay touriste di dem ci hôtel yi barab yu lif yi tabarkallah yooyu yépp pour cherché bànneexu aduna pour feexal seen xol mu ne nag ab jullit dafa war di tiit ci digganteem ak boromam dafa war a taqoo li ñuy tuddee al xawf te nit ki su xawfu nekk ci moom du rey ba kekku mukk ndax sëriñ bu mag ba Sidi Hadji Malick radiallahu taala anhu bas na dégg ko xaqataay ci ëttam mu laajte kan la ñu wax ko turam mu wax bëkki néeg bi ne ko laajal ma ko ndax yàlla daf ko dig àjjana wala déet ndax ku yàlla dig àjjana rek moo saña ree ba kekku kon nga gis ni ñoom nit yàlla yi bu ñu toogee ci nen du toj ndax xamaguñu fan la ñu féete moo tax nag yonente bi ne soo bëree ree sa xol dee na te nit ki su xolam deeyee dafay tayyel ci wut yiwu yàlla kon mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam tere na ñuy toog ak borom alal yi borom alal yi nga xam ne dañu bëgg àdduna borom alal yi nga xam ne dañu gannaawal diine ñooñu la yàlla wax waaye bépp nit boo xam ne yàlla jox na la alal jox la taraanga alal ja yokku sak ragal yàlla nga cay def lu baax kooku toog ak yow dara nekku ci ndax am nañu yàlla dénk taraanga ñu gën a jub gën a baax lool sax ñi yàlla dénkul taraanga.
ñooñu toog ak ñoom lu jaadu la, waaye ñi yonent bi tere moo di borom alal jo kàccoor yi. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp ku nga xam ne bëgg nga sa dund àdduna texe, sa dund alaxira texe, nga déglu ay waxam, na nga xool itam ay jaar-jaaram, ndax moo di ki yàlla joxoñ ne nanu ko rey. Mu mel ni nitu yàlla ba dafa wax ni xaqiqun bittawaaduci man yamuutu wa yakfi lmar'a min dunyaahu quutu fama lilmar'i yusbixu da humumi wa xirsun laysa tudrikuhu nucuutu faya haada satarxalu can qariibin ila qawmin kalaamuhum assukuutu. Nitu yàlla bi dafa wax ne yey na ci képp koo xam ne xam nga xam gu wér ci ne danga faatu, képp koo xam ne xam nga xam gu wér ne danga faatu, dana yey na ci yow nag nga suufal sa bopp. Ndax koo xam ne suufu koy mujj rëy rëy lu jigu ko, képp koo xam ne yàgg-yàgg ci suuf ko jëm, lu koy suufeelal sa bopp rek yow. Ndax yëfi suuf nga, yàlla daf la bind pour suuf. Moo tax nitu yàlla bu baax ba di Luqmanul Hakim bu muy digal doom ja def ni ko bu rëy rëy lu, mu digguux sa lex foog ne am nga noo toll, bul itam di dox di dóor sa tànk ci suuf di wane ne am nga noo toll. Nee na mënoo rëy rëy lu bu sut montagne yi, mënoo dóor sa tànk ci suuf bu suuf toj, lu tuuti nga ci kaw suuf. Kon mu mel ni def ni ko bu rëy rëy lu, mu digguux sa lex foog ne am nga noo toll, bul itam di dox di dóor sa tànk ci suuf di wane ne am nga noo toll. Nee na mënoo rëy rëy lu bu sut montagne yi, mënoo dóor sa tànk ci suuf bu suuf toj, lu tuuti nga ci kaw suuf. Kon mu mel ni nit ki xam gu mu xam ni suufu koy mujjee, loolu war naa def ci moom ak toroxlu mu wàccee boppam. Ni itam nit ki wax dëgg yàlla doy na ko ci àdduna suturaam, loo soxla rek ci àdduna mu faju. Sutura moo di ne loo soxla rek mu faju, ndax ki soxla kër am ko, soxla oto am ko, soxla dépense weer am ko. Moo gën nga am kër yu bari te dëkkuloo ci tabarkàlla, alal jane fa gàññi rek ne yëng taxaw, alal ju bari jooju foo ko jëmi yaa ngi dajale ndeke keneen ngay dajale, yaa ngi dajale ndeke keneen ngay dajale. Kon nag fexel ba doy te itam lii nitu yàlla bi wax ne doy na nit ki ci wërsëg ci wàllu dund àddunaam sutura moo di ne aaju boo am rek mu faju. Moom loolu la yonent bi ñaanaloon.
alul bayt ndax kat way ñak ñi am nañu chance bu borom alal yi amul mo di ñu ëlëk yowmal xiyam bu ñu dé rek ya jam yi wax nañu ni way ñak yi ñoom ñuy jitu ji aljana ndax seen réglé dafay gaaw lañu yoron bari wu ñu réglé le ci benn bëcc réglé ga jeex ñu daw duggi aljana borom alal yi nag seen alal ju bari ja mooy tax danañu fa def diir bu yàgg waa aljana ñu ngi ca biir aljana di xéewlu ci xéewre ñoom nag xamuguñu fu ñu féete ndax bis ku ne ñu convoqué leen tribunal atte atte bi du jeex ñu convoqué waat leen yeneen i fan ñu nekk ca nekk ca te way ñàkk ña ñoom rek le nan leen ba léegi ñu ngi àjjana kon avantage boobu waa àjjana maanaam way ñàkk ñi am nan ko ci kaw way am ñi kon nag dajale lu baree baree baree baree baree loo xam ne ëllëg rek le ba dana metti ndax wax nañu ne alal ju bari daanaka fitnay kexe la ñu ne lu tax ñu ne la ca dagan sax réglé ba rek war na tax nit ki daw ko alal ji nga fàggu mu dagan te bari ëllëg yowmal xiyam réglé ba rek fitna la waaye rawatina nag ba bari te xaram rawatina ba bari te xaram ndax bu la leeri ne yow mi nga xamante ni tubarkàlla am nga alal te alal ji bari na tubarkàlla te itam dagan na yow mu leer ne nitu àjjana nga waaye toog ba ngay toog ñuy regle alal ji te bala nga dugg àjjana ñu regle ko ba mu jeex diir boobu ngay toog rek diiru fitna la waaw diiru fitna la rawatina nag ki nga xamante ni alal ji bari na te dara lewu ci te moom leer na ko ne safara la jëm ñaari fitna lay boole fitnay regle ba ak fitnay dugg safara yow nag fitnay regle ngay am yow mi dagan le fitnay regle ngay am waaw ak itam tubarkàlla ñàkk ak itam yéex a dugg àjjana yéex a dugg àjjana ndax toujours daanaka ñuy njëkk ñuy gën a place boobu moo tax benn dof mos na ko wax ndax dof bi dëkk bi dafa lakk bi dëkk bi lakkee nit ñaa ngi kërti kërti ñi ngi génnee armoire yi di génnee waxande yi ku ne ngi génnee say bagage moom mu yenu ëmbam rek ne walaay man dem na waaye lu tax dof bi yenu ëmbam booyef ne dem na ndax la mu yenu moo woyef moo tax fitna lu ko mu yenu ko rek dem ña am nag bagage yu diis ñoom mënuñoo dem ndax fokk ñu lijjanti seen i bagage pour mën a dem mu mel ni kon misaal boobu moo di misaalu ki yenu ci alal la woyef yowmal xiyam kooku rek leen day gaaw mu dem dugg àjjana waaye ki yenu lu diis nag kooku rek leen yépp fitna la kon mu mel ni waykat bi nee na yow mile duutul yàggati nga rax nga laxas jëm ci nit ñoo xam ne seen wax noppi la waaw ñen nit moo di nit ñi nga xam ne seen wax noppi la moo di ñu tudd ca bàmmeel ya bis bu ne nga gis nit koo xam ne nitu fitna la mu ngay wax di yëkk ci baatam mu ngay coow ca kaw tubarkàlla bëgg àdduna lool mën a sañse mën a duggi-duggi bari coow lool te naxari deret dee xëy ne ko nëru ñu jël ko yóbbu ko sëg yi mu ne miig dootoo déggati kàddoo mukk ñi bari woon coow ci dëkk bi ñëpp
de xeyna jël len ñu nga ca ba million ni nit nopi yow mi len yob de nga xey yow itam ñu yobul la ca ba million nga ni nik ni ñepp ni nik motax mu ne fa ya hada satarhal an qareeb ila qawmin kalamuhum as-sukut motax ben way ni nit yalla fekk na ben way ci xek yi ni niru ab dof ndike nitu yalla la mu nuyu ko ne ko lo fi def loy def ci xek yi mu ne ko ma ngi tok ak ño xamne su mu deddo wan len gannaaw duñu ma jew duma deg ci ñom lu ma naqal kon nak yow nit ki na nga doylu ndax loo mën ci am itam am na fooy mujj moo tax Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu xamoon na loolu moo tax bim nekkee amirul muminin mantu bim daan sol mu nekk mbubbam mi muy fañsee ñeenti daax-daax ñu nga ca kaw mbagg ya waaw dañ ni gis sax tardina xaw naa yéex a ñëw julli si juma te boobu moo warul na jiite waaye daf ne nit ñi ngeen baal ma suma mbubbu laa weeroon te jutul woon a wow loola taxoon te benn mbubbu laa am kooku ragaloon na mukk di dajale alal jukkoy li jël ëllëg yow man xiyam kon nit ñi ñu leen di dénk doylu ak dëddu àdduna ndax doylu ak dëddu àdduna mooy tax yow nit ki nga mën a am bonooru àdduna ak bu àllaaxira nga mën a am texe àdduna ak texe àllaaxira kon tabaarakallahu mbokk yi ñu yemale foofu waxtaan mi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen ko doon defal doomu aadama amul tur ndax amul kenn xamu ko boobu yàlla bind ko boobu doomu aadama mu ngi ci aadam mu ngi cig ñàkk mu mel ni booba yàlla amal na yeneen mbindeef yoo xam ne bokkut ak nit kon nit yàggul am na yu ko fi jiitu mu mel ni gannaaw bi yàlla bindee nit def ko mu dee statut yi ñii ne la doo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ne hal ata ala al insani xiinu man suufi mu ngi def nit am na ñeneen ñu yàlla dénkoon suuf lu jiitu nit di judd

na tege-tege, maanaam nekkuñu ay mukallaf. Ndax amuñu xel nit sax su demee ba nga xamante ni lu senn loolu yàlla def ci nit mu di xel su demee ba dañ ci moom yàlla tegatu ko dara. Kon nit ki gannaaw ba ko yàlla defalee xel ba noppi ca la nekk nag responsable ci ay jëfam, lu ca baax yàlla fay ko ko mu di ay yiw di taranga bu muy am taranga ja di aljanna ëllëg yowmal xiyam. Su dee lu bon mu di ay di safara mbugal ak proxtange boo xam ne ëllëg yàlla dana ko ci dugal yowmal xiyam wala iyaadu billah. Kon mën nañu wax ne jur ji amuñu responsabilité ci seen i jëf ndax amuñu xel. waaye doomu aadama mi nga xam ne yàlla daf ko jox xel nag kooku yàlla daf ko tànnloo. imma shakiran, benn mu tànn siratul mustaqim tegu ci te sant borom, wala mu tànn yoon wu bon tegu ci ànd ak cheytaani. moo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa qulil haq min rabbikum fa man shaa'a falyu'min wa man shaa'a falyakfur. na nga wax dëgg gi yow Muhammad, dëgg gi jóge ci sa borom na nga ko wax ku mu neex ci nit ñi mu gëm dëgg boobu topp ca ànd ak yow, ku mu neexul itam ci ñoom mu bàyyi fa dëgg googu seet yoonu boppam wu mu jaar. waaye ala kulli xaal man yàlla ku gëm sama dëgg googu topp ko ëllëg danaa la teral, ku ko weddi danaa la mbugal. kon yàlla doylu na wu lis jaamam yi. suñu ko jaamoo baax na, suñu ko jaamowul duñu ko ca lor duñu ko ca jar. loola tax mu wax ni man kaana yuridu al ajila ajjalna lahu fiha ma nasha. képp koo xam ne nit nga yàlla defal la xel wax la ne ñaari dund am, mu di dund àdduna ak dund alaxira. bul topp sa àdduna ba fàtte sa alaxira. bul topp sa alaxira itam ba fàtte sa àdduna, donte moo gën donte moo gën. na nga fexe ba li nga fi am te mu lew la ci àdduna na nga ko jël te moo di fàggu alal ci fàggul moo yàlla gërëm. dépensé ko ci li yàlla gërëm loolu sa cër la, yàlla la ko jox. donte dëkkuwaay bu rafet la wala waruwaay bu rafet la am nga ci droit ndax yàlla la ko jox, waaye rek def ko na mu ko bëggee. wante ki bëgg àdduna mooy ki nga xam ne mu ngi daw rek topp ñaat bu mu dunde, maanaam lu defar dundam rek lekk, bu neex bu mu mën a lekk, dëkkuwaay bu rafet bu mu war a dëkk, waruwaay bu rafet bu mu war a war. tax na sàmmatul diine ak ngorom ci na muy wute. wut alal jaral na ko wax ci moromu julitam lu ñaaw. wut àdduna jaral na ko mu rey bakkan. wut alal jaral na ko muy fen. wut alal jaral na ko muy pexe di wor. wut alal
Jaral nako. Ay, jalo. Wud alal. Jaral nako. Mu toggo lepp lu def fatu moy. Yonent bi yalla ne ko bu fekente ni nit ki dem na ba tollu fofu ci bëgg aduna bayiko ak aduna aduna yagul bayiko rek ay fan la fi am ci lepp mu jeex man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha wanti ku bëgg al-akhira ligéyal ko nak su ñëwé am na fi jannatu adn te modi al-janna taranga ajina jo xamne dafa sonne xana dang fay noppolo amul tesanti amul xulo amul liggey bi beug de ajina jo xamne bañante amu fa tongante amu fa nononte amu fa routeranga go xamne dafa joxe dépense kenn du la andil facture courant wala facture téléphone ajina jo xamne lepp luy banex nga bëgg ko diko bëggi ci sa xol yalla dana la ko jox do febar do magat do ami problème ajina jo mel nonu jo xamne bo fa nekké do debu mukk do debu mukk te ajina joju amna fa ci ay xéeti yef yu rafet yo xamne beut musu ca tege wëral aduna bi ba mu jeex lu rafet lu neñu wan lok amna lu rafet lo xamne sa beut du ci tege mukk lu dul bal jeen ndax amul ci aduna amul ci aduna rabbi subhanahu wa ta'ala neena al janna joju amna fa ci lu neex ci deg ci nopp lu dak musique mu fekke deglu ko to musique nga amna fa lu neex lo xamni mo dak musique lepp lu nopp di deg di ca bekk di ca contane diko wut fi ci aduna diko tek ci magnétophone diko deglu muy lu neex ci mom amna ay xéeti luñu wara dégg aljana lo xamné noppa cey banéxu té lolu aljana rek lu koy déggé amul fi ci aduna dem bo démé aljana musique bi nga fonkon fi ba doon ko déglu fokk né moy li gëna neex amna lu yalla dencël nopp ci aljana lo xamné fa fa rek la ko nopp di déggé ndax neexayam bu wut ajina joju bo demee am na lu lamiñ di mos fi ci aduna ci ay xeeti gu ñam yu neex lo xam nox la wala lekk la o xam ne dana neex ci lamiñ am na ca aljanna ay xeeti gu yo xam ne aljana rek lu koy amé amul fi ci aduna kon yow julit bi so démé ba gëm né taranga yoyu yalla di xaaré ay jaamam yi mu gëreum ëlëk aljana dana ñu nga jaayanté ak yalla liggéeyal ko pour am taranga yoyu

وقال خلو لمن أبا يزيد منما هكذا تفعل كلاب بلخ يا أبا بيت يا أبا يزيد منما لولو دودو أدنا نخلولو سنو خجي دك نون لنو يدف سنو خجي دك تمودي خجي دك بلخ ñu bu len yalla joxe ñu nek waye bu len yalla xagne ñu tok mu ñu aw med daano legi xaj bi contane wax yalla jox na mu lek bu suur waye bu med daano wol nak xaj bi day tok mu du lakal ken lu ciow ci medine lu pourquoi yalla joxuma tay luma añi ko ne ko kon lolu du du aduna parce que jur gi ak nit ñi ñoo ci yam ñena mané ko kon sama haddu zuhd indakum kon yeen naka ngeen gisé dadu aduna mané ko ñun wa balax ni ñu gisé dadu aduna modi ne buñu yalla xagne ñum té lu ñu jox nak ñu jox ko jammami lu ñu jox rek ñu jox ko jammami yow amulo dara waye lo am bokku ko nit ni lolu dafay delu ci ni waman yuqashu nafsihi fa ulaika humul muflihun ndax ki nga xamne lu mu am jox ko jami du denc dara te itam lu ko yalla xagn mom mun ko koku nayul koku nayul te koku itam moy ki jëndante ak yalla Ibn Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu dafa toog ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi ne ko Aba Bakrin mu ne ko labbayk mu ne ko juroom fukki jikko ngi ni

0: الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabam delu sinen fasiyene continue ki yeen istuwaru sayyiduna adam alayhi salam comme niñu ko doore won ci aljuma ji wessu hinama arada allah an tu'ammira ad-dunya bi hadha al-jins al-bashari اتجهت قدرته الى خلق الانسان الاول وهو ادم ابو البشر واخبر الملائكه بذلك والملائكه هم عباد الله المكرمون الذين يعيشون في الملأ الاعلى لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ثم امرهم اذا ما تم خلق ادم ونفخت فيه الحياة أن يقوموا بواجب التحية والتكريم نحوه إظهارا لفضل هذا الجنس وكرامته وتقديرا لمنزلته ومكانته ñune bi nga xamanteni yalla bëgg na bind nit bëgg itam dundal aduna bi ñuy tuddé suuf ci le bind nak luñuy tuddé nit gëm ci ñëk bind modi adam ñu tuddé ko abul bashar mudi bayu mbinde fi lu jitu yalla di bind nit koku nak fekkon na mu waxtan ci ak malaaka yi wax leen ne leen sama bëgg bëgg dafa nekk ci amal luñuy tuddé nit malaaka yoy mu doon waxtanal nak ay jaamu yalla yu tedd lañ ñu ngay dund ci mala al a'la ci bokku ci mbolo yu sel ya nga xamanteni ño yor serviceu yalla diko doxal malaka yoy nak duñu moy yalla ci lepp lum len digal te dañuy def lepp lu len yalla digal yalla waxon len ne len su fekenteni adam momu bind nako ba nopi ba def ci mom ruh na ngeen ko sujootal ngir feñal ngeenel gi ma def ci mom ak teral gi mako teral ngeen maggal itam dara jam ndax itam man yalla mako dara jal li deugal wax bobu modi aya ba yalla di waxe ni wa id qala rabbuka lil malaika wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين مملني نيتني كوم نينكو واخي وون تي اديما جي ويسو ام نانيو نانغول ني نيت yalla mu ko bind ci ban te itam kam ci ñeek bind modi adam amna ku ñuy wax darwin mom daf ne ci sanu nit mu ngi joge ci golo waye dafa am ben borom xam xam bu ko tontu ne ko yow darwin su fekente ni sa mam golo la nang ko weto ñun julit ñi de suñu mam modi adam kon ñun julit ñi suñu mam modi adam waye suñu mam mom mënul nekk golo mukk kon lolu wax bu yaqul wanti gis na ni suñu mam adam alayhi salam ginnaw biko yalla bindé ba nopi malaika yeb rot nañu rot bu jek su jotal suñu mam adam na len ko yalla digalé waye nak yalla nemé ku na ci mbolo malaika ya benn jëmm boo xamante ni su jootul mu nga ne jot du taxaw lànk ba ñu su jot. Jëmm jooju nag moom moo di Iblis laanatullahi alayh. Loolu la alquran wax ne fa sajada almalaikatu kulluhum ajma'una illa iblisa aba an yakuna ma'a as-sajidin. Lutax zalika bi annahu fasaqa an amri rabbihi wa ama'ana fi khati'atihi wa baghyihi fa a'rada wa na'a wa takabbar. Lutax bi asbabin wahmiyatin la wujuda laha ma'a al-haqq wa la wujuda lil-haqq ma'aha haythu qala ana khayrun minhu خلقتني من نار وخلقته من طين. ñu ne iblis li tax nak mu lank bañu sujotal suñu mam adam dafa genn top lolo tax kacior la bu lank baña top ndigalu boromam. Iblis fetterlu na ci njumte ak ñaawteef bobu nga xamanteni def nako ak mbewte mo taxone mu fetterlu lank baña and ak yalla ci lim ko digal. Mom iblis du moyuna ndigalu yalla daldi reey reeylu ci kaw doomu adama reey reeylu itam ci kaw malaika yi reey reeylu itam ci kaw boromam biko bind. Lutax teguko lulul ci xalaat bu soufé xalaat budul dara ndax bako yalla laaje ne ko lutax sujjotalo adam daf ne ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Daf ne man iblis ma gën adama mi nga bind ndax yaa ngi ma bind ci safara te yow yaa ngi ko bind ci ban te safara mu ëpp valeur ban. Waaye gis ne ne lay bi lay bu suufe la waaw logique nanguwu ko waaw ndax matière rek lay doon ngëneel nag ca yàlla rek la. Yàlla yàgg naa jël lu suufe feeñal ci valeur waaw ndax soo xoolee tey lem ji ñuy lekk boo ko dee xool lem ji li muy sell sell ci neefarey yamb la jóge. Am na benn parfum bu neex bu ñuy wax misk mu ngi jóge ci dreetu kewel te itam parfum la bu cher boo xamante ni soo ko dee jënd ci jaaykatu parfum yi njëg gu cher nga koy jëndee te ci dret leen ko jëli. Lem bëri na lu muy faj ci nit, nit ñi bëgg nañu ko lool waaye ci neefarey yamb la jóge. Kon nga xam ne iblis lay bi mu lay ne moo ko gën waxul dëgg waaw ngëneel moo ngi ca yàlla safara gënul suuf suuf itam gënul safara ngëneel daal moo ngi ca yàlla te yàlla jël na ngëneelam jox ko suñu mam aadama waaye iblis nag iñaane na ko ngëneel loolu. Moo tax nag ñu ne wa min ajli zalika kaana xaqan ala allahi an yatrudahu min rahmati wa yuxrijahu min jannati kama staxaqa allana min allah wa min almuminina ila yowmi ddin wa lahu bada dalika fi laxirati adabu aljahim. Ñu ne looloo tax nag moom iblis mu yey lool ci yàlla yàlla dàq ko génnee ko këram génnee ko àjjana dàq ko itam wàcce ay gratam noonu mu yeyoo rëbbu yàlla ak rëbbu ak merum yàlla noonu itam la yeyoo jullit yépp di ko rëbb nit ñépp di ko rëbb bañ ko jàppe xarit jàppe ko noonu ndax moom iblis dañu judd rek mu noonu ñu waaw def ñu daal teg ñu défense jàpp ne daal ñun ñu suufe lañu ñu ñàkk fayda lañu moo ñu gën warta bokk ak ñun dara. Loolu tax itam ngëneel bu ñu yàlla jox dana jéem a fexe ba ngëneel boobu ñu ñàkk ko wante yàlla dàq na iblis ci ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana ko dugal safaraw jahim. Ñu ne boo demee ci suratul la'raf yàlla mu ngay nettaliwaat histoire bi nga xamante ni dox na diggante iblis ak suñu mam aadam keroo bi ko yàlla bindee. Yàlla dafa laaj suñu dafa laaj iblis la'natullahi alayhi neko ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin qala anzirni ila yawmi yub'athun qala innaka min al-munzirin قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ñu ne yalla dafa wax iblis ne ko waw sama waji yow lutax lan mo la japp lula tromper yow lutax sujootalo adam bi ma la ko digale mu ne ko parce que ma ko gën ndax ya ma bind ci safara bind ko ci ban yalla ne ko nak sama kaddu la am kon war ma lo ma respecté wo sama kaddu kon nak dakhna la fahbit minha gennal nak sama hadra bul dugati muk aljana lutax ngay reey reeylu tay dana la tutal ba nga gëna yes ñepp waye iblis amna lumu wax ak yalla neena ko sama borom yama bind te nanguna ko dag ma digal rek ma bañ ti ki itam nga bëgg pour mo sujootal ko duma ko sujootal ba muk waye nak kom motax nga dakk ma genné ma sa kër ma ngi lay ñaan nga bañu ma ray may ma ma am fan wu gudd may dundu and ak nit ñi ba kérok yomal xiyam kon bo dé xol âge iblis manam atu iblis waaw atu iblis limuy dundu mo tollok li nit ñi di dundu ba ba buftu ba di wal la ko dalé ci mam adam ba ba buftu ba di wal waaw su aduna bi di tukki nak ci le iblis di soga de and ak ñep waye kon ba jamono bi mu ngi dund kon dund nak suñu mam adam mu genn aduna mu continue dund ak ay domam ñu genn aduna muy dund ak ay setam ñu genn aduna muy dund ak ay setatam ba ci jamono bi mu ngi dund kon beure bi nga xamanteni doxna digeenti iblis ak suñu mam adam beure bobu moy continue ba ila yawmiddin ku juddu rek da nga beure iblis lolu yalla ñuko wax ci alquran ndax iblis moko ko ñaan ne ko anzirni ila yawmi yub'athun yalla ne ko innaka minal munzirin mayna lako ñu ngi lay nek ba ëlëk kon li nga ñaan ci at yeb jox neen lako fek lu jitu nak iblis lu jitu ñuy bind adam jinne la woon ndax amna ñu ne du malaka jinne la woon parce que malaka du moy boromam ñu ne itam souf amnu ñu fi ndiko na dekk lu jitu nit ñi di fi dekk wax ne xet bi fi dekkon xet bobu jaan lañu koy wax ñu ne iblis nak mu ngi bokkon ci bobu xet ñom yalla daf leen alak waye iblis mo ci joton échapper ne kon itam jaamukatu yalla yalla boole ko ak malaaka yi ngir sellayam ak jaamu yalla am go xamanteni farlu nako diko def ci anam bu sel wax ne ne xet wowo nak jëmmi kanara lañu yor waye seni bop bopi nit la ñom ñofi ñeeko na nek comme ni ñu fi nekké yor aduna bi diko diriger yor seni auto yor seni tabax yu bes taq e yor itam seni tol tabarakallah lepp luy xewal yalla defal len ko fi waye bañu démé ba bew xamatuñu kan moy yalla diko togn te duñu ko jéggulu ci la len yalla jéppi dal di len di alak bam len alagé nak ci la raxassuf ba mu set waaw xet wu fi mujjé ñew modi jaan wa khalaqal jaanna min marijin min nar kon ñu ni iblis ci xet wu la bok ndax bu doon malaaka la du moy waye nak ndeki yalla mom xolul e matière bi mu bind day xor rek effortu nit ki ak ngeenel bi mu def ci mom ba iblis gor gor lo la ko yalla bolek malaaka yi ñu dem ba koy limalé ci malaaka yi ndeke bokku ci wante farlom ak jaamu ki yalla mo taxone rek yalla boole ko ci malaaka yi waye liko yakal nak modi reey parce que daraaje yi ko yalla joxone et ak ngeenel yi ko yalla joxone mo taxone mu dem nak ba yakar ne ci malaaka yi la bokku ba yakar ne itam lu yalla bind mo la gën motax nak biñu bindé suñu mam adam mom nanguwul né adam moko gën té itam duko sujotal bu mukk kon iblis bu yaqulé itam reey la wayé kèn da xowone jaamu yalla motax nak mak ñi daan wax né nit ki dal dafa wara nek baynal khawfi war raja ragala tarkhis nak lo nek jaamu katu yalla bis mën na ñew rek nga tarkhis kon nak nit ki toujours nay ragal waaw baña xeb ben bakar waaw baña naw itam ligay jëf ndax iblis nawon na jëfam yaakar na ne limu ligéyal yalla e yalla du jeki jeki rek da di koy bayyi non mu dem fekk yalla mom gisul lolou yalla limu gis rek moy kaka nangul waaw lamu gis moy kaka nangul wax nen ni fo tek sa tank te jaan matula rek iblis sujotal na fa yalla kon fi iblis sujotal yalla bari na waye fu jaan maté nit nenen fofu iblis sujotalu fa yalla iblis momu nak ñak na ay gratam ak lay jaamu yalla am di bari yep yalla farna ay gratam dak na ko kërëm lutax ndax dafa wone reuy ci kanamu kilifa kon nit du reuy ci kanamu kilifa motax yalla dak ko iblis ñaan nako yalla may nako motax nak mune yalla fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratak almustaqim wa li nga ma may nak dana tax dana meuna nak tok ci digg yoon wi nga xamanteni ya ko reud mudi siratul mustaqim ci yoon wi lay tok ci digg yoon wi nga reud wa fas yene nak nit ñi la wut ci makar len ba devier len yobbu len safara wa lolou mom modi bëgg bëggu iblis té modi xalaatam motax mune yalla kon nak dana len dikké sen kanam dikké len sen gannaaw dikké len ndey jor dikké len chamoñ mune dana fexé ba xéewal yi nga len di défal dana ñu sant kenen bayila waaw fi da ngay gis yalla bind la ngay jaamu kenen yalla wërsegal la ngay sant kenen lol lepp ligeyu iblis la moko waxon ak yalla muneko dana fexé ba dana len dikke ci bor bu nek wante bu boba wala tajidu aktharuhum shakirin waaw ñu bari dana nu sant ñeneen bayila waaw sant yalla nak ci xewal yim la defal modi limu reut teurel ko nga jaar ci nim la ko santé motax yalla nak ne ko d'accord yoy yep mayna lako waye nak mang lay wax ne la ukhruj minha maz'uman madhura gennal aljanna gennal ci sama hadra dana la ayibal dana la toroxal soufel te itam mang lay yegal ne eulek safara dana ko fessel del dana ko fessel del safara ci yow ak kula top ci nit ñi nit ñi nak buñu ñaké fayda ba jappé la xarit and ak yow su boba nak safara la len di duy ba ngeen fess del yak ñala top sama yon neeku ci ñu ne itam so démé ci l'Isra yi da nga gis yalla di netti wat histoire bi di wax ne iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن اتبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا yalla ne bama digale malaaka yi pour ñu sujjotal adam ñom ñep sujjot nañu iblis rek mo bañ neena bi mu bañe itam poser na ma question mom iblis nema a asjudu liman khalaqtatina ndax man yalla damay ñak fayda di sujjotal ko xamanteni ci ban nga ko bindé neena lajat na ma sax nema ara aitaka hadha alladhi karramta alayya yow yalla ma ngi lay laaj ndax lu ñak fayda li nga may jëndé ngay jël diko tek sama ko waaw ba nga may digal pour makoy sujjotal te man mako gën ndax ci safara nga ma bindé waaw nit nak leg leg dana dem ba yegge bopam nonu waaw waye bis bo demé ba reey ni yegge sa bop ni na nga japp ni jikko iblis mu ngi ci yow yalla tontu ko ci question bi waaw ndax rek minimiser ko xaw ko mépriser won ko ne ko yay nit ku doyedi yay nit ku touti yow ya bon yow iblis legui nak daqna la genné na la reub na la iblis ne ko kon buma ray la in akhartani ila yawmil qiyamah la ahtikanna zuriyatahu illa qalila muniko kom adama mi mo yak samay grat motax tay nga jepima mom nga may jende mayma rek ba yawmal khiyam digeunte bi mom dana ko tromper dana tromper itam ay setem xana ñu neew nak ragal nañu échapper ci waye luma meun dana fexé ba ëlëk safara duma fa dugg man dong yalla ne ko ishab faman tabi'aka minhum muniko demal yak ku andak yow ci ñom fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura su boba nak na ngeen xamne safara jahannama mu ngi len di xaar yalla ne ko wastafziz man istata'ta minhum muniko nak pamte pamtel kula neex ci ñom waaw wo len ak kulen di len wo kar len ci yoon yi fek len ci seen biiri keur di len wo len bi sawtika ci sa baat amna ñu ne bi sawtika nak mom modi musique yi ak way yu neex yi waaw organiser ay concert defal ay cassette waaw mu nek musique yu neex nga len di wo ci boîte yi waaw yalla moko wax iblis ne ko sa baat neexna sa baat kum tuqsu ngalam waaw sa baat daqna sax guitar lu mën nak ci xëcc len ci walu musique def ko waaw kon wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika ay bil ghina'i wal madamir wa kon xecc len ci musique yi fek len fexelen bañuy dugg boîte fexelen fexel ba xecc nit ñi ñuy organiser ay sabar fexel ba organiser xecc nit ñi ñuy organiser sax ay tour ci seeni biiri keur fexel ba xecc len ñuy organiser ay concert yu mag ci estate yi waaw lutax ngir rek iblis meuna am mbolo mo xamanteni dana len yobbu tabarakallah fele ci safara jahannama te modi keur gu bon gakoy xaar leleg sax ngeen gis ay nit ño xamanteni dañu demon ci showba yalla dogal ndogal am fa accident am fa wala lenen am fa ñu genné fa aduna yalla dogal ñu defa waaw ñoñu de nak ci dajé bo xamanteni musique kessé la té ñu wax né musique mom modi filitu shaytané waaw musique modi filitu shaytané ñoñu nga xamanteni dé nén ci musique ba ah xana ñu ñaanal leen rek comme ay julit leen yaa wanti dal doyna war ndax yalla mo wax shaytané né ko xëcc leen ci musique wajlib alayhim bi khaylika wa rijlika muniko xecc len itam ba fo nek ñu fekk la fa ak seeni fas legi nak fa amul ñu fekk la fa ak seeni auto fekk la fa itam ak seeni tank gis nga da nga gis ko xamne jégué jakka ji jégué nako lol ci koñam nek ci wetu kërëm du dem ci jakka ji mukk waaw wante tay ji suñ né soirée amna wala ben concert amna ci estate ibamar job su fekkone mu dekk ci bir geedje way itam dana jël auto dem da ngay gis ño xamanteni dana ñu jël seeni tank dox ba ag fofu waaw suñ ne dara xewna sorano itam da nga gis ñu jël auto dem da nga gis itam ñu dox ak sen tank dem motax yalla ne ko wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlik yalla ne ko wa sharikhum fil amwali wal awlad mu ne ko duggal ci seeni alal waaw fexel ba seeni alal nek alal jo xamanteni du alal ju lew waaw ñi di jpm ñi di lek riba commerçant yi di nax nit ñi ñu leen jaay nako yalla bëgge di toj seen bop yi diw di jaarna ci koom yu yep yalla wax nako iblis ne ko wa sharikhum fil amwal duggal ci seen alal yi fexel bañuy dundi riba fexel itam bañuy sacc alal yi di agresser nit ñi di jël seeni alal def ko wa sharikhum fil amwal wal awlad duggal sax ci seeni doom fexel ba dugg ci sey yi waaw fexé ba sey bu sel bo xamanteni mak ñako façon waaw iblis ñew di dugg ci sey ba ñetti fasé am ci di nit ki su xasse fasé soxnam ñetti fasé ba'da zawj rek moy tax mu dagan ko waaw fokk jeneen jëkër takku ko su ko takké joté ak mom joté gu wër su sey ba tassé nak mu jëkër ju ñëk jëm mëna ko jëlat mais la tank lolu amul jëkër ju jëk jë waru ko jëlat waaw nga gis fi ñuy négocier nak ci ba'da zawj waaw dang ci gis ko xamanteni sax da nan sama jëkër fassé wuma waaw mom jëkër ji itam nan fassé wuma ko won té mu lèr ko né fassé nako bu xolé digënté mak yalla lèr nako né fassé nako fassé ma tabina fassé nako ñetti fassé waaw bu ko défé nak nafiqi ak mbokk yu ñame yalla ya daldi dem nak seyti sëriñ bo xamanteni ragalul yalla rafetalal ko wax ja mom itam gëstuul na mu wëra gëstoo tepp tepp rek né ah dagan na mëna déllu waat ñu déllu waat di sey doom yi ci juddoo yépp ay doomi njaalo la sey yi ñu sey lañu sey ci ki ba yépp njaalo la yalla considéré tu ko sey bu wër waaw kon wa sharikum fil amwali wal awlad yalla ne shaytané kon wa'iduhum wama ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura yalla ne ko kon nak de len dik di len nax ne len dal deki amul ëlëk yawmal khiyam amul waaw amna ño xamanteni gëmu ñu ne ëlëk dana am waaw motax lu len neex lañuy def japp ñu ne ëlëk yalla dana rek le jaam yi kenn ku ci nek la nga defon ci togn mu ne la mu ngi ni waaw la nga defon ci lu bax mu ne la mu ngi ni man ya'mal misqala dharratin khayran yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara waaw gëmu ñu ne ëlëk nit ñi dana ñu jaaxle ci ni len yalla di présenter seeni jëf ba ñuy wax naan ma li hadhal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha kon li lepp fekk na yalla wax nako iblis ne ko mayna la nak joxna la pouvoir bo xamanteni man nga tromper nit ñi wante nak mang lay yegal ne yow iblis doli ji nga am yeb amna samay jam yu nga xamanteni nit ñu bax lañu nit ñu ma bëgg nit ñu faydal samay wax nit ñu topoto sama alquran ak sama hadith nit ñuy dundal samay jak nit ñu bax nit ñu am jikko yu rafet muni ko nit ñoñu nak mang lay yegal ne mënu lo len dara inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama jami nga xamanteni ken ñoru len ko dul man dara safu len ko dul man ñoñu de mang lay yegal ne amo ci ñom pouvoir inna ibadi laysa laka alayhim sultan waaw amulo ben tasallut ci ñom amulo ben quwwa ci ñom kon wa kafa bi rabbika wakila waaw yalla doyna kiray ci gañi nga xamanteni ay nit ñu bax leen man yalla dana leen sam dana leen yir ba do leen mënal dara lolu mo doon histoire bi nga xamanteni doxon na ci digënté yalla ak iblis mu nekkon ben jalok bu doxon seen digënté kon ñu gis ne mbokk yi yalla amna lu mu may iblis modi may nako doli ju nga xamanteni tay ji motax moy gi bari ndax ñu bari njabotu iblis lañu li iblis santane rek lañuy def rahmatullahi alayhi suñu baye cheikhna ibrahim saxo da dan wax ni ndakaru ñay jide iblis amu fi soxla ndax ay nitama fi nek te seen liggey ñu koy def namu waré motax mu ne iblis bu ma sa ne ñew ba sibu khutan neena day dekk nopam deg ni dekk bi doxé ci musique yi ni dekk bi doxé ci yenn crime yi nga xamanteni amna fi mu ne ah fi dal jere gene jëf gaay seen liggey rafetna maté yenen dekk yi côté pire ak yoyu set ba xam ndax fofu amna fa ay nitu yalla yu fa laqatu ñooñu nak la bëgg tromper waye ndakaru mom paré na fi ndax sama gaay suma len wowul sax ñom ñu ngi daw ñom ñepp wursima kon ñu gis ni iblis non la ginaaw bi ko yalla defale li ba nopi may ko doole joju mom iblis doole joju mu ngi ko ñëk essayé ci suñu mam adam ibn iblis dakk ko jël na suñu mam adam alayhi salam duggal ko al janna mu nek na kër gi nga xamanteni fa la dëkk mu nek barab bu rafet barab bu naat barab bu bari xewal barab bu mucci ayib barab bo xamanteni ngelaw la dafa sel jawu ja neex dundu ba neex ñu ne lamma askana Allahu ta'ala adam al janna kana yamshi fiha wahshiyan lam yakun lahu man yujalisuhu wa yu'anisu فألقَى الله تعالى عليه النوم فنام فأخذ الله ضلعًا من أضلاعه من شقه الأيمن أيسر يقال له القصيري فخلق منه حواء من غير أن أحس آدم بذلك نيوني بيغا خامتيني يالا دكل نا سونو مام آدم الجنة نينا mu commencé nak mom suñu mam adam di doxontu wanti mu ngi wet ndax mom rek mo fa nek neena amul kumu waxtanal amul kumu togal neena amul itam kuko wetli yalla rof ko nelaw mu tudd di nelaw yalla jël ci faaru chamoñ ba ci la bindu suñu mam hawa dal di koy tek ci wetam bi nga xamanteni suñu mam adam yewuna ci la gis nak suñu mam hawa tok ci wetam nek jigen ju rafet te jek neena malaika yi diko setlu nak ndax amna luko yalla jangalon mudi turiya muy xam xam bu nga xamanteni malaika yi sax xamuñu ko wante malaika yi japp nañ ne suñu mam adam xamna lu ne motax bi mu gisee hawa ci wetam daf ko laaj malaika yi dañ ko laaj ne ko yow adam ndax xam nga ki tok kan la mune ki li tok lan la mune li jigen la ñune ko jigen mune waaw ñune ko numu tuddu mune mo ngi tuddu hawa ñune ko kon wax nga deug ñune ko lima sumiyat hawa lutax ñu tuddé ko hawa mune li annaha khuliqat min shay'in hayy mune ndax dañ ko bindi ci lu dundu lo tax ñu tuddé ko hawa ci man len ko bindé te man jamono biñ koy bindé ci man fekk na bobu ma ngi dund lo tax ñu tuddé ko hawa dañ ko bindé ci luy dund ñu ne ko waw lutax yalla bind ko mu ne yalla daf ko bind pour muy séral sama xol man tam may séral xolam motax ñu ni ñaar ñu ñuy mayé su fekkante ni mbeugël amu fa kenn du séral sa xol morom ñu ne initul waw nanu tekki sey ba ndax sey ba day nek sey bu nga xamanteni sey bu texé di lay nek motax lol la alquran wax ne huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha ñu ne yantib sallallahu alayhi wasallam daan wax ni jigen ñu ko bind ci far te far dafa deung mu ne kon di len muñal jigen ñi ndax mënu ñoo baña deung motax jigen bo nekke ak mom fokk nga muñal ko ñu ne suñu mam adam alayhi salam bi mu gisé mam hawa tok rafet lol tabarakallah neena dafa talal loxom nak bëgg ko ko tek neena malaka yi ne ko dedet yow adam lol warul am ki lew la waro jël sa loxo tek ko ndax ken mayegulako waaw fokk nak nga wut cyan jox ko waaw ñu fas sey bi nga sooga jël sa loxo tek ko ñu ne ko adam laaj len ne len waaw cian gi ñaata la ak lan moy cian gi ñu ne ko cian gi modi an tusalli ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam cian gi modi nga julli ci ku ñu naan sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam so julle ci mom ñett yoon moy nek cian gi su ko defé mu lew la suñu mam adam ne len kan moy muhammad ñu ne ko moy yonent bi mujju ci sey seut te itam budul won ak jëm joju ñuy wax muhammad mu ne kon duñ la bind te itam duñu bind dara kon jëm joju motax yalla bind lu ne ci la suñu mam adam dadi julle ci yonent bi ñett yoon yalla dadi fasay bi ñu ne suñu mam adam alayhi salam yalla dekkal nako aljana waye bam ko fa dekkale nak amna lu mu wax ak mom daf ne ko aljana ngi nonu xewal gi barina wante nak ben garab rek la lay tere garab gogu bu ko laal bu ko jegi wante waxuko lutax bu mu ko laal waxuko lutax itam bu mu ko lek e alquran waxni ya adam uskun ant wa zawjuka aljanna fakula min haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajara wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin yalla ne yow adam uskun ant ñu ne fil bi li tax mu nek fi'lul amr ñu adressé ko adama directement lolu day wone ne yalla ngi junju ci mom ne ëlëk dana nek yonent te dana ko waxyu lolu tax bolé wu ci mam adam mam hawa daf ne ko rek uskun mënon nako wax uskuna waye daf ne ko rek uskun waaw kon day lolu day junjale ne yonent la bo xamanteni ëlëk danen ko waxyu jox ko risalam motax muniku uskun anta wa zawjukal janna waaw dekkal yak sa soxna al janna waaw wante nak comme lek ak nan ñepp ci yam niko yonent di defé non la ko kudul yonent di defé non la ko yéfer bi di defé non la ko kacior bi di defé lolo tax nak mu bolé nak hawa ak suñu mam adam ci ben fil bi def ko tasniya muné fa kula min haythu shi'tuma pour wané né lek ak nan ñepp ci bokk yam wayé nak ak mbax mom ñen nak mën nañ ko am ñi ci dess duñ ko am kon fa kula min haythu shi'tuma lek len lu len neex ak fu len neex ci aljana wala taqraba hadhihi ash-shajara wayé nak garab gi bu len ko laal bu len ko jégé fa takuna min adh-dhalimin kon su amé nak da ngeen bokku ci way togn wanti mom iblis la'natullahi alayh bamu degge ne suñu mam adam mu ngi aljana xolam gëna añ añ ndax yaakaaron na ne yalla daf koy bind non rek wut place bu yama may tek ko fa waye yalla jël valeur bu toll ni aljana dugal ko fa lolou taxone na iblis na xolam gëna añ añ mu añane lol suñu mam adam kër gogu di aljana mune nak numu manti def dana fexé ba mu génn ci aljana joju mu dadi wax mom iblis ci bopam ne jamuna yalla ay junni at yalla dugaluma aljana e tay nak mu bind adama tay rek jil ko dugal ko aljana dadi dem nak taxaw ci buntu aljana fas yene fa e fexé nu mu duggé ci bir aljana ba tromper suñu mam adam ak hawa ba genné len fa ndax yek na né yalla dugal na len fa té amna garab gum len téré motax ñu né mom iblis ñew na ci buntu aljana ba mu ñewé tok na fa lu tollok ñetti téméré at yo xamanteni mu ngi ko tok ci buntu ba di taxir lu rek lu genn waaw yantadhiru khuruj kharijin min aljanna yatawassalu bihi ila adam waaw muy xaar rek lu genn ba mo laaj ko ak fexé nuko waajoju dugale ci bir al janna motax ñu ne tok na fa ñetti témiré at yalla gennewul dara ci bir aljana lo xamanteni sax xawna romb ci buntu bi pour mu mën ko gis pour mëna dugg neena nonu mu fa toge ñetti at ben bis rek amna ben picci mu rafet mu ñuy tuddé tawus mu di jamm job ben picci mu rafet la bur yi danen ko faral di am diko def ci sen palay ndax da fay rafet picci mu bari donk la te rafet jamm job momu mo genn xamna dafa am luñ ko santone bamu genn bi mu genné nak ndax wax na ne sax picci yi nek aljina yep moy sen sang ndax boko gisé xamné sang la picci mu dal la te itam picci mu am jëm la te rafet biko iblis gisé nak daf ne ko ayyuhal khalqul karim man ant ne ko yow jëm ju rafet ju tedd ji yaay kan ne ko masmu ko no tuddu mu ne ko musuma gis ci mindeefu yalla yi lula gëna rafet jamm job ne ko ana ta'irun min tuyuril janna man picci la bu bok ci picci aljana yi muniko ismi tawus tawus len may wax neena fa baka iblis iblis dadi joy nak e jamu job bi ne ko yay kan lan mo waral ngay joy iblis ne ko ana malakun min al malaika man de malaka la ne ka day fen jinni la du malaka ne ko man dama joy nak dama am naqar muniko ban naqar muniko xol ni nga rafete ak ni su bind rafete han teetam du mujj rek luddul da ngay de han muneko man damay de muneko waaw waaw da ngay de muneko itam mang lay yegal ne mindeef yeppay de waaw yeppay de muneko nak gis nga bu fekkonte ne amon na pexé ba dugg ci aljana ji amna ben garab go xamne suma len ko woné garab gogu ku ca lek do de ndax ña cey lek ñepp dañuy dund ba faaw neena piccum jamm job bi nak comme dafa bëgg aduna mom itam nek itam tabarakallah piccumu bëgg bopam dal di koy wax ne ko ayna tilka shajara garab gogo gumu gan garab la fumu nek iblis ne ko hiya fil janna mo ne ko garab gi mu ci bir aljana neena jamm job bi ne ko waw kan mo ñu mëna won barab ba famu nek pour ñu xam ko iblis ne ko xana man de xamna garab xamna barab bi mu nek xamna place ba mune ko somako soma dugale dana fexé ba won len garab ga na xamna barab ba mu nek mune ko kayfa li bi idkhalika aljanna wala sabila li ila dhalika limakan ridwan mune ko numa la meuna dugale aljana te gardien aljana bi ñuy wax ridwan malaka la mo xamanteni malaka mu vigilant la ku ñaw la te meuna surveiller amay ragal suma la dugale mu gis la te bu boba nak man neen ma ci am mbugal mu met muné ko te itam kenn amul droit genn ci aljana wala nga fay duggu te joxo te lajulo ko ndigal muné ko wante nak amna ben mindeef bo xamanteni mu ngi ci bir aljana ragal na ne mom dana la meuna dugal su fekente ne gisse ngak mom ndax mom moy bëkk neegu khalifatullah adam moy bëkk neegu mam adam mom boko gisoon dana la mëna duggal mune ko waw koku kan la mune ko mom lañuy wax al hayya manam al hayya moy jaan mune ko jaan dal mom la yalla délégué suñu mam adam moy bëkk neegam mokoy doxal ay serviceam mokoy defa doxal lepp mon ko mom tam mindeef bu rafet la soko gisé ni derba dafa sel dafa rafet te itam ku sopplu la boko gisoon dal mom dana la mëna duggal ndax amna daraja lol ci aljana nene iblis ne ko kon nak gawal nga dem ci mom nga ne ko e mu ñew bu ñewé duggal ñu aljana suko duggal ma aljana suko defé mo won len garab gi ngeen mëna am yentum dundu abat nena tawus dadi wal betiku nak dadi ñew nak ci jaan bi mu ñewé ne ko ah gis na dal ben malaka mu nga feeli ci buntu ba nena dafa bëgg dal kuko duggal ci bir aljana ndax amna fi garab go xamanteni yalla nga koy téré waye garab gogu degg na ku ci lek rek doto deeti lolo tax yalla diko téré neena e janda di daw dadi genn bi mu genné nak ñew fekk iblis taxaw neena mu commencé nak di waxtaan ak mom iblis jaar ak mom famu jaaron ak jamu job netliko wax ko lam wax jamu job ne ko dal mën na len wan garab gi legi nak janne ko waw numay def kayfa li bi idkhalikal janna wa ridwanu iza ra'aka ha muniko naka la lay dugale aljana te ridwan nga neul te bulay gisse mom lolou mom mën na ci am sama toroxte ba faw muniko ah man mën na def pexé muniko pexé bi nan la muniko damay sopliko ngelaw ngangang mu dugg ci sa gemmiñ su ko defé nga ngep waaw man nga dugg ba ci bir so démé ba ci bir nak nga daldi may yabbi dana mëna genn jaan daldi nga iblis daldi sopliko ngelaw daldi dugg ci bir gemmiñ gi jaan daldi ngep daldi ram ndank dugg ci bir ba mu démé nak ba sori lol ci bir aljana ci la ko yabbi nak iblis nak ci la démé fekk suñu mam adam ak suñu mam hawa ñu ngi tok mu daldi dem nak ci garab ga fexé ba yobul len fa bam len fa yobbo nak ci la commencé nak di wax ak ñom ne len waw yeen lan la len seen borom wax ñu ne ko yalla de moñu duggal fi mudi suñu këru taranga wante boba ñom xamé wuñu sax iblis mu ne ko yalla moñu fi duggal mudi suñu këru taranga wax nañu nak ne lepp lu fi garab man ngeen ko jëfëndiko waye amna garab gum ñu téré ne garab gogu dal buñ ko lal modi garab gele iblis dal di joy joy yu metti di wané ne daf leen yërem di wané ne itam daf leen sop adam ne ko loy joy mu ne ko ah dama xamne dal yeen ay xalé ngeen yeen dal xamu leen li xew xam ngeen lutax yalla téré leen garab gi ñi ne ko dedet xamuñu ko mu ne ah yeen seen bindi bi ni mu rafeté ak ni ngeen jéké tabarkal hein yeen su ngeen lekké ci garab gi dotu leen dé da ngeen di am pouvoir bi yalla am man ngeen dundal man ngeen dekkal man ngeen continuer ba faw di ko dund comme mom ni muy dundé lool rek motax mu téré leen garab gi dé waaw mu commencé nak def xalaat bu ñaaw ci ñoom ñu commencé nak di am xel ñaar di xalaat iblis bayyi wulen ba li ñuy wax naan jigen mom dafa faible suñu mam hawa tax mom tam mu daldi rek dag ci garab gi daldi lek bi mu lekke itam jox suñu mam adam du moyu wante itam dañu wax ni goor lu mu am katan mom amna fuko jigen mané waw ndax goor mom bo xasse beug jeexna day doye di lol waw day nek ku faible ci kanamu jongamu jëm beug faiblesse suñu mam adam nak taxoon ak itam e khalatu iblis yu ñaaw taxna itam soxna sa fexena ba lek loko garab ga bañu ko lekke nak ci lañu yek ne ndeke def nañu lu ñaaw lol la alquran wax ni fa waswasa lahumu ash-shaytan liyubdiya lahumu ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin wa qasamuhuma inni lakuma lamina an-nasihin فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يلا نينا شيطان جخ جخلنا آدمك حوا فرمن لنا دفلول نياو نينا ba lama len téré won def nen ko modi lek nañu garab ga ndax shaytané mo len wax ne ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara yalla téré wulen garab gi illa an takuna malakayn ludul ngeen nek ñaari malaka wala ngeen bokku ci ñi beul ba faw du ngeen dé mu dadi giñ mom shaytané giñ bu for ni len man nak dama len di laye bir rek giñ na ko ci yalla ne dama len di laye bir wante lima len wax moy deug namuma ci dara feñu wulen itam wal len ne moy iblis ndax buñu ko xamone daw ko neena adam itam ak hawa ñom yaakar nañu ne ku giñ ci yalla rek giñ ko deug la lolo taxone ñu rafeton ndortu ci ni iblis limu wax deug la neena mom iblis warna len neena ba ñu xey lek garab ga bañu ko lekke nak neena ci len yikni ndike def nen lu ñaaw neena ci lañu commencé nak yik bakar biñu def ñuy daw nak ñom di laqatu ci garab ci xobu garab yi nga xamanteni mo nek ci aljana neena fofu nak la len yalla wowe ñu deg baat bu tedd ba mu ngay wax naan alam anhakuma an tilkuma ash-shajara khana terewuma len won garab ga manelen inna shaytana lakuma aduwwun mubin shaytana sen non la ngeen ko moytaniku ngeen ñak fayda ba lek ci garab gi fofu nak delu wat nanu verifier wat sen bop ñom xamne itam wax deug yalla shaytana nakhna len ba la len yalla tere won def nanu ko wax nanu ne garab gogu bañu ko daggé garab ga dafa nacc guéné dérèt ñu né dérèt juju guéné ci garab gi motax yalla né suñu mam hawa comme naccal nga garab gi dana la natto wër wu nek dëng ci gis dérèt moy bax bi nga xamanteni jigen ñang koy gis wër wu né mu di règle bi ñuy gis mu né ko dana ko natto itam sey seut kon nga xamné dérèt joju mom mo waral bax amno itam ñu wax ne doomu nit musul xam awra ndax suñu mam adam ak suñu mam hawa biñu nekké aljana neena so luñu won yéré ndax boba xamuñu won lu ñaaw lu rafet rek lañu xam niké garab gogu ñu laal garab gokoy wané lu ñaaw ci nit motax bañu ko laalé nak ci leen gis ne ndeké ñom kat so luñu yéré motaxon ñu doon daw nak di laqatu ci xobu garab yi waaw kenn ku ci nek rusati ji samoro nek garab gogu nak mo ñi wan moy garabu ay mo ñi wan li nga xamanteni baxul waye bu ñeek ba nit lu bax rek la xamul lu ci lu bax rek la ko yalla orienté nek shaytané fexé na ba jël lu bon nak mengalé ko ak ñun té lu bon lolu yalla bëggul won ñu laal ko moy di garab gogu nga xamanteni mom la téré won suñu mam adam ci aljan kon mbok yi ñu gis ne iblis moy non bu bon bi tay ji def lo na erreur bu reuy suñu mam adam ne ko ñun ñi ñep aljana lañuy dëkk wante li suñu mam adam def ak hawa dana am nak mbugal mu len ci yalla di mbugal insha allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene leral nak fa yalla jaar ak ñom jéggel leen seen bakar ak ya ca top ak ya ca top comme waxtu wi dafa gatt duñu mën rek luddul yamale ko fof
1: mbokki julit yi mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw and ak sen xarit abdullah ciubu ñu delu ci sen émission kalimatul haqq pour fasiyene continuer waxtan ak yeen nanu ko don def ci émission yi wessu ci histoire yonent yalla adam alayhi salam mo melni mbokk yi gis nañ ne yalla mo bind suñu mam adam alayhi salam ci ciobarem bam ko binde itam amna fu mu jaar ak mom